0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово набув ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: В Україні четверта година.

0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в Україні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетику.

0: енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: В Україні 6 година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і, за своєю суттю, це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор. Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою. Готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Я з

0: Тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія продовжує атаку на столицю. В напрямку Києва зараз летять декілька швидкісних реактивних БПЛА з півночі. Таке повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Кількість постраждалих внаслідок удару Росії в Києві зросла станом на 7:30. Відомо вже щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. Є інформація про одного загиблого. У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкції багатоповерхівки і гасіння 5 авто у дворі житлового будинку за іншою адресою. Також ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосовському.

0: Івано-Франківському районах. За повідомленням мера столиці Віталія Кличка, на лівому березі Києва через атаки Росії перебої із водопостачанням. Київщина. Відомо про 7 постраждалих від нічних атак Росії. Серед них – дитина. Наслідки фіксують у Бориспільському, Бучанському, Фастівському, Обухівському, Броварському, Білоцерківському районах. Пошкоджені будинки, автівки та підприємство. Генсек Марко Рюте запропонував країнам НАТО виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП, пише Політіко із посиланням на джерела в Альянсі. Ця пропозиція пролунала на закритій зустрічі послів НАТО напередодні саміту, який відбудеться 7-8 червня у Туреччині. Ідея не сподобалася Франції та Великій Британії, але деякі з держав хочуть, щоб у майбутніх пропозиціях вже були враховані їхні внески у 90 мільярдів євро кредиту для України. У Палаті представників Конгресу США примусово винесуть на голосування закон про допомогу Україні і санкції проти Росії, попри позицію спікера Майка Джонсона і лідерів республіканців. Петиція про це набрала необхідні 218 підписів одного незалежного конгресмена, що вийшов з республіканської партії, двох республіканців і всіх 215 демократів Палати представників. Закон у квітні 2025 року вніс провідний конгресмен від Демократичної партії у Комітеті закордонних справ Грегорі Мікс. Він передбачає підтвердження підтримки України та НАТО, заходи з допомоги Україні у відбудові, зокрема створення спеціального координатора з питань відбудови України, понад 1 мільярд безпекової допомоги і майже 8 мільярдів доларів через прямі позики, санкції та експортний контроль проти Росії. У 2025 році, після повернення Дональда Трампа до влади, американська допомога Україні скоротилася на 99%. Дональд Трамп тим часом зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї. На початку зустрічі лідер Китаю сказав, що його країна та Сполучені Штати мають бути партнерами, а не суперниками. Президент США у відповідь запевнив Сі, що їхні стосунки будуть кращими, ніж будь-коли. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американці під час візиту будуть наполягати на допомозі Китаю у вирішенні війни з Іраном. Тим часом Пекін сподівається використати цю зустріч, щоб закласти основу для стабільних торговельних відносин у майбутньому. Трамп разом із делегацією перебуває з офіційним візитом у Китаї, нагадаю, вперше за 9 років. Востаннє він був у Пекіні у 2017-му. Ну і насамкінець нагадую, що сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день вшановує громадян, які ризикували власним життям і життям своїх родин, рятуючи євреїв від нацистського геноциду, Голокосту. Вперше на державному рівні цей день відзначено у 2021 році. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Четвер, 14 травня, розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ після дуже неспокійної ночі і дуже неспокійного ранку. Атака росіян все ще триває, є ще у повітряному просторі безпілотники. Зранку чули і балістику, і вночі чули роботу протиповітряної оборони. Ну і пробачте за оцей чорний жарт, який я десь почув, що у українців зараз дуже гнучкий робочий графік. Якщо прокинувся зранку, то йдеш на роботу, а якщо не прокинувся, то, напевно, не йде. Що ж, шановні, нагадую, підключайтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і голосування ранкове. Сьогодні ми вас запитуємо на сайті radio.nv.ua, що після півтори доби обстрілу України, чи настав час атакувати об'єкти у Москві? Варіант номер один – безумовно, без жодних сумнівів треба. варіант номер два. Краще сконцентруватися на військово-промисловому комплексі і об'єктах НПЗ. Ну і варіант номер три. Попри попередження Трампа, можна уже і валдайську резиденцію Путіна. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас!
2: Отже, учора зранку, по суті, почалася масована комбінована атака. Повітряні сили повідомляли, що лише з 8 ранку до 18:30 вечора учорашнього дня росіяни запустили по Україні 753 дрони. Поки що немає інформації, а скільки якого мотлоху летіло по нашій території цієї ночі і цього ранку. Кінжали були, крилаті ракети були. Головною ціллю нічного і ранкового удару була Київщина і Київ. Основний удар, основний напрямок удару теж був на Київ. Вночі зафіксовано 731 засіб. Це вже ось буквально щойно з'явилося зведення від повітряних сил. Так от, 731 безпілотник, а точніше 675 безпілотників і 56 ракет. Були кінжали, 3 штуки, 18 іскандерів балістичних, 35 ракет Х-101, ну і загалом 675 ударних безпілотників різних типів. Ну, не знаю, чи це найбільш масована атака за взагалі весь час повномасштабного вторгнення. Але, ну, не сотня ракет все ж таки менше, але дуже багато безпілотників. Можливо, ви побачили якісь особливості в оцій довжелезній, пробачте, атаці?
3: Ну, ви бачите, задали питання і майже одразу на нього відповіли. Дійсно, така кількість, загальна кількість повітряних цілей – це максимально. Ну, щось я не можу пригадати, коли було стільки ж, ну, приблизно... Ну, можна вважати, що це найбільша атака, хоча тут як рахувати. Бо ракет, дійсно, та кількість ракет, яка летіла, вона менша, ніж бувало там пуски по 60-70 ракет одночасно. Зараз ракет менше, але враховуючи, що безпілотника велика кількість, то загальних цілей було більше. Ну, наскільки це велика атака? Ну, велика атака. Потужна, росіяни до неї готувалися, про це казало наше головне управління розвідки і військово-політичне керівництво, що ми знаємо про те, що росіяни готують масований удар, і от він відбувся. Щось нового, чогось такого несподіваного, ну, тут важко побачити. Схожі удари були раніше, і швидше за все росіяни не будуть зупинятися на цьому, і через декілька днів, чи може через тиждень, може щось схоже повторитися. Про це казав наш міністр закордонних справ, що росіяни планують проводити такі атаки 7 разів на місяць. Ну, схоже з такими, що було. Може, не такі потужні, але от у них такі така програма. Що нам робити у відповідь? Чи бити по Москві, чи бити по Валдаю, чи бити по нафтопереробним і, ну, по нефтяній галузі росіян, щоб скорочувати їхні можливості по отриманню валютної виручки, щоб на яку вони витрачають на збройні, ну, на збройні сили власні. Ну, тут, а чому це розділяється на три складових? Треба бути і туди, і туди, і туди. По всім трьом напрямкам. У нас вистачає дронів, які ми виробляємо. Ми можемо атакувати і Москву, і нафтопереробні, чи нафтовидобувні, чи нафтоперевезувальні об'єкти. І от з приводу Валдая Трамп просить не атакувати резидент. Ну, це саме дивно. От не ваше третє питання, а чому концентруються на тому, що не можна атакувати бункер, де ховається Путін, який є верховним головнокомандувачем російської армії. Згідно міжнародного права, згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, країна, яка потерпає від агресії, має право атакувати військові об'єкти і військових, як на території власної, де вони... куди вони зайшли, де вони зробили агресію, так і на ворожій території. І всіх військовослужбовців, починаючи від рядового солдата, закінчуючи верховним головнокомандувачем. Це законна ціль. Що значить не бити по Валдаю? там що, я не знаю.
2: Чик-чирік я в доміку, так вважає Путін, коли буває на Валдаї. Ну, напевно, це такий, знаєте, сьогодні не дуже до жартів, але без цього ми просто, напевно, не виживемо. Давайте тоді про українські страйки, тому що, ми, звісно, запитуємо і нашу аудиторію, чого їм хотілося би бачити, але є реальні результати. Причому є реальні результати і у звітах сил безпілотних систем, і про ті удари, які вони завдавали спільно з СБУ, головним управлінням розвідки та іншими складовими сил оборони України. Отож, напередодні лінійна перекачувальна станція Нурліно у Башкортостані, один з ключових розподільчих хабів у Транснефті, палав. Ну і другий удар, це теж напередодні сталося, от минулої ночі відповідно. Астраханський газопереробний завод. По суті, оцей завод навіть цікавіший, тому що, значить, вони там виробляють на цьому заводі дуже унікальний газ, точніше конденсат цього газу з найбільшою кількістю сірководню. Потім цей сірководень перетворюється, ну, хімічними процесами на концентровану сірчану кислоту. Ну, і далі ця вся історія йде на виробництво, власне, порохів і будь-яких вибухових матеріалів. Причому ще одна важлива історія, один з нафтопереробних заводів, який уразили ще 7-го числа, ну, він досі не працює, про це повідомляє Reuters, тобто влучили якраз у потрібні установки первинної переробки нафти. Це те, що ми маємо станом на сьогоднішній ранок, сподіваємося, що будуть якісь іще подробиці і новини з того, що летіло по Російській Федерації цієї ночі, але поки що інформації такої немає. Ну, і російські воєнблогери постійно пишуть, що це зараз буде помста. От зараз по Україні прилетить все. Ну, поки що по наслідках зруйнований під'їзд у Києві, люди під завалами, 18 квартир там знищені, один загиблий, декілька десятків поранених. Ну, от такі поки що результати у них на землі. Оце вони називають помстою?
3: Ну, не розуміючи, за що. Ну, вони мстяться, вони напали, вони ще розповідають про якусь помсту. Ми вже знаємо, що відповіді будуть. Ми це вже чули і від президента Зеленського про те, що будуть дзеркальні відповіді. Сподіваємося, що ці слова дійсно будуть такими, що ми побачимо цю дзеркальну відповідь. З приводу того, наскільки, що ми робили вночі, ми били у відповідь. Це не є, ну, інформація не є таємною. Скільки ми запустили дронів по Росії, ну, пройшла така інформація, що майже 300, от в цю ніч, коли вони нас атакували, ну, після того, як почалися вже ракети почали прилітати. Що буде сьогодні? Я впевнений, що сьогодні буде з нашого боку не менш потужні атаки. І от, починаючи з вашого опитування, я впевнений, що по Москві треба обов'язково бити, тому що це, крім військового значення, ну, війна – це передовження політики іншими засобами. Це ще є і емоційне значення, і політичне значення, що Росія не є, Москва не є захищена, незважаючи на те, що вони встановили дуже велику кількість протиповітряної оборони і безпосередньо резиденція самого Путіна. Всі об'єкти треба обов'язково атакувати. Бо ми бачили, ну, чули, бачили про те, що на Росії там починаються якісь ледь не протестні рухи, що люди не розуміють, скільки можна робити так звану спеціальну військову операцію, особливо після 9 травня, після дня перемоги, ну, побєдобєсія на Росії, що війна з Україною, спеціальна військова операція, як вони звуть, вона вже більше, ніж була велика вітчизняна війна. А не можна цілі і наводяться такі паралелі, що в історії є приклади, скільки доводили штурмувати різні міста, ну, в різні часи. Там найбільше, що я не помиляюсь, можу помилятися, це був, по-моєму, Карфаген, да? Його штурмували там 1100 днів. Але ми пам'ятаємо, Карфаген має бути зруйнований. Мало Токмачку в Україні штурмують вже півтори тисячі днів. І не можуть захопити.
2: Так, до речі, я бачив це порівняння, що навіть так. Довше, ніж римляни штурмували Карфаген, а в Карфагені і в агломерації тамтешній жило 700 тисяч людей. Тобто це було величезне місто, і воно впало за 1100 днів. Мала Токмачка, де до початку широкомасштабного вторгнення жило менше, ніж 200 людей. Так от, росіяни її кілька разів уже захоплювали, брали в кредит, ну і досі бої там продовжуються, тому що взяти повністю Малу Токмачку вони не можуть, а це у Запорізькій області, тобто от воно вже героїчне місто, точніше село.
3: Захід від Гуляйполя, хто не має мапу перед очима, як там декілька десятків кілометрів від Гуляйполя на південний захід, скажімо так, Мала Токмачка і ні, більше, ніж Карфаген. Карфаген менше тримався. Майже на рік менше тримався, ніж Мала Токмачка.
2: Так, ну і є інформація від Financial Times про те, що, виявляється, військово поставлені російські вояки, якісь генерали, переконали Путіна, що можуть захопити всю територію Донбасу уже до осені 2026 року. Сьогодні зранку я читав черговий огляд від Костянтина Машевця з групи «Інформаційний спротив». Ну так от, наприклад, на Костянтинівському напрямку у росіян середній темп просування від 0 до 1 кілометри за тиждень. І поки що, ну, за його даними, якихось навіть на обрії не видно резервів стратегічного рівня. Піхоту вони накопичують, але цю піхоту і логістику вибивають. А звідки може взятися така, ну, я не знаю, така впевненість у російських генералів, що от вони вже до осені візьмуть весь Донбас? І це при тому, що, до речі, деякі ділянки фронту на російських картах, ну, подаються з такими вже, як для них це, кредитами. Тому що те, що у них позначено як та територія, яку вони контролюють, ну, на їхніх мапах, які вони публікують, да, в результаті виявляється, що десь з такого, ну, ледь не з оперативного чи тактичного типу тилу росіян спокійно працюють і українські дрони, і там є українська піхота. От це взяття територій в кредит і чиста віра в те, що вони зможуть взяти, ну, наприклад, Донбас до осені. Як ви це оцінюєте?
3: Да, ці мапи, це було на Запорізькому напрямку, ми мали ці мапи з, ну, після наших контрударів, і там по 35-та бригада, там навіть призначено службове розслідування на Росії, в російських збройних силах, бо це призвело до, ну, того, що рухались російські, там переміщували російські війська, були впевнені, що не рухаються по територіях, які контролюються їхніми військами, але це була вже територія не контрольована. Вони брешуть на 10-15 кілометрів. Вони показують, що вони контролюють територію глиб лінії бойового зіткнення, за лінії бойового зіткнення на 10-15 кілометрів більше, ніж це є насправді. Тому є такі в них брехливі мапи. Навіщо вони це роблять? Ну, це питання до них. З військової точки зору це не можна робити, це дуже шкодить власним збройним силам. Так, що я розумію, зв'язком не дуже добре.
2: Ні, ми вас нормально чуємо і бачимо, все зі зв'язком поки що в порядку.
3: Картинка зникла просто вам. Ну, то таке, нічого страшного. Щодо переконання росіян, російських генералів Путіна, ну, я думаю, що вони просто хотіли йому сподобатись таким чином, а там вийде чи не вийде. Ну, не вийшло, так не вийшло. А вийшло, ну, от вони, значить, і все так спрогнозували. Ну, знаєте, є 5 стадій прийняття чогось, ну, ми це знаємо. Це, значить, спочатку зневіра, потім злість, потім
2: депресія, торгівля, ну і потім прийняття,
3: так. Потім прийняття. Так, спочатку йде, спочатку не сприйняття, а потім злість, потім торг, а потім депресія, а потім прийняття. От Путін зараз знаходиться на третій фазі, коли він намагається торгуватися. Тобто, ну, торгуватися не з нами, а взагалі, ну, всередині себе, от переконати себе, що давайте зробимо так, і все буде добре. Ну, очікуємо третю стадію, коли почнеться депресія. Ніяких сил та засобів у росіян додаткових для того, щоб досягнути тої цілі, яку вони ставлять, захопити весь Донбас до осені, ну, у них просто немає. Було приблизно 20 тисяч стратегічного резерву, які вони вже долучили до власних збройних сил, це означає, що іншого резерву немає. Стратегічний резерв – це красива назва, стратегічний резерв. Але це останнє, що є.

0: розмовляти, хоча ті самі Z2-інпори і, ну, інше там, ну, давайте так, хай це буде вивчені Z2-інпори, вони дуже, дуже бояться наших контрнаступальних дій. Багато хто з них дуже обережно пропускає, що ми готуємося до нашого якогось потужного контрнаступу. Тобто Z2-інкори, які, ну, ми розуміємо, на яку інформацію вони спираються, вони на ту саму військову боку, якісь активні дії. І в той час генерали, які через увеличительне стекло дивляться на екран монітора, бо що не бачать, що там написано, а без очков я не бачу, кажуть, вони переконують Путіна в тому, що їм все вдасться. Ну, ви знаєте,
1: нехай переконують. Вони, тобто, власне, в даному випадку нас якраз ця частина їхнього життя і їхніх фантазій не дуже хвилює.
0: Два слова, не затягуючи ефір. Вони вже не називають дати, до цього називали 60 днів, там, коли Путін зустрічався з Трампом, потім там 15, ну, називалися дати. Зараз вже йде розпливчиво. Розпливчито. Влітку вони мають, до осені, до якого осені? Ну, до першого місяця осені, другого, третього. Вони відчувають, що нічого їм не вдасться, і те, що генерали переконали Путіна, ну тут жалко, що часу немає. Я думаю, що ніхто ні в чому не переконав. Він, Путін і ці генерали чудово розуміють, що генерали ще більше, ніж Путін, розуміють, що їм нічого не вдасться зробити. Але це вже початок перекладання відповідальності з царя гарний, боярі плохі, тут Путін гарний, генерали погані, що ведуться бойові дії, вони не припиняються і вони продовжують. Ну, робити щось, щоб захопити нашу територію, якісь атакувальні дії, які від нуля до одного кілометра нічого не проводять, щоб потім восени якось можна було зберегти Путіну обличчя, що от якщо б генерали були добрі, вони сказали б все правильно, він би поводив все по-іншому, так його просто генерали такого білого та пухнастого Путіна обманули. От це, мені здається, ніхто нічого не переконує, всі там все чудово розуміють. Але от це,
1: ну, питання, хто буде відповідати, якщо раптом у них не складеться, чи коли раптом у них не складеться. На фінал, напевно, дуже цікава новина була напередодні. Міністр оборони України Михайло Федоров зустрічався з керівником компанії Palantir американської, Palantir Technologies, Алексом Карпом. Ну і обговорили вони використання штучного інтелекту. Окремий акцент зроблено на Brave One Data Room. Там якраз моделі штучного інтелекту. Але цікаво було сказано, що вже моделі певні на навчені, що називається, від компанії Palantir Technologies використовуються в українських далекобійних дронах для того, щоб, ну, і прокладати маршрут, і оперативно, можливо, міняти цей маршрут, якщо щось змінюється по ходу польоту того чи іншого безпілотника. Ну, і от машинний зір, точне наведення на об'єкти і таке інше. Коли про це перепитали самого Алекса Карпа, він сказав, що Росія на нього полює, і тому він не буде видавати якісь технічні деталі, але так, дані Палантіра уже використовуються в українських далекобійних дронах. Тобто на рівні бізнесів, на рівні виробників і, ну, тих, хто застосовує дрони, між Україною і Штатами таки є взаємодія, співпраця. І нарешті міністр війни Сполучених Штатів Піт Хексет підтвердив, що виявляється, група американських військовослужбовців відряджена до України для того, щоб навчитися дроновим технологіям і якомога швидше їх, що називається, запровадити до американської армії. Оцей україно-американський аспект мені теж вважається цікавим.
0: Да, ну тут, ну, по-перше, те, що в нас вчаться, це не є новина. Про це кажуть і європейські наші партнери, американські, що ми маємо, ну, шалений досвід ведення бойових дій з використовуючи сучасної техніки, тобто дронів, тому і тактики їхнього використання, тому приїжджають нас вчити до того, що штучний інтелект використовується. Ну, ви знаєте, дуже обережно треба зі словами штучний інтелект, бо це не той інтелект, як людський, в тому розумінні, як от науково-фантастичний, який в книжках чи фільмах. Він не думає так, як людина. Це просто дуже гарна, дуже потужна інформаційна, ну, комп'ютерна програма, яка може там, ну...
1: Ну, тобто це швидкий аналіз інформації і швидка обробка інформації, а не, ну, справді, інтелект у вигляді інтелекту, як ми його вважаємо, про людський. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гей.

0: Гетьман був з нами на зв'язку, шановні. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Для довідки.
2: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Атака Росії по Києву. Вже 31 постраждали, з яких одна дитина. Одна людина загинула, повідомляє ДСНС. У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 людей. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки. Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах. Як передає кореспондент НВ, з місця руйнування будинку в Дарницькому районі. Одна з врятованих людей повідомила, що кількість людей під завалами може бути значна. Щонайменше кілька людей перебували біля неї, і це лише ті, про яких вона сама знає. Ворог атакував Одесу дронами. Сили оборони відпрацювали без влучань. Як повідомив начальник МВА Сергій Лисак, завдяки злагодженій роботі сил оборони вдалося не допустити влучань. Постраждалих серед цивільного населення немає. Наразі ситуація в регіоні контрольована, наслідки атаки не зафіксовані. Росіяни вночі загалом запустили по Україні 56 ракет і 675 дронів. ППО знешкодило 693 цілі, а саме 29 із 35 крилатих ракет Х-101, 12 із 18 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 652 безпілотники різних типів. Ще 15 ракет, зокрема, 3 кинджали, 23 ударних дрони влучили у 24 місцях, на 18 локаціях впали уламки. Основним напрямком удару цієї ночі був Київ. Наостанок про те, що 14 травня ми згадуємо і вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час, роки Другої світової, тих, хто, ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
5: Якщо крутити, то з «Метабо». Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Тому «Метабо» кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. «Метабо» – німецька якість у кожному оберті.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов». 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
12: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2000. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
13: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми вас запрошуємо до голосування на сайті radio.nv.ua. От після цієї безсонної ночі, ну і власне майже півтори доби повітряна атака по території України, загалом до 1500 нападів повітряного нападу застосували росіяни. Це якщо брати з 8 ранку учора до 8:30 сьогодні. Так от, запитуємо ми у вас про таке. Після півтори доби обстрілу України, чи настав час атакувати об'єкти в Москві? Варіанти: так, безумовно, і жодних сумнівів. Варіант номер два: краще сконцентруватися на об'єктах військово-промислового комплексу і нафтопереробних заводах. Ну і варіант номер три: попри заперечення від Трампа, можна уже і на Валдай щось відправити. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
14: Ром, слава! Бажаю всім здоров'я!
0: Отже, що уже є в сухому залишку? Значить, 97% знешкоджено безпілотників, які росіяни запустили, 73% – це відсоток збиття ракет. Іскандерів було 3 штуки, не збили жодного. Ну і далі, відповідно, по різних ракетах різна статистика. 12 з 18 балістичних іскандерів М або С-400, 29 з 35 крилатих ракет Х-101, ну, про безпілотники я уже сказав. Довжелезна по часу ракетна атака, балістика, ну, і вночі, і з самого ранку, 6:40, здається, остання балістика прилітала по Києву. Можливо, ви бачите якісь особливості цієї атаки? Ну, там, серед наслідків, наприклад, зараз є повідомлення про те, що в деяких районах на лівому березі Києва почалися перебої з водопостачанням. Ну, тобто, тут якраз терористична тактика зрозуміла. Що ви за цим бачите?
14: Я чуть уточню. Три кінжали, ні збілі, ні одного, ні скандера.
0: Так, три кінжали, сорі, отут я переплутав. Да, це моя обмовка, дякую, що поправили.
14: Да, 18 іскандеров или С-400, сейчас будут разбираться, М имеется в виду баллистических, и 35 ракет россияне отправили, плюс под 7 сотен практически беспилотников. Да, по беспилотникам очень хорошие показатели, реально причем. Так как уже понятны их маршруты движения, вот те беспилотники, правда, которые прошли на запад вдоль белорусской границы, просочились использованием белорусских ретрансляторов, это надо четко понимать, уже начинать реагировать на это, на заход, во-первых, ну и, естественно, на попытку пройти практически несколько областей, прошли через Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Ровенскую, вышли на Волынь. Ну, то есть, довольно-таки длительные, больше 1000 километров проходят вдоль линии границы с Белоруссией. Но, тем не менее, показатель действительно хороший. По ракетам, ну, с кинжалами очень сложно бороться. Дело в том, что аэробаллистическая траектория отличается от чистой баллистики, которую видно уже на восходящем этапе баллистической траектории ракету, а по аэробаллистике надо еще понять, куда она летит. И там времени практически не остается на отрабатывание, тем более россияне в основном кинжалами работают по тем точкам, где нет патриотов. Ну, то есть там, в принципе, даже и нечем просто-напросто перекрыть, потому по кинжалам именно такая позиция, то есть практически все кинжалы проходят. А вот «Искандеры», у них дальность работы до 500 километров, потому примерно понятно, куда они могут бить. И те участки, допустим, инфраструктурных объектов, военных объектов, где прикрыты патриоты, патриотами неплохо, в принципе, перекрываются. А крылатые ракеты сбиваются. Реально там примерно 70-75%, до 80% по крылатым ракетам тоже неплохо отработали. Атака была стандартная, по большому счету, растянутая во времени, но только за счет большого количества беспилотников. Россияне сначала в течение суток практически пытались засушить нашу систему ПВО беспилотниками, под атаку крылатыми ракетами, для того, чтобы мы отстреляли все свои противоракеты, так называемые, и дальше крылатые ракеты могли зайти и выполнить боевую задачу. Но у нас есть еще авиация в достаточном количестве, которая также в эту ночь неплохо себя показала. То есть ребята отработали, как всегда. Крылатая ракета, она даже, ну, она лучшая даже цель, чем беспилотник за счет скорости. Дело в том, что истребителю, допустим, за беспилотником, который идет на скорости меньше скорости сваливания самолета, очень сложно выполнять определенные атаки. А вот по крылатой ракете работать, в принципе, неплохо, по большому счету истребители, да и большая часть зенитно-ракетных комплексов, она и предназначена для уничтожения именно крылатых ракет, почему у нас и хороший показатель именно по крылатым ракетам. Потому ничего нового россияне нам не показали в этой атаке, это мы прекрасно понимаем. Вопрос сосредоточения, ну, в основном пытались достать до нашей столицы. Причем самое интересное, мы подарили, можно сказать, или там обменяли, непонятно еще это вопрос по поводу Москвы 9 мая, а россияне готовили атаку, они ее однозначно провели, вот она была проведена, тем более во время контакта того же Трампа с Си Цзиньпинем, скорее всего по просьбе Си Цзиньпиня, для того, чтобы уменьшить определенный вес Трампа. Ну, есть такая интересная фишка в геополитике. И в этом смысле Путин полностью отработал задание Китая по удару по нашей столице.
0: Ну, тобто, по суті, Путін і Трампу показує, що от як він може кошмарити українців, і, відповідно, для Китаю це, напевно, корисно, як ви це сказали. Слухайте, окреме повідомлення було ще напередодні ввечері, коли, значить, військово-морські сили звітували про те, що збили лише за вчорашній день 51 безпілотник типу «Шахет», «Гербера» і щось там таке. Ну, і сьогодні зранку свіже повідомлення, що по Одесі теж багато чого летіло, і по Одеському регіону, але нуль влучань, все перехоплено. Чи правильно я розумію, що уже от ця антидронова система, яка дозволяє працювати над морем, ну, вона виходить уже на свої, ну, пробачте, промислові показники, якщо можна так висловитись?
14: Ну, в основном как раз и оценивают любую систему по эффекту ее, особенно боевого применения. Вот сегодня по Одессе действительно, ну, если смотреть за последние сутки, по Одессе действительно шел не один десяток беспилотников, и система отработала. То есть так называемый морской старт, ну, часть, по крайней мере, этой системы. Почему важно перехватывать те же беспилотники российские над морем? Потому что нет времени их перехватывать над сушей. То есть они, когда выходят уже на береговую черту, у них там несколько десятков секунд, и они заходят на цель. Не успеваем это выполнить просто задачу перехвата, особенно когда идет перехват, допустим, дронами. У них все-таки не такая скорость, как у противоракет. Потому, я думаю, по Одессе было усилено две компоненты. И компонента морского старта, так как она уже в информационном потоке она уже пошла, уже можно о ней говорить, по крайней мере. Сначала это были засекреченные данные, а сейчас это уже есть в инфопотоке, и дополнительные зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые были развернуты вдоль береговой черты, и авиация, в том числе, надо же не забывать, у нас мы там неплохо можем работать, прикрывать авиацией, причем всеми тремя видами, ее армейская авиация, вертушки, и легкомоторная авиация неплохо себя над Одессой показывает, ну, само собой, истребители, которые помогают выполнять эту задачу. Потому можно сказать, ну, по крайней мере, это та эра целей, Одесса уже начинает прикрываться или, по крайней мере, идет в правильном направлении. Остается баллистика. Но по баллистике тут вопрос только один, вернее, два момента. Первый – это возможность перехвата с системами типа СМТ или Патриот. Ну и второй, конечно, зеркальные удары по Москве. Только удары баллистикой по Москве успокоят российскую баллистику, которая отрабатывает по гражданским нашим объектам. Потому такой, я бы сказал, ну, как минимум асимметричный ответ, асимметричный удар по российской баллистике, нашей баллистикой по Москве принесет определенный, ну, определенный эффект для всей Украины.
0: Так, ідемо далі. Ну, по-перше, про міжнародну історію. Голова Пентагону Піт Гексет вперше визнав, що, значить, і причому сказав це під час слухань в комітеті Сенату. Тобто це була якраз ситуація, в якій він зобов'язаний був казати правду. Так от, він сказав, що Сполучені Штати вже направили своїх військових до України для вивчення досвіду застосування безпілотних технологій. Цитую, щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону і в наступ, в епоху, коли необхідне домінування безпілотників. От враховувати уроки України, відправляти до нас на навчання, я так розумію, що ця історія була і раніше, бо американські військові дуже позитивно висловлювались про український досвід, не лише в безпілотниках, а взагалі в здатності освоювати і використовувати якісь, в тому числі, західні системи. Але тепер це вже визнав міністр оборони, чи як він називається зараз, міністр війни Сполучених Штатів Америки. Оце визнання, воно нам щось дає?
14: От якраз правильне обозначення міністра війни. Якщо хочуть воювати, так треба вчитися воювати. А вчитися воювати краще на полі бою. Не в класах, а именно конкретно на поле боя. Почему, когда мы с вами где-то больше месяца назад поднимали вопрос о отправке наших инструкторов на Ближний Восток, так мы тогда и говорили о том, что оптимальный вариант – это у нас создавать эти площадки. Именно у нас. И приглашать на эти площадки наших, либо наших партнеров, либо те страны и тех представителей, которые будут покупать наше вооружение, обучать их на нашем поле боя. Это оптимальный вариант. Причем эти площадки можно создавать в районе той же Одессы, Херсона, Николаева, Никополя, Днепра, Запорожья, Харькова, Сум, Чернигова, ну то есть вдоль линии фронта. Оптимальный вариант как раз и учиться, с одной стороны, и участвовать в процессе, ну и понимать саму диспозицию противника, по крайней мере, и возможности противодействия. Это оптимальный вариант. И сейчас Хексет начинает об этом говорить. Значит, они действительно собираются воевать, что именно так можно обучиться. Это самый оптимальный подход. И надо тут сказать, надо такую зеленую улицу открыть американцам в этом смысле, причем вот именно в таком режиме, то есть приглашать их на поле боя, то есть приглашать их в определенную зону, где идут боевые действия с точки зрения, допустим, использования россиянами тех же беспилотников, чтобы они участвовали в отражении этих атак. Это будет, ну, серьезнейший такой положительный момент для американской армии. Оптимально вообще-то на стартовать с инструкторов, то есть сначала обучить инструкторов американских для уже распространения этого опыта. Ну, я думаю, как раз разбираются в этом деле военные, тем более американские, и они уже неоднократно у нас были. То есть мы прекрасно это понимаем, так как тот опыт, который они имели по противодействию российской агрессии, он и более-менее как-то их еще подспас. А если бы вообще ничего не было, была бы проблема на Ближнем Востоке. Потому эти площадки надо, во-первых, открывать не только для американцев, еще раз повторюсь, для всех заинтересованных лиц. То есть все, кто хочет получить действительно этот опыт ведения боевых действий, а не мультиков и видосиков на планшете.
0: Так, ну і про ще одну україно-американську співпрацю відбулась зустріч між міністром оборони України Федоровим і керівником компанії Palantir Technologies Алексом Карпом. Це одна з потужних американських компаній, її капіталізація зараз понад 300 мільярдів доларів. І виявляється, системи Palantir Technologies уже працюють в Україні, уже тренуються понад 80 моделей штучного інтелекту для власне, аналізу повітряних атак, для аналізу поля бою, для аналізу там систем, моделей і там виявлення і перехоплення повітряних цілей у складних умовах. Більше того, так дуже обережно сказали, що виявляється, технології Palantir Technologies уже інтегровані в планування українських діпстрайк операцій. І от, власне, до речі, коли ця фраза була вимовлена, російські воєнкори почали там трошки нить, тому що, ну, вони розуміють, напевно, куди це рухається. Тому що, якщо воно має машинний зір, якщо воно має рельєф місцевості, якщо воно може летіти абсолютно автономно і потім донаводитись на ціль, а можливо навіть міняти маршрут у процесі, якщо якась нова інформація, наприклад, супутника надійде то це ж якраз і є оця історія, де можна по ходу руху, що називається, міняти маршрути, все одно доходити до конкретних об'єктів. Сам керівник Palantir Карп сказав, що я зараз мішень і на мене полюють росіяни, тому я деталей видавати не буду. Але раз він таке сказав, то напевно воно щось уже працює. Що ви про це думаєте?
14: Ну, Palantir в основном это, конечно, программное обеспечение искусственного интеллекта, то есть это отличный софт, который востребован во всем мире на данный момент. И для нас очень важно на базе нашей уже платформы Brave 1 запустить определенную синергию по накоплению, по крайней мере, некоторой информации с помощью того же искусственного интеллекта. Тут надо разделить две задачи. Первая задача обороны, вторая задача нападения. То есть в режиме задачи обороны надо прошерстить и переварить большой объем информации, получаемый нашими разведчиками, то есть имеется нашей разведкой, радиоразведкой в том числе, и снятых с российских дронов, которые к нам заходят. Мы видим их глазами практически все и вся, но это тысячи дронов, это там мегабайты информации, которые надо переработать для того, чтобы обеспечить или, допустим, внедрить определенный софт, опять же, с искусственным интеллектом, для обеспечения обороноспособности, для переброски, допустим, некоторых сил, средств для обороны от вторжения россиян. Имеется в виду, допустим, тех же дронов, это стартово, по крайней мере, хотя, в принципе, это можно расширить и на поле боя, софт примерно один и тот же. Главное быстро принимать решения, особенно если это авиационные атаки с большой скоростью. Чем быстрее принимается решение на переключение средств поражения, тем лучше. Второй аспект – это наступательная операция, там, где россияне действительно начали нервничать. Почему? Потому что дроны или ракеты, которые наводятся с помощью машинного зрения, то есть частью как минимум искусственного интеллекта, плюс маршрутизация, тут тоже очень важно. Понимание процесса, понимание расположения зенитно-ракетных комплексов, расположение локаторов противника, возможности средств поражения противника достать до наших дронов, нивелирование этих проблем, опять же, с помощью тех же программ Palantir, дает возможность в большем количестве наших дронов добраться до точки удара, на выполнение боевой задачи. Естественно, это для россиян большая проблема, так как они сейчас прекрасно понимают, они тыл закрыть не могут, зенитно-ракетных комплексов, локаторов не хватает, и чем больше мы протолкнем наши дроны в тыл противника, тем больше нанесут поражения. И здесь, конечно, Palantir однозначно поможет, потому такая синергия, такое накопление, по крайней мере, программ, которые даст нам сотрудничество с Palantir, серьезные проблемы создаст россиянам. Они прекрасно это понимают и очень сильно этого боятся.
0: Так, ну і на фінал хвилинка лишилася, чергові навчання, тепер уже на острові Готланд у Швеції, і чергові українські екіпажі, які брали участь, у вигляді типу вірогідного супротивника, да, і знову ж таки через обман, через якісь постки, там був висновок, що шведська армія так би не витримала, якби у неї був такий противник. Зараз ми це ставимо уже на потік, на систему, і починаємо системно навчати країни НАТО?
14: Страны НАТО – это наш тыл. И если наши партнеры будут готовы отражать удары противника, для нас это хорошо, они нам тыл прикрывают. И нам очень важно передать свои знания нашим партнерам, особенно европейским, и в том числе, и Северной Европе в том числе. И нам надо присутствовать там, в районе, то есть на площадках стран Балтии, в Эстонии, Литве, Латвии, в Польше, в Финляндии, в Швеции, в том числе Готланд, не Готланд. Дело в том, что наше присутствие в Балтийском регионе дает возможность нам более эффективно использовать наши средства поражения, которые должны сейчас отминусовывать питерскую группу, так называемую, то есть экономическую. Это в том числе и услугу, тот же Приморск, обеспечить безопасность наших партнеров от наших же дронов, которые российская РЭБ перенаправляет на их территории. То есть базу нам там надо делать сами, так вот не на Ближнем Востоке, а оптимально как раз в странах Балтии, помогая нашим партнерам, их пытаясь их дотянуть, по крайней мере, до нашего уровня противодействия россиянам, для того, чтобы они не боялись. А оптимальный вариант еще дальше, следующий ход, то есть вернуться к тому же американскому опыту, приглашать к нам эти группы, которые у нас бы на линии боевого соприкосновения обеспечивали безопасность, учились, по крайней мере, обеспечивать безопасность от российских средств вторжения хотя бы с воздуха. То есть сейчас, на данный момент, как раз именно это главная тема. Потому хорошие показатели, во-первых, наших воинов, которые выполняли задачу на этих учениях по противнику.
0: Ну і досвід, який може бути перейнятий нашими колегами. Дуже дякую. Полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан був з нами на зв'язку.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
16: Для довідки.
17: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі навчання також доступний курс із тактичної медицини. А завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
1: Реклама на Радіо НВ.
18: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
21: записи програм
20: та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
21: «НВ Подкасти».
1: Реклама на Радіо НВ.
22: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформлені.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Із початку вчорашньої доби Росія застосувала 1560 дронів. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення, заявив президент Зеленський. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар, і так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма «Пірул» потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію, сказав президент. Зеленський додав, що в Києві триває рятувальна операція у Дарницькому районі. Зруйновано цілий під'їзд будинку. До 32 зросла кількість постраждалих осіб у Києві. Серед них одномісячна дитина. Її госпіталізували, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Загалом у лікарнях 14 постраждалих, одна людина загинула. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин. У роки Другої світової багато українців переховували єврейські сім'ї в своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу». Вищий антикорупційний суд вранці 14 травня оголосить рішення щодо запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Сторона обвинувачення просить тримати екс-главу Офісу президента під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Колишній керівник Офісу Андрій Єрмак у суді відкинув всі звинувачення проти себе і заявив, що все майно його зазначене у деклараціях, перевірених 2025 року. У Пекіні почалася зустріч президентів США і Китаю. Трампа та Сі Цзіньпіна, повідомляє Guardian. Зазначається, що на початку зустрічі Сі Цзіньпін сказав, що Китай та Сполучені Штати мають бути партнерами, а не суперниками. Також Сі Цзіньпін сказав Трампу, що радий його візит, оскільки світ перебуває на новому роздоріжжі. Він додав, що очікує обмінятися думками з американським президентом щодо ключових питань. Це перший державний візит американського президента до Китаю майже за 9 років. Попередній Трамп здійснив у листопаді 2017 року під час свого першого терміну. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні зранку президент Зеленський заявив, що за останню добу росіяни використали проти нас понад 1560 безпілотників. Плюс, звісно, були і ракети. І от ми вас запитуємо, після півтори доби обстрілу України, чи настав час атакувати об'єкти в Москві? Варіанти. Безумовно, жодних сумнівів немає. Варіант номер два. Ні, краще концентруватися на об'єктах військово-промислового комплексу і нафтопереробних заводах. Ну і варіант номер три. Попри небажання Трампа, можна вже і Валдай відвідати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Значить, ну і підключаємо до розмови гостя. Політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю.
2: Отже, президент прокоментував масовану повітряну атаку, понад 1560 дронів. Я процитую, це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. І важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. Ну і далі він там про продовження підтримки, захисту українського неба, але... Цей удар суто по часу співпадає з початком візиту Дональда Трампа до Китайської Народної Республіки. І от чи не вважаєте ви, що Путін таким чином хотів показати і китайцям, і американцям, що от ні-ні-ні, без Росії якось там вирішувати не вийде, і Путін ще може показати, який він ого-го?
3: Ну, передусім, ми ж розуміємо, що все одно цей масований удар готувався. І як не цинічно це зараз звучить, але чим довше було це відносне перемир'я, тим більше було можливостей накопичити і відповідні дрони, і не лише, що, власне, робила Російська Федерація для того, аби завдати ще боліснішого удару по Україні. Тобто жодних хоч якихось мотивів зупиняти цю війну, ну, вони не показують. Але що стосується саміту в Китаї Трампа і Сі, то, звичайно, на тлі тих провалів з точки зору підтримки репутації сильного гравця, що відбулося протягом останніх тижнів у Російській Федерації внаслідок і от цієї істерики довкола параду 9 травня, і що стосується низки ударів по нафтовій, газовій галузі Російської Федерації, то в таких умовах, коли буде обговорюватися, так, не основна тема, але все одно буде обговорюватися між Трампом і Сі тема України, таким чином Путін і використав і цей масований удар для того, щоб показати оцю свою лінію, що ніяких силових кроків в бік самого Путіна робити не треба, і що ось в Україні буде там погіршення ситуації, якщо вона не піде на ультиматуми Москви. Тобто це їхній класичний меседж, який просто вирішили актуалізувати відповідними терористичними актами стосовно мирного населення України.
2: Так, ну і напередодні Російська Держдума ухвалила там черговий законопроект. Тепер ще розширилися повноваження президента Путіна щодо застосування Збройних сил Російської Федерації в інших країнах. Тепер це значить, якщо якісь там соотечественники перебувають під кримінальним переслідуванням, або там в ув'язненні, або ще якісь штуки. Ну, тобто, по суті, там, да, 384 за, 0 утримання. Мались, нуль проголосували проти. Все, значить, тепер все. В будь-який момент за будь-якої забаганки Путіна російські війська можуть заходити на територію інших країн. Чи вважати це також ескалацією вже в напрямку, умовно кажучи, країн Балтії, там, чи Польщі, чи ще якихось інших, чи там тої ж Фінляндії, наприклад. Ну і заява Путіна про те, що війна зупиниться, як тільки Україна вийде, якщо Україна вийде з Донбасу. Там була трошки інша дослівна фраза, тому що її не можна трактувати однозначно про тільки Донбас. А було щось сказано про регіони Російської Федерації, тобто про всі ті чотири українські області плюс Крим, які Росія внесла до своєї конституції. Тобто, по суті, ну, Путін якраз показує, що він збирається тільки ескалювати.
3: Почну з останнього, дійсно, і якраз ми відчуваємо на собі оцю демонстрацію бажання подальшої ескалації. І Путін доволі прогнозовано обирає шлях підвищення рівня напруги. Він в цьому бачить збереження власного режиму. Але якщо говорити про прийнятий закон в трьох читаннях, про які ви говорили, то тут два виміри. Перший вимір, дійсно, ви озвучили, де треба напружитись, відповідно, Польщі, країна Балтії, Фінляндії і так далі. Але є другий вимір. І другий вимір полягає в продуктивній роботі щодо напрацювань по створенню окремого трибуналу щодо злочинів агресії вищого керівництва РФ. І ми знаємо, що зараз там уже, скільки там, 29 країн підтримали створення такого трибуналу, і включно, до речі, Європейський Союз, і от буквально в травні місяці має бути рішення на рівні Ради Європи, який запустить відповідний вже процес. І логіка тут яка? Якщо є якесь кримінальне переслідування будь-якого дійсно там цього соотечественника російського громадянина, то в такій ситуації Ну, нібито створюється казус белі для використання ледь не військової сили. Ми ж там бачимо в цьому законі прописано там підрозділів російської армії, там Збройних сил РФ. І це теж така певна лякалка, але це лякалка по суті від чого? А це означає, що дійсно в Російській Федерації бояться, що і створення окремого трибуналу, що стосується злочинів, в агресії. І що стосується подальшої перспективи справ в рамках Міжнародного кримінального суду, все ж таки може дуже болісно вдарити. Ну, ми теж не маємо, знаєте, літати в хмарах і думати, що проти Путіна буде там вирок ледь не завтра, і що він там сяде на лаву підсудних. Але з точки зору історії, в яку так себе хоче вписати Владимир Владимирович, це дуже і дуже такі болісні моменти, знаєте, і в принципі, ми ж розуміємо, що точно Путін не хотів би вписати себе як такий новий Гітлер, хоча по факту воно так і виходить.
2: Воно уже так і виходить. Ну і, власне, давайте тоді, щоб закрити тему з міжнародкою, переговори Сі і Трампа, вони вже розпочалися, а наскільки вірогідно, що, ну, там, Україну, напевно, згадають, але чи можна припускати, що не просто згадають, а і якісь позиції, може, узгодять? Чи поки що для, ну, тема України і для Трампа, і для Сі, це така тема, умовно кажучи, третього рівня?
3: Ну, заяв якихось конкретних на цей рахунок я б не чекав. Ну, максимум якісь такі тезові, декларативні, що треба завершувати війну, максимум, що можна буде там від них побачити, і то не факт. Звернув увагу на меседж з боку держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо, якому довелося змінювати прізвище, його транслітерацію китайською, щоб попасти до Піднебесної через введені раніше санкції. Ну, але меседж цей полягає в чому? Що теми якраз отакі геополітичні обговорюватися будуть, але заяв по них не буде. Тобто це буде обмін думками, як виходити з ситуації, хоча певні такі усні напрацювання цілком можуть стати певним фундаментом для подальших відносно синхронних дій вже Вашингтона і Пекіна. Ну, тим не менше, я б на подібні речі не ставив, тому що немає, наприклад, стійкої позиції Сполучених Штатів на цей рахунок. Ми ж бачимо, що навпаки тут є певне послаблення, що стосується санкційного режиму щодо Російської Федерації з боку Вашингтона. Тому і вважати, що Трамп буде так тиснути на Сі в цій темі, що от Сі має там вплинути на росіян чи ще щось. Ну, я б теж не обманював себе в нинішній ситуації. Але з точки зору такого, знаєте, умовного менеджерства конфліктів по планеті, то, звичайно, ми ж розуміємо, що буде обговорено певний баланс, хоча сама якраз Піднебесна штовхає тему обговорення Тайваню і хоче, аби Сполучені Штати все ж таки переглянули своє бачення на цей рахунок. Ми ж бачили підсумки розмови Ван Ї з тим же Рубіо на цей рахунок. І це якраз і показує, що Китай все одно буде намагатися нав'язати якраз свою позицію, навіть що стосується такої питань геополітики.
2: Так, ну і давайте до внутрішньоукраїнської супергучної теми «Міндічгейт», кооператив «Династія». Напередодні прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитала деякі фрагменти там листування і розмов фігурантів. Стверджується, що є повідомлення про пошук інформації щодо родичів директора НАБУ Кривоноса. Далі був фрагмент розмови, де згадувалися там якісь народні депутати, згадувався, точніше, була розмова водія Андрія Єрмака з Миколою Тищенком. Тобто там зараз з'являються нові прізвища. От сказано, що сьогодні на 9-ту мало би розпочатися судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу. Це ще не рішення судове, і це тільки попередні такі правові історії. Як ви бачите, куди воно зараз рухається?
3: Ну, чесно кажучи, от я слідкував 2 дні за трансляцією, і, на жаль, все ж таки фабула самої справи і обговорення її, і якраз що стосується обґрунтування міри там запобіжного заходу, воно якось, знаєте, відійшло на другий план, дійсно, там і оці обговорення і з нардепами, які можуть мати серйозний характер, а могли бути жартівливими. Ну, тобто, це ж там не якісь документи конкретні. Чи оця тема там з ворожками і всім іншим. Ми ж бачили, що з одного боку всі там обговорюють якраз оцю Вероніку Феншуй. І, до речі, хороший такий осінт-аналіз схем, проєкту схеми на цей рахунок, дійсно, серйозний матеріал. Але, ну, тобто, всі обговорюють цю Вероніку, а з іншого боку, на захист пана Єрмака виходить Єрмакрат, відомо в вузьких колах, ну, такий треш-персонаж, який все перетворює, ну, в ніщо. Ну, тобто, ми розуміємо, що, знаєте, те судове засідання навіть на такій початковій стадії перетворюється, ну, таке, не те, що шапіто, ну, але точно фарс.
2: Ну, це точно якийсь шоу-бізнес, а не судове засідання, да, і ці персонажі, і там акцентуація на феншуї, і оці всі там додаткові речі, тобто, по суті, на поверхню виштовхуються якраз малозначимі, по суті, речі. От так це ж виглядає.
3: Так от я ж, власне, про це і кажу. Тобто, я, знаєте, от з точки зору там сторони обвинувачення, ну, я б не робив би настільки розлогих підходів стосовно там впливу там Єрмака на призначення тих чи інших осіб, чи ще щось. Ну, воно не має взагалі значення для теми обрання міри запобіжного заходу. Але воно дає маневр такий інформаційний, на чому може грати і сторона захисту, і суспільство, яке переводиться в іншу площину. Одна справа, коли це обговорюють журналісти, коли ми це обговорюємо як експерти і так далі. Інша справа, ну, сторона обвинувачення все ж таки мала б концентруватися на конкретній справі. Ну, тим не менш. Вже є, як є. І це вже, знаєте, як мій фідбек. Але дійсно цікаві такі елементи стають, що багато аспектів стають уже публічно відомими. Ну, я думаю, що в цій ситуації, от якщо говорити про цю, до речі, феншуй Вероніку, ну, є ж там, от як схеми розкопали, там певні зв'язки із там, її там батьком, який має зараз там російське громадянство, був представником опоблоку з Генічинською і так далі. Тобто, там же ж може бути якийсь вплив російських спецслужб. Ну, теоретично може. Тобто, на подібні речі я реагував уже навіть не з точки зору там НАБУ чи ще щось. От є у нас Служба безпеки України. Ну, треба перевіряти, тому що є такі можливі певні зв'язки, які можуть мати не традиційний, але все ж таки вплив зовні. І такі моменти потрібно максимально локалізувати, і, ну, щоб не було подібних зливів навіть через такі нетрадиційні консультації, як це було подано.
2: Власне, є уже інформація абсолютно свіжа, буквально пару хвилин тому з'явилася, про те, що Вищий антикорупційний суд оголосив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Обвинувачення просило 180, окей, зменшили до 140 мільйонів гривень. Тепер, от, власне, тільки справа ж буде починатися, тому що розслідування йде, ну і оця динамія. Настія, на чому концентруватися суспільству, яке не хоче, ну, щоб все сповзало в такий, знаєте, в країну переможеного, точніше, переможного, в країну, в якій переміг тільки шоу-бізнес, навіть в таких юридичних справах?
3: Ну, передусім, як на мене, зараз буде доволі показовим, як швидко збере якраз відповідну заставу Єрмак. Зрозуміло, що йому це потрібно робити зараз легальним шляхом, щоб були підтверджені кошти. Сума все одно, як на мене, астрономічна. І нагадаю, що Герман Галущенко, який вчора там брав участь у засіданні ТСК, і перебуває в СІЗО через те, що йому там встановили 200 мільйонів гривень застави, і він каже, що він не може зібрати. Ну, і ми розуміємо, що в цій ситуації ну, важко зараз фіксувати, що ну, це якісь сильні позиції Галущенка. Навпаки, очевидно, він дуже сильно дійсно ослаб. Що стосується Єрмака, якщо це відбудеться максимально оперативно, ще й легальні якраз джерела цих фінансів, то це буде фіксувати, що ну, вплив то лишається у нього. І якщо говорити про подальшу справу, ну, ми ж розуміємо, що династія – це частина лише операції Мідас, яка більше концентрувалася все ж таки на цих маєтках,

0: Ну, сув буде з точки зору балансу. Балансу, як мінімум, у самій владі продовжиться, очевидно, зачистка безпосередньо людей Єрмака. Ми побачимо, очевидно, нову хвилю атаки проти, ну, наприклад, Проніна чи Кулєби міністра, ну, чи багатьох інших людей, які безпосередньо мали там зв'язок конкретно з Єрмаком. І це буде як такий собі політичний наслідок, хоча опозиція, звичайно, на цій хвилі буде, я думаю, піднімати ставки, казати ж про Свириденко, про прем'єрку, знову заявляти про уряд там, національної єдності і порятунку. Тобто кожен грає свою гру на цій хвилі, але дійсно ми маємо не забувати основу і все ж таки, щоб робота НАБУ все ж таки мала якесь продовження, якісне продовження вже в рамках Вищого антикорупційного суду.
1: Так, ну і Катерина Матернова, це посолка Європейського Союзу в Україні, сказала наступне. На мою думку, той факт, що колишній голова Офісу Президента постав перед Вищим антикорупційним судом, свідчить про те, що антикорупційні інституції працюють. От буквально пару хвилин тому ви сказали, що переконані, що ця справа на роки. Тут я теж згоден. У мене таке передчуття, що це не на один рік, тому що це довгі справи, і вони зазвичай там, може, 2-3-5 навіть років можуть тримати. А от той факт, що напередодні підтримати Єрмака в суді, там взяти його, запропонувати взяти його на поруки, ну, по суті, ніхто не прийшов. Єрмакрат, ну, це да, це шоу-бізнесовий персонаж. Я інакше її сприймати не можу. Ну, є і позитивні ж шоу-бізнесові персонажі. Але, можливо, це якраз і було, ну, такою тактикою захисту Андрія Єрмака, бо він доволі спокійний. Він справді нікуди не тікав. Він там ознайомлюється зі справою. Ну, те, що там його адвокат обізвав народним депутатом України, чи точніше сказав, що він був народним депутатом України, Єрмак поправив, що не був. Ну, це така обмовочка, да, процесуальна. Але якось дуже спокійно це виглядає і не хочуть світитися ті люди, які, ну, могли би підтримати Андрія Єрмака, які, ну, точно з ним були, від нього навіть були дуже і дуже залежні.
0: Що стосується, до речі, адвоката і оця обмовка по народному депутату, я відзначав, що, скоріш за все, це, знаєте, така вада, що стосується діагонального читання, тому що, ну, загально ж відомо, що Єрмак був дотичний до Верховної Ради просто на посаді помічника-консультанта народного депутата. Ну, і, очевидно, низка багато матеріалів, і адвокат, виходячи із 16 томів, 250 сторінок, та ще й все це одразу в голові, то, ну, і ми побачили отакі смішні, звичайно, збої. Ну, але, якщо говорити те, що от Єрмака там не прийшов там хтось на поруки брати, ще щось. Ну, об'єктивно, він же ж не будував якусь там свою політичну силу. Його дійсно не обирали. Він людина, як, ну, скажімо так, він менеджер, він топ-менеджер, але він все ж таки прийшов не класично до політики. Це все ж таки позиція була президента свого часу, там, із 19-го року на рівні там помічника. І Єрмак також ще не працював з точки зору посилення саме політичної команди. Тобто посилювалась бюрократична команда, посилювався отакий неформальний вплив в низці органів, ну і, зокрема, до речі, тій самій адвокатурі. От. Але щоб люди виходили публічно на захист, та ще й згадати все ж таки антирейтинг пана Єрмака, який зазвичай показував по соціології, ну там вище по антирейтингу був хіба що там Порошенка, Бойка, Тимошенка, тобто Єрмак завжди був десь донизу і технологічно працював як такий громовідвід для Зеленського багато років. Але це якраз і показує, що, ну, станом на зараз, навпаки, багато кроків, які він здійснює, вони направлені на, як це не дивно, але поліпшення репутації. От зверніть увагу, те, що зачитувалась хороша, ну, характеристика, там багато аспектів з його буквально свіжої ініціативи «Адвокат Плюс», яку він там розвиває, там їздить на фронт, багато ж було якраз і критичних коментарів на цей рахунок, чому пускають.

0: Ярмака ще щось. Ось, будь ласка, вам використані всі ці моменти. Хоча я від себе відзначу, я знаю там певні непублічні кроки по волонтерству, які здійснював Єрмак, але от чомусь він зосередився саме на оці адвокат плюси, на всій цій історії. Очевидно, що він і далі буде її розвивати. І я думаю, що будувати такий собі образ, реноме, як людини, яка там стоїть на позиціях України, але яку атакують там частина громадських активістів, які тиснуть на антикорупційні органи. До речі, оця позиція Єрмака, як на мене, вона доволі така, знаєте, цікава, що він виходить і каже, ось є антикорупційні органи, на які натиснули, щоб Єрмаку висунули підозру. Тобто, можна вважати, що це ледь не захист антикорупційних органів. Ну, це так, знаєте, трагікомедія нинішніх подій. Ну, це такий спосіб захисту, який обрано, очевидно, далі буде він масштабуватись, наскільки є можливість у Єрмака та його оточення.
1: Зрозуміло. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Аби заблокувати спам-дзвінки, зверніться до свого мобільного оператора і залиште скаргу на номери, з яких здійснювали дзвінок. Це можна зробити у мобільному застосунку вашого оператора або за коротким номером. Для мережі Vodafone 111, Київстар 466, Lifecell 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кількість поранених зросла до 33 осіб у столиці. Серед них одномісячна дитина, яка отруїлася чадним газом. В стаціонарах наразі 20 госпіталізованих, у тому числі дитина. Віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій повідомив, що під атакою були столиця та десятки регіонів, а саме Київщина, Харківщина, Полтавщина, Запоріжжя та інші. Ворог також бив по критичній інфраструктурі, портах Одещини, об'єктах Укрзалізниці. Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. У мене немає таких грошей на заставу. Зараз адвокат буде працювати. Я заперечую будь-яке обвинувачення. Мені немає чого приховувати. Я буду подавати апеляцію, сказав Андрій Єрмак після оголошення рішення суду про запобіжний захід. Водночас, як повідомляє журналіст Михайло Ткач, вчора другий день активно шукали, хто внесе заставу. Серед тих, хто вноситиме основну частину, можуть бути юристи компанії «Астерс» або та сама компанія. Також розглядалися друзі Єрмака, зокрема, називають Розу та Панову. Нагадаю, екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві під Києвом елітного комплексу «Династія». Наостанок про День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Він відзначається в Україні щороку, 14 травня. Цю офіційну пам'ятну дату було запроваджено Верховною Радою України постановою від 2 лютого 2021 року, щоб вшанувати подвиг земляків, які ризикували життям заради порятунку жертв Голокосту. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо, світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо – німецькі акумулятори, на які можна покластися.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну, а розумним варто гуртуватися. Також нагадую, що щодня ми вас запрошуємо до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Після майже 1.5 доби обстрілу України, на вашу думку, чи настав час атакувати об'єкти у Москві? Варіант номер 1 – безумовно, жодних сумнівів немає. Варіант номер 2 – ні, краще концентруватися на об'єктах військово-промислового комплексу і НПЗ. Ну і варіант номер 3 – попри зауваження від Трампа, можна уже і на Валдай щось відправити. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. Шановні, у нас за доброю традицією спільна програма Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України. З нами на зв'язку Артем, спеціаліст з радіоелектронної боротьби 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Пане Артеме, вітаю в ефірі, слава Україні! Пане Артеме, чи чуєте мене зараз? Поки що не вдається підключитися, зараз налаштовуємо зв'язок. Ми ж розуміємо, що коли людина перебуває в зоні ведення бойових дій, то це може не одразу статися. Отож, 15-та бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» – це один з найбільших технологічних підрозділів у складі сухопутних військ Збройних сил України. Бригада сформована в перші дні повномасштабного вторгнення росіян, швидко розвивалась, брала участь у ключових операціях із захисту та деокупації українських територій. Сьогодні це аналітика, розвідка і високоточне ураження противника. Так, ми підключили, пане Артеме, чи чуєте мене зараз?
11: Доброго ранку, чую, добре.
1: По-перше, дякую за захист України, ну і слава Україні!
11: Героям слава, дякую вам.
1: Давайте так, ви підключилися, ви приєдналися до Сил оборони України, наскільки мені сказали, в 24-му році, а що робили до 24-го року?
11: До 24-го року я працював актором в театрі, знімався іноді в кіно. От, було багато роботи, навіть після початку повномасштабного вторгнення театр продовжував працювати з певними обмеженнями, звичайно, особливо на самому початку було тяжко з цим трішки, але потім, коли якось вже вибачте за таке формулювання, ситуація трішки устаканилась, тоді театр почав вже повноцінно працювати, враховуючи повітряні тривоги і все, що відбувалося. Тобто повністю був врахований той період, який, ну, цей період, який в нас зараз є.
1: Так, слухайте, а акторів у мене ще не було. Які ролі найкраще вдавалися, чи в якому амплуа ви працювали? Більше злодії, чи більше якісь там протагоністи, позитивні герої? Можете в цією частинкою? Слухайте, ну це супер цікаво.
11: Та насправді ролей було дуже багато. Так, вас більше цікавить в театрі чи саме в кіно, чи все по порядку?
1: Ну, як, що вам, можливо, запам'яталося, там, роль якогось покидька, чи навпаки, роль якогось рятівника Всесвіту, чи, можливо, якась іще...
11: На жаль, ролі рятівника Всесвіту ще не було, мені здається, трошки не встиг в цьому плані. От... Взагалі дуже багато було ролей цікавих, різних, іноді і покидьки були, але здебільшого, так як мені казав режисер, мій один знайомий, що в тебе позитивна енергетика, то мені більше, якби, давали грати ролей більш позитивних, але іноді були і характерні ролі, також, враховуючи специфіку нашого театру, це театр юного глядача, то багато було дитячих вистав, яких потрібно було грати, і звірів, і казкових персонажів. І були і мюзикли, в яких навіть доводилось мені співати, але я відразу признаюся, я не співак і ніколи ним не був. От, взагалі, от, сама роль, вона більше як про процес створення, особливо в театрі, тому що, наприклад, якщо ми знімаємося в кіно, у нас там є дублі, у нас є там, якби, повторні спроби, то коли ти граєш виставу, це такий марафон, який треба пробігти від початку до кінця. Процес дуже цікавий, кропіткий. Оце мені, я згадав про мюзикл, мені здається, це була для мене таких більш таких важких ролей, тому що так як я не співав, ну, не скажу, що прям взагалі не співав, тому що я, ну, сам по собі не співак, але доводилося вчити пісні під час вистави, співати їх вживу, і це для мене був такий виклик, але ніби все пройшло добре.
1: Супер, це дуже цікава історія. Давайте тепер, власне, до подій на Війнонці. Чому обрали 15-ту окрему артилерійську, як взагалі доєднались до війська, і яким був оцей шлях? Ну, ми ж розуміємо, що актори, там, люди мистецтва ширше, це дуже вільнолюбні люди, а армія – це ієрархія і дисципліна, оце переключення з цивільного життя на життя армійське. Як воно у вас відбувалось? Що запам'яталося?
11: Запам'яталось мені це добре, тому що я вам признаюся чесно, я коли, ну, в 24-й, 23-й, 22-й рік, я розумів, що рано чи пізно доведеться доєднатися до війська, і перше моє таке було для себе правило, я хотів би обрати сам, куди мені піти, і де я буду максимально ефективний, ну, там, використати свої навички. І під час прослуховування в театр, в інший я якраз пробувався, я зустрів знайомого, це сталося дуже просто, ми заговорили за цю тему, сказали, що от рано чи пізно хотів би долучитися, думаю, куди, де краще себе використати. І він якраз мені підсказав про 15-й обрар, там якраз працює знайомий, служить, працює. От, і ми з ним зв'язалися, я розпитав, чи є вакансії, чи хто чим займається, от так я і потрапив.
1: Слухайте, але ж зазвичай, ну, наскільки я розумію, отакі культурні інституції, вони ж теж можуть бронювати, да? Але це ж має бути ще й якась особиста, ну, знаєте, така світоглядна, напевно, мотивація, чому йти до війська. Я оці мотивації, ну, від тих, хто добровільно приєднувався, я чув різні, от у вас яка мотивація, хто або що було таким, що, ну, точно треба, да? Одна справа, коли це такий фаталізм, ну, рано чи пізно колись прийдеться, а не прийдеться, то й не прийдеться. Але у вас це було свідоме рішення, свідомий вибір, оця світоглядна мотивація, яка у вас була?
11: Ви знаєте, це, напевно, трошки пафосно прозвучить, я не дуже люблю пафос, але найбільша мотивація, напевно, це все-таки сім'я, тому що... Мені здається, коли такий от зараз важкий час для нашої країни, не приймати участь, ну, це якби не дуже добре. І, напевно, я думаю, ще син, тому що рано чи пізно все це колись закінчиться. Дай Бог, щоб воно закінчилося так, як нам потрібно. Він запитає мене: тато, а що ти робив? Я скажу: а я що? А я нічого не робив. І ну, для мене це важливо, мені здається, бути прикладом. І в цей період важливо, от хтось це розуміє, як би страшно не було, але мені здається, це такий період, коли треба діяти всім, діяти спільно. Ну і шукати методи для того, щоб, сказати, знову не хочу казати пафосу, але все, щоб ми все-таки вигнали наших сусідів звідси, щоб їх тут не було. То мені здається, да, сім'я. Сім'я найбільша мотивація.
1: Тут родина. Я просто пригадую, що сказав мій кіндер. Він каже: а як я на себе в зеркало дивитимусь? І, типу, якщо я не впишусь в той двіж, де пишеться історія України. Ну, у нього така була. Бачите, у вас це через родину, але, по суті, це ж дуже схожа мотивація. Зараз це справа для всіх. Або у силах оборони, або для сил оборони. Тепер наступне питання. Власне, після творчої роботи, після там вживання в якісь ролі, в якихось персонажів, в якісь характери, ви пішли до дуже технологічного підрозділу. Радіоелектронна боротьба та ще й в підрозділі в окремій бригаді аеророзвідки. Ну, це дуже серйозне переключення. Ви спеціально шукали щось, що взагалі не пов'язує? Чи у вас були вже якісь там, ну, якісь напрацювання, може десь радіогурток ходили, чи як там?
11: Ні, я певний час займався волонтерською діяльністю, і дуже часто по запитам хлопців, це були, особливо останнім часом, враховуючи вже так, як змінювались події, 24-й рік, це були дрони і засоби РЕП для хлопців. І я щось подумав, що то, як я собі вважав про цю специфіку, яку коли ми там допомагали хлопцям з РЕП, я думав, що це щось буде схоже. Але ж як я помилявся! Насправді, ну, я спочатку, відверто скажу, я думав, що мені все. Я думав, я не знаю, куди, ну, чи вийде в мене адаптуватися з такого, знаєте, більш культурного, як ви сказали, в більш технічний процес. Але що мені, чим мені допомогло акторство, от ви кажете, вживатися в роль, вийшло вжитися в роль, адаптуватися, навчитися, допомогли, навчали поруч, з ті побратими, хто старше, командири, тому за певний період часу всі навички і все, що потрібно було робити для нашої діяльності, було опановано.
1: Так, ну і власне, давайте тепер про те, а що робить зараз 15-та окрема бригада артилерійської розвідки. Нам не треба назви конкретних населених пунктів, або, але, можливо, напрямок і, відповідно, от специфіка роботи. Окрема бригада артилерійської розвідки, це означає, ну я для себе припускаю, що у вас якась величезна кількість крил і не крил для розвідки, плюс там якісь іще технологічні приблуди. Я теж не технік за освітою, тому так, пробачте за профанський трошечки сленг. Ну і так, от ваша специфіка роботи і ширше там, що зараз робить ваш підрозділ?
11: Ну, я зможу вам назвати більш таких в загальних рисах, конкретно не зможу вам називати. Саме я оператор комплексу РЕП, я не літаю на крилах, моя робота – це подавлення. Як всім відомо, РЕП створений для того, щоб глушити засоби зв'язку ворожі, глушити дрони. Саме ми займаємося напрямком протидії ворожим дронам.
1: Так, ну і ця ж схема у росіян теж міняється. Я флеша читаю постійно, і там він то про частоти пише, то про якусь вертикальну поляризацію. От можете сказати, наскільки швидко міняється діяльність, що називається, і обладнання у наших ворогів? І от, власне, з чим доводиться стикатися? Як це технологічно відбувається? Можете там, ну я не знаю, стандартний день роботи розказати? Звісно, нам не треба видавати військову таємницю.
11: Зрозуміло, да. Насправді дуже швидко, особливо вважаючи останні роки, дуже-дуже швидко все змінюється. Технологічні стрибки, мені здається, просто якісь колосальні. Але адаптуємося, наприклад, як би вам так сказати, щоб більш загальними рисами, ну,
1: З'являється. Ні, а давайте, може, не в загальних, про ворога ж, про технології ворога говорити можна. От ті знахідки, да, які у вас були, те, з чим довелось стикатися, що от, ну, умовно кажучи, раніше воно літало на отаких то частотах, тут нажав на одну кнопку, все, воно впало. Тепер виявляється, що однієї кнопки не вистачає, а вони там прикрутили собі ще якусь приблуду. Ну, там, якщо то так.
11: Все ви вірно кажете, тому що вони теж дуже адаптуються, щоб якби обходити наші засоби РЕП. Зміна поляризації, зміна частот, ховають частоти іноді. Бувають нові борти, яким ти ще не стикався, і ти перебираєш ті частоти, щоб якось йому зашкодити. Тому це постійно змінюється. Іноді старі методи працюють, іноді вони не працюють, що доводиться шукати нові методи. І саме головне, що я для себе ще визначив під час уже безпосередньої роботи, що це найкраще все працює, коли всі працюють взаємодії. Тоді ефективність нашої роботи, вона набагато краще, ніж коли взаємодії нема. Мені взагалі здається, що в армії ключове – це взаємодія між підрозділами. Тому так, частоти змінюються дуже, але все одно знаходимо методи їх, так сказати, протидіяти ним. Переважно успішно.
1: Добре, слухайте, одна історія, яка є, у нас є спеціальна дошка, да, де висять шеврони тих військовослужбовців, які заходять до нас, до редакції, і на одному з цих шевронів намальовані двоє оцих, як вони називаються, посіпаки, і там це теж якийсь ребівський підрозділ, і там таке гасло «Самі не літаємо і іншим не даємо». От я розумію, що це якраз про ну, по суті, про ваших колег, да, навряд чи це ваші побратими, тому що це, ну, точно інша бригада, да? Але, ну, от саме гасло «Самі не літаємо і іншим не даємо», воно мене призводить до наступного питання. Я дуже добре пам'ятаю, як на початку повномасштабки регулярно, ну, навіть в публічному просторі була інформація про те, що тут заїхали отакі-то ребівці, і от у сусідів своїх же, да, пташки перестали літати, або там мавіки перестали літати. Оця координація і реб як частина загальна радіоелектронного контуру, де своїм не треба заважати літати, а у чужим якраз не треба давати літати. Наскільки це зараз міняється, куди воно прогресує і від чого це залежить?
11: От якраз те, що я вам раніше сказав, важлива взаємодія між підрозділами, особливо хлопців, які літають на дронах, і нас, знову ж таки, всього сказати не можу, але є певні заборони, наприклад, по тим самим частотам, коли летить якийсь наш екіпаж, щоб ми йому не заважали, він виконує завдання в нашому секторі, то ми враховуємо ті заборони, які надає цей екіпаж, щоб не заважати йому виконувати завдання. Тому є заявки спеціальні. Іноді, коли ми міняємо позицію, ми намагаємося знайти, де чи є хтось біля нас десь, хто літає на дронах, щоб теж з ними зайти взаємодію, домовитися, щоб ми їм не заважали, а вони потім не приходили до нас розбиратися і питати, що по чому. Тому, да,
1: це не ми на таких частотах не працюємо взагалі, така завжди відмазка.
11: Тобто, враховувати обов'язково заборони, тому що ще мені здається, так як реп річ серйозна, ще головна задача не заважати теж, мені так, я так думаю, не заважати, але й допомагати, і не заважати.
1: Добре, наскільки в вашій бригаді налаштована співпраця з виробниками, власне, різного реб-обладнання? Я розумію, що як по озброєнню, як по військовій техніці в українській армії зараз, ну, неймовірний зоопарк всього. Одних тільки самохідних артилерійських установок, ну, ми рахували щось близько десятка моделей, які працюють, ну, в різних підрозділах Сил оборони України. Я думаю, що по системах реб це приблизно та сама штука. І от як у вас налагоджена співпраця, якщо хтось там з ОПК українського оборонно-промислового комплексу придумав якусь там якийсь черговий девайс, да, от далі ви його випробовуєте, чи вам спочатку треба якийсь дозвіл, я не знаю просто, як це відбувається, і головне оце питання зворотнього зв'язку, да, коли потестували, виявили, що отут все нормально, але, ну, наприклад, оцю кнопку перенесіть на 5 сантиметрів вправо на пульті. Я зараз абсолютно я не знаю, як виглядають ці пульти, ні разу в житті в руках не тримав. Але, ну, от якісь такі речі, які, ну, чітко дають розуміння, наскільки ця взаємодія і співпраця відбувається.
11: Насправді нічого такого фантастичного в цьому немає. Є певний виробник, вибачте, теж назвати не можу, з яким співпрацює наш підрозділ, обладнання якого виробника знаходиться у нас. Воно також модернізується під нинішні реалії. Так само, так і ви правильно сказали, спочатку все тестується в домашніх умовах, потім тестується в польових умовах, і якщо воно заходить, воно їде на уже безпосередню роботу. От, так само і з ремонтом, якщо щось виходить з ладу або щось треба замінити, так само йде взаємодія з виробником через підрозділ, і там той самий прилад чи якийсь компонент цього приладу, він міняється, переробляється, він проводиться ремонт, якщо з ним все добре, він знову ж таки тестується і повертається на позицію на роботу. Тому все правильно. Щось нове з'являється, воно спочатку тестується, а потім уже безпосередньо воно їде працювати.
1: Слухайте, а бували такі випадки, коли ось, ну, наче непоганий прилад, да, але, ну, я не знаю, в сукупності чи поруч з усім, ну, радіо, якщо воно радіосигнал, якщо він випромінюється або там детектується, то воно ж робиться усіма зразу, да, і, відповідно, оцей включили, він класний, але разом з ним, ну, два сусідні не працюють, умовно кажучи. Такі штуки бували, чи це я собі щось, ну, взагалі якусь фантастику придумав?
11: Прям таку. Саме в нас не бувало, бувають, ну, як і люба система, ну, вона потребує оптимізації, бувало, що все разом могло там через якийсь певний чинник не працювати, але те, щоб воно резонувало і не заважало одне одному, саме в мене такого, здається, ні, в мене такого не було, точно вам скажу.
1: Окей, ну і тоді ближче до фіналу рухаємося. Ми завжди в цих програмах говоримо про те, а кого би ви хотіли бачити поруч з собою. Причому у вас якраз дуже такий, ну, дуже показовий шлях з акторської діяльності в системи радіоелектронної боротьби. Самостійно обрали підрозділ, все освоїли, зараз уже там. От яких людей вам хотілось би бачити поруч з собою? Кого би ви бачили по особистих якостях, по, можливо, напрацьованих уже, по напрацьованому життєвому досвіду. Ми ж розуміємо, що зараз абсолютно всі підрозділи зацікавлені в тому, щоб мотивовані люди до цих підрозділів приходили. Хто потрібен вам?
11: Мені здається, що якби ми всі люди дуже різні, і у нас різний підхід до будь-якої роботи, але мені здається, от я хочу згадати своїх побратимів, які допомогли, хто був раніше за мене в моєму підрозділі, да, і які допомогли мене навчили, з якими ми зараз працюємо. Тобто це люди, які знають, що вони хочуть робити, знають, як це робити, і розуміють, для чого ми там знаходимося. Мені здається, саме головне, це людина, яка, навіть якщо вона прийшла нова і в певній сфері чогось не знала, якщо вона хоче навчитися, і вона робитиме щось для цього, щоб навчитися, і вона сама цього хотітиме, то мені здається, така людина буде прекрасним доповненням до нашої сім'ї, скажімо так.
1: А це так, да, дуже багато військових називають свій підрозділ родиною або сім'єю. Це така вже це загальне, що називається, місце, але напевно це ж проходить не просто так, а через те, що кожен підрозділ стає отакою спаяною групою людей, які одне одного і розуміють, і підтримують, і там можуть разом робити всякі дуже корисні штуки. Дякую. На жаль, закінчився час мій у цьому блоці. Нагадаю аудиторії, в рамках спільного проекту Радіо НВ та сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був Артем, колишній актор театру і кіно, а нині спеціаліст з радіоелектронної боротьби у 15-й бригаді артилерійської розвідки «Чорний ліс». Дякую за службу, дякую за захист України. Шановні, ну і будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні ми у вас запитували, що от після півтори доби обстрілу України, чи настав час атакувати об'єкти у Москві. До речі, найменше голосів набрав варіант про те, що попри зауваження від Трампа, можна уже і Валдай атакувати. Таких 16%. Ну і далі майже порівну. Безумовно, жодних сумнівів, треба атакувати Москву 41%, і трошечки більше 43% обрали варіант краще сконцентруватися на військово-промисловому комплексі і нафтопереробних заводах. Що ж, дякую всім, хто долучився до голосування. Шановні, вкотре нагадую, що це не соціологія. У нас немає науково обґрунтованої вибірки, але це думки тих людей, які зголосилися зайти на сайт radio.nv.ua і обрати той чи інший варіант в нашому голосуванні. Це зріз якоїсь частини нашої розумної аудиторії. Так, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
14: «Альянс Новобуд».
15: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімет – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер можна отримувати в Дії. У застосунку доступні сповіщення про створення плану лікування, створення е-рецепта, скасування е-рецепта лікарем, створення е-направлення. Щоб отримати сповіщення, потрібно мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим. Щойно лікар створить електронний рецепт чи направлення, в Дію надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення із рецептом чи направленням зберігаються у застосунку у розділі «Мені». Повідомлення. Як і раніше, сповіщення також доступні у Viber або в SMS-повідомленнях.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вранці окупанти атакували корабельний район Херсонщини. Одна людина госпіталізована, повідомляє МВА. Росія атакувала район з дрона близько 8:20. 66-річний херсонець дістав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення грудної клітини, правого передпліччя та лівого стегна. Ранкова атака Росії по Харкову. В лікарні перебуває 12 людей з вибуховими травмами. Серед них є у тяжкому стані, повідомляє тамтешня влада. У Салтівському районі внаслідок російського обстрілу кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 6, повідомив мер Тереху. Росія атакувала Одещину дронами, пошкоджено порт і поранено двох людей. Під удари потрапили об'єкти портової інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Двоє людей дістали поранення. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На місці події працюють відповідні служби, тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Гвинт «Укрил» залучили до гасіння пожеж після атаки Росії на Київ, пишуть ЗМІ. У столиці зафіксовано пошкодження на 20 локаціях. Це житлові будинки, школа, ветклініка та інша суто цивільна інфраструктура, написав президент Зеленський. Наразі у Києві відомо про 33 постраждалих внаслідок нічного обстрілу. Серед них – місячне немовля, яке отруїлося чадним газом. Є руйнування і на Київщині. Терористичні удари відбулися по енергетиці в Кременчуку – а також портові та житлові забудови в Чорноморську. Загалом із вчора росіяни застосували понад 1560 дронів. За неповні дві доби Росія випустила 1500 безпілотників, додаючи до цього ракетні удари, каже Юрій Гнат. Інтенсивність ударів настільки висока, що хвилі БПЛА вже важко відслідковувати. Дрони йшли з різних напрямків. Основний акцент атак зміщувався спершу західні регіони, потім підмасований удар потрапив Київ, каже начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ. Ворог застосував різні типи ракет – балістичні, кинджали, стратегічну авіацію. Сили ППО працювали, вдалося перехопити 12 із 18 балістичних ракет. Втім, уникнути влучань не вдалося, визнає Юрій Гнат. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Також колишнього очільника Офісу президента зобов'язали прибувати за викликом, не відлучатися за межі Києва, здати всі свої закордонні та дипломатичні паспорти, а ще утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи, зокрема з колишнім віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, бізнесменом Тимуром Міндічем та ворожкою Веронікою. Сам Єрмак заявив після суду, що планує взяти з собою у СІЗО найнеобхідніше, а грошей на заставу немає, тому адвокат буде працювати зараз із друзями та знайомими. Його захист планує подавати апеляцію на таке рішення суду. На кінець про День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Він відзначається в Україні щорічно 14 травня. Цю офіційну пам'ятну дату було запроваджено Верховною Радою 2 лютого 2021 року, аби вшанувати подвиг земляків, які ризикували життям заради порятунку жертв Голокосту. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває ефір на Радіо НВ. Я сьогодні замість Олега Білецького, мене звати Тетяна Іванська, зазвичай в цей час, в цей день з вами вітається Олег Білецький, але ні, ці дві години проведу разом з вами. Я, нам справді є про що поговорити, я думаю, ви чули в новинах, точно чули в новинах у Інни Марецької, там є наші основні теми. Власне, будемо говорити і про ситуацію з цими обстрілами, звичайно, і про Єрмака, і подумаємо, що ж він такого необхідного, окрім іконок, може взяти з собою в СІЗО, хоча зараз же народні депутати деякі припускають, що він же ж сьогодні і вийде під заставу. Ну і поговоримо про найвеличнішого лідера, найвеличнішого із найвеличніших, як говорить Трамп, про поїздку Трампа до Китаю також ми із вами згадаємо. Єдине, на чому одразу хочу наголосити і підкреслити, що наш ефір можливий лише завдяки Збройним силам України. Півтори доби був страшний обстріл України, був важкий день, важка ніч, важкий ранок. Якщо сьогодні зранку ви нас чуєте, якщо сьогодні зранку ви на роботі, ви п'єте каву, будь ласка, не забудьте задонатити, не існує маленьких чи неважливих донатів, треба підтримувати власне військо, щоб не стати частиною війська окупантів. Ну і, власне, я рада вже вітати нашого першого гостя. Він з нами на зв'язку. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі. Пане Дмитре, вас вітаю, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас, пані Тетяно.
6: Пане Дмитре, власне, з цієї атаки я б хотіла і розпочати. Справді масована комбінована повітряна атака, вона розпочалася учора, закінчилася от лише сьогодні, так, десь ближче до 9 ранку, принаймні, я в своїй області побачила відбій в Київській області. Ми бачили і дрони, і балістику, включно з кінжалами, і крилаті ракети. Головна ціль – Київ, Київщина, ну це принаймні я для себе так роблю висновки уночі, бачили руйнування, бачили потерпілих, на жаль, є загиблі. Крім того, в Дарницькому районі обвалилася ще й конструкція в житловому будинку, там також зараз іде розбір завалів. В день було атаковано мій рідний Луцьк, Рівненська область, Коваль так само постраждав. Ну, тобто масово просто атакували нас Росії, але, як пишуть повітряні сили, із знищено з 18 балістичних іскандерів М-12, 29 з 35 крилатих ракет Х-101, Х-55, цього ж знешкоджено 97% БПЛА і 73% ракет. Ну от, власне, давайте спершу про стан нашого ППО і про нашу вправність. Як ви можете охарактеризувати, по-перше, давайте так, чому така атака росіян, наскільки вона для нас нова, та, тому що бачимо все, вони більше і більше застосовують дронів, більше того, я читала, що ці дрони йшли по кордону практично з Білорусі. Давайте про ось цю атаку росіян і про те, наскільки ми з нею справились.
7: Як на мене, повітряні сили справилися з нею досить таки непогано, і потрібно належне віддати бійцям протиповітряної оборони, бо знаєте, для нас вже таке відчуття, що вся та результативність, яку вони демонструють щоночі, стає звичною, а насправді могло так і не бути. Починаючи з початку вчорашньої доби, ми знешкодили 97% БПЛА, 73% ракетного озброєння, як і раніше, найбільшою нашою проблемою залишається російська балістика і аеробалістика. З крилатими цілями ми із 35 штук збили 29, тобто більш-менше ця шахівниця нашої ППО, вона вибудовується, вибудовування так званої малої ППО, але захист від російської балістики і аеробалістики все одно залишається нашим критичним питанням, і по це, зокрема, і видно по статистиці повітряних сил стосовно кожної атаки. Чому Київ? Ну, тобто, всі прекрасно розуміють, що історія твориться в столицях, і, власне, збурити містян і збурити жителів області, ну, це одне із стратегічних завдань Російської Федерації. Те, що ми бачили взимку під час масованих ударів по нашій енергетиці, і коли по різних регіонах України виходили люди, перекривали дороги і вимагали від влади включити світло, мовляв, аргументуючи це тим, що це штучна проблема і ніяких руйнувань енергетики немає. Оце, власне, той ефект, який хочуть добитися росіяни, але в масштабах всієї країни. Відмінність цієї атаки, вона якраз полягала в тому, про що раніше зазначав президент України, України Володимир Зеленський, що росіяни тепер хочуть нас позбавити водопостачання. Тобто їхня терористична мета, вона не змінюється з 22-го року. Це удари по теплій енергетиці, з нас заморозити не вийшло, потім удари по електрогенерації. Так само ми не залишилися без світла. Перед тим, власне, були удари по рухомих потягах і складах, і тепер у нас пасажири залізничних перевезень змушені під час повітряної тривоги виходити в чисте поле. Перед тим були удари по складах із харчовими продуктами. Тобто вони хочуть знайти нішу, яка буде більш-менш для них пробивною, яка буде не так сильно прикрита нами, і таким чином добитися кризи хоча б в якійсь сфері. От зараз це, власне, намагання ударів щодо припинення водопостачання. Тому це ті реалії загрози, з якими ми, власне, стикаємося. Потрібно розуміти, що велика кількість цілей, навіть яких не вдалося збити, вони не долетіли до цілі, тому що в Україні працює розголошена мережа засобів радіоелектронної боротьби. Це те стосується, зокрема, і російської балістики, і аеробалістики, що ми не можемо чим збити, але хоча б відхилити від цілі, від важливого військового об'єкту чи об'єкта критичної інфраструктури, то так інколи нашим бійцям це вдається. Тому однозначно це не кінець. Росія буде намагатися повторити ці удари. Вона довгий час проводила накопичення. З початку року вона, на жаль, вийшла на показник понад 400 одиниць за добу дронів-шахедів і дронів-обманок Гербера, які вони також в більшості своїх тепер споряджають невеликим, але з вибуховим зарядом у 5 кілограмів. І тому критично важливо вистояти ось оці всі хвилі. Тобто ми бачимо, скільки ворог використав зараз дронів, понад 1000, десь близько 1560, 400 на добу вони роблять, плюс вони робили накопичення. Тому це, звісно, важкий для нас виклик, але точно отак щоночі по 1560 вони випускати не зможуть, бо, власне, для цього потрібні ресурси, пускові майданчики і персонал. А він у них, у росіян, слава Богу, також не безмежний.
6: Тут справді ми бачили дуже багато дронів і розуміємо, що це накопичення ще й відбулося, напевно, під час оцього так званого перемир'я на дні Побідобєсія. Але говорячи про наші удари, про наші відповіді, я вже бачила, Сергій Стерненко написав, що будуть летіти відповіді на території Баліт. І зараз є така інформація, що росіяни, власне, до цього готуються, тому що після операції «Павутина» росіяни почали захищати свої підводні човни навіть за 7400 кілометрів від України. На супутникових знімках морської бази «Рибачі» на півострові Камчатка видно антидронові сітки щонайменше на двох атомних субмаринах класу «Борей» та «Борей-А». Я нагадаю, що ось цей острів «Рибачі» – це головна база атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Терористичної Федерації. Хоча я вважаю, якщо немає вже Чорноморського флоту, можна знищувати потихеньку і Тихоокеан. Американський флот Терористичної Федерації, але це означає, що ми також готуємо відповіді, і я так розумію, що відповіді ми будемо, росіяни бояться наших відповідей не лише дронами, що літають, а й дронами, що вміють плавати. Правильно я розумію, пане Дмитре?
7: Так, 100% ми вже виконували операції не лише в акваторії Чорного моря, про них публічно акцентувати на цьому не в правилах хорошого тону. Це, власне, стосується і те, що ми знищуємо танкери тіньового флоту Російської Федерації, бо нам важливо запустити тренд, щоб ті власники цих плавзасобів, які віддають їх для терористичних цілей, прекрасно розуміли, що вони можуть їх втратити і не заробити тих баснословних сум, які їм обіцяла Російська Федерація. Наші спецслужби, Головне управління розвідки, Служба безпеки, Сили спеціальних операцій вже давно вийшли на той рівень, що вони здатні проводити будь-які зовнішні операції у будь-якій точці світу. Я думаю, це переконала в цьому операція «Павутина». Крім того, дуже часто використовуються комбіновані способи. Це коли, наприклад, там частина дронів доставляється плавзасобами, потім ударні морські дрони там заходять на ціль. З цих ударних морських дронів злітають, в свою чергу, дрони на оптоволокні, які наносять додаткові удари, або із наших дронів на них морських встановлюються вогнемети, встановлюються пускові частини пускових установок від РСЗВ, ті ж гради чи урагани. Тобто комбінацій і дешевих таких способів ураження за цей час українські фахівці вигадали насправді дуже і дуже багато. Тому так, росіяни гірко навчені операції «Павутина» розуміють тепер, що жодна точка в Російській Федерації не є безпечною. І це для них все одно, як би там не було ганьба, це так само підхоплять не задоволені ЗЕТПу як воєнкори, ЗЕТ-пропагандисти, ну, тому що можна точно констатувати, що російсько-українська війна – це війна, яка ведеться повноцінно на двох територіях, і що нарешті полум'я цієї війни перекинулося на всю територію Російської Федерації. Головне ось оцей страх, який починає вселятися в росіянах, який находить зовнішнє таке виявлення. 7 тисяч кілометрів, але на всякий случай все-таки антидронові сітки натягують.
6: Власне, про ось цей страх. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов зазначав, що окупанти будуть намагатися перевантажити наші сили ППО, щоб прориватися на захід нашої країни. Ми це, власне, вчора бачили. В той самий час російські воєнкори почали вчора писати про якусь помсту за щось, і що Україна зараз побачить тисячі дронів. Ми їх справді побачили, але ось до вас питання, як до експерта з російських гібридних впливів у світі. А як ви вважаєте, ось це справді була помста за щось, та як вони вважають, чи це вже більше в росіянців, воєнкорів вмикається ось цей страх, тому що все більше і більше на міжнародному рівні, в міжнародних ЗМІ починають писати про те, що Україна таки має зараз перевагу на цій війні?
7: Так, ми точно в найкращому становищі на фронтах російсько-української війни, починаючи з кінця 2022 року, після наших успішних контрнаступальних операцій, які тоді очолював теперішній головнокомандувач Олександр Сирський щодо деокупації Східної Харківщини та звільнення правобережжя Херсонщини. Тобто ми в кращому становищі, ніж півроку тому, ніж рік тому, і це потрібно розуміти, і так ми рухаємося в сторону стратегічного перелому. Я б єдине, що не поспішав сказати, що ми почали вигравати цю війну. Це те, що говорять росіяни про помсту, це їхня давня інформаційно-психологічна операція, що от, власне, не треба дражнити Росію, тому що от вона тоді нанесе от такий уже удар, а це вона нас нібито просто жаліє. Ні. Ця ІПСО розрахована на українців в тому контексті, що от, власне, наші удари, які продовжуються по території РФ, і те, що летить залізяче з території Російської Федерації, що воно, мовляв, якось взаємопов'язано, і що це ми самі роздражнили росіян, що вони тепер по нас б'ють, а відповідно, що потрібно, щоб населення вимагало припинення війни, плюс терористичні атаки, знищені багатоповерхівки, перебої з водою, тепло, електропостачанням. Оце це має створити таке суспільне негодування, як про це мріють росіяни, власне, для того, щоб тиснути на наше вище військово-політичне керівництво. Це для українців, що, власне, означає помста. От якраз посіяти ось оцю думку, що Росія воює з нами не на повну потужність. Це не так. Ми вже пережили геноцид і удари стратегічною балістикою, і все на світі, що ми можна пережили. І тобто той народ, який не знав таких жахіть війни, починаючи з завершення Другої світової війни. А геноцид проти українців порівняно з геноцидом у Сребреніцею, якщо ми візьмемо масштаби, звісно, це трагедія обох народів, але це, ну, просто непорівняно. Скільки ще ми не знаємо невідомих могил на окупованих територіях. От це те, що стосується нас. Те, що стосується росіян, ну, всі ж бачать, як Україна знущалася перед їхнім побєдобєсієм, перед тим, як українські дрони залітали на територію Москви, не дивлячись на всю насиченість і перенасиченість засобами протиповітряної оборони. За це, власне, командувач військово-космічних сил Російської Федерації поплатився своєю посадою. Ну і потрібно ж якось підняти бойовий дух свого народного населення ось такими, власне, масованими атаками. Тому ні, це ніяка не помста. Такі операції готуються дуже і дуже довго, накопичення проводиться дуже і дуже довго. І тому Росія, це російська воєнна машина, це такий перегрітий двигун, якого заклинуло як педаль газу, який вже просто-напросто не може зупинитися і постійно-постійно продукує ось ці власне атаки. Тому, на жаль, вони ще будуть продовжуватися, такі удари, але сказати, що це помста чи ще щось, ні. Це ніяк не припасовано ні до наших ударів, ні до подій на російсько-українському фронті. Вони б'ють, тому що можуть, тому що не знають, що робити, щоб зламати якось наш опір, який триває з 22-го року.
6: Угу. Говорячи про ситуацію на фронті і про те, як ось те, що зараз відбувається, ну, умовно в тилу, та ось ці дрони українські, які летять по територіях боліт і долітають дуже далеко, чи якось вони впливають на стан російських окупантів, російських солдат, тому що ми знову бачимо нові злочини, бачили, що в районі Гуляйполя, ну, принаймні про це пишуть телеграм-канали військових бійцям Збройних сил України, після того, як наші бійці перейшли в рукопашний бій, на жаль, російські солдати відрізали голови і виклали на дорозі. Я ж розумію, що це не просто звірство, це не просто злочин, це, певно, так само може бути реакція на ситуацію на фронті, на ситуацію, на те, що відбувається в Росії. Ну, можливо, щось є, щось можете нам пояснити про стан російського війська зараз?
7: Відчай, це великий відчай і злість. Жаль, що ця злість поки що не обертається до їхніх командирів, тому що для російських окупантів головні злочинці, вони все-таки сидять в Москві, а не в Києві. Проблема в тому для росіян, що ми дійсно змогли дуже-дуже сильно загальмувати їхнє просування. Якщо в кінці 24-го року, якщо ми говоримо там приблизно про осінь-зиму, середньодобове просування росіян складало 45 квадратних кілометрів на добу з втратою близько 16 голів російських окупантів на один квадратний кілометр, то зараз воно загальмоване до 2-3 кілометрів на добу. Інколи, коли вони більше витрачають гарматного м'яса, цей показник може стрибнути до 5 із втратою понад 300 російських окупантів. Про що це? Про цю статистику, зокрема, і підтверджував нещодавно заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса. Тобто, саме, наприклад, на Покровському тому ж напрямку втрати окупантів становлять 1 до 10. Російська армія реально вперлася. Якщо ми візьмемо, наприклад, другий по кривавості Костянтинівський напрямок, то там росіяни за один тиждень, саме в районі Костянтинівки, наскільки вони сковані в боях, просуваються на один квадратний кілометр. Якщо ми ділимо один квадратний кілометр на 7, то в нас виходить 100 метрів за добу. Ну, в принципі, і з тими втратами, які несуть росіяни, це, ну, м'яко кажучи, дуже і дуже високий для них показник. Все більше перехоплень, які публікуються і головним управлінням розвідки, і Службою безпеки, говорять, що підрозділи, які заходять на нуль російські, стараються просто-напросто за лічені дні. Втрати сягають 90-95% залишки, або виводяться, або втікають, заходить новий підрозділ, і відповідно історія повторюється. Тобто триває ось така велика м'ясорубка. І тому, відповідно, звірства російських окупантів, вони, по-перше, були в 22-му році, ще коли наша обороноздатність була не на такому рівні, починаючи від Бучі, Ірпеня, Ізюма, скільки було вбито, погвалтовано і знищено і обезголовлено, в тому числі українців, тому, власне, ця тактика продовжується. Відчай через свою неспроможність. Ось цей відчай трансформується у додаткову жорстокість, і причому жорстокість до беззахисних, беззбройних людей. Тому що людям зі зброєю, ну, м'яко кажучи, зробити те, що планується, дуже і дуже важко. Це страх і паніка глобально просякають російську армію. Це призводить до великої напруги між середовищами спецслужбістів, тими ж ФСБшниками, СЗРщиками російськими і армійцями, тому що командири, які не виконують плани по захопленню територій, а таких основна маса, якщо не всі, їх потім знімають, на місце ставлять їхніх же заступників, ті заступники починають проводити ще більш криваві м'ясні штурми, і ось цей ланцюжок, він постійно-постійно повторюється. Тому, підсумовуючи, прямо відповідаючи на ваше питання, відчай і нездатність

0: Путіним він дедалі більше зациклюється саме на захопленні Донбасу. Хоча раніше на різних етапах війни в приватних бесідах він висловлював готовність заморозити бойові дії на нинішніх лініях фронту. Як зазначив один із співрозмовників, він наполягав, щоб зупинитися на ось цих нинішніх лініях фронту. Але Путін постійно повторює: ні, у цьому питанні я не можу піти на компроміс. Власне, про що це говорить? Ця стаття і те, що почали з'являтися, я не знаю, чи це витики, я не знаю, чи це не вкиди насправді, тому що пам'ятаємо, що Росія – це страна чекістів, НКВДистів та кадебістів, тому тут невідомо, чи вони не спеціально це вкидають, чи не спеціально це розширюють, але тим не менше, про що свідчить ця стаття і чи допускаєте ви, що Путін справді в певні моменти був готовий зупинитися, а зараз він впевнений в тому, що він захопить Донбас до осені?
1: Те, що Путін живе в інформаційній бульбашці, це однозначний факт, про це неодноразово наголошує президент України Володимир Зеленський, що Путін не користується мобільним телефоном, як то кажуть, царя формує світа. В них же плани по захопленню Донбасу, вони ставлять ледь не на перше число кожного кварталу, починаючи з 22-го, з 23-го років, потім їх просто-напросто переносять, обіцяючи все нові приходять командувачі, що от, власне, осталося зробити рішительний удар. Для цього. Тому той же Павло Паліса говорив раніше, мінімум 1,5-2 роки потрібно для захоплення Донеччини всі, і мінімум ще півмільйона голів особового складу, який потрібно в Росії десь взяти. А з цим якраз проблеми, вони готуються до оголошення загальної мобілізації або хоча б обмеженої в 300 тисяч, але цього дуже і дуже не хочуть робити, бо не проведені до кінця усі підготовчі моменти. Середньодобове поповнення російської армії складає тепер приблизно 850-950 російських окупантів, в той час як минулий рік цей показник скасягав 1200-1300. Відповідно, навіть взявши статистику Генштабу, ми бачимо, що втрати росіян переважають темпи їхнього поповнення, через це, власне, загальмоване їхнє просування на фронті, власне, через те, що ми активно нарощуємо нашу безпілотну складову НРК, окрема увага підготовці, зокрема, головнокомандувач Сирський нещодавно інспектував проведення і тренувань української армії під час так званого перемир'я. Тому Путіну важливо і надалі тримати покерфейс, що от Росія виграє, що все одно вдасться, тому що якщо буде розуміння у суспільстві, що війна не виграна, то ми пам'ятаємо від подій Першої світової війни до подій 90-х років, першої і другої чеченських кампаній, до яких наслідків це призводило і до якого розбалансування суспільства і навіть до зміни взагалі політичної моделі, яка існувала на території Російської Федерації. Остання моя теза, чому саме зараз з'являється такий матеріал, так а чому, коли Україна має успіхи на фронті, має дипломатичні успіхи, з'являються такі матеріали, можна загортати. Ця стаття Financial Times, активізована справа Єрмака, інтерв'ю Юлії Мендель, багато інших критичних матеріалів. Дуже важливо усі наш позитив, який є, одразу його відповідно збивати, і включаються різноманітні чинники. Сильна позиція офіційного Києва наразі не влаштовує ні Москву, ні Вашингтон. Саме тому ми бачимо якраз в моменти нашого піднесення ось такі одразу контрудари, в першу чергу в інформаційній сфері.
0: Пане Дмитре, мені здається, це дуже важливо, що ми про таке говоримо. Знаєте, я неодноразово казала про те, що, пам'ятаючи історію, треба дуже часто нам перечитувати «Чорну Раду», тому що це дуже важлива книга, яка показує, як можна мати майже все і все втратити. Але я впевнена, що зараз от в коментарях набіжать і звинувачують вас в тому, що ви якийсь бот, і що насправді ви щось там приховуєте. І говорячи, знову ж таки, репліка про історію, ми все пам'ятаємо, як це було в Росії. Вже забула, чесно. Хотілося, щоб це вже було повторення і бажано, власне, до осені 26-го року. Хочеться подивитися, як у них там все горить, палає, як люди метушаться. Але, говорячи, у нас ще півтори хвилинки, дві, про мобілізаційний ресурс, не можемо ще не забувати про Лукашенка, який також був зі своїм коленькою на параді Побєдобєсія. І, власне, який вчора сказав, що зараз він буде перевіряти резерви, що треба готуватися до війни. Чи може все ж таки ось тут Путін остаточно натиснути на Лукашенка і долучити Білорусь до війни проти України?
1: Путін це зможе зробити лише якщо росіяни фізично зможуть взяти владу у Білорусі, відповідно зробити переворот, тому що рівень вербування серед білоруських силовиків російськими спецслужбами, він все одно залишається на дуже і дуже високому рівні.

0: режим, бачите, так обережно, і за це, я думаю, досі, скажімо так, платить за свою помилку, надав територію для наступу російських військ на Україну. Зараз, коли становище нашої армії набагато краще, ніж в 22-23 роках, коли загальмували ми російську армію, то навряд чи вони до цього дійдуть. Він буде виступати в Russia Today, він буде оголошувати збори, мобілізації, робити будівництво, але момент саме прямого вступу відтягуватиме до останнього. Все це для того, щоб ми тримали там далі значні сили на українсько-білоруському кордоні, створювали напругу.
1: Пане Дмитре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, був разом із нами на зв'язку. Ми після новин та невеличкої паузи повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Vodafone» та «Lifecell» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування «Мобільна мережа» чи «Підключення оператор». Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступ мережу Vodafone UA, UA Kyivstar чи LifeCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Водопостачання на лівому березі Києва планують відновити протягом 1-2 годин, каже мер Кличко. Пошкодження внаслідок атак Росії зафіксовані майже в усіх районах столиці. Загалом це 29 локацій. Наразі відомо про 40 постраждалих, серед них двоє дітей. Кількість загиблих у Києві зросла до 2 людей, повідомила речниця ДСНС столиці. Пошукові роботи на місці удару по багатоквартирному житловому будинку у Дарницькому районі тривають. На Полтавщині без газопостачання близько тисячі мешканців внаслідок нічної атаки, повідомляє тамтешня ОВА. Також через несприятливі погодні умови відсутнє світло у понад 2000 абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж. На Чернігівщині росіяни вдарили по енергооб'єкту. Знеструмлено понад 41 тисячу абонентів, повідомляє Чернігівобленерго. Енергетики почнуть виконання відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація. Далі інформація від синоптиків. Сьогодні погода в Україні буде контрастною. Атмосферний фронт принесе грозові дощі на більшість територій, окрім західних областей та Одещини. Найвищі температури до 23 градусів очікуються на сході, тоді як на решті території в день буде близько 18 градусів. Головною особливістю дня стане різке нічне похолодання на заході країни, де стовпчик термометрів падуть до 3 градусів тепла. У Києві сьогодні буде хмарно, прогнозується дощ, денна температура не підніметься вище 18 градусів. Синоптики радять жителям центральних, північних та східних регіонів бути готовими до інтенсивних злив із грозами. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви справді слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Дональд Трамп залишив віце-президенту Сполучених Штатів Джей Ді Венсу листа з інструкціями на випадок, якщо із ним щось трапиться. Такий лист президент штатів зберігає у шухляді свого столу в овальному кабінеті. Про це розповів заступник помічника Трампа Себастьян Горка. Ну ось цікаво, до чого готувався Трамп і чи боявся він їхати в такому разі до Сі Цзіньпіня? Чи це пов'язано із цим, із цією поїздкою одного діда до іншого? Чи з чим? Про це будемо також сьогодні говорити. І прямо зараз також на цьому зосередимося. З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, я вас вітаю. Слава Україні!
15: Слава, доброго дня!
1: Пане Артуре, ми зараз зосередимося на візиті одного лідера до іншого величного лідера, та як сказав Трамп. Але я б хотіла розпочати власне з цієї масованої атаки, яку ми бачили. Вона почалася учора в обід, тривала цілу ніч. От сьогодні під ранок вона закінчилася. Вже бачили ми звідти, скільки чого летіло. Президент України зазначив, що ось ця масована атака вона була саме для того, щоб показати. Показати і зіпсувати політичне тло і привернути увагу до того, що робить Росія саме якраз під час поїздки Трампа до Китаю. Це думка президента. Я ж вважаю, що це може бути саме для того, щоб Росія, ну, розуміючи, що так чи інакше Трамп і Сі будуть, напевно, обговорювати російсько-українську війну, Росія, напевно, що, можливо, хотіла показати те, що вона десь все ж таки виграє і що Україна зараз у не дуже гарному становищі, на думку Путіна. Що ви вважаєте? Чи ось ця атака була якось пов'язана з візитом Трампа до Сі Цзіньпіня? І якщо так, то що хотіла цим показати Росія?
15: Думаю, зокрема, пов'язана, але тут теж не треба перебільшувати значення російських злочинів на геополітичному тлі, тому що, будемо відверті, це не перша атака, вони системно наносять такого роду атаки по Україні. І тут просто важливо розуміти, що для і Сполучених Штатів, і для всього демократичного світу зрозуміло, що Росія запустила рівно таку кількість ракет і дронів, яку в сенсі начиння її поставив Китай. І це найголовніше. Не існує без Китаю російських ракет, шахедів, дронів, усього того, що вони застосовують для вбивства українців. Саме тому ця атака є вкрай цинічною, і вона ілюструє міцність російсько-китайських зв'язків. Тобто, якщо в цьому і є сигнал, то це сигнал про те, що Росія не буде відірвана від Китаю, як цього хоче Дональд Трамп. І також візит Трампа в жодному разі не можна розглядати наразі поза контекстом майбутнього візиту Путіна до Пекіна, який очікується, як я розумію, вже наступного тижня. Це взаємопов'язані речі, бо саме там Путін отримує вказівку Сі щодо російської війни.
1: Ну, власне, давайте тепер про ось цю зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. В мене от знову, наприклад, включилася повітряна тривога. Ймовірно, що ось ця атака все ж таки продовжується. Говорячи про поїздку Трампа до Сі Цзіньпіня, вже проаналізували їхнє рукостискання, що, мовляв, Трамп намагався все ж таки перехопити ініціативу, але не зміг. Вже були перші заяви Сі Цзіньпіня і Трампа. Як заявив Сі Цзіньпінь, Китай та Сполучені Штати мають бути партнерами, а не суперниками. Він сказав, що по всьому світі зараз прискорюється трансформація, не бачена за останнє століття міжнародна ситуація є мінливою та нестабільною. Світ опинився на новому роздоріжжі, але ж ми маємо бути партнерами. Обидві країни лише виграють від співпраці і програють від конфронтації. І він підкреслив, що зараз від цієї зустрічі, за цією зустрічю стежить весь світ. І я так розумію, що і Сі Цзіньпінь, і Трамп, завтра вони, до речі, продовжать перемовини, вони впевнені, що від них ось ця ситуація в світі і залежить. Про що свідчить ця, ну така, знаєте, я б сказала, десь приязна і десь навіть улеслива риторика з боку Сі Цзіньпіня до Трампа?
15: Ну, риторика загалом не має жодного значення. Нам треба просто видалити цю всю інформацію з голови, хто що заявляв, як Дональд Трамп будував риторичні прийоми, що говорив всі. Це не важливо, тому що такого роду переговори, а це дійсно найважливіші переговори. Ну, навіть я вже не сказав би тільки 26-го року, а й 25-го року також, тому що підготовка до них велася, відколи Дональд Трамп заступив на посаду. Ну, в такого роду переговорах ніколи нема деталей реальних. Тобто вони можуть зробити якісь заяви, але від них мало що насправді залежить. Реальні речі відбуваються за зачиненими дверима, вони стосуються дуже багатьох процесів, усіх глобальних конфліктів, які є на планеті, включно з російською війною в Україні. Очевидно, що і США, і КНР є стратегічними противниками на різних боках в цій історії, хай навіть нам багато в чому не подобається Дональд Трамп, очевидно, що він є набагато більше однодумцем України, ніж Сі Цзіньпін, який продовжує російську війну руками росіян і в жодному разі її не зупиняє, хоча має для цього усі можливості, по суті, як часто кажуться, за одним телефонним дзвінком. Він цього не робить. Тому ці переговори, вони ґрунтовні, вони серйозні. Але я не думаю, що Дональду Трампу вдасться досягнути всіх своїх цілей за цей один візит. І цей сценарій для нас не є позитивним. Тому що досі було, скажімо так, місяців 5-6 тому, в Трампа було таке відчуття і бажання багато що зробити саме зараз, у квітні. Нині ж видно, що не все вдається так, як хочеться, і існує вірогідність, що оцей переговорний цикл буде просто розтягнутий до осені, з урахуванням того, що вони анонсували майбутній візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, та й, власне, в межах саміту G20, а також ще й буде саміт Тихоокеанського партнерства ОПЕК у Шенчжені, також восени. Тобто тут може утворитися оцей люфт в декілька місяців, впродовж якого намагатиметься та вони досягнути кожен своїх цілей. Це не зовсім добре для України в сенсі того, що навряд цей візит призведе до зупинки російської війни, тому що всі поки виглядає дуже зацікавленим в продовженні всіх російських злочинів. І ймовірно, під час візиту Путіна ми побачимо докази цієї вказівки продовжувати робити все те, що він робить, ну тому що він має свій геополітичний розрахунок.
1: Угу. У вас за спиною Артура стоїть статуя Будди, та не такого як великого, як є в Тайвані, але тим не менше ми розуміємо, що розмова про Тайвань також буде, і тут я допускаю, що Сі Цзіньпінь буде тягти час і буде тягти ось цей трек перемовин з Трампом саме для того, щоб переконувати Штати не втручатися у питання Тайваня. На вашу думку, от все ж таки, ми розуміємо, що Китай зацікавлений у російсько-українській війні. Ми розуміємо, що Китай зараз зацікавлений у тому, що відбувається в Сполучених Штатах, та тому що йде певне зближення Китаю з Європейським Союзом, що йому, в принципі, теж вигідно. І Європейський Союз, до речі, вже так неоднозначно висловлювався стосовно Тайваню, що, мовляв, ну це справа все ж таки Китаю. Десь тут Сі Цзіньпінь почав отримувати перемогу. Але чи вдасться йому переконати Трампа закрити очі на Тайвань?
15: Ну, два аспекти. Перше, в Китаї великі проблеми економічні, це ми маємо розуміти, вони нікуди не діваються. Так само, як в Китаї великі геополітичні проблеми, стратою багатьох юрисдикцій, включно з венесуельською. Ми бачимо, що Угорщина також змінює свій курс і може бути прикритий маршрут Белград-Будапешт. І тут можна багато різних називати факторів, але в Китаї є великі проблеми. Щодо Тайваню, Тайвань не є реально переговорним питанням. Сполучені Штати не відступляться від цієї юрисдикції, тому що ця юрисдикція, по-перше, є невіддільною складовою першого острівного ланцюга. Втрата Тайваню – це втрата цього ланцюга і втрата першої лінії оборони і стримування Китаю. На це не піде жоден президент Сполучених Штатів. По-друге, Тайвань – це юрисдикція, від якої залежить розвиток американського військово-промислового комплексу і технологічного розвитку з урахуванням унікального становища Тайваню як виробника передової мікроелектроніки. І по-третє, на сам кінець, Тайвань – це питання, яке є екзистенційним для японської безпеки. Здача Тайваню або перетворення Тайвань на переговорний аспект – це крах американсько-японського альянсу, який Білий Дім і Токіо обидва визначають як фундаментальний. Тобто це ті речі, які не так легко змінити або щось з ними зробити. Тому оця візія, що Трамп буде якимось чином торгувати Тайванем, вона досить дурна, скажімо так, тому що це просто нерозуміння того, як працює світова геополітика, світова економіка і загалом система стримування КНР.
1: Угу. Так, але згадуючи про те, що ось цей візит, який відбувся, та він вже ж відкладався, якщо я не помиляюся, 2-4 рази, два точно він відкладався цей візит, і багато експертів пов'язували його з тим, що, мовляв, Трамп хотів приїхати переможцем до Сі Цзіньпіня, привезти якісь те, що називається карти та козирі, але ось ця війна, яку він розпочав на Близькому Сході, не виявилася для нього переможною, незважаючи на те, що він закінчив чи то 8, чи то 9, чи то 10 війн, та як казав Трамп. Тобто, по суті, він прилетів ні з чим. Але ж тема війни на Близькому Сході так само цікава і Китаю. І тут справді я з вами погоджуюсь, що Сі Цзіньпінь буде затягувати ось цей перемовний процес, але Трампу ж це не вигідно. У Трампа нібито попереду вибори, за якими нібито він стежить, які йому важливі. Так, чому кажу нібито, тому що я вже не вірю в те, що він дивиться на якісь там рейтинги. Він може переконати себе в тому, що у нього рейтинг там 1000% зі 100. Ось, але тим не менше, як Сі Цзіньпінь може використати ось цю війну в Ірані проти Сполучених Штатів, і чи може він тут на цьому виграти собі час?
15: Сполучені Штати жодному разі не приїхали з пустими руками або без козирів. Це треба розуміти. Тут їх реально багато, від Венесуела до ремілітаризації тієї самої Японії і дуже-дуже багатьох процесів. Дійсно, єдиний момент, який ключовий тут не вдався Білому Дому, це швидке завершення іранської історії. Скажімо так, не те, що ця історія потребує якогось там реактивного втручання з боку Сполучених Штатів з огляду на те, що США не готові до якоїсь повномасштабної операції в Ірані. Але, звісно, хотілося США отримати другий кейс, як в Венесуелі. Не вдалося цього наразі досягнути, але хай там як, є контроль за динамікою, що важливо. І питання Близького Сходу, цієї ключової артерії, звісно, що є ключовим для КНР. Це і питання енергетики, це і питання логістики, це і питання зони впливу, тому що Іран хай і дуже кволий, але так чи інакше стовп цієї загальної автократичної системи. І поки шанси на виживання цього режиму в середньостроковій перспективі не такі великі. А саме його існування зумовлено тільки одним фактором – всебічною китайською підтримкою, яка надається або прямо, або надається через Росію, ключове китайське проксі. І на це, звісно, Америка битиме. Так, наразі не вдалося змінити цей режим. Ймовірно, був промах в розрахунку якихось аналітиків Білого Дому, пов'язаний з самими протестними настроями в Ірані, бо ми бачили, що на початку цієї операції були великі сподівання, що іранці зараз підуть захоплювати Тегеран і повертати Шаха. Ну, умовно кажучи, цього не відбулося. Я сподіваюся, що більше ніхто не буде покладатися на протестний потенціал в Ірані, ну, бо він реально не працює, або принаймні не працює так, як того хотілося б іншим стейкхолдерам. Тому, звісно, що іранська історія не така позитивна, як вона могла бути, але сказати, що це повний провал, також не можна сказати. Це контрольована динаміка, контрольована, може, поки не зрозуміло, в який бік. Але всі ці фактори використовуватимуться на переговорах, про це багато йтиметься. І абсолютно не виключено, що після цих переговорів Америка може піти на якісь більш широкі кроки щодо Ірану, щоб до осені змінити цю динаміку. Але це якраз до того, що оцей цикл переговорний може розтягуватися до жовтня-листопада, і це означає, що буде розтягуватися і цикл, пов'язаний з Україною.
1: Угу. Ну, а тут, знаєте, цікаво, а чи є у Трампа такі карти, такі козирі, щоб ось цей цикл насправді так не розтягувався? Наскільки йому вигідно ось це розтягнення цього треку перемовного?
15: Ну, очевидно, що не вигідно. Очевидно, що козирі є пов'язані з економікою, тому що до того, власне, до 26-го року, 25-му році, американський тиск на Китай обмежився втручанням КНР через рідкісноземельні метали. Ми знаємо, що Китай, на превеликий жаль, тут є, ну, та, скажімо, досі монополістом. Процес диверсифікації у цій постачанні і пророблювання рідкісноземельних металів дуже зараз активний. Ключові стейкхолдери тут і Індія, і Австралія, Японія, держави-учасниці КВАД. Велике значення в цьому сенсі також має африканські і латиноамериканські регіони. Але це питання майбутніх, скажімо, 50 років, коли світ, демократичний світ може мати, ну, якщо не паритет, то подай кращі умови в протистоянні з Китаєм щодо рідкісноземельних металів і інших критичних ресурсів. Але хороша історія тут якраз пов'язана з Венесуелою і загалом з енергетичним ринком, який Америка намагається часто успішно підпорядкувати під себе, цей ринок СПГ. Це і ринок, власне, нафти. І тут якраз знову повертаємось до теми Ірану, чому падіння іранського режиму або укладення якоїсь угоди на кшталт венесуельської, що це так можна назвати, було б надзвичайно вигідно США. Тому що це змінило би баланс енергетичного ринку. Поки він не змінений до кінця, тому це створює подальший простір для протистояння і діалогу саме в цьому аспекті. Але це елементи. Ну і по-друге, нікуди не діваються поки ризики тарифів, ризики санкцій, ризики різних обмежень. Так, у Трампа є проблеми, пов'язані з позицією та там Верховного суду щодо тарифів, але очевидно, що щодо Китаю тут може бути багато факторів і інструментів застосовано саме для стримування китайського різного товарообігу. І тут якраз історія про те, що Америка має досі достатній вплив і на європейську, загальноєвропейську юрисдикцію, там і на японську юрисдикцію, і на багато інших ключових демократичних економік і юрисдикцій для того, аби стримувати китайську торгівлю. Ну, і це багатьом країнам, звісно, вигідно, тому що китайська торгівля – це є зброя, і це розуміння наразі присутнє ну, в усіх державах, де є притомне лідерство, скажімо так. Тому всі ці інструменти, вони на столі, це все всі розуміють. Я думаю, Трамп погрожуватиме Сі Цзіньпіну з цього приводу. І якщо переговори в Пекіні не дадуть жодного результату, а я не буду поки цього стверджувати, бачимо це за декілька днів, а навіть тижнів, то тоді Америка, очевидно, буде застосовувати якісь посилені інструменти тиску для того, щоб підпорядкувати цю динаміку до наступної зустрічі між Сі і Трамп.
1: Коли Трамп прийшов до влади і почав ось ці загравання із кремлівською цвілью, ось ця червона доріжка в Анкориджі, багато експертів казали, що, мовляв, Трамп просто хоче відірвати Росію від Китая, таким чином послабити КНР, але ми бачимо, що так чи інакше Росія залежна від КНР, хоча мені здається, що, можливо, навіть сьогоднішнім ось цим обстрілом вона хотіла показати себе як суб'єкт, який не залежить від Китаю, та й бути десь виступити або запропонувати себе у ролі без посередника між США та Китаєм. Ось після цієї зустрічі, або під час цієї зустрічі, або ну не знаю, в якій перспективі, як ви вважаєте, чи Трамп відмовиться від ось цього свого бажання відірвати Росію від Китаю, чи навпаки він зрозуміє, що Росія і Китай одне ціле і може змінити свою думку стосовно ще одного його друга Путіна?
15: Я думаю, що він тільки посилить спробу відірвати Росію від Китаю, і треба розуміти, що для Білого Дому це питання є набагато стратегічнішим, ніж питання російської війни в Україні, тому що від того, чи Росія з Китаєм, залежатиме хід третєї війни, до якої готується КНР. Щодо суб'єктності Росії під час цього обстрілу, тут досить сумнівне твердження, поза як, якби начиння цієї зброї було виготовлено росіянами, це б ще мало сенс. Але оскільки вся ця зброя є де-факто китайською зброєю, і це просто демонстрація обсягів китайського постачання на Росію, а тут нагадаю, цифри на зміні, до 90% мікроелектроніки в російській зброї йде з Китаю, і верстати так само, там понад 76% все з Китаю, і економіка російська, фінансова система, і інвестиційна база, все тримається на Китаї, ну то тут неможливо говорити про якусь суб'єктність. І я думаю, що абсолютно зрозуміло, що весь цей обстріл був точно погоджений з китайським посольством, поза як Китай є надзвичайно чутливим до того, коли щось робиться його ключовим союзником, коли він приймає такого роду заходи. Ну, варто згадати саму криваву олімпіаду в Пекіні, коли Путін відкладав вторгнення, допоки не вдобрив Сі Цзіньпіна і не отримав безлімітну дружбу, тобто чек безлімітний на війну. Тому все це було очевидно погоджено, і тут не треба думати, що Путін якось зриває переговори Сі і Китаю, оскільки Путін діє на боці Китаю в усьому. От переговори, спроби відірвати Росію від Китаю не спиняться. Я думаю, що Америка навпаки намагатиметься просунути якусь окрему угоду з Кремлем. Вона, звісно, чекатиме результатів візиту Путіна до Пекіна, і потім ми побачимо, думаю, якісь нові спроби. Ну і там Трамп вже не цікає, що він навіть до Кремля може прибути.
1: Так, на жаль. Пане Артуре, дякую вам за те, що долучилися. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберальна демократична ліга України», був разом із нами на зв'язку. Знову ж таки, нагадую, зважаючи на все те, що відбувається у світі, перше, на кого ми маємо покладатися, це на власні збройні сили та на власну силу. Тому давайте допомагати нашій армії. Зараз маємо ми бути або для армії, або в армії. Зараз зробимо паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
18: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Наслідок російської атаки в Салтівському районі Харкова постраждали вже 9 людей, повідомив начальник військової адміністрації Олексій Нігубов. Серед постраждалих 7 жінок та 2 дітей. 2 жінки зазнали вибухових травм, поранень склом, забоїв. Урешті – гостра реакція на стрес. Всі отримали допомогу на місці. Вік поранених від 37 до 74 років. Крім того, 13-річна дівчинка і 8-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу. У Києві вже 2 загиблих внаслідок нічної атаки Росії, ще 40 людей постраждали, серед них 2 дітей. Уже зранку росіяни атакували Запоріжжя та область, постраждав чоловік, пошкоджена промислова інфраструктура, ще 2 потерпілих і 1 загибла жінка від обстрілів Херсону. Андрій Сибіга прокоментував масований удар. Путін запустив ракети і дрони, коли лідери найпотужніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир. Ця варварська атака під час такого важливого саміту демонструє, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва обирає агресію і терор, заявив голова МЗС. За його словами, Путін хоче, щоб війна тривала, аби продовжувати свій контроль та владу над Росією. Я переконаний, що лідери Сполучених Штатів і Китаю мають достатньо важелі впливу на Москву, щоб сказати Путіну нарешті закінчити війну, і це стало б найбільшим позитивним розвитком подій, додав Сибіга. 13 травня Трамп прибув до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня із Сі Цзіньпіном. Переговори між лідерами відбулися за зачиненими дверима. Китайська інформагенція Сіньхуа повідомила, що Сі Цзіньпін попередив Трампа, що Китай та США можуть вступити в конфлікт, якщо питання щодо Тайваню, на який претендує Пекін, буде вирішено в лапках неправильно. Пожежу видно з космосу. Супутник зафіксував наслідки удару по Астраханському НПЗ. Загоряння зафіксовано в районі відкритого складу сірки та вузла її відвантаження залізницею. Також видно антидронові сітки на майже всій території Астраханського ГПЗ. Це газопереробний завод. Є він одним із найбільших виробників сірки в Росії через специфіку місцевого газоконденсату. При горінні сірки утворюються великі обсяги токсичного діоксиду сірки, через що дим над об'єктом має характерний світлий колір. Для ГПЗ це критично, адже порушення вивезення сірки може вплинути на роботу установок очищення газу і темпи переробки газоконденсату, повідомляють українські моніторингові телеграм-канали. В Україні стартувала масштабна інформаційна кампанія «Шахрай Гудбай», організована Нацбанком, Кіберполіцією та Держспецзв'язку. Мета проекту – навчити громадян правилам платіжної безпеки, адже за минулий рік 90% фінансових втрат українців стали результатом соціальної інженерії. Попри те, що кількість шахрайських операцій у 2025 році дещо знизилася, загальна сума збитків зросла на чверть і сягнула 1 мільярда 400 мільйонів гривень. Протягом року фахівці роз'яснюватимуть, як розпізнати фальшиві державні послуги, захистити фінансовий номер телефону і не стати жертвою інвестиційних пасток в інтернеті. Організатори наголошують, що особиста кібергігієна кожного громадянина є важливим внеском у загальну цифрову безпеку держави. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська, і, власне, з нами вже на зв'язку є наш гість Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Пане Антоне, рада вас вітати, слава Україні!
0: Героям слава, дякую за запрошення.
1: Ми, власне, зараз поговоримо в тому числі і про ось атаку терористичної федерації на Україну, та і про те, а як наші атаки вглиб території боліт впливають на саму терористичну федерацію, на оточення Володимира Путіна. Але, знаєте, розпочати я б, власне, не хотіла з нашого опитування. Сьогодні ми в наших глядачів та слухачів Радіо НВ питали, чи після півтори доби обстрілу України настав час атакувати об'єкти у Москві. І тут мені дуже сподобалось, що майже на рівні дві перші відповіді 41% наших глядачів та слухачів сказали, що безумовно жодних сумнівів треба вже почати атакувати об'єкти у Москві, а 43% сказали про те, що краще концентруватися на ВПК та російських НПЗ. Власне, про ці удари хочу поговорити, тому що ми вже бачили неодноразово ці удари і бачили, що після цього різні медіа виходять з посиланням на джерела довкола ніби Путіна, на якісь джерела в Кремля, кажуть, що нібито є певна паніка довкола ось цих довкола Путіна в путінських елітах. Давайте з загального. Ось ці українські удари вглиб території Росії, як вони впливають в першу чергу на керівництво Кремля? Чи зважає на них Путін?
0: Ну, в голову Путіна не залізеш і не дізнаєшся, що він насправді вважає, але безумовно, ці удари, вони болючі для російського керівництва, і воно прекрасно це розуміє, воно бачить результати ударів по нафтопереробній галузі, результати ударів по військово-промисловому комплексу, хімічному комплексу. І ці удари болючі, вони значною мірою виснажують російську економіку, значною мірою знижують російські військові спроможності, ну і, відповідно, можливості Росії фінансувати цю війну. Тому в Кремлі, безумовно, розуміють небезпеку і болючість цих ударів. Але, ну, як ми бачимо, все одно росіяни і російське керівництво переконано, що воно ще має можливості, так, має здатність продовжувати агресивну війну і досягати своїх поставлених в Кремлі цілей, так, там, захоплення України чи захоплення території Донбасу. І, на жаль, поки ці удари не дали такого ефекту для росіян, щоб вони остаточно зрозуміли, що їхні плани і наміри насправді марні.
1: Говорячи про ось те, як далеко ми можемо долітати, це якось впливає, як ви вважаєте? Розумію, що ми в голову Путіну не заліземо, але чи можемо ми, наприклад, зробити певні висновки, я не знаю, ну, по поведінці тих, хто довкола Путіна, по їхнім заявам, по виступам тих самих комуністів у їхній Держдумі?
0: Так, безумовно, тобто є певна напруга, і вона помітна насправді. І якщо аналізувати там заяви, як ви вже сказали, російських деяких політиків, які дедалі частіше стають такими більш брутальними по відношенню до російської влади, і саме власне російських воєнкорів, там зет-блогерів або якихось пропагандистів, там так само доволі сильно починається така от демонстрація напруги і, ну, відносно довіри до російського керівництва. І власне в російському керівництві так само розуміють певною мірою цю от напругу, і скоріш за все, оці от всі повідомлення про там страх Путіна за своє життя, за його ізоляцію максимально протягом довгого часу, вони не безпідставні, і власне це фактично демонстрація страху росіян і, власне, російського керівництва перед загрозою України і перед, ну, насправді, можливо, і внутрішніми загрозами також.
1: Як ми це можемо використати, Антоне? І чи можемо використати, і чи почали ми це використовувати?
0: Насправді це досить важко використати. Тобто ми розуміємо, що Путін це як така ж сіра міль, так, або там пліснява, яка сидить себе в бункері. Тому тут якби оцей страх, це фактично надання цього примусу і цього страху Путіну, це може бути таким от ефектом, який буде змушувати російське керівництво помилятися. Тобто, фактично, ми будемо, як то кажуть, ментально впливати на стан Путіна і, відповідно, на прийняття ним рішень. І оце якраз може зіграти для нас важливу роль.
1: Ну, ось справді, ми ж коли говоримо про те, куди долітають наші дрони, ми розуміємо, що вони літають все далі і далі. І кожен раз, коли десь щось вибухає, президент України наголошує, що там ця ціль від нас була на відстані 1600 кілометрів, ця на відстані 1700 кілометрів. Тобто тепер фактично ось кожен стратегічний об'єкт у тилу терористичної федерації є досяжною ціллю для української зброї. Ми ж можемо на цьому якось зіграти? Чи можемо ми, ну, я не знаю, такими ударами ще більше здезорієнтувати, скажімо так, російську еліту?
0: Безумовно, так, і фактично це вже відбувається. Тобто, власне, українські удари, вони вже досягають фактично Ураля, так, і насправді нещодавно командувач сил безпілотних систем повідомив, що і Урал уже не за горами, і там чи Сибір не за горами. Тому, якби, фактично вся європейська територія Росії, вона під загрозою українських дронів. І, власне, такі от українські удари далекобійні, там, на 1800, на 2000 кілометрів, вони так само впливають і на російську еліту, і на російських олігархів, які почасти володіють тими промисловими об'єктами, які атакуються, і, власне, вони досить сильно незадоволені подібною ситуацією і певною мірою можуть тиснути на, не, там, можливо, не на Владимира Путіна, так, але на представників адміністрації або якихось наближених осіб в Кремлі. Ну і, звісно, тут важливо відзначити, що в першу чергу ці удари відчувають звичайні росіяни, звичайне російське населення, яке страждає і від безпосередньо від самих ударів, так само і по впливу цих ударів на російську економіку. Тобто мова про і удари там по нафтопромислових об'єктах, по паливній енергетиці. І це все відповідно впливає і на рівень життя, і добробут російських громадян.
1: Власне, коли ми говоримо про впливи на еліту, а що для нас, на вашу думку, найважливіше? Те, що він впливає більше на російську еліту, чи те, що ось ці удари впливають на так звану російську глибинку? І чи можемо ми тут ось цей зв'язок між глибинкою та елітами використати якось? Що небезпечніше для Росії, коли все ж таки наші удари будуть впливати на еліту чи на глибинку ось цю?
0: Ну, тут, напевно, найкращий варіант – це симбіозм цих, от, так би мовити, двох частин, і російської еліти, і російського суспільства загалом, і, як ви кажете, глибінки, так? Тобто, з одного боку, російська еліта все одно, вона досі там орієнтується на думку населення, так, на свої електоральні якісь показники. Думка населення, відповідно, формується від ситуації на фронті, але в першу чергу від ситуації в тилу і там економічному добробуті, і безпековому добробуті самих росіян. І, власне, порівнювати якраз там, формуючи такий симбіозм між російською спільнотою і російською елітою, можна досягати таких от результатів, коли ну, українські удари будуть насправді впливати безпосередньо на дві ці групи, і вони фактично можуть тиснути певною мірою на і на російське керівництво. Знову ж таки, якщо там згадати нещодавні заяви деяких російських політиків, тих самих комуністів, так там або інших опозиційних сил, то ну вони досить уже критично відгукуються, власне, не про самого Владимира Путіна, так, але там про військове керівництво Росії. І, власне, в значною мірою їхні ці от тези, наративи, вони формуються якраз на основі суспільної думки, яка якраз за останніми опитуваннями там російських соціологічних досліджень Лівада-центр досить сильно просіла по відношенню там підтримки спеціальної воєнної операції, так, або підтримки взагалі бойових дій в Україні.
1: Ну, ви так, знаєте, смішно сказали, російська опозиція. Я не вірю, що є десь на Росії якась опозиція. І якщо згадати, та там хто виходив, їхні комуністи, Зюганов виходив, було кілька так само мітингів на три каліки в два ряда, де вони казали, а чому доньки Путіна не на фронті, чому вони не пішли медсестрами, і де взагалі сини Соловйова. Ну і Боня, через яку десь Кремль, власне, спустив ось цю пару, і на цьому насправді все абсолютно завершилося. Говорячи, от повертаючись, я починала з нашого опитування. Коли ми говоримо про далекобійні удари, а як ви вважаєте, далекобійні удари вглиб Росії, вони краще впливають на російську еліту і цю глибинку, коли дрони долітають на НПЗ і ВПК і роблять бадабум, чи все ж таки набагато був би більший і кращий ефект, якби дрони долетіли ось в Москву, в якісь великі об'єкта, ну, тому що ми не можемо забувати про дрони, які вже долітали до Москви і були там руйнування багатоповерхівок, шматків багатоповерхівок.
0: Ну, безумовно, якщо дрони долітають до Москви, то це якраз значною мірою це такий психологічний ефект впливу на і на російське керівництво, і на російське суспільство. Тобто в цьому форматі такі от удари по саме цілях Москви, вони були б набагато ефективніші з точки зору, ну, в першу чергу з точки зору морально-інформаційних операцій, так? Тобто впливу на російське суспільство і на їхню реакцію. От, але маємо пам'ятати, що Москва, вона ну насправді вона надзвичайно захищена, довкола неї розгорнута велика розгалужена мережа систем протиповітряної оборони і ЗРК С-300, і С-400, і панцирі. Тому якби вражати цілі в Москві досить складно, проблематично, хоча там, ну, ми розуміємо, що там величезна кількість і об'єктів військово-промислового комплексу, і просто військових об'єктів або об'єктів спецслужб, ну, вже не говорячи про там Кремль і урядові квартали, але насправді ці цілі досить складно вразити українськими дронами через якраз оцю ешелоновану систему протиповітряної оборони. І тому Україна обирає якраз удари по цілях, які, можливо, менш захищені, і цілях, які насправді значною мірою якраз впливають на спроможності Росії вести цю війну. Як ми вже говорили, це НПЗ, це нафтоперекачувальні станції, це нафтові термінали морські. Тобто все, що дає росіянам прибуток, дає кошти, щоб вони фінансували цю війну.
1: До речі, про ось війну, справді, наші добрі дрони, коли прилітають і приносять благодатний вогонь на території Болі, то якось забуваються слово з трьох букв СВО, і люди починають, ну як люди, росіяни починають кричати про те, що вони хочуть завершення цієї війни, і скільки можна, і там якісь волання з кухоні до Путіна, які він точно не чує, тому що діти не користуються інтернетом. А ось ці далекобійні удари, як вони впливають не лише на сприйняття безпеки всередині Росії, чи який вплив вони мають на ситуацію на фронті?
0: Ну, тут варто, напевне, розділяти на такий оперативний і стратегічний рівень. Коли от стратегічний рівень – це якраз коли українські удари, вони безпосередньо далекобійні по території Росії впливають на спроможності Кремля вести цю війну. От, тобто там це стосується або знову ж таки фінансових надходжень від продажу нафти, або якихось виробничих об'єктів російського ОПК саме на території Росії. Тобто це там виробництво ракет до комплексів ЗРК, виробництво крилатих ракет для повітряного базування, там балістичних ракет, переобладнання там чи оновлення арсеналів артилерійських пострілів, виробництво дронів. Тобто все, що впливає безпосередньо на ведення війни на стратегічному рівні. Ну і загалом на оперативному рівні це от якраз українські удари по тилах противника, українські удари по логістиці в прифронтових регіонах, на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, ось можна якраз згадати нещодавні удари корпусу Азов по трасі Таганрог-Джанкой, так, по півдню України, яку цю основну трасу використовують якраз росіяни для всієї логістики на тимчасово окупованих територіях України. Тому тут якраз от ці удари впливають, але насправді маємо розуміти, що цей ефект, він накопичуваний. Тобто ці удари повинні відбуватися на постійній основі, власне вони вже і тривають досить тривалий час, але оцей от ефект накопичення, він ще має там, проходить певний час, допоки буде дійсний ефект виснаження Російської Федерації.
1: Ну, для того, щоб ось це накопичування відбувалося швидше, для того, щоб благодатних вогнів на території Терористичної Федерації було більше, я закликаю донатити, не існує маленьких чи неважливих донатів. Дуже часто ми разом із фондом «Повернись живим» робимо різні збори для наших військових, які, власне, і доносять ось цей благодатний вогонь добрих дронів на території Болі, тому, будь ласка, доєднуйтесь до наших зборів під відео, під кожним з нашим відео часто є посилання на банки для наших військових. Окей, говорячи про ситуацію на фронті, про те, як її продають Путіну, високопоставлені російські військові переконали його, що вони нібито, ну, окупанти зможуть захопити усю територію Донбасу до цієї осені. Після того Путін планує посилити свої територіальні вимоги, про це принаймні пише Financial Times, із посиланням на наближені до Кремля джерела і дані нашої розвідки. Ну, тут, якщо ми говоримо про джерела, то я більше довіряю даним української розвідки, тому що я не знаю, де зараз можна знайти джерела у Кремлі, і щоб вони ще й не брехали. Але, тим не менше, посилаючись на двох осіб, які спілкувалися з Путіним, вони кажуть, що він все більше зациклений на захоплення українського Донбасу, хоча раніше на різних етапах війни він готовий був зупинитися, а зараз каже, що не може піти на компроміс у цьому питанні. От, власне, вразливість Росії до українських ударів нашими дронами і повільні успіхи окупантів, і про, знову ж таки, згадуємо про малу товкмачку, та, вони майже чомусь не похитнули впевненість в тому, що український фронт впаде. Як ви вважаєте, чому так думає Путін, та, ну, знову ж таки, аналізуючи статтю Financial Times, що йому дає ось цю віру чомусь в терористичну федерацію і в його армію?
0: Ну, скоріш за все, насправді, якісь доклади російського військового командування, яке розповідає про неймовірні успіхи на фронті, про захоплення окупації Куп'янська, про формування кліщів довкола Сум, і створення буферної зони довкола прикордоння України, ну і, власне, просування до південних околиць Запоріжжя. Тобто, ну, фактично, російське керівництво, воно формує такий ареол успіху довкола Путіна, який, насправді, хоче цьому вірити. Але, ну, власне, там, можливо, у когось будуть сумніви, що таке можливо, але насправді ми розуміємо, що такий самий реол був сформований перед Путіним, навколо Путіна, ще до початку російського повномасштабного вторгнення в 22-му році. Тобто, ну, за всіми показниками розвідок, за всіми якимись військовими аналізами і загалом там, стратегічними поглядами, російська інвазія в Україну, так, повномасштабне вторгнення, воно було нелогічним і з військової точки зору, і з політичної, і міжнародного точки зору. І тут, якби, ну, немає ніякого такого, насправді, розуміння довкола Путіна, що вони ще зроблять не так. Тобто, російське керівництво і, власне, сам Путін, вони переконані, що вони досягають цих цілей, і, насправді, тут досить важко цю позицію змінити, окрім як того, завдавати нечуваних поразок росіянам на фронті і в глибокому тилу Росії.
1: Ну, окей, вони створили ореол довкола Путіна, та припустімо, навіть не припустімо, ми знаємо, що він не користується інтернетом, йому приносять різні роздруківки, але знову ж таки згадуємо ось цю статтю, з якої ми починали, Wall Street Journal, яка каже, що все ж таки далекобійні удари якось впливають на російську еліту. Чому досі серед російських еліт, ну, немає такого явного розколу, і чому вони досі продають тоді Путіну ось перемогу? Ви маєте розуміння, чому?
0: Ну, тут насправді важко говорити про всі російські еліти, тому що, знову ж таки, велика частина цих еліт, вони можуть бути незадоволені ситуацією в Росії, там, і, зокрема, там, вважати, що треба завершувати бойові дії і переходити до мирного урегулювання, але вони просто бояться демонструвати свою позицію, тому що розуміють, це буде або, ну, демонстрація їхньої позиції, це або в'язниця, або там ліквідація їхніх активів на території Росії, тому вони просто бояться цього робити. Інша частина еліти, це, ну, скоріш за все, яструби, які якраз от ідеологічно вважають, що Україна має бути знищена, окупована, і Київ має бути захоплений і бути під владою Кремля. Тому тут, якби, треба розділяти насправді ці еліти, і те, що ми просто не бачимо на публіці якихось реакції тих самих російських еліт, не означає, що їх немає всередині, і що вони між собою, там, потайки на кухнях, як там кажуть, не обговорюють важливість закінчення війни і

0: Радянського Союзу.
1: Ну, вибачте, як ви кажете, пан Антоне, не будемо розділяти еліти. Не будемо. Хотілося б розділяти терористичну федерацію та на різні кавалки. Але окей, говорячи знову ж таки про те, що заявили вуса Путіна, Пісков зробив заявою, що мовляв, він вимагає від Києва виведення військ з Донбасу для продовження переговорів. Україна має вивести війська з території Донбасу для припинення вогню. Більше того, вони ось ці частини Донбасу, тимчасово окуповані, називають російськими регіонами, і вони взагалі говорять про не лише про Донбас, та, а й про частину Запорізької та Херсонської областей. Як нам тут діяти? Чи, по-перше, варто реагувати на ось такі заяви Піскова? І ось такі заяви Піскова, на вашу думку, вони свідчать про відчай, про страх, про бажання домовитись. Як ви їх щитуєте?
0: Ну, такі заяви, в першу чергу, це просто демонстрація російської позиції перед, в першу чергу, напевно, Вашингтоном, так, і про небажання, спроба продемонструвати Україну як таку, яка не бажає домовлятися і йти на якісь поступки територіальні заради справжнього мирного врегулювання. Але ну, маємо розуміти, що Україна, українське населення, насправді, не повинно звертати увагу на будь-які заяви вуз Путіна, так би мовити, так, тобто, українське командування, українське керівництво, воно давно вже продемонструвало свою позицію, готовність домовлятися, але тільки за умов повного припинення вогню, і тільки потім і заморозки по лінії фронту. І тільки після цього можна там домовлятися про якісь подальші кроки мирного врегулювання. Тому тут якби українська позиція, вона стала, вона зрозуміла, вона вже давно аргументована і прокомунікована з партнерами, і це лише чергові спроби російського керівництва, російських речників тиснути на Україну і на українську переговорну позицію довкола мирних перемовин. Тому звертати увагу на Путіна, там на заяви Путіна чи його речника Піскова точно не варто, тому що це в першу чергу такі от пропагандистські заяви для зовнішньої, ну і внутрішньої публіки також.
1: Ну, ми це розуміємо, але тим не менше на ці заяви звертає увагу той самий Трамп, звертають увагу так само у світі, говорячи, от ви тут згадували таке дивне неіснуюче словосполучення, як російська опозиція. Є росіяни, які вважають, що вони опозиціонери, які сидять там по закордонах, вони часто засуджують ось ці удари українських прильоти, верніше, благодатний вогонь вони засуджують, який несуть українські безпілотники. Чи маємо ми з ними якось контактувати? Чи маємо ми покладати надію на те, що, ну, принаймні, вони можуть посилити ось цей розкол, або щось робити, якісь заяви, який посилить розкол всередині кремлівських еліт, і це до чогось призведе?
0: Ну, тут навряд чи їхні якісь заяви, чи якась їхня позиція матиме вплив і на російське суспільство, і на російські еліти, на російське керівництво. Тут варто відзначити, дійсно, що єдина російська опозиція, яка має хоч якийсь ефект і, ну, по факту вплив і несе загрозу для російського керівництва, це російські добровольчі формування, які воюють в складі України, в складі головного управління розвідки Міністерства оборони. Це якраз та реальна опозиція росіян, яка здатна щось змінити в Росії. Власне, от на, так би мовити, позицію цих підрозділів і реальної опозиції варто звертати увагу.
1: Говорячи про благодатний вогонь, про ось ці удари, як ви вважаєте, ми насправді пишаємося цим, та, що все далі і далі долітають дрони, але чи стало все ж таки, і чи стає зараз це шоком для російської еліти, тому що, ну, можливо, перші удари вони сприймали не так, та, і думали подалі сховати і рештки свого Чорноморського флоту, і рештки літаків, а зараз бачать, що наші дрони долітають все далі і далі. Чи є це шоком для російської еліти і для самого Путіна, як ви вважаєте?
0: Так, ну, для Путіна тут насправді навряд чи, тут питання, чи взагалі він знає про ці удари, про наслідки цих ударів по території Росії. Але для, скоріш за все, для більшості еліт, на мою думку, це дійсно є шоком, тому що, знову ж таки, по-перше, це демонстрація слабкості Росії, слабкості російського керівництва і неспроможності захистити себе, захистити, там, наприклад, активи цих російських еліт. Там, знову ж таки, якщо ми говоримо про оточення Путіна, то там величезна кількість олігархів, які мають металургійні комбінати, там хімічні підприємства, які, власне, зокрема, залучені до російського військово-промислового комплексу і стають цілями ураження українських дронів. Тому тут, ну, скоріш за все, дійсно російська еліта, вона певною мірою шокована і від інтенсивності цих ударів, які останнім часом тільки зростають, ну і від дальності польотів українських дронів і, в першу чергу, неможливості

0: можливості Москви захистити свої провінції і активи цієї еліти.
1: Антоне, дякую. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був разом із нами на зв'язку. Зараз зробимо паузу, після чого повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Донеччині двоє людей загинули, ще двоє поранені через російський обстріл за добу, повідомляє Нацполіція. Росія атакувала Добропілля, Дружківку, Краматорськ, Святогірськ, Слов'янськ, селище Біленьке та село Вікторівка. В результаті удару трьома кабами та FPV-дронами по Дружківці загинули двоє мирних жителів, ще один зазнав поранень. Також поранено жителя Біленького. Руйнувань зазнали 28 цивільних об'єктів, зокрема 18 житлових будинків. Російська Держдума ухвалила законопроект, що дозволяє Путіну починати вторгнення до іноземних країн. Це буцімто потрібно для захисту своїх громадян, яких заарештовують, розслідують, судять або знущаються з них. Йдеться про іноземні держави, міжнародні суди та організації, до складу яких Росія не входить. Путін має підписати цей документ протягом наступних 14 днів. Президент США Дональд Трамп зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпінем. Сторони провели перший раунд переговорів у межах дводенного саміту. На площі у Пекіні відбулася церемонія зустрічі за участі військових і дітей з прапорами США та Китаю. Сі заявив, що стабільні відносини між США та Китаєм йдуть на користь усім. Трамп висловив вдячність за гостинність і сказав йому, що ти чудовий лідер. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але я все одно це кажу, цитує слова Трампа Reuters. Вже 14 травня, в четвер, відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026», де нарешті оголосять імена усіх фіналістів. На сцену вийдуть 15 країн-учасниць, серед яких і українська представниця Лелека. За умріяний квиток до гранд-фіналу будуть змагатися Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, Україна, Албанія, Мальта та Норвегія. Глядачі та професійні судді у другому півфіналі оберуть ще одну десятку фіналістів, які приєднаються до переможців першого півфіналу країн Великої Четвірки та Австрії, і разом із ними позмагаються за кришталевий кубок Євробачення. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи – в задоволення.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла. А вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
15: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
16: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо наш ефір на радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Згадувала сьогодні про те, що дуже важка була доба. Росіяни обстрілюють Україну. І бачили, вчора в день вони зосередилися на заході нашої країни. Сьогодні вночі Київ та Київська область. Як повідомляє пан Ігнат, ймовірність подальших ударів зберігається. Тому, будь ласка, будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну і, власне, президент України також прокоментував цю масовану повітряну атаку рашистів, сказав, що із початку вчорашньої доби було застосовано терористичною федерацією 1560 дронів, і це явно не свідчить про те, що ця війна йде до завершення. Максим Джигун, політолог, разом з нами на зв'язку. Максиме, вітаю, слава Україні!
17: Героям слава, привіт!
1: Максиму, говорячи про ось цю атаку, давай ми із нею розпочнімо. Вже я читала думку кількох політологів і кількох експертів, що, мовляв, ця атака така масована, вона приурочена якраз не до того, що, мовляв, ось було перемир'я на День Побєдобєсі і вони накопичили купу ракет та дронів, а вона якраз пов'язана із тим, що Трамп полетів до Сі Цзіньпіня, і Росія хоче показати свою військову міць і нагадати, що вона нібито є суб'єктною, що вона може також виступати у ролі сильного гравця. Чи можемо ми це якось пов'язувати? От відкидаючи те, що Росія – це просто держава, яка вміє лише вбивати, гвалтувати і красти, ось чи може цей масований обстріл бути пов'язаний саме із Трампом і Сі Цзіньпінем?
17: Те, що ми можемо точно сказати, це те, що природа цієї війни російсько-української, вона безперечно є ірраціональною, і поведінка Путіна з першого дня повномасштабного вторгнення, вона є абсолютно нелогічною. Та? І якщо звертатись до здорового глузду, то її б ніколи не варто було б починати. Тому кожна атака, не тільки ця, та вона пов'язана з якимось особистісним світовідчуттям, якимись завданнями, які ставить перед собою російський диктатор Путін. Але конкретно ця атака, цілком може бути пов'язана в тому числі із тим, аби продемонструвати, що окрім Пекіна сьогодні є інші точки на земній кулі, до яких варто звертати увагу світової спільноти. Хоча мені здається, під таким щільним графіком обстрілів української землі, української території, трошечки ця увага розпорошується, тому що, на жаль, і смерті людей, і руйнування масштабні перестали бути якимось тригером, до якого звертаються та там усі очі світу. Але говорячи про там візит Трампа до Сі Цзіньпіна в Піднебесну і того, що як на це може реагувати Путін, то безперечно Путін дуже заздрісна в цьому сенсі людина. Він прекрасно усвідомлює, що маючи там за тиждень свій візит до Китаю, він навряд чи буде з такою там помпезністю, сотнями танцюристів, які там махають прапорцями його країни та і Китайської Народної Республіки. І те, що якщо поставити на шальки терезів Сі Цзіньпіном з одного боку Росію, з іншого боку Сполучені Штати, то безперечно, що Сполучені Штати тут переможуть і виявляться пріоритетом, та навіть суто з точки зору там якихось економічних питань. Тому звичайно, що Путін хотів би принаймні якось потрапити до цього порядку денного обговорення, яке будуть вести між собою Трамп і Сі Цзіньпін. Я думаю, що йому навряд чи це вдасться зробити, зважаючи на таку глибоко економічну природу цих перемовин між Китаєм і Сполученими Штатами, там реально політики дуже мало. Все стосується мит, стосується закупівель, якихось економічних угод за окремими напрямками. Тому там, на жаль, місця Україні не так багато, а відповідно і Росії також.
1: Ну, ми справді побачимо, як Сі Цзіньпін зустріне свого старого друга Путіна. Тут цікаво. Я думаю, що, можливо, не така помпезність, але певна помпезність буде. Ну, якщо не буде, то Путін з собою якісь караваї з кокошниками може привезти, з самоварами. Це ж такий дід. Давай зараз зосередимося на тому, що у нас відбувається. Ми всі стежимо за Вищим антикорупційним судом. Ну, окей, не узагальнюю, не всі, але переважна більшість. Та? І сьогодні Вищий антикорупційний суд України оголосив колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 140 мільйонів гривень. Прокурори просили для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 мільйонів гривень. Сам Єрмак сказав, що він ні в чому не винен, що його майно обмежується лише тим, що яке є у нього в декларації. Грошей у нього таких немає, але вже, наприклад, деякі народні депутати, серед яких і пан Железняк, вони припускають, що насправді гроші за нього сьогодні буде внесено. Як загалом ти оцінюєш розвиток цієї справи, та тому що буквально там три дні назад ввечері ми побачили, що до нього прийшли, він стояв там у костюмчику Том Форд, всі одразу ж роздивилися всі деталі. На другий день був суд, от сьогодні вже є запобіжний захід. Про що говориться швидкість? Чи час ще недостатньо швидко?
17: Ні, я думаю, що це справді доволі швидко, особливо зважаючи на той об'єм матеріалів, які були на розгляді в суду. І там говорять про понад 10 томів та справи, яку мали вивчити. Очевидно, що це дуже швидка реакція. І від моменту отримання підозри до фактично визначення міри запобіжного заходу доволі швидко в цих обставинах пройшов час. І, чесно кажучи, уявити таку ситуацію 10 років тому було би великою трудністю, та щоб там фактично топ, не можу сказати посадовець, та, але людина, яка там перебувала безперечно на верхівці української влади, отримувала подібні рішення та з боку українського суду, було би дійсно дуже несподіваним. Але це відбувається. На цю справу можна дивитися з різних боків, як з одного про те, що це жахливий прояв та можливої корупції від людей з найвищих політичних кіл і спроб там впливати на рішення через різні там системи, в тому числі з впливом якихось ворожих подібних речей. Але з іншого боку, на це можна дивитися як на прояв життєздатності української антикорупційної інфраструктури. І ця стійкість виявилася такою, в першу чергу, завдяки українському суспільству, завдяки українським журналістам, завдяки відповідним громадським організаціям і рухам. І звичайним, безперечно, українцям, які виходили на вулицю, які продовжували тиснути задля того, аби не відбулося якогось відкату. Тому мені здається, що в цьому ключі заява представниці ЄС в Україні Матернової про те, що це справді досягнення і демонстрація інституалізації української держави, безперечно. Але те, що це може там бути використано, зокрема, ворогом задля того, аби нас дискредитувати, тут нікуди, правда, діти, це буде відбуватися. Я, знаєш, перед ефіром переглянув стрічки ключових західних медіа, не побачив якогось екстра ажіотажу навколо цього питання. Хоча мені здається, що в політичних колах іноземних, особливо в тих, які добре знали Єрмака, а це там радники з нацбезпеки, це люди із оточення президентів, прем'єрів, інших керівників держав, я думаю, що там розмов багато про це ведеться.
1: А власне щодо оточення Єрмака, я не побачила величезної групи підтримки у залі суду. До тої самої Тимошенко приходила, ось я забула, як звати цю відьму з такими великими губами, яка її підтримувала. Та? А тут нібито у нього є Вероніка Фіншуй офіс, але навіть її, я так розумію, не було у залі суду. А де всі? Ну, якісь народні депутати, які його підтримують, якісь представники хоч якихось політичних рухів. Чому від нього так різко всі дистанціювалися?
17: Ну, мені здається, відповідь тут очевидна. Єрмак мав певний шлейф впродовж тривалого періоду свого перебування та поруч із президентом на посаді очільника Офісу Президента. Критики точно вистачало, було багато інформації та про там його можливий вплив і на прийняття державних рішень, та й на формування взагалі системи української влади. І мені здається, що тут логіка подібна з будь-якими іншими посадовцями, які коли перебувають на вершині, да, то біля них завжди формується оточення, яке хоче дружити, яке постійно запитує, як справи, пропонує якусь допомогу, ще якісь речі, але коли цей вплив, ну, принаймні формальний, да, він розвіюється, то так само зникає і це оточення. Ну, і не варто забувати, що, ну, доволі демонізованим був Єрмак в українському суспільстві, це так м'яко кажучи, да, тобто, що, ну, імідж не надто то сприятливий для того, аби зараз хтось приходив і відверто демонстрував свою підтримку. Тому що в нинішніх умовах, ну, це було б, мабуть, певною міткою чорною, да, для цих людей з боку громадянського суспільства, з боку журналістської спільноти. Тому це, мабуть, також ознака того, наскільки були близькими ці відносини там в Єрмака і з іншими людьми, які завжди там йому клялися в дружбі та й обіцяли постійну підтримку. Я думаю, ті, хто реально його там підтримують, залишають за, скажімо, за камерами, і якщо дійсно справдиться це передбачення, якщо так можна сказати, з боку українських журналістів про те, що сьогодні вже внесуть за нього заставу, ну це означатиме, що безперечно якась там спільнота, яка за ним стоїть і яка готова підтримувати в таких умовах, вона дуже активна, але вона може бути не такою видимою, як того хотілося б знати і бачити суспільству.
1: Цікаво, що тут передбачення української журналістської спільноти можуть здійснюватися набагато швидше і набагато точніше, ніж передбачення, як я розумію, Вероніки Феншуй офіс. Тут, знову ж таки, ми насправді не перший раз та читали про, ну, скажімо так, подобання Андрія Єрмака, про ось ці всі талісмани, різні чутки ходили, але тут з Веронікою Феншуй офіс та продовжилася історія, тому що схеми знайшли цю пані, знайшли її канал в Телеграмі, там вона критикує НАБУ і САП, вона критикує журналістів-розслідувачів, більше того, в неї є родина на Росії, вона їздила в тимчасово окупований Крим. Чи ти вважаєш, що це якось зможуть долучити до справи? Тому що, ну, наразі виглядає, ну, окей, ну, захоплювалася собі людина езотерикою, нехай собі захоплюється, але тут підтягують, власне, особистість тієї тієї, яка цю езотерику йому продавала. Чи це буде якось долучено до справи? Чи не підкидається тут, знаєш, фарб? І якщо таким чином підкидаються фарби, то чи немає небезпеки, що справа в самому суді може розвалитися?
17: Ну, багато було розмов та з юридичної точки зору щодо там сили аргументів і інформації, яка була. Я думаю, що значну частину ми не почули все ж таки доказової бази, тому що була і закрита частина цього засідання, і можливо ці деталі будуть спливати і далі. Ну, я думаю, що суспільство чіпляється за найбільш такі активні, за найбільш цікаві і можливо незвичні факти з цього розслідування, яке проводили НАБУ і САП. Очевидно, що якщо виявиться, що це дійсно було правдою, та про те, що там Єрмак спілкувався з окремими людьми перед важливими призначеннями, ну це безперечно викликає багато запитань, але знову ж таки це питання там особистості та його переконань. Для мене, як для політолога, це говорить про інше. Та там може людина в що завгодно вірити, але коли задля прийняття якихось рішень чи впливу на якісь рішення є комунікація з не залізобетонними аргументами, політичними якимись доктринами і політичною практикою, а з якимись ірраціональними, скажімо, речима, ну це, мабуть, говорить про те, що людина мала шукати цю впевненість десь поза професійним, скажімо, рівнем, да, своєї роботи. В світовій історії є безліч прикладів, коли різні посадовці, лідери держав там зверталися до різних там чаклунів, шаманів, подібних речей. До речі ж, про Путіна багато говорять, в тому плані, що він там були в нього якісь шамани на Забайкалі, з якими він там часто зустрічався. Але це говорить про те, що це люди, які не живуть політичною реальністю і політичною теорією, тобто які не розуміють, як працюють правила, які не розуміють, за якими принципами приймаються рішення, та в такому цивілізованому політичному житті. Тому це радше ось ця сторона конкретної людини, яка дійсно до цього не мала якогось політичного досвіду, і це про це багато говорить.
1: Ну, ось говорячи про Путіна, та там також були і чутки про те, що він там Шойгу в крові молодих оленів купався, і знову ж таки, ось цей його страх перед шаманом Олександром, забула як його прізвище, якого він посадив до психлікарні, ну теж про щось таке говорить. Але ну ось. Ну, окей, працює магічне мислення для цих людей. Говорячи про ось цю справу, про цю династію, ми ж пам'ятаємо, там 4 були дієві особи, там згадувався якийсь Андрій, всі думали, що Андрій Єрмак, потім з'явився Андрій Богдан, всі думали, що, можливо, все ж таки Андрій Богдан, все ж таки зараз нібито розуміємо, що це Андрій Єрмак, там ще згадувався якийсь Вова, і ось директор НАБУ Семен Кривонос, він сказав, що про президента в цих плівках не згадується. Але чи все ж таки ось ця справа кидає тінь на президента України? Чи затримання Єрмака якось вплине на рейтинг президента вверх-вниз, не знаю, на ну взагалі на стан офісу президента зараз?
17: Ну, очевидно, що якісь дії навколо президентського офісу, в принципі, навколо президента, вони ну, викликають запитання, так, якесь невдоволення з боку суспільства, питання, що там могло бути і відбуватися. З іншого боку, Єрмак там втратив посаду після того, як відбувся черговий такий резонанс, коли відбулися в нього обшуки. Тобто, з цієї точки зору, президент якісь там дії вжив, не знаю, чи там достатніми їх можна назвати, але принаймні реакція ця була. Як ми бачимо із інших випадків, які траплялися подібні корупційні кейси в Україні, зокрема там з Енергоатомом та з тими ж плівками Міндіча, з якимись опублікованими додатковими нюансами, президент обійшовся таким системним ніби підходом до реформування окремих інституцій, призначення нових посадових осіб, наглядових рад, продажу державних банків. І ми пам'ятаємо, якою була реакція його та на останні ті опубліковані плівки шляхом спілкування там із прем'єркою і визначення подальшого плану дій. Як тут буде відбуватися президент? Ну, ми почули та коментар поки що від радника з комунікації президента, який сказав, що чекаємо завершення слідчих дій і якихось висновків. Я думаю, що навряд чи це буде, знаєш, там пряма реакція на те, що це там дійсно там людина, яка потребує того, аби проти нього вжилися необхідні кроки, він отримав вирок. Я думаю, цього точно не буде, але те, що ми можемо очікувати, це чергових заяв про зміну підходів, та, там, чи до кадрової політики, чи до визначення сфері повноважень окремих інституцій, зокрема Офісу Президента. Нагадаю, що з Офісом Президента все доволі складно з точки зору юридичної, тому що того впливу, який мав Єрмак, безперечно, на українську політичну систему, в жодному законі не прописано, тому, можливо, є сенс чітко законом визначити, за що ж все ж таки відповідає голова Офісу Президента. Президента, всі радники і інша команда, яка впливає на прийняття рішень.
1: Ну і, власне, одне з останніх питань, у нас ще 2 хвилини, якраз встигнемо. Чим цей суд може завершитися? Чи бачиш ти, що цей суд не завершиться тим, що будуть засідання, будуть ходити, а потім все це якось забудеться, а може і Єрмак вийде. Хоча тут, знову ж таки, він заявляє, що я не виїхав, я нікуди не втік. Ну і це правда, тут не, те, що каже, те, що називається, нема чим крити. Він залишився, він з'являється на суд, але як довго увага буде прикута до цього суду і чим він може завершитися?
17: Ну, це ж, до речі, один із ключових викликів та там антикорупційної інфраструктури, як після там гучних заголовків і якихось шокуючих новин не перейти в рутинну роботу, яка втратить суспільний резонанс, тому його в певний спосіб потрібно підтримувати. Та, я думаю, тут величезну роль мають відіграти органи громадянського суспільства різні, які системно працюють з антикорупційними різними активностями, які мали б повертати суспільству фокус уваги цей. Безперечно, що зміниться наратив. З'являться нові новини, можливо, почнуться якісь чергові переговорні треки з росіянами, та, які точно виведуть із фокусу уваги Єрмака. Очевидно, що ця справа може тривати дуже впродовж тривалого періоду часу, але не потрібно з неї, знаєш, там забувати і переключатися на щось інше, в чому завдання, я думаю, в першу чергу громадянського суспільства. Єдине, чого тут от мені дуже не хотілося б, щоб продовжувалося, це таких спроб там прямого приниження, там викидання яйцями в Єрмака, подібних речей, які зрозумілі з точки зору накалу суспільної там невдоволення певного, але з точки зору і репутації України в очах міжнародної спільноти, та й того, що ми все ж таки цивілізований спосіб доводимо справи до кінця і даємо вироки, от я хотів би, щоб тут раціональності було більше, емоційності якомога менше.
1: Максиме, дякую тобі за те, що ти долучився до нашого ефіру. Максим Джигун, нагадаю, був разом із нами на зв'язку політолог. Дякую всім, хто провів ці 2 години ефіру разом зі мною на радіо НВ. Зустрічаюся з вами і чуюся з вами завтра зранку в п'ятницю. Відкриваю з вами інформаційний день. Наразі усім дякую і пам'ятайте, що попри все Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
19: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити 3 ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
18: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
20: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
21: «Альянс Новобуд».
22: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: У Дії з'явилася нова послуга для користувачів – сплата штрафу за адміністративне порушення. Нагадаємо, адміністративними порушеннями вважаються дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення правил торгівлі. За такі правопорушення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Щоб їх сплатити, уже не потрібно ходити до суду та витрачати час у чергах. Для цього необхідно виконати такі кроки. Зайти в застосунок «Дія» і пройти авторизацію, відкрити розділ «Послуги, штрафи, судові штрафи», обрати той штраф, який ви бажаєте сплатити, провести переказ коштів, дотримуючись інструкцій у застосунку. Щоб використати ще один спосіб сплати штрафу, необхідно авторизуватися в Дії, зайти в розділ «Послуги, судові справи», обрати ту справу, за якою виписано штраф, на ній буде відповідна позначка, провести електронну оплату штрафу. Квитанція про оплату надійде до суду автоматично, після того, як буде зафіксоване надходження грошей, вашу справу закриють.
26: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Кількість жертв постраждалих у Києві продовжує рости. На жаль, відомо про трьох загиблих людей, яких рятувальники дістали з-під завалів. Є інформація про понад 10 зниклих безвісти. Шукаємо. Так, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував наслідки ворожого удару по Києву. Відомо також про 40 постраждалих в столиці внаслідок масованої атаки ворога, серед них двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого, в тому числі одну дитину, каже міський голова Віталій Кличко. Нагадаю, Росія влаштувала одну з наймасованіших атак за весь час війни – понад півсотні ракет і 675 дронів. Основним напрямком удару був Київ. У Києві та ще 11 областях спостерігаються перебої зі світлом через масовану атаку. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі, зокрема по енергетичному сектору. Аварійно-відновлювальні роботи в кожному з регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів, зазначили в «Укренерго». Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Також колишнього очільника Офісу президента зобов'язали прибувати за викликом, не відлучатися за межі Києва, здати всі свої закордонні та дипломатичні паспорти, а ще утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи, зокрема з колишнім віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, бізнесменом Тимуром Міндичем та ворожкою Веронікою. Сам Єрмак заявив після суду, що планує взяти з собою в СІЗО найнеобхідніше, а грошей на заставу немає, тому адвокат буде працювати зараз з друзями та знайомими. Його захист планує подавати апеляцію на це рішення суду. Європейський Союз готується продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік, до березня 2028 року. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle повідомила спецпосланниця ЄС Ільва Йогансен. За її словами, Єврокомісія найближчим часом офіційно внесе цю пропозицію, оскільки через відсутність мирної угоди українці перебувають у юридичній невизначеності. Попри ймовірне продовження статусу, Йогансен закликала громадян поступово переходити на стабільніші правові підстави перебування, як-от робочі контракти чи дозволи на довгострокове проживання. Водночас окремі країни, зокрема Ірландія та Польща, вже розробляють власні стратегії переходу, що передбачають поступове скорочення фінансової підтримки і стимулювання добровільного повернення українців додому. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Доброго дня, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу і нагадаю, четвер, 14 травня. На календарі що відбувається, друзі? А відбулася, всі ми пережили чергову повітряну атаку по Україні, страшну і одну з найбільших. За часів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну запустила Росія по Україні 56 ракет, 675 дронів, знешкодила ППО 693 цілі. У Києві троє загиблих, чули щойно в новинах, постраждали 40 людей, є зникли безвісти. Зараз їх шукають. Такі наслідки нічного і ранкового обстрілів в столиці. Вищий антикорупційний суд, також чули в новинах, арештував Єрмака із альтернативою заставу у 140 мільйонів гривень. Ну а президент США Трамп зустрівся у Пекіні із Сі Цзіньпіном. Станом на цю годину двосторонні переговори завершено. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про дуже важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, доброго ранку. Як ви? Скажіть, будь ласка, якраз зараз про свіжу атаку по Україні і її політичні наслідки будемо говорити.
3: Добрий, дякую вам за питання. Все в порядку. Сподіваюся, що в наших слухачів так само і у вас. Звісно, що росіяни цією атакою вчергово продемонстрували, що ні на який договорнічок, ні на які там швидкі рішення в контексті закінчення війни сподіватися не треба. Є багато шуму, є маніпуляції з боку Путіна на рахунок того, що він там чи готовий говорити, чи готовий шукати майданчики. Все це брехня. Росія, як і раніше, хотіла нас знищити. Росія, як і раніше, демонструє, що з нею неможливо вести якісь адекватні діалоги, вони не налаштовані на мирний процес, і це треба розуміти для наших подальших дій, для наших подальших розрахунків і головне для комунікації з нашими європейськими союзниками, які там вже на перебій, особливо в Німеччині, почали бігати і шукати, хто ж стане зручною фігурою для переговорів для Путіна, і Шрёдінгера згадують, ну це більше росіяни, але німці кажуть про Штайнмаєра, про Меркель, вони дійсно зручні росіянам, але чи можуть вони привести нас до того, аби ця війна закінчилася на якихось адекватних умовах? Точно ні. Тому політика має бути зрозумілою і простою. Душити Росію на всіх майданчиках, яких це тільки можливо. Санкції, удари по нефтянці, знищення російського військового потенціалу. Тільки це може призвести до того, що ця варварська війна з боку неадекватної країни може нарешті закінчитися.
2: І ще примітно, принаймні для мене, що цей удар відбувся на тлі візиту президента Сполучених Штатів Трампа до Піднебесної, до Китаю, до Сі Цзіньпіна. Сьогодні вони зустрічалися, відбулася зустріч у двосторонньому форматі. Чи пов'язуєте ви цей удар із перебуванням Трампа зараз у Китаї? І про що це може бути і для Трампа, і для Сі Цзіньпіна?
3: Чесно, не думаю, що це якимось чином пов'язано. Росіяни давно не ставлять в свої розрахунки позицію Сполучених Штатів. Вони постійно виставляють Трампа повним ідіотом, коли той розповідає про те, що можливе перемир'я буде продовжено, і давайте зробимо його на місяць. Згадайте перед тим, як Трамп летів на зустріч Сі Цзіньпіна, про що говорив американський президент, що війна Росії проти України майже завершилась. Ну і говорив він це не вперше. В принципі, слова Трампа, вони не коштують нічого, окрім заголовків в медіа, які транслюють всі ці повідомлення. Тому не думаю, що це пов'язано. Путін просто робить те, що хоче, те, що вважає за потрібним. Ну, і, звісно, це була така свого роду вендетта Путіна за всі ті приниження, які він отримав в контексті свого так званого Дня Перемоги. Тому треба так само розуміти, що ці рожеві окуляри про те, що там хтось може швидко закінчити війну, хтось може натиснути на кремлівського диктатора. Це все від лукавого і немає нічого спільного з життям. А якщо говорити про зустріч Трампа з Сі, то Україна так само там може стати розмінною монетою. Очевидно, що Трамп там не буде вгризатися зубами за позицію нашої країни, за наші інтереси, і скоріше готовий віддати її на поталу союзнику Китаю Російської Федерації, ніж дійсно там якимось чином сильно виступати за те, аби, ну, наприклад, той самий Сі Цзіньпін давив на Путіна. Китай цього робити не буде, тому що російська війна проти України їм грає на руку. Вона послаблює Європу, вона послаблює персонально Трампа, який там багато розповідає, що він щось хоче закінчувати. Все це використовує Сі Цзіньпін вкупі з іншими провалами американського президента для того, аби дуже наглядно демонструвати, що він себе вважає зараз головним гегемоном в світі, що Сполучені Штати втратили весь цей геополітичний лоск, який здобували десятиріччями після Другої світової війни, і Китай поповні перехоплює в них ініціативу.
2: Ну, а власне, що показали перші зустрічі у Пекіні? Ось зараз вже пишуть, що двосторонні переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном відбулися, вдалося їм про Близький Схід поговорити, про Україну також йшлося, що саме не повідомляється. Читала всі ці офіційні повідомлення, розуміла, ну, таке красиве комільфо, ну, так мали написати, отак вони мали поговорити, тим не менше, можливо, вам відомі якісь подробиці.
3: Знаєте, як на мене, от демонстрація всього того, що ми бачимо зараз в Пекіні, це якраз повна картина світу, в якій опинився Трамп. Через свої необдумані заяви, через свої необдумані дії, через розв'язану війну на Близькому Сході, американський президент опинився в ситуації, коли він вже з позиції слабкого розмовляє з Цзіньпіном. От на що я звернув увагу, те, що Сі сказав, наші країни мають бути союзниками, але при цьому ми маємо уникнути пастки Фукі. Фукідіда. Пастка Фукідіда – це політологічний термін, який говорить про те, що коли є один гегемон і країна, яка підіймається до його рівня і намагається його замістити, то війна в цьому випадку вона просто неуникна. І ну, це на прикладі йдеться Афіни Спарти в стародавній Греції. То от мені здається, цей натяк з боку Сі Цзіньпіна Трампу, він прямо звучав: або ти відповзеш в сторону і дозволиш нам робити те, що ми хочемо, ну, наприклад, повернути контроль над Тайванем, там питання чи політичним, чи військовим шляхом, або ти можеш отримати повномасштабну війну. І на сьогоднішній момент, от про це пише «Вашингтон-Пост», Сполучені Штати не виглядають країною, яка би могла би вивести це протистояння. Ну, як мінімум, на прикладі війни з Іраном. Трамп дуже бравадно її розпочинав, використали величезну кількість дороговартісної зброї, результатів нуль. А тепер запасів на потенційну війну з Китаєм не вистачить. Ну і що так само цікаво, навіть союзники Сполучених Штатів на Близькому Сході, вони ж до кого почали звертатися за допомогою? До України, до Європи, і в тому числі до Китаю. Китай став постачальником технологій для країн, які завжди вважалися ну, історичними союзниками і політичними союзниками Сполучених Штатів. Тому акції геополітичні чи політичні, тут їх можна називати як завгодно, самого Трампа і його держави на сьогоднішній момент просто в кризовій і в патовій ситуації. Ну і сподіватися, що Китай це не використає, ну доволі наївно, як на мене. От що так само цікаво, це те, що от в попередній приїзд Трампа в Китай в 17-му році місцеві ЗМІ, вони такі робили величезний фокус на тому, що Китай це тисячорічна імперія, про їхню багату історію, то зараз якраз всі державні ЗМІ Китаю намагаються продемонструвати домінацію от в сьогоднішній точці історії Пекіну над Вашингтоном. І це так само великий в лапках здобуток американського президента, який приходив на другий термін як лідер, який начебто мав би перегорнути от цю партію, яка складалась для його країни не найкращим чином, але призвів до критичної ситуації, коли дійсно він виглядає набагато слабшим, ніж Сі Цзіньпін.
2: Знову таки, як все це на Україні позначиться, як в Україні відгукнеться? Ви вже зазначали, що навряд чи зараз всі тиснутиме на Путіна. Китаю вигідна ця війна, бо послаблює Російську Федерацію. Де тут Україна?
3: Україна, ну, наразі через те, що Трамп по максимуму відмовляється від своїх союзників, дійсно в цьому в нас є ну, удар по позиціях України. Ну, от подивіться навіть на рахунок військових, які Америка зараз виводить з Європи. Там 5 тисяч людей, яких мали би перемістити з Німеччини до Польщі, зараз вони вже, як видається, нікуди не поїдуть. Ну, скоріше за все, поїдуть назад в Америку. І Трамп повторює, що ну, на цьому історія не закінчиться, що можуть і інших військових вивезти і з Італії, і з Німеччини. Звісно, це змінює баланс сил в світовій політиці. Якщо там раніше Європа, вона сприймалася як певна така вотчина Сполучених Штатів, куди ні Росія, ні Китай не будуть лізти, то зараз видається, що повністю цей регіон стає оголеним. І питання, чи зможе віднайти необхідну суб'єктність на сьогоднішній момент Брюссель для того, аби стати незалежним центром впливу і суб'єктом міжнародної політики. Тому наразі чекати якихось позитивних новин від цих перемовин Трампа зі Цзіньпіном для України ну, нема жодного резону. Не сказати, що там це матиме якийсь супер стрімкий ефект негативний в контексті нас, але це ніяким чином нас не посилює. Тут, знову ж таки, ми повертаємося до найголовнішого, до нарощення власних спроможностей і повернення Європи до якоїсь адекватної позиції, коли вони не намагаються при першій, ліпшій, ну, а скоріше, гіршій можливості домовитись з Путіним, а все ж таки почати йому протистояти в повну спроможність всіх тих потуг, які начебто зараз почали в Європі прокидатися. Ну, як мінімум в військово-промисловому комплексі і збільшення інвестицій у власну оборону.
2: Ну і ширше, чи зможуть Сполучені Штати і Китай хоч про щось домовитися? Війна в Ірані, блокування Ормузької протоки – це така велика гаряча точка роздратування? Чи все-таки в цьому вдасться знайти якийсь спільний інтерес? Тому що в розблокуванні Ормузької протоки, здається, дуже зацікавлені зараз у Китаї.
3: Та мені здається, в першу чергу в Китаї зацікавлені тим, аби Трамп продовжував себе закопувати. Вони давно вже вибрали цю таку наполонівську стратегію, що коли твій опонент робить величезну купу помилок, головне йому не заважати. Тому я не думаю, що для Китаю зараз суперкритична історія з тим, аби швидко розблокувати Ормузьку протоку. Так, для них це так само є проблемою, враховуючи там ріст цін на енергоносії. Але от я спілкувався з одним західним журналістом, який якраз спеціалізується на питаннях енергетики. І от він мені каже, що в них як мінімум до кінця цього року в китайських запасів вистачить не тільки для того, аби функціонувати в нормальному для себе режимі, а й бути одним з головних експортерів енергії по всьому світу. Тому, як на мене, складається враження, що Китаю нема завдання якнайшвидше вирішити проблему з блокуванням Ормузької протоки. Для них важливіше і надалі поглиблювати американські проблеми. Тому подивимося, як вона буде розвиватися. Я думаю, що Китай зараз для них головна задача в рамках цієї зустрічі – це просто подивитися, чи можуть вони протиснути Трампа і, в принципі, американський уряд на те, аби вони вже не тільки там умовно, а й доволі буквально відійшли від своїх претензій, наприклад, на захист Тайваню. Якщо Китай це отримає, якщо Китай отримує інші поступки з боку Вашингтона в тих сферах, які їх цікавлять, то тоді можливо там і співробітництво. Але вже в ситуації, коли старшим партнером в цих стосунках буде Пекін, а не Вашингтон.
2: Угу. Ну, а за що зараз Трамп насправді найбільше торгуватиметься із Китаєм?
3: Ну, бачите, Трамп привіз величезну делегацію з мільярдерів, керівників провідних американських компаній, там і Apple, і SpaceX, і FinTech, і багато чого іншого. Ну, як на мене, видається, що в Трампа оця мантра про несправедливість в рамках міжнародної торгівлі, в рамках міжнародного бізнесу є основною причиною, через яку він втрачає дуже багато впливу в інших сферах. Тому там одні з головних питань, які будуть обговорюватися з боку Сполучених Штатів, це торгівля соєю, це інші товари, які там американці хотіли би запустити на китайські ринки. Так само для них супер важливо зараз те, що Китай ввів обмеження на експорт рідкоземельних металів, про які Трамп так само тарочить при кожній зручній для себе можливості. Тому будуть говорити про це. Ну, виходить, знаєте, що колись от сміялися, як європейці викупили в корінного населення Америки острів Лонг-Айленд, да, там за якісь дзеркальця і інші побрякушки, то виходить, що зараз Китай міняє на статус панівної держави в світі з боку Сполучених Штатів на те, аби дозволити їм, там, американцям, продавати більшу кількість товарів і тим самим підсилювати економіку того самого Китаю, який від такого статусу світової фабрики переходить вже зовсім інший розряд свого впливу в контексті процесів, які відбуваються і в політиці, і в економіці, і в енергетиці, і в принципі в такому і в більш всеосяжному форматі.
2: Знаєте, дивилася, як зустрічають Дональда Трампа у Китаї, в Пекіні, все дуже красиво, і площа Тяньаньмэнь, і почесна варта, офіційно, дійсно. І дивилася на Сі Цзіньпіна, і мені от здавалося, що це посміхаємося і машемо, історія, яка давно стала мемом, це якраз зараз про Сі Цзіньпіна, якраз про нього, він знає, що він робить, і він дозволяє собі поводитися дуже спокійно, дуже гордо, і дуже мило посміхатися Дональду Трампу. Це моє таке персональне враження. Що ж, перейдемо зараз до того, що в Україні відбувається, а в нас також є кілька таких значущих подій. Зокрема, стосується це справи Єрмака. Маємо повідомлення про те, що Вищий антикорупційний суд України оголосив колишньому керівнику Офісу президента Єрмаку запобіжний захід. Тепер його триматимуть під вартою. Є альтернатива. Альтернативою є внесення застави у 140 мільйонів гривень. Повідомили про це на засіданні суду. І до вас запитання: тримання під вартою або 140 мільйонів гривень застави. Що ви з цього приводу думаєте?
3: Ну, цікаво, насправді. Єрмак же сказав, що в нього нема такої суми грошей, і він сподівається, що хтось там з його друзів і знайомих будуть йому допомагати. Цікаво, хто буде цим другом і знайомим, тому що, як на мене, симптоматично, що до Єрмака в суд, ну, якщо я не помиляюсь, ніхто не прийшов його підтримувати. Кого б в Україні не судили, завжди ми там бачили армії людей, які були готові рвати на собі сорочку для того, аби того чи іншого політика, чиновника захищати, брати на поруки, розповідати, який він хороший. Виходить, що після всього того впливу, який був Єрмака, після всіх тих походів до нього і інших церемоніальних речей, то зараз виявилось, що не так і багато друзів, як виявилось, колишнього голови Офісу Президента. Тому цікаво, чи залишиться він насправді в СІЗО, які будуть подальші рішення, тому що, ну, при всій повазі наших антикорупційних органів, не прикольно, коли в контексті такої важливої справи головний фокус уваги там йде на довкола гадалки і інших спиритичних і якихось там духовних речей і практик, якими займався Єрмак. Це його там особиста справа, ну, якщо це не стосується призначень, звісно. Хотілося би більше побачити фактажу на рахунок пред'явлених йому звинувачень. І дуже би хотілося, щоб ця справа, знаєте, не перейшла в контекст великого шоу, а дійсно мала під собою серйозний фактаж, який би зміг би наповнити судовий процес реальним змістом, ну і вироком, на який, ну, я думаю, що очікує більша частина нашого суспільства.
2: Ну от народний депутат Ярослав Железняк пише про те, що заставу в 140 мільйонів гривень за Єрмака можуть насти вже сьогодні, і ще вчора намагалися гроші шукати, і що кошти, напевно, знайдуть від представників юридичних кіл. Уважно, дійсно, будемо стежити, хто назбирає таку суму або особисто внесе, хто візьме Єрмака на поруки. Ну, а чим запам'ятався суд, чим запам'яталися оці судові засідання, скажіть, будь ласка. Мені іноді здавалося, що сторона захисту намагається перетворити розгляд цієї справи, ну, на такий фарс. Та? От що також ви з цього приводу думаєте?
3: Ну, знаєте, 100% це години зачитування грамот, які Єрмак отримав там від різних військових частин. Ну, це не виглядає як якийсь аргумент, який би там мав би якимось чином позитивно повпливати на перебіг справи. Але як я і зазначав раніше, ну, мені зі сторони обвинувачення дуже дивно деякі речі чути. В жодному разі не хочеться бути адвокатом Єрмака. Мій головний поєнт в цій відповіді в тому, що хочеться фактажу, хочеться реальних справ. В нас просто реально ми звикли до того, що будь-яка політична подія, пов'язана з судом, це має бути величезним карнавалом. Хто там щось кому сказав, знайти якийсь більш яскравий заголовок. Але дуже часто в нас виходить так, що корупціонери, які знаходяться на лаві підсудних, потім отримують або мінімальні строки, або в принципі ніяких порушень, тому що фокусувалися не на реальних проблемах, не на реальних фактах корупції, а на якихось речах, які простіше продати для суспільства чи там, чи для медіа. Тому подивимося, як воно буде розвиватися надалі. Я думаю, що там і в контексті династії, і в контексті інших потенційних кейсів можна є і можна що ще пред'явити для того, аби все це виглядало більш фактурно і більш юридично.
2: Якраз у вас хотіла запитати, як вважаєте, як справа далі рухатиметься, і що для нас буде показником того, що, ну, її просто так не закриють, не забудуть.

0: У війні країни, яка не може зараз, на превеликий жаль, обійтися без західної допомоги, це швидше в плюс для іміджу нашої держави, чи навпаки те, що зараз відбувається із паном Єрмаком. Цитують посолку Європейського Союзу в Україні Катерину Матернову, яка назвала розгляд Вищим антикорупційним судом під час війни справи Єрмака свідченням стійкості і зрілості українських антикорупційних органів. Ось її цитата. Я вважаю сам факт, що колишній керівник Офісу Президента постав перед Вищим антикорупційним судом, є свідченням того, що антикорупційний інститут працює. І дозвольте повторити, це відбувається під час повномасштабного вторгнення. Ще раз нагадаю, так сказала пані Матернова, посолка Європейського Союзу в Україні. От як нам все це розуміти?
1: Ну, знаєте, дуже складно оцінювати якимись позитивними метриками і характеристиками настільки величезний корупційний скандал, який відбувається в часи повномасштабної війни. Тому, звісно, що будь-яка настільки гучна корупційна справа, вона б'є по іміджу нашої держави. Вона є реальною проблемою для України в майбутньому отримувати допомогу, підтримку. І в політичній, і в політичному контексті це, звісно, впливає негативно на наші перспективи вступу в Європейський Союз. Але дійсно, що треба віддати належне нашим європейським союзникам, що вони намагаються навіть в настільки негативній ситуації Україну підтримати. І от цей спіч, ця заява з боку Матернової, то це демонстрація того, що все-таки не втратили в нас віру, те, що з боку Брюсселя є підтримка України, ну і навіть поміж величезної кількості проблем можна виокремити дійсно роботу антикорупційної інфраструктури в нашій державі. Але, знову ж таки, не хотілося б її особливо критикувати, хотілося, щоб виходило все ж таки менше історій з публічним висвітленням там, самої справи, а більше юридичного наповнення для того, аби вже фінальна картина всієї цієї справи, вона була повна, вона була зрозуміла, і вона знімала будь-які питання з іміджу нашої країни. І вона там виключно фокусувалася на проблемі конкретного функціонера і на тому, наскільки все-таки наша держава дійсно в часи повномасштабної війни може відповідати тим викликам, які наразі перед ними стоять. А корупція є чи не найголовнішою проблемою наразі для нашого суспільства і для нашої країни.
0: Пане Артема, ну і вже на завершення нашої розмови говорили ми сьогодні з вами і про Сполучені Штати, і про тамтешнього президента Дональда Трампа, який Сі Цзіньпіном зараз спілкується, в Китаї перебуває. Ось з'явилася свіжа новина про те, що в американському конгресі будуть голосувати за 9 мільярдів допомоги Україні, і що робиться це в обхід Джонсона, спікера, готова повідомити такі подробиці. В палаті представників, прихильники України, зібрали необхідні 218 підписів для примусового винесення на голосування законопроекту про нову допомогу Києві. 1,3 мільярда доларів документ передбачає безпекової підтримки і 8 мільярдів кредитної допомоги, фінансування повоєнної відбудови і нові санкції проти Росії. Пишуть про те, Нью-Йорк Таймс, до речі, це зазначає, що голосування може відбутися вже наприкінці травня. Як ви розцінюєте вірогідність того, що це таке трапиться і що таку підтримку, ще раз підкреслю, 9 мільярдів доларів від Сполучених Штатів підтримають?
1: Давайте почнемо з головного і найбільш позитивного в цій новині. Це якраз є прямою ознакою того, що політичний процес в Сполучених Штатах нарешті розпочався.
0: І не Трампом єдиним, чесно кажучи, це
1: звісно,
0: тішить.
1: Що півтора роки перше президентство Трампа ми побачили, що щось на кшталт до болі знайомої нам моновлади. Коли є одна вертикаль, яка, в принципі, вирішує і внутрішню, і зовнішню політику, і голосів, які могли би десь звучати проти в контексті тих рішень, які виглядають, як мінімум, неадекватними для самих Сполучених Штатів. Їх особливо не лунало. Але наближається все-таки дуже швидкими темпами переміжні вибори, які відбудуться в листопаді цього року, то ініціатива з виділенням для України грошей, це є нічим іншим, є такі політична заява і вже протистояння на рахунок і самого Трампа, і в принципі боротьби за місця в Палаті представників в майбутньому. Складно оцінювати перспективи ухвалення цієї ініціативи прямо зараз, тому що ми розуміємо, що республіканці і сам Трамп утримують в своїх руках більшість і в нижній, і в верхній палаті Конгресу, але Але те, що з'являються такі пропозиції, те, що про них

0: зараз починають активно говорити. Це, звісно, для нас плюс. Україна має це використовувати і маємо стримані сподівання, що все-таки от політичний аспект цього протистояння він вилиться в конкретну і доволі обширну допомогу для нашої держави.
1: Пане Артеме, дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», спілкувався зі мною. Друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кількість загиблих у Дарницькому районі столиці збільшилася до 4 людей, повідомила поліція Києва. З-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 та 30 років. І жінку, її особа наразі встановлюється. Ще один чоловік помер в лікарні. Його госпіталізували з автозаправної станції, яка зазнала атаки Росії. Тим часом мер Віталій Кличко повідомив, що загалом постраждалих у місті вже 44. Станом на зараз загалом 28 людей постраждали внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу міста. Серед них троє дітей, каже начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. У Шевченківському районі вибухових поранень зазнали 15 людей, 10 жінок і 5 чоловіків. Наразі 12 постраждалих перебувають у медзакладах, троє з них у тяжкому стані. У Салтівському районі постраждали 10 жінок, 13-річна дівчинка та хлопчики 8 та 12 років. Двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. У решти, зокрема в дітей, діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждалі отримали необхідну допомогу на місці. Король Великої Британії Чарльз III під час урочистого відкриття нової сесії парламенту підтвердив непохитну підтримку України. У своїй промові монарх наголосив, що британський уряд і надалі допомагатиме українському народові в його боротьбі за свободу. Окрім допомоги Києву, Чарльз III анонсував збільшення витрат на оборону, посилення захисту від кіберзагроз і зміцнення партнерства в межах НАТО. Також британський монарх оголосив, що у 2027 році Велика Британія прийматиме саміт країн Великої Двадцятки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують.
6: створити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і V, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Так, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Я працюю в сьогоднішньому ефірі. Зараз будемо говорити про атаки, повітряні атаки по Україні. Ви знаєте, що нинішньої ночі, нинішнього ранку дуже неспокійно було в українському небі. Повітряні сили звітували про те, що Російська Федерація запустила по Україні 56 ракет і 675 дронів. ППО Українська знешкодила 693 цілі. Це сукупно. Ми знаємо, що в Києві станом на цю годину 4 загиблих, постраждалих 40 людей, ще понад 10 шукають зараз. Відомо, що пошкоджено 11 будинків у столиці, бізнес-центр, автосалони, супермаркет і 27 автівок. Ми слідкуємо за наслідками сьогоднішньої атаки, будемо багато про це говорити в сьогоднішньому нашому ефірі. Ну, а зараз більше приділимо часу тому, що відбувалося напередодні в Україні ще одна велика повітряна атака. Зокрема, президент Зеленський повідомляв, що за добу Російська Федерація випустила по Україні понад 1,5 тисячі дронів. Вдумайтеся, 1,5 тисячі дронів. Загалом, із початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не діє тих, хто вважає, що війна іде до завершення, сказав президент України. Наголосив, важливо, аби партнери не мовчали про цей удар, що потрібно продовжувати підтримку захисту нашого неба. Тому програма «Перл» потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. Також потрібно продовжувати тиснути на Російську Федерацію. Додав Зеленський, станом на ранок у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій дев'ятиповерхівці, де повністю зруйновано під'їзд, врятовано десятки людей. Повідомлялося вранці про одну жертву. Я нагадаю, станом на цю годину відомо про 4 загиблих в результаті цієї атаки в Києві. Ну і під завалами ще можуть бути люди. Також президент нагадав, що за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів, 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головною ціллю цього удару був Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області. Були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові у Чорноморську. Чорноморськ – це Одещина, як ви пам'ятаєте. Про все це повідомив глава держави. Ну, а ми будемо більше говорити про те, що напередодні відбувалося, як я вже зазначала, попередня атака більше була спрямована на західні області України. Російські дрони долетіли до Чернівців, є травмовані на Хмельниччині. подробицями про денну атаку і попередженнями поділилися в головному управлінні розвідки. Атака дронів почалася вночі 13 травня, продовжилася вдень. Безпілотники долетіли до західних областей. Під час денної атаки вибухи лунали і в Києві. За інформацією міського голови Віталія Кличка, працювала протиповітряна оборона. Все це ми на собі відчували і чули. Вибухи було чутно поблизу Черкас. ППО працювала в Смілі Черкаської області. Про це повідомляв міський голова Сергій Ананко. Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що російські дрони впали на житлову інфраструктуру у Смілі і прилеглих селах. Відомо про трьох поранених. Двоє у важкому стані, один в середньому. Ну, а Держслужба із надзвичайних ситуацій уточнює, що унаслідок російської атаки безпілотника по Смілі постраждали троє чоловіків 41, 33 і 29 років. Усіх госпіталізували, їм надається необхідна допомога. Крім того, ворожі дрони атакували Хмельниччину, в області працювали сили протиповітряної оборони. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про двох травмованих. Місцеві медіа розповідали про те, що кілька вибухів упродовж години пролунали безпосередньо у місті Хмельницькому. А міський голова Хмельницького Олександр Семчишин розповів, що станом на 12:30, нагадую, йдеться про попередню добу, у громаді троє поранених. Люди госпіталізовані в стані середньої важкості до медичних закладів, постраждалі в свідомості, їм надана медична допомога. Також, за словами посадовця, є пошкодження вікон у житлових будинках. Ну і також, що відомо про вчорашню атаку, зачепила вона і Чернівці. Там працювала протиповітряна оборона. Повідомив про це голова ОВА Руслан Осипенко. Дрони рухалися в напрямку інших населених пунктів, зокрема Новодністровська. Ще вибухи лунали в Коломиї на Івано-Франківщині. Там виникли проблеми зі світлом, писало Суспільне. Пізніше, за кілька годин, вибухи лунали і в Івано-Франківську. Міський голова Руслан Марцинківо повідомив про влучання в житловий будинок, але деталей станом на учорашній вечір не було. Лунали вибухи напередодні і в Житомирській області, ну а згодом серія вибухів пролунала в Луцьку. Інформації про пошкодження немає. Вибухи лунали у центрі міста, є травмовані, їхню кількість зараз уточнюють. Також вибухи лунали у Здолбунові, це Рівненщина, в самому Рівному є проблеми зі світлом. Ворожий дрон влучив у житловий будинок на Рівненщині, вже відомо про трьох загиблих і шістьох поранених. Атака 13 травня зачепила також і Закарпаття. Уперше за час повномасштабної війни вибухи пролунали в Ужгороді. Також під ударом була Свалява. Там є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Розповів про це журналіст, блогер, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола. Під ударом була Львівщина, зокрема після влучання у місті Жовква зникло світло. Про це розповів міський голова Олег Вольський. Лунали вибухи у Стрию та Дрогобичі. Ну і, власне, що відомо і про ту атаку 13-го числа, яка напередодні відбувалася, і про сьогоднішню атаку, що це тривалі комбіновані атаки по критичній інфраструктурі. Якраз на тлі учорашньої атаки Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. І ось цитата. 13 травня 26-го року держава-агресорка Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер. У першій хвилі атаки агресор застосував значну кількість ударних безпілотників для перевантаження систем протиповітряної оборони України і ураження цивільних об'єктів. Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного і морського базування, а також балістики, сказано в попередженні від розвідників. Ну, власне, бачите, справдилося це попередження. Ще одна масована комбінована атака, свідками якої ми стали нинішньої ночі і сьогодні вранці. І головний удар зараз було спрямовано на Київ. Ще раз нагадаю вам, друзі, вже четверо загиблих в українській столиці, 40 людей вважаються постраждалими, близько 10 можуть перебувати під завалами. Зараз пошуково-рятувальна операція тривала. Ну, а що кажуть розвідники, що цілі Москви, об'єкти критичної інфраструктури і життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади. У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемир'я, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу. В Головному управлінні розвідки Міноборони нагадали про важливість реагувати на сигнали повітряної тривоги і завжди в таких випадках користатися укриттями. Все це, про все це йдеться в повідомленні. Що ж, друзі, і ще одну атаку повітряну ми пережили. Ще раз нагадую, в Києві 4 загиблих, 40 людей вважаються постраждалими. Будемо триматися, будемо слідувати в укриття, коли чутимемо сигнали повітряної тривоги. Я знаю точно, що все це ми переживемо. Я знаю точно, що все буде Україна. Ну, а я буду прощатися з вами на сьогодні. І завтра почуємося. Обов'язково проведу в денному ефірі 1 годину. Будь ласка, дочекайтеся, передаю слово своїм колегам. Все буде Україна, друзі. Тримайтеся.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації – системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
11: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ Менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрити сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на радіо НВ.
13: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
16: Для довідки.
17: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті.
18: Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Юрій Гнат попередив про ймовірність нових ракетних ударів Росії по Україні. Речник повітряних сил ЗСУ повідомив, що під час нічного удару по Києву росіяни не застосовували крилаті ракети «Калібр» та «Іскандер-К», а зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу «Іскандер-М». Вони використали перемир'я 9-11 травня, аби накопичити дрони та ракети для подальших ударів по Україні, додав він. Вірогідність подальших ударів зберігається. Точну інформацію, чи планують вони знову завдати удару, я не маю зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв, заявив Ігнат. Нагадаю, в ніч на 14 травня Росія масово атакувала Україну, застосувавши ударні дрони, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Загалом за ніч російські війська випустили по Україні 56 ракет і 675 безпілотників. Основною ціллю був Київ. Наразі триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій 9-поверхівці будинку, повністю зруйновано під'їзд. Загинули 4 людини. Також вже відомо про понад 40 поранених. Під завалами ще можуть бути люди. Понад 10 вважаються зниклими безвісти. Також є руйнування у Київській області та в низці інших регіонів України. Частина споживачів у Києві та ще в 11 областях тимчасово лишається без світла після нових атак Росії. Зокрема, мова йде про жителів у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській та Київській областях. Водночас застосування графіків відключень наразі не прогнозують, повідомили таке в «Укренерго». Громадяни України та іноземці допомагали купувати кораблі для тіньового флоту Росії. Схему викрила СБУ. За даними слідства, ділки підшукували та купували необхідні судна у європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід і набирали екіпаж. Після цього кораблі виходили в відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали російській стороні. За 7400 кілометрів від України росіяни почали накривати антидроновими сітками свої атомні субмарини на Камчатці, показують супутникові знімки. Як повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко, з посиланням на супутникові знімки на базі «Рибачий» зафіксовано сітки на субмаринах класу «Борей» і «Борей-А», кожна з яких несе до 16 ракет «Булава». «Дефенс Експрес» зазначає, що сітки призначені для захисту від FPV-дронів, але не врятують від далекобійних атак. Аналітики наголосили, що після операції «Павутина» росіяни мангалять навіть носії ядерної зброї за 7400 кілометрів від України. Над Балтійським морем Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20. Міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш заявив, що літак був у міжнародному повітряному просторі без увімкненого транспондера. За його словами, це чергові агресивні дії Росії та спроби перевірити роботу систем ППО. А також додав, що пілоти країни негайно реагуватимуть на всі подібні провокації. На станції Київського метро Політехнічний інститут облаштували інтерактивну станцію перевірки зору. На колонах платформи розмістили спеціальні постери з тестами на астигматизм, дальтонізм та класичними таблицями для діагностики гостроти зору в дорослих і дітей. Проєкт покликаний привернути увагу до проблеми тихої втрати зору, що поширюється через стрес і постійні навантаження в умовах війни. Окрім тестів, пасажири можуть знайти на плакатах вправи для очей за допомогою QR-кодів, отримати рекомендації щодо подальших дій у разі виявлення порушень. І така ініціатива дозволяє киянам подбати про здоров'я навіть під час поїздки або перебування в укритті під час повітряних тривог. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Спілкуємося з вами на фоні наслідків атаки Російської Федерації по території нашої країни. По суті, атака, яка все ще до цієї хвилини триває, до обіду четверга, 14 травня. За найсвіжішими повідомленнями, 5 загиблих тільки у Києві внаслідок влучання багатоповерхівки, якої знесло цілий під'їзд в Дарницькому районі столиці. Абсолютно терористичний удар Російської Федерації, тому що навіть на їхніх Z-пабліках просто з'являється інформація про цей обстріл виключно з фотографіями ударів по будинках, по багатоквартирній житловій забудові. Учора Рівне, учора Франківськ, сьогодні Київ. І це ще не кінець, виглядає на те. Справді росіяни завдають максимально важкого удару саме по цивільній інфраструктурі, але з тією важкістю, як вони обстріляли більше 1500 дронів за цілу добу, за 24 години, видається на те, що наші повітряні сили справляються на максимумі своїх можливостей проти наслідків цього обстрілу. Але росіяни постійно впроваджують нові тактики, як любимо ми, журналісти, казати це слово «тактики» щодо обстрілу. Цього разу вони дещо інші маршрути, траєкторії польотів запровадили. Ми бачили, як учора впродовж цілого дня російські дрони йшли буквально такими двома коридорами вздовж кордону із Білоруссю і вздовж кордону з Молдовою та Румунією. І таким чином заходили на захід нашої країни. Івано-Франківськ, теж Рівне, Ужгород вчора вперше так масово постраждав від нальоту російських шахедів. От і маємо те, що маємо. Про ці зміни тактик, скажімо так, і коридорів, маршрутів, якими росіяни користуються для обходження нашої ППО, тобто фактично от можна говорити, що вони почали обходити нашу країну для того, щоб завдавати десь в якихось місцях ударів. Що з тим робити? Будемо намагатися зрозуміти і з'ясувати з Сергієм Безкресновим на псевдофлеш, радник міністра оборони Михайла Федорова. Сергію, добрий день.
22: Я бажаю здоров'я всім.
21: Так от, Сергію, що робити з цими коридорами, коли фактично російські дрони летять? Ну, по-перше, давайте так, деталізуйте цю історію, як вони справді летіли. Чи все я коректно це все розповідаю, що вони, ну, по суті, зараз майже навіть не користуються українським повітряним простором, обходять його там, де немає нашої юрисдикції, щоб ми тільки не збивали дрони?
22: Ну так, дійсно, час, коли росіяни запускали шахеди аби кудись там, як це було кілька років там назад, уже давно минув, тобто у нас є досвід, як працювати супротив шахедів, у росіян є вже досвід, як запускати діпстрайків, всі шахеди по нам. Що вони роблять? Вони роблять активну розвідку, тобто вони шукають, де встановлюються наші засоби РЕБ, які пригнічують сигнали супутникової навігації. Вони шукають, де стоять наші АВГ-групи, вони шукають, де наші перехоплювачі. Вони намагаються робити отакі тестувальні коридори для проходження шахедів. І кожного разу вони змінюють тактику. А ми намагаємося наперед думати, що вони будуть робити далі. Тобто оця війна діпстрайків – це як шахматна партія. Кожного разу росіяни думають щось нове, а ми думаємо, як їх попередити. Цього разу вони намагалися рухатися уздовж кордону з Республікою Білорусь, і це дійсно було дуже поруч, там буквально 5-10 кілометрів, і вони так ретельно огибали усі згиби кордону між Україною та Білорусію, щоб не намагатися залітити, там, не дай Боже, на територію Білорусі. Я вже так на каналі про це писав, тому що це дійсно було трошки важко для росіян, це додаткове програмування, але вони принципово оминали там Республіку Білорусь. От. І рухались дуже щільно. Дуже...
21: А чому ви думаєте, з якою метою вони оминали саме Білорусь? Що це поки якісь виникають проблеми з Білорусю у них?
22: Так, я думаю, це тому, що Білорусь ніяким чином не хоче бути у цій війні і не хоче ніяким чином досі отак.
21: Але ж ретранслятори вони свої надають для того, щоб ці шахеди по межсистемах літали, правильно?
22: Так, але для ретрансляторів потрібно мати доказ радіоелектронної розвідки, тобто це дуже суб'єктивно, так. Це важко отримати отакий доказ. А якщо, наприклад, там 500 БПЛА буде рухатись через скрізь територію Білорусі, це дуже показово. Це усі бачать на радіолокаційних станціях, і це приховати взагалі неможливо. Тобто, одна справа – це два ретранслятора, інша справа – це там 500-800 БПЛА через територію Білорусі. Тобто я думаю, що Білорусь зараз намагається як максимум петляти між в цій ситуації, щоб не робити ескалацію.
21: Угу. Сергію, що нам робити з таким тоді от типом застосування російських, такими маршрутами застосування російських дронів? Це фактично, ледь не залітати на територію, або навіть якщо це летить по нашій території, то це збивати на нашій території, що високовірогідно робить потім падіння російського дрона на територію, спричиняє до падіння російського дрону на територію Молдови, Румунії, Білорусі. Росіяни це розуміють, саме тому вони і запускають саме таким чином, очевидь, ці дрони. Я не знаю, чи запитання за адресою, а що нам в цій ситуації тоді робити, для того, щоб їх все ж таки нівелювати, цю загрозу?
22: А ми будемо збивати. Ми розуміємо усі різки, ми розуміємо, що росіяни шукають там тактику, нову стратегію, але ми також розуміємо, що з цим робити. Ми будемо розташовувати наші екіпажі перехоплюючих біля кордону і будемо збивати, дуже обережно збивати так, що це там не виглядало як... Та взагалі усі країни зараз розуміють, ми бачимо, як шахеди залітають на Молдову, залітають у Румунію, залітають у Польщу, і усі країни розуміють, чому так відбувається. Тобто тут не може бути ніяких претензій, я вважаю, до України, тому що всі розуміють, що тут тільки одна сторона винна в цьому конфлікті, у цій ситуації.
21: Ви, до речі, писали у себе в телеграм-каналі теж таку технічну особливість, цікаву, що до російських дронів не гераний, який є основною ударною міцю, а гербер, перевантажуючі, відволікаючі дрони, які основною метою яких є перевантаження нашої системи ППО, щоб далі всі там коридори, коли система буде перевантажена, заходили, наприклад, інші або безпілотники, або ракети. Так от ви писали про гербери у себе на телеграм-каналі, що зараз активніше зустрічаються гербери, в яких на борту стоять антени комета на 12 елементів. Якщо так коротко говорити, то антени комета – це засіб, так би мовити, який дозволяє росіянам обходити нашу протидію засобами радіоелектронної боротьби. І чим більше цих елементів в антені, от станом на зараз, ви кажете, їх 12 в масовості своїй, тим більше шансів у російського дрона подолати нашу систему радіоелектронного подалення. Відповідно, є зараз випадки застосування вже і 16-елементних антен комета. При цьому, наскільки мені відомо, Сергію, це не тільки на дронах, але й навіть на кабах росіяни почали їх застосовувати. Давайте детальніше поговоримо, про що це свідчить і що нам тоді виходить, знову ж таки, в цьому випадку робити.
22: Ну да, тут треба трошки розказати, як це працює. Тобто усі ударні БПЛА і також КАБи орієнтуються по сигналам супутникової навігації. Якщо сигналу супутникової навігації немає, вони призначені РЕБом, то ударний БПЛА, наприклад, Шахет, не розуміє, куди йому літити. І тому наш ворог, і це не тільки наш ворог, це війна цілком зіркальна, ми також це робимо на діпстрайках, намагаємося встановлювати спеціальні антени, щоб боротися з завадами РЕБ. І чим більше от на цих антенах елементів, тим більше засобів РЕБ потрібно навколо, щоб цей БПЛА пригничувати. І ми починали війну з 4 елементів, це також було на шахетах 4 елемента. Тобто, щоб подавити оцю антенну, умовно потрібно було 5 засобів РЕБ навколо БПЛА. Потім було 8, потім було 12. Зараз ми вже бачимо 16. Тобто, що це означає? Це означає, щоб задавити оці умовно БПЛА засобами РЕБ, потрібно мати навколо 16 точок нашого РЕБу. Це дуже багато, і ворог це розуміє. Потім ми вже бачимо і 32 елемента. От, це такий виклик від росіян до нас, і оці
21: росіяни встановлюють.
22: Росіяни частково встановлюють китайські антени на шахеди, а частково встановлюють російські антени. Це виробляє завод «Нір Прогрес» в Чебоксарах, якому ми не так давно передали привіт від України. Дуже такий потужний. Тобто, і ми розуміємо, хто це виробляє, як виробляє. Ми розуміємо, що це дуже важливо для нашого ворога. Оці антени виробляти, тому що без оцих антен нічого не працює. Але, на жаль, у Росії є Китай, і Китай поставляє в дуже великій кількості оці антени китайські, квадратні, там кругли, це в різних там форматах, і вони там пишуть ззаді таку лейбу для сільського господарства, тобто для якісь там типу логістики.
21: Угу. До речі, про китайські комплектуючі, я так розумію, що все частіше і сильніше вони справді заходять на ось такі засоби ураження, тому що, знову ж таки, ви, Сергій, нещодавно публікували, як на шахеди почали встановлювати, я так розумію, китайські камери, які на 360 градусів дозволяють виявляти повітряні цілі у вигляді наших зенітних дронів і маневрувати від них. Крім цього, нещодавно от на виставці 9 травня, такій віртуальній виставці, чи навіть не на віртуальній виставці, ну, словно, 9 травня, десь в Росії був засвідчений Герань-2, модифікація шахеда, який так само чітко видно встановлення CRPA-антен ось якраз китайського походження. Тобто все більше і більше саме китайських комплектуючих з'являється у цих дронах, які росіяни запускають по нас.
22: Ну, якщо ми будемо аналізувати, що виробляє Лабуга, да, то ми бачимо, що там є китайська CRP-антена як основа, там є китайський двигун і реактивні двигуни для шахедів, це також вироб з Китаю або Тайваня. Що ми бачимо, там є сервоприводи, наприклад, це також Китай. Системи меш-модема радіокерування – це також Китай, вироб. І оці ключові, всі такі важливі елементи – це Китай. Але Росія розуміє, що це дуже небезпечна залежність Росії і шахедів від Китаю, тому у них є інше виробництво, має назву Купал в Ижевську, і там росіяни намагаються робити невелику кількість шахедів сугубо з російських скрепних комплектуючих. Там російський польотний контролер, корпус, двигун – це для того, щоб показати Китаю, що якщо щось, ми зможемо самі виробляти. Але дійсно зараз там більшість шахетів виробляється завдяки тільки Китаю, і вся весь світ це розуміє. Там GPS-навігація, це такі модулі усі, це усе з Китаю.
21: До речі, повертаючись іще до наслідків того обстрілу, який росіяни зараз провели, ми теж бачимо, по суті, і рекордне застосування кількості повітряних цілей, Сергію, які росіяни застосували впродовж доби. 1560 дронів, якщо не помиляюся, сумарно було використано, а якщо брати виключно за 24 години, то там 1400 з хвостиком. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що це рекордний показник. Минулого року ми, чесно кажучи, перебували десь в такому очікуванні і невеличкому страху наше суспільство, що росіяни зможуть одномоментно завдати ударів там тисячою дронів. Зараз, як я розумію, у них вже є така можливість задавати ударів тисячою дронів і навіть 1500 дронів. Щоправда, це в лапках задоволення розтягується на цілу добу. Це не може бути одномоментно, правильно?
22: Ну, це дуже така, ну, як цікава історія. Надзвичайно, ми десь збивали там 90% усіх шахедів. У цього разу ми збили десь 95% шахедів. Це дуже фантастичний
21: якщо
22: показник.
21: Якщо зенічним обстрілом, я рахував, 96% вийшло.
22: Так, це дуже фантастичний показник, але багато влучень, тому що ми розуміємо, що була відсоток дуже гарний для нас, але ми розуміємо, що кількість була дуже велика, тому оці 4-5%, що влучили, це там у кількості, на жаль, це було багато. І цього разу я можу сказати, що у нас було досягнено десь 30% збиття, це були перехоплювачі. Якщо ми, ну, починали там 10%, 15-20%, зараз ми вже маємо 30%. І я впевнений, що дуже скоро ми бачимо 50%, 70% та й 90% збиття нашими зенітними дронами. Цього разу дуже гарно працювали наші хлопці. І я бачив онлайн, як це
21: аналізували і ваше перебування на позиції радника міністра оборони, перші 100 днів Михайла Федорова і перші 100 днів заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова, що, мовляв, там були такі от, якби, напрацювання.

0: в частині того, що аналізувалися маршрути, якими росіяни заходять, на ці маршрути ставилися відповідно реакція відбувалася, ставилися екіпажі. Від того часу вже минуло доволі таки багато часу. І про що зараз от можна публічно сказати, що було досягнуто, що зараз збільшує ефективність зенітних дронів?
1: Я можу сказати, що ми навіть зараз не зробили половину того, що ми думаємо зробити. Тобто буде це ще краще, але це будуть такі глобальні зміни, глобальної стратегії, концепції захисту нашої країни. Тому що зараз у нас ППО працює по усій країні, на це потрібно дуже багато екіпажів, багато дронів. І ми розуміємо, що правильний шлях для нас – це робити захист наших кордонів. Там в кілька рівнів, ешелонів. Тому що шахет взагалі не повинен долітати до великого міста. Тобто ми будемо так робити, щоб якщо там якісь шахети добралися до міста, будуть працювати армійські авіації, гелікоптери, але зупиняти шахети треба поруч з кордоном і надавати їм шансу кошмарити наші міста. Що дуже важливо, це єдине радіолокаційне поле, тому що всі розуміють, що перехоплювачі не можуть працювати, не розуміючи, де літають шахети. Тому дуже важливо, у нас є, я не буду там казати, що це тайна, у нас є дефіцит оцих радіолокаційних станцій, тому що їх потрібно дуже багато, їх потрібно на всю країну, то без станції не можуть працювати наші перехоплювачі, тому ми намагаємося закуповувати і встановлювати нові радіолокаційні станції, і також ми намагаємося наращувати кількість екіпажів і кількість заходів знищення. Тобто контрактуємо виробників, у нас дуже, як мінімум зараз 5-7 виробників виробляю гарні зенітні дрони, які зенітні і перехоплювачі дрони, які мають спроможність атакувати, там, наприклад, шахеди. Але я хочу сказати, що кількість відсотків успішних постійно зростає. Тобто ми це бачимо, завдяки екіпажам. Ми всі розуміємо, що екіпажі також їм потрібно набрати досвід. Да? Не можна зразу взяти, наприклад, когось там з ДФТГ, з кулемета і сказати, все, зараз ти там пілот, який керує перехоплювачем.
0: Тобто, я просто кажу, які досвід зараз конкретно дії відбуваються на те, щоб це покращити. Тобто людей, наприклад, ми пам'ятаємо так слова замкомандувача повітряних сил Єлізарова, який казав, що в нас є велика кількість, десятки екіпажів, які, наприклад, там за рік не збили жодного шахеда. Що зараз відбувається з цими екіпажами? Їх, наприклад, навчають на пілотів і перенаправляють поближче якраз таки до кордонів, там, де ви кажете, має бути ось ця багатоешелонована система оборони. Щоб просто розуміти загальну логіку, куди ми рухаємося в цьому процесі.
1: Я можу вам сказати так, що у нас є така мета і така думка, що усі перехоплювачі, ми будемо керувати ними віддалено. Тобто у нас будуть пілоти в єдиному центрі, десь дуже глибоко під землею, з досвідом керування, і ми будемо намагатися робити так, щоб екіпажі було мінімум. Тобто на позиціях будуть тільки хлопці, хто буде там підключати АКБ, наприклад, і готувати для запуску оці перехоплювач. А пілоти з досвідом будуть керувати віддалено. І ми вже показуємо, як це проходить. І ми оцю атаку шахедів, які вчора вночі були, ми вже атакували успішно з віддаленим керуванням шахеди. Тобто ми розуміємо, що це віддалене керування, це наше майбутнє. Так працюють хлопці на фронтах, уже ми знаємо, це не є там тайна, що

0: Чи у нас є перспективи на власне виробництво?
1: Ну, я можу сказати, що я нічого взагалі не хочу казати про власне виробництво, тому що ворог шукає ту всю інформацію, він аналізує інформацію нашу спроможності. Я скажу публічно, що ми розраховуємо на наших партнерів, які нам будуть допомагати поставляти радіолокаційні станції. Так само, наприклад, для нас це проблема, тому що Росії допомагає Китай. Росія використовує дуже багато радіолокаційних станцій біля кордону і в тилах виробництва Китаю. У них є російське виробництво, це як мінімум 5 засобів, але також багато китайських станцій. І вони дуже допомагають росіянам збивати наші там літаки, діпстрайки і так далі. Ну, а ми також будемо розраховувати на допомогу нашим, наших партнерів. Ну, щоб усі розуміли, що одна така радіолокаційна станція працює десь на 20-30 кілометрів там навколо. Тобто, щоб закрити усю територію України, ну, можливо порахувати, скільки їх там тисяч, ну, потрібно цих станцій.
0: Цікаво. Цікаво. Бажаємо успіху далі продовження цієї роботи. Справді, 96% збиття дронів – це багато, але, на жаль, чим більше дронів стає, тим чутливішими стають ці залишкові 4-5%. Пам'ятаємо амбітну ціль і мету, яку Михайло Федоров і, в принципі, команда переслідує над тим, аби збивати всі ледь не 100% ворожих дронів. Сподіваємося, це таки реалізується і вдасться. Дякую вам, Сергію, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Сергій Флеш, Сергій Безкреснов, радник міністра оборони України. Ми говорили про підсумки нічної, навіть, я би сказав так, добової атаки, яку противник проводить на територію України, і навіть атаки, яка все ще досі навіть не завершена. Залишайтеся з нами, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Станом на зараз відомо вже про 5 загиблих у Києві через нічну російську атаку, каже президент Зеленський. Близько 40 людей було поранено в столиці, ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих, 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Сполучені Штати Америки сподіваються на відновлення перемовин між Україною та Росією і готові надалі виступати посередником, заявив державний секретар Марко Рубіо. На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс у різних причинах. Українці почуваються дедалі впевненіші щодо своєї позиції на полі бою. Вони пройшли зиму. Росіяни налаштовані трохи оптимістично, бо ціна на нафту зросла, сказав він у розмові з Fox News. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли в глухий кут. Прем'єрка Латвії Віка Сілліня пішла у відставку після інциденту із падінням українських дронів. Це означає відставку всього уряду країни. Фактично, уряд розпався вчора, коли партія «Прогресивні» вийшла з урядової коаліції. Причиною з того стало те, що прем'єрка висунула на посаду міністра оборони свого військового.

0: нового радника генерала Райвіса Меленіса замість Андріса Спруца. Спруц пішов у відставку минулого тижня після того, як на території Латвії впали українські дрони, що відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ. Сіліні розкритикувала міністра за повільне розгортання систем протидії дронам. Тепер же уряд країни продовжить виконувати обов'язки тимчасового уряду, поки не сформують новий перед загальними виборами у жовтні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого нашого ефіру на хвилях Радіо НВ. Закликаю долучатися також до збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Як ніколи актуальний цей зараз запит і звернення до вас буде, тому що ми збираємо на модернізовані дрони, які в зенітному режимі дозволяють збивати ворожі розвідувальні БПЛА. Так, це не напряму ми говоримо про ударні БПЛА, які теж зараз бувають дронами. Ті ударні БПЛА, які нам добряче пошматували щонайменше наша графіка, то і багатьох українців, багатьох помешкання, багатьох українців будинки. Наймасовніший обстріл за останні 24 години провели росіяни. 1428 БПЛА за 24 години вони запустили по нашій території. Так от, ми збираємо гроші на зенітні дрони, які працюють по розвідниках, але розвідувальні дрони – це теж елемент, скажімо так, ворожої і успішності ворожих обстрілів, тому що вони дають картинку по тому тих об'єктів, по яких вони потім завдають ударів. Хоча сьогодні ми пережили удари саме переважно по цивільних об'єктах. От навіть на російських пабліках жодного немає такого якогось фото, яке б вони показували і не біснувалися на тому, на фоні того, що це там не як це як не удар по квартирі, так удар по якомусь будинку. Як не удар по будинку, так ще якийсь цивільний об'єкт. Я не бачив жодного фото, де б хоча б навіть самі росіяни хоча б могли за вуха притягнути удар по військовій інфраструктурі. Ну, це такий коротенький вступ. Далі ми говоримо з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express, інформаційно-консультаційної агенції, сайту, видання, яке пише про багато дуже про оборону, про технології, про інновації. Олеже, добрий день.
5: Добрий день, дякую за запрошення.
4: Дякую, що ви долучилися. Слухайте, ну давайте на фоні цього поговоримо про те, що там у нас в плані, скажімо так, розробок та інновацій, тому що за останній час Україну відвідують цікаві персони, цікаві люди, як не CEO Palantir'у Алекс Карпа, що таке Palantir, це компанія, яка, по суті, є піонером шиїшних розробок, тобто штучного інтелекту, впровадження його в оборонні механізми. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, з яким у нас укладена зараз, ну, з Німеччиною загалом укладена домовленість про виробництво далекобійних засобів ураження, і не тільки далекобійних, але й загалом дронів, скажімо так, ударних дронів. Але також нас десь так паралельно, ну, ніби наче ведеться трек по розробці спільних систем протиповітряної оборони з Німеччиною. Ну і той же CEO Palantir, про який я говорю, що піонер розвитку штучного інтелекту в межах застосування її зброї. Михайло Федоров, наш міністр оборони, повідомляв, що ми зараз надали доступ до даних нашим західним партнерам, і, зокрема, Palantir адмініструє цю платформу, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля українського бою для навчання AI-моделей. І зараз вже понад 100 компаній тренують 80, понад 80 таких моделей. Тут в цих процесах десь є, відходячи від сьогоднішньої ситуації, щось про те, що може нам закривати небо?
5: Все абсолютно. Якщо ми говоримо про Palantir, то попри доволі значну суперечність та вже певну скандальність цієї компанії в зв'язку з маніфестом, у зв'язку з тим, що не всі країни хочуть з нею співпрацювати, але для України це дійсно дуже потужний партнер, який взаємовигідний, тому що вони дійсно на даних, які отримують від нас, вони навчають свої моделі, і саме завдяки цьому вони і вважаються провідними у питанні саме бойових штучних інтелектів. І одним з напрямків якраз є робота у напрямі протиповітряної оборони, і мова йде про великий аналіз. Ну, для чого це, щоб спуститися якби на землю, для чого саме от, що робить Palantir банально? Що вони пропонують? Вони пропонують автоматизовані системи управління військами, які якраз в основі штучного інтелекту можуть обробляти за мінімальний час величезний обсяг інформації з абсолютно різних джерел, і завдяки цьому одразу видавати найбільш статистично вірні рішення, скажімо так. Тобто, знов-таки, штучний інтелект, він не зовсім інтелект як людський, а він більше працює на основі там бікдейта, статистичної виборки, все те інше. Тому це те, що зараз допомагає і є головним трендом. Треба розуміти наступну річ. Зараз взагалі той самий Palantir у своєму такому нашумнішому маніфесті, він написав те, що країни зараз...
4: А що за маніфест? Розкажіть нашій аудиторії, бо ж не всі в курсі, що за маніфест, якщо так два слова.
5: Не дуже хочеться торкатися тему, тому що дуже скандально, як ви, думаю, хто дуже сильно захоче, зможе просто загуглити маніфест Palantir, чому його називають технофашизмом. От, для нас це, можливо, розбірки ліберентіанців десь там у Каліфорнії, тому що в нас є війна і є реальність, і питання використання бойових штучних інтелектів, воно виходить за межі етики. Угу. Тому що там важливе, ну, там багато чого, там... Але для нас ключовим те, що навіть у Palantir, ну, прямо написали в цьому маніфесті, те, що країни переходять від безпосереднього ядерного стримування на стримування завдяки бойовому штучному інтелекту. І той, хто програє цю гонку, той програє якби свою безпеку. Тому, наприклад, зараз у США, у Пентагоні, прямо от люди, які керують якраз впровадженням штучного інтелекту, там різні використовуються платформи, не лише Palantir, вони прямо сказали, що немає часу навіть на обережність, на виважений підхід, треба от просто бігти, тому що іначе вони програють. І допустили на початку року штучні інтелекти нового покоління, вже не генератив, а агенти, агентні ШИІ. Вони їх допустили спочатку до несекретної документації, буквально два тижні тому, до секретної документації, тобто до всієї документації. Угу. І агентні ШИІ – це те, що вже допомагає вирішувати комплексні задачі повністю автономно. Нам, як зазвичай, побутовим користувачам знайомий звичайний там генеративний ШИІ, тобто там, наприклад, може дати, дай там згенерує відповідь на цей лист. Ну і він їх згенерує, як він вміє, там на основі своєї лінгвістичної моделі. А генеративному ШИІ можна дати завдання, наприклад, відповідай на ці листи, отримує відповіді, аналізуй їх, роби звіти і направляє їх туди-то. Оце от задача для генеративного ШИІ, для вже агентного ШИІ. Ну, або рахуй кількість автомобілів, яка проїхала по цій трасі, визначає військові, наводить на них ракети. Це теж буде агентний ШИІ. Тобто, в чому, повертаючись до нашої, якби, нашого моменту, і чому для нас це важливо. Тобто, такі рішення дозволяють, наприклад, проаналізувати ворожі далекобійні атаки за рахунок великої бази інформації і, наприклад, побачити найбільш вигідні маршрути польоту різних засобів для і передрікти, де саме краще вони, ну, всі загрози, там ті ж самі шахеди, крилаті ракети, скоріше за все будуть летіти. Ну,
4: добре, передбачення саме... певне сценарію, правильно, Микола?
5: Абсолютно. Говорили. За високою долею вірогідності...
4: Я вибачте, додам, нещодавно я слухав дуже цікаву таку панельну дискусію, в якій брав участь зам головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. Він нас теж, якби, ну, мало хто це знає, тому що ця його діяльність якби не супер підсвічується, але він на посаді замглавкома опікується якраз таки інноваційною діяльністю. І він якраз дуже говорить багато про автономізацію. Ну, зараз всі говорять про автономізацію, що це тренд, от як ви сказали. Якщо ти не біжиш в цьому напрямку, то ти програєш просто свою безпеку. І він цікаво якраз таки говорив з точки зору захисту, наприклад, прифронтових територій, щоб от просто теж на прикладах, прикладних розуміти. Він каже... Наприклад, запускають росіяни КАП, чи запускають вони шахет по Харкову, Херсону, Нікополю чи Сумах з Чернігівом. Каже, час на реакцію в людини, в людського мозку дуже... дуже малий, щоб цю ціль виявити, зрозуміти, що це за ціль, її розпізнати, надати їй умовний порядковий номер для того, щоб далі спустити, дати цілевказання на конкретні засоби ураження, чи це буде зенітний дрон, чи це буде зенітний ракетний комплекс, чи це має бути Петріот і так далі. І щоб збити ще цю ціль. Зараз все опрацьовується в людському режимі людського мозку. А людський мозок, ну, він не встигає зробити всі ці операції, тому якщо ми автоматизуємо ці системи, то в нас буде більше шансів, наприклад, прикривати наші прифронтові території. Це от я просто так принагідно до вашої тези, якби в розвиток цю тему додаю того, що я нещодавно чув на відкритих панельних дискусіях.
5: А, абсолютно. І ти теж, ну, ми, до речі, висвітлились якраз безпосередньо те, що говорив він на цій панельній дискусії. У нас є така окрема публікація, кому цікаво, може там подивитися. Але тут важливий ще момент, він починається з того, що ціль потрібно виявити. І банальна задача в тебе є 10 радіолокаційних станцій, сотня акустичних сенсорів, якісь там оптоколокаційні станції. І тепер всю цю інформацію треба звести, тому що половина з них, наприклад, бачить якусь ціль. І в тебе 20 сенсорів говорять, що вони бачать ціль. І тепер треба розуміти, що це одна ціль, чи це 20 окремих. От як банально цю задачу вирішити. І якраз за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, можливо, відсіяти хибні цілі, можливо, зрозуміти, що ці сенсори бачать одну ту саму ціль, або бачать різні цілі. І, звісно, вибрати за мінімальний час відповідний засіб, який знаходиться прямо тут. Для розуміння, наприклад, ще... умовно, там декілька років тому, можливо, там 5, умовно 10. Для цього треба, щоб людина, от якщо пам'ятаєте, хтось якісь там фільми, там вони там малювали на таких от прозорих, на прозорому склі малювали якісь там цілі, наносили координати, там і цілий штаб сидить і дивиться на це. Угу. От. Щоб все замінити і замінити. І зробити, прискорити ці процеси просто у тисячі разів, так, алгоритми штучного інтелекту, вони на цьому дуже сильно допомагають. І це от лише відносно от питання протиповітряної оборони. Це лише один пласт, тому що є пласт розвідки, є питання планування далекобійних ударів, і система Палантір, вона використовується для цього, про що, ну, говорили ще доволі давно. Тобто, на основі, наприклад, масиву даних, які є відносно протиповітряної оборони вже Російської Федерації, можна прокласти маршрути далекобійних наших дронів чи ракет. І прокласти так, щоб вони долітали. Ну, це от те, що чим, наприклад, може, ну, пропонує Палантір.
4: Ну, дивіться, це така фантазія, чи це те, що зараз справді от може розвиватися в контексті нашого майбутнього найближчого, тому що ми зараз чуємо про багато амбітних планів, що Україна розвиває те, розвиває це з німцями, з Палантіром, з різними. От ми укладаємо дрон-діли. Вчора президент був в Бухаресті, Бухарестська дев'ятка було засідання, знову черговий дрон-діл. Тобто, якісь оборонні взаємодії з тими країнами, які, вочевидь, якби є нашими партнерами, ну, ми ведемо взаємодії і працюємо в цьому напрямку. Тобто, наскільки, от я поставлю так, менш філософську це питання, Олеже, наскільки ми можемо мріяти про те, що в нас з'явиться в осяжному майбутньому якісь засоби того ж таки ППО, якими ми зможемо ну, мати як своє або спільне пан-європейське, де Україна буде мати ключове місце.
5: Тут важливі моменти, які саме засоби протиповітряної оборони. Наприклад, зенітні дрони вже наші, це протиповітряна оборона, хоча б воно відніс би до протидронової. Тобто є там протидронова, протиповітряне в стилі там літаки, крилаті ракети і протиракетна оборона. От якщо розділити от ці три поняття, тобто на окремо, то не просто ППО, там протидронова і там протиаеродинамічна, то тоді ну, можна щось говорити більш конкретно. Тому що протидронову ми об'єктивно закриваємо своїми силами і закриваємо тими засобами, які можемо виробляти самостійно. Це дуже важливо, тому що навіть питання ну, завжди впираються і говорять про те, що зенітні дрони, вони ефективні, тому що вони дешеві. Тобто, ну, економічно доцільні. Насправді, зброя вже давно перестала коштувати грошей. Вона може коштувати хоч там мільярди, і ну, гроші будуть знаходитись, намагатися знайти. Головне питання в тому, і що і багато хто це пропускає, скільки РФ може виробляти шахедів на день? Скільки Україна може виробляти зенітних дронів на день? І скільки весь Західний світ може виробляти зенітних ракет? І весь західний світ стільки зенітних ракет разом узяти і на день не може виробляти, скільки РФ виробляє шахедів. А от одна Україна зенітних дронів може виробляти і більше виробляє, чим, наприклад, ворог може виробляти шахедів. От і все. Хоча знову таки зенітний дрон це не один зенітний дрон проти одного шахеда. Насправді там втрати недалеко не один до одного.
4: Слухайте, але от росіяни, до речі, на своєму параді, по якому ми не відпрацьовували, і зараз я думаю, що у багатьох людей з'являється такий справедливий запит, якого біса ми там не відпрацьовували по параду 9 травня, от вони по нас так відстрілялися, як за минулу добу. Ну, скажімо так, залишимо це питання до нашого військово-політичного керівництва, але на військовому параді, такий віртуальну ще частину цього параду, і, до речі, про це писали якраз Defense Express, росіяни презентували, презентуючи свою чи то дрон, чи то ракетодрон «Герань-5», словом, реактивну модифікацію «Герані». Ну, вона зовсім не схожа, як класичний там «Герань» чи «Шахет», тобто не трикутна форма, а це вже як ракета, і чимось вона навіть зовні схожа мені на «Фламінго», я скажу чесно. От такому композиційному рішенні цей засіб. Що про нього відомо, Олеже, наскільки ми можемо говорити про масовість виробництва росіянами такого засобу, про його небезпечність і про його готовність до впровадження вже для обстрілів нашої території?
5: Ну, тут важливий момент те, що це не чергова версія шахеда, тут важливо розуміти. Тобто вони просто називають «Герань», це... Ну, це просто загальна назва. Тобто є «Герані-1», яка не пішла в серію масово на основі шахеда 131-го, «Герань-2» на основі шахеда 136-го, і далі пішли реактивні версії «Герань-3», «Герань-4». «Герань» не на основі іранського шахеда, тобто будь-якого. Вона на основі іранського «Карар». Це... Ну, як і у випадку шахеда, який є правнуком німецького «Дар» через ізраїльську «Гарпі», то «Карар» є нащадком американського дрона мішені для тренувань розрахунків ППО та винищувачів МКМ-107, який там ще був поставлений Ірану до Ісламської революції в незначній кількості. І на основі цього дрона мішені вони зробили реактивний дрон, який в них спочатку паралельно відігравав роль ударного, вони зробили з нього навіть там дрон-винищувач, тобто все заяви Ірану, які були, їх треба пропускати через певний фільтр скепсису. От, і от цей «Карар», він був переданий, його документація, вочевидь, готові конструкції були передані до Російської Федерації, в ту саму «Алабугу», напевно. І вони на його основі, не повністю повторивши, але вони зробили цей от «Герань-5». Тобто це не шахет у звичному вигляді.
4: Він виглядає як ракета. Там... Я кажу, він мені навіть композиційно дещо нагадує «Фламінго». Може, я помиляюся, звісно, але
5: це не менше. Там різниця в розмірах конструкції настільки колосальна, що ну, це, умовно кажучи, Боїнг 737 схоже на Airbus 320. Але ж це різні абсолютно літаки з різних конструкторських.
4: Добре, давайте тоді говорити про російський цей дрон
5: Шахет. Тобто про
4: ракету.
5: Ну, да, просто для розуміння. Якщо ми говоримо про Фламінго, то це величезна крилата ракета там з бойовою частиною тонна, з 3000 кілометрів дальністю і з реактивним двигуном від реактивного літака. То цей Герань 5 на основі Карара це про 1000 кілометрів і 50 кілограмів бойової частини. І літає він на китайському мініатюрному турбореактивному двигуні, який доступний на цивільному ринку. Так, можна зайти, от прямо зараз, хто хоче, у кого є там великі кошти, може зайти на Аліекспрес, замовити собі з доставкою часом безкоштовно китайський малогибридний турбореактивний двигунчик. От, 20 тисяч баксів він від ваш.
4: То я просто веду до того, наскільки це вже може бути масово, наскільки це може бути небезпечно і в застосуванні росіянами, ще й такий тип повітряного нападу.
5: Ну, вони давно йдуть до реактивних дронів, тому що це є певною відповіддю на питання, як протидіяти українським зенітним дронам, тому що є питання швидкостей. Реактивні дрони можуть летіти там на тих от китайських мікрореактивних двигунах десь 500, ну, 400-600 кілометрів, з часом, можливо, до 700. Для зенітних дронів це вже важкі швидкості. Не кожен зенітний дрон може їх розігнатися, тому що він на пропелерах, а не на реактивній тязі. Тому вони рухаються у цьому напрямку. Водночас є питання вартості, тому що реактивний двигун, це та інша реактивна система, витривалість конструкції, яка має бути міцнішою, розрахована на такій швидкості, воно піднімає вартість цих виробів. Тому вони зараз з ними експериментують, і їхнє використання якби прослідковується, але у порівнянні зі звичайними шахедами поряд не стоїть. Але
4: це зараз не масовий продукт.
5: Неможливо сказати, тобто немає там даних, скільки насправді їх виробляється прямо зараз, але об'єктивно, враховуючи Герань 3, Герань 4, Герань 5, там ці от бандеролі, тобто це теж туди, на китайських двигунах, то ворог, скоріше за все, знаходиться у певному пошуку ефективного рішення для себе з точки зору можливості виробництва і вартості.
4: Леже, тоді в мене ще фінальне запитання для такого співставлення температури по палаті, коли ми говоримо вже сьогодні про контекст масованого обстрілу і роботи ППО. Це у нас, в принципі, не секрет, у нас в режимі ППО активно дуже відпрацьовує наша авіація. Звісно, хотілося, щоб авіація, у нас було її фізично більше і більше засобів, і більш далекобійних, щоб ще й в режимі атаки вона відпрацьовувала активно, хоча й зараз ми бачимо просто десятки відео, там, в тому ж таки Покровську, наші воїни повітряних сил, авіатори саме відпрацьовують дуже успішно по противнику, не даючи йому розширяти їхню експансію за Покровськ, фактично, за Покровськ, за Роденське, за Мирноград. І ми бачимо цю атакувальну роботу, але коли ми говоримо про режим роботи авіації як ППО, скажімо, що так, то виникає ще й така доволі цікавинка з точки зору останніх візитів міністра оборони України Михайла Федорова. Він спілкувався зі шведами, був в Швеції, і знову піднімалася тема гріпенів. Тобто ми пам'ятаємо, що у нас по гріпенах є певна укладена домовленість про те, що вони нам будуть як постачатися до України, ми їх будемо купувати. От з числа останнього Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Тобто це вже елемент підготовки до отримання гріпенів.
5: Так, об'єктивно, тому що гріпени, вони тут треба розділяти. По-перше, на першому етапі мова йде про 14 гріпен, скоріш за все, 14 гріпен версії CD, це попередня версія, вони будуть вживаними. Чому 14? Тому що рік чи вже 2 роки тому Швеція офіційно оголосила про виведення певної кількості, 14 цих літаків, які не будуть розібрані для того, щоб стати донорами запчастин для інших. Тобто зарезервували саме таку кількість. Скоріше за все, вона і буде передана. Офіційно говорилось про те, що вже українські пілоти навчаються. Тобто так, ми очікуємо Gripen CD. C – це одномісна версія, D – це двомісна версія цього літака для їх отримання повітряними силами України. Це має бути скоріше за все, як і у випадку літака з далекорадіокосійного виявлення від Швеції САП-340, то ми дізнаємось про це вже по факту. Ну, і це буде чудово, коли ми дізнаємось не через те, що от Україна, там хтось там вийшов з якихось там посадовців і сказав, що в Україні скоро будуть передаватися. Ми повинні про це дізнаватися від вою Русні. Ну, мені так здається. Тобто, ну, як, наприклад, з тими самими F-16 були. Тобто, вже з'явилася інформація, що вони є, і лише потім, от вже офіційно підтвердили. От це кращий варіант, ніж робити ворогу анонси. Краще робити ворогу сюрпризи. Але мова йде, ну, знов-таки, вже оголосили у Швеції приблизну кількість, і це, знов-таки, попередня версія. Вона вже багатофункціональний винищувач, все окей, нам дуже допоможе, тому що вони вже використовують ракети Метеор, питання, щоб ці ракети лише були. А от наступні, ті, які у версії новій, поточні, яка на серійному виробництві, і F, вони ж Ехо ще називаються, то... Ну, от це от питання укладання твердої угоди, яка буде на мільярди, на просто.
4: Це знову ж таки, напевно, щоб мільярдів. Така угода відбулася, треба базу зрозуміти і можливості використання тих же гріпенів в базових, в старих, як кажете, вживаних версіях, але це дуже круто, якщо там справді є ракети Метеор, це далекобійні ракети повітря-повітря, доволі великого радіусу дії, і, ну, можливо, вони нам допоможуть. В боротьбі
5: так, з вони можуть допомогти відігнати ворожу авіацію від рубежів використання Макабів, але питання кількості цих метеорів, тут об'єктивно є питання, ну, скільки їх можуть там передати. Тому що ця ракета, вона, звісно, пан-європейська, вона від концерну MDBA, водночас... Ну, її не так багато, і вона доволі коштовна. Тому тут є питання передачі цих ракет до України. Це поки взагалі не висить в повітрі питання, навіть таке не зустрічав. От те, що Гріпен є, да, про конкретно Метеор під Гріпен, під питання. Можливо, Швеція якусь кількість передасть. Але сама наявність навіть в Україні цих літаків з цими ракетами вже певною мірою може змінити баланс сил і змусить рашистів діяти більш обережно. Тобто це в будь-якому випадку позитив. Але от від, ну, а відносно підготовки до 100-150 гріпенів, то, по-перше, у будь-якому випадку це питання, яке буде в... Ну, ми це перші літаки отримуємо у 30-х роках, для розуміння.
4: Олеже, слухайте, тобто... дуже дякую вам. Це мусимо вже ставити крапку. Дякую вам за цю розмову. В принципі, дякую. Вона так загалом надихає. Надихає. Тут би ще про протибалістику говорити, ну, але це значно складніший комплекс, і вже ми не встигнемо по часу. Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, був у нашому ефірі, друзі. Залишайтеся з нами, з Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
7: Для довідки.
8: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення – приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
9: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Атака Росії по автогуманітарної місії ООН у Херсоні. У машині були голова управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних справ і 8 співробітників організації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Сьогодні ж під час гуманітарної місії у Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину управління ООН з координації гуманітарних справ. І росіяни не могли не знати, яку саме машину вони атакують, повідомив президент. Він додав, що ніхто не постраждав, працівників місії евакуювали. Щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку у Дарницькому районі Києва. Рятувальна операція на місці удару Росії триває. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. З-під уламків будинку у Дарницькому районі дістали тіла ще 2 людей. Тепер кількість жертв від удару по 9-поверхівці сягнула 5. Крім загиблих, зафіксовано щонайменше 20 осіб, місце перебування яких наразі невідоме. Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється, йдеться у повідомленні. Через нічний обстріл у Києві постраждали 40 людей. Серед них одна дитина. 28 осіб вдалося врятувати живими. Нагадаю, що вночі Росія застосувала стратегічну авіацію, балістику і сотні дронів. Основний удар знову прийняв Київ, де повністю зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки. Частини бойової ракети залетіли просто в квартиру у Чабанах, повідомляє ДСНС. Лише дивом ракета не розірвалася всередині багатоповерхівки, адже це могло призвести до масштабної трагедії і численних жертв, кажуть рятувальники. Залишки ракети на 2-му та 3-му поверхах забрали спеціальною технікою, а бойова частина опинилася аж у квартирі на 1-му поверсі. У Росії після атаки українських дронів повністю зупинив роботу Пермський нафтопереробний завод, один із найбільших об'єктів компанії «Лукойл». За даними агентства Reuters, через пошкодження ключового обладнання на підприємстві екстрено запровадили, вивели з ладу 3 установки первинної перегонки нафти. Також завод розташований за 1500 кілометрів від українського кордону і щорічно виробляє мільйони тонн пального для внутрішнього ринку і армії агресора. Експерти прогнозують, що ремонтні роботи триватимуть щонайменше кілька тижнів, що створить суттєвий дефіцит палива для російської логістики. Це вже не перша атака на об'єкт. Попередня серія ударів наприкінці квітня вже виводила з ладу частину потужностей, а нинішня операція фактично паралізувала роботу нафтового гіганта. Росія почала встановлювати антидронові мангали на свої стратегічні атомні підводні човни на Камчатці, що за 7 тисяч кілометрів від України. Як повідомляє Defense Express із посиланням на супутникові знімки бази у Вілючинську, захисними сітками накрили субмарини проєктів «Борей», кожна з яких здатна нести до 16 міжконтинентальних балістичних ракет. Аналітики зазначають, що такі конструкції встановлюються на причалах для захисту носіїв ядерної зброї від можливих атак FPV-дронів під час стоянки. Подібні заходи безпеки в глибокому тилу свідчать про серйозне занепокоєння Кремля після нинішніх операцій українських спецслужб і доводять, що навіть віддалені бази Тихоокеанського флоту Росії більше не вважаються цілком безпечними. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю вас.
11: Нагадаю нашій аудиторії, що дійсно от внаслідок того обстрілу з боку російських окупантів ми маємо вже 5 загиблих в Києві, десятки постраждалих. От тільки що чули в новинах, що 20 людей досі вважаються зниклими безвісти. Той під'їзд, який був зруйнований внаслідок цього обстрілу, досі розбирають, намагаються врятувати людей. Також нагадаю, що ще вчора, тобто 13 травня, в день було запущено сотні різних російських дронів, і шахедів, і не шахедів. Приблизно те саме ми побачили і вночі, можна тут додати, балістику, криваті ракети і так далі. Пане Вадиме, я бачив вашу аналітику. Ви вважаєте, я процитую те, що ви написали, що масована атака на Україну мала відбутися саме в день початку саміту Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Нагадаю, аудиторії вони зустрічаються зараз в Пекіні. Чому так? Чому ви робите такий висновок?
12: Ну, перш за все, я хотів би сказати про те, що насправді росіяни дуже рідко прив'язують будь-які атаки до якихось дат. Тобто, в принципі, за останні 4 роки війни можна на пальцях перечислити випадки, коли росіяни приймали рішення робити масові атаки, приурочені до тих чи інших подій. Зараз для них це чому важливо? Тому що, по суті, на сьогоднішній момент існує певна невелика, але все ж таки вірогідність про те, що про Росію будуть говорити без Росії, і про те, що Китай та США можуть домовитися про розширення переговорної групи і, власне кажучи, крім США, до переговорів по Україні може долучитися і Китай. Повторюся, це теоретично, і це відносно невелика вірогідність, але все ж таки росіяни не хотіли б, щоб це відбувалося саме таким чином. Ну і плюс до всього іншого, я не думаю, що вони б дуже хотіли, щоб сюди приєднався Китай, тому що Китай – це єдина країна, насправді, в світі, яка реально може натиснути на Російську Федерацію. Путін недаремно, Путін, Ушаков, ряд інших очільників Російської Федерації минулого тижня кілька разів артикульовано заявили про те, що війна закінчиться тоді, коли Україна вийде з Донбаса, тобто вони, по суті, поставили червоні прапорці перед своїм мирним ультиматумом, назвемо його так. І, власне кажучи, спеціально для того, щоб підтвердити рішучість своїх намірів, їм потрібно було продемонструвати силу, і саме тому ми побачили одну з найбільш масових атак на Україну за останні, напевно, півроку.
11: Добре, ну от якщо говорити про те, наскільки можливим є, от можливою є така розмова про Росію без Росії, умовно кажучи, Дональд Трамп розмовляє з Сі Цзіньпіном і вирішує питання російсько-української війни. Чому така ворогідність невелика, на вашу думку?
12: Ну, причин є кілька. Перше, це те, що насправді на порядку денному Путіна і, вибачте, Сі Цзіньпіна і Трампа є ряд інших питань, де Україна не є пріоритетом. Перше, це вони мають поговорити про торгові стосунки США, Китаю взагалі, і зокрема про, точніше, зокрема і взагалі про світову торгівлю, як вона буде розвиватися в найближчі роки. По-друге, вони повинні обговорити питання Тайваню. На третьому місці, очевидно, стоїть питання всього того, що буде відбуватися або не буде відбуватися в Ормузькій протоці. І лише четвертим зазначенням, напевно, все ж таки для обох сторін є питання України. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми не розуміємо на сьогоднішній момент, наскільки Трамп зацікавлений в тому, щоб розширити переговорну групу, і наскільки він готовий залучати сюди Китай. Як на мене, це можливо лише в тому випадку, якщо як мінімум по перших двох питаннях, по торгівлі, по Тайваню, Китай та США зможуть дійти якоїсь згоди. І нарешті треба розуміти, що переговори по Україні в розширеному вже форматі, це не просто переговори про Донбас або про те, як буде або не буде розвиватися війна. Це переговори значно ширші, тому що розширяється, сильно розширяється, точніше, переговорне поле. Це переговори не лише, повторюся, про Україну, але й про те, як будуть відбуватися стосунки в трикутнику США, ЄС, Китай, в чотирикутнику США, ЄС, Китай, Росія, як буде розвиватися ситуація в Чорноморському регіоні, як буде розвиватися, Китай зараз має дуже велике зацікавлення в Чорноморському регіоні, якщо ширше, як буде розвиватися ситуація в Чорноморському і Каспійському регіоні, де, знову ж таки, Китай має, і вони перетинаються із амбіціями, які, ну, не дуже сильно, але все ж таки демонструють Сполучені Штати.

0: Були оці різні варіанти мирних планів, які Китай пропонував. Також були спільні разом з, скажімо, країнами так званого глобального півдня. Чи ми зараз бачимо те, що щось змінюється в Китаї, якщо говорити про російсько-українську війну? Що змінюється в Китаї в контексті російсько-української війни, на вашу думку?
1: Я просто не знаю, на якому моменті я пропав. Я просто частково повторюся, що для Китаю переговори по Україні – це не переговори виключно про Україну. Це питання значно ширше. Це питання про те, як будуть розвиватися стосунки Китай-США, Європейський Союз, як будуть розвиватися стосунки Китай-США, Європейський Союз, Росія, як буде розвиватися ситуація в Чорноморському і Чорноморсько-Каспійському регіонах. Тобто, таким чином, в принципі, питання України – це лише привід до більш розширеного погляду Китаю на те, як будуть представлені інтереси Китайської Народної Республіки в усіх цих аспектах, про які я говорю. То Китай дуже зацікавлений в тому, щоб ці переговори розпочалися і щоб вони були там результативними для інтересів Китаю в значно ширшому контексті, ніж просто закінчення війни в Україні.
0: Добре, ну от дійсно ми розуміємо, що от, мабуть, найголовніше, що є для Дональда Трампа, це домовитися про певні економічні питання, домовитися про штучний інтелект, домовитися, можливо, про те, що буде відбуватися з ядерною зброєю. Ну от такі висновки, наприклад, роблять американські аналітики, американські політологи, журналісти. Очевидно, що питання України не на першому місці, але якщо повертатися до того, про що ми почали говорити з самого початку, тобто дійсно, вчора, 13 травня, і от сьогодні вночі і вранці 14 травня ми дійсно побачили один з найбільших обстрілів України з боку Росії. І ви сказали про те, що таким чином російські військові, Кремль, хочуть продемонструвати Пекіну, що вони не підуть на поступки. Чи це і є головний сигнал? Ну, чи по-іншому сформулюю, яким є головний сигнал такого обстрілу, якщо ми говоримо, що він дійсно приурочений до цієї зустрічі американського президента та китайського лідера?
1: Ну, я думаю, що це, в принципі, є головний сигнал. Тобто, в даному випадку Путін демонструє про те, що він залишається суб'єктом, він не збирається бути об'єктом переговорів Китай-США, і він демонструє, що він буде грати в свою гру. Тобто, це, насправді, отакий дуже чіткий сигнал, де Путін демонструє свою суб'єктність.
0: Зрозумів вас. Знову, от пам'ятаємо, що дуже закритим є все те, що відбувається в Пекіні, все те, що відбувається всередині політбюро китайського, ми дуже мало знаємо про це, але серед тих сигналів, які от намагалися трактувати, в тому числі, наприклад, українські дипломати, це було те, що китайські МЗС напередодні 9 травня, тобто напередодні цього параду в Москві, вийшло з заявою прям про те, що дивіться, ми не будемо відправляти свою делегацію в Москву. Так що там на цьому параді будуть представники посольства. Я говорив про це з дійсно українськими дипломатами в наших ефірах, і більшість з них вважають, що це дійсно сигнал, бо міністерство могло промовчати, так, не треба це коментувати, це не має значення, що це сигнал, що Китаю щось не подобається. Чи можна це вважати сигналом? Як ви оцінюєте, те, що дійсно Китай вирішив не відправляти нікого зі свого боку, крім посольства, на Красну площу?
1: Да, це сигнал з моєї точки зору, і це сигнал пов'язаний перш за все із тим, що після початку війни в Ірані частково змінилася диспозиція з приводу постачання російської нафти до Китаю. Тобто Китай до останнього часу був покупцем останньої надії російської нафти, і Китай мав можливість викручувати руки росіянам з приводу знижок і з приводу того, як і скільки він буде купувати цієї нафти. Зараз ситуація така, що в світі є певний дефіцит енергоресурсів, певний дефіцит нафти, і Росія не поспішає на сьогоднішній момент грати в ту гру, яку їй нав'язував Пекін. Це перший момент. Другий момент, все ж таки йдуть певні складні переговори з приводу газопроводу «Сила Сибіру-2», і очевидно, все ж таки,

0: Все-таки можна розглядати як підняття ставок перед майбутнім візитом Путіна до Пекіна. Завжди по парних роках, останні 20 років приблизно, по парних роках російський президент їде до Пекіна, по непарних роках китайський керівник їде до Москви. Цього року час, коли Путін їде до Пекіна, відбувся вже візит Лаврова, підготовчий до Пекіна, але сторони поки що не мають, наскільки я розумію, якогось більш-менш зрозумілого плану, що на які результативні договори, чи хоча б меморандуми, вони вийдуть за результатами цього візиту. Тут не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що Китай буде все ж таки тиснути на те, щоб Росія визначилася, як буде розвиватися північно-морський шлях, і як буде чи не буде розвиватися ситуація із копалинами, які знаходяться в російській Арктиці. Перш за все, я маю на увазі рідкоземи і енергоносії. Тому що Росія на сьогодні момент одночасно продає те ж саме і американцям, і китайцям. Американцям це продається через пропозиції Дмитрієва, які вже озвучують як пропозицію на 13 трильйонів доларів. Китайці пропонують, що вони хочуть зайти в порти, вони хочуть зайти в певні родовища, але їх Путін не пускає. Тому от десь от в комплексі всіх цих речей треба розглядати незадоволення Пекіна.
1: Ну от є підтвердження від цього речника Путіна Піскова. Десь годину тому він заявив про те, що візит Путіна в Китай відбудеться в найближчий час. Там було пояснення, що от до кінця травня це точно буде. Ну, очевидно, що ми дивимося на ці два візити, в сенсі Трамп до Пекіна, потім Путін до Пекіна, як взаємопов'язані. На вашу думку, наскільки може змінюватися тональність Путіна залежно від того, я маю на увазі в Китаї, залежно від того, про що домовляться Трамп та Сі?
0: Ну, поки що ми говоримо про теоретичні речі, але ми розуміємо, що межа зміни тональності у Путіна достатньо обмежена, тому що як би там не було і що б там далі не розвивалося в Ормузькій протоці, Китай залишається покупцем останньої надії для дуже багатьох видів товарів, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. І крім всього іншого, інших варіантів закуповувати обладнання для російського ВПК, ніж Китаю, у Російської Федерації на сьогоднішній момент просто немає. Тому Путін достатньо зв'язаний в можливостях підвищувати голос проти Пекіна.
1: Тут я бачив також серед тієї аналітики, яку ви публікували, те, що ну от в тому числі оцим обстрілом, так, ну от те, що ми побачили зараз, і дійсно вже є трагічні наслідки, вже повідомляється про 5 загиблих, і, на жаль, їх може стати більше жертв цього російського обстрілу, що таким чином Путін ще й вирішує певні внутрішні проблеми. Про що тут йдеться, на вашу думку?
0: Ну, в принципі, в даному випадку ми можемо говорити тільки про одне, про те, що Росія як робила обстріл, так і буде робити обстріл. Тобто вона зупинятися не збирається і говорити про якісь мирні переговори росіяни не планують.
1: Добре, тут ми бачимо багато сигналів, дійсно, на оцих от інформаційних гойдалках, на яких постійно знаходяться українці та Україна, ми бачимо два полюси. Один полюс, все, дивіться, Україна зараз паде, щось таке відбудеться, фронт посиплеться, все дуже погано. Кульмінація, звичайно, була взимку 25-26 року, коли дійсно ми бачили наймасовніші удари Росії по нашій енергетичній інфраструктурі, коли всі ми залишалися без електрики, тепла, води і так далі. А тепер ці гойдалки трошечки в іншому місці, в іншому полюсі. І в цьому полюсі ми бачимо все більше тієї аналітики з різних боків про те, що, дивіться, може посипатися Росія. Чому Путін не зупиняється? Чи це тільки питання, типу певної гордості, певної упередженості, що в нього немає можливості взагалі зупинитися, чи йдеться про те, що йому не пропонують якусь дуже гарну угоду, яку б він хотів?
0: Подивіться, перш за все, я не погоджуюсь з тими, хто говорить про те, що Росія може посипатися найближчим часом. Чи, більше того, на фоні продовження війни в Армузі, а ми поки що не бачимо можливості для того, щоб Сполучені Штати Америки і Ізраїль зупинили блокаду Армузької протоки, а відтак, щоб, в принципі, світ хлинула безперебійно нафта із Перської затоки, із країн Перської затоки. Тому на цьому фоні росіяни навряд чи являються тією країною, яка, по-перше, страждає від цієї війни, а по-друге, ну, ми повинні чітко розуміти, вони достатньо непогано заробляють на цій війні. Да, поки що це не являється панацеєю для російського бюджету, але те, що це вирівнює російський бюджет, я в цьому навіть не сумніваюся. Тому чи є і чи будуть гроші у Путіна продовжувати війну, так, вони будуть. Да, вони заявляють про те, що зрізаються соціальні програми, зрізаються програми, там от сьогоднішні новини, зрізаються програми по будівництву певних доріг, або зрізаються програми по підтримці певних фармацевтичних компаній. Але говорити про те, що це зупиняє війну і не дає можливості росіянам продовжувати війну, це, на жаль, неправда. Тобто станом на сьогоднішній день, як мінімум на наступні 12 місяців у Путіна є достатньо грошей для того, щоб продовжувати війну, плюс-мінус в тій інтенсивності, в якій ми її бачимо на сьогоднішній момент. Тому, я ще раз кажу, я не погоджуюсь з тими аналітиками, які розповідають про те, що Росія там стоїть на грані якогось економічного колапсу і дефолту 2008 року.
1: Пане Вадиме, давайте трохи поговоримо про те, з якими картами Дональд Трамп прилетів до Пекіну. Ну, крім того, що він привіз великих бізнесменів, там і Тім Кук, який, здається, ще залишається CEO Apple, але він відходить з цієї посади, там і Ілон Маск, там і керівник NVIDIA, там і представник компанії Meta. Але очевидно, що їдучи до Пекіну, Дональд Трамп розраховував на те, що все-таки з Іраном все закінчиться. Так, точно він не хотів того, щоб ця проблема з Ормузькою протокою була ще актуальною. Очевидно, що Дональд Трамп хотів їхати з сильними картами, говорити з позиції сили. Якщо подивитися на те, а з чим він все-таки прилетів, щоб ви головне відмітили, в сенсі, чого він може і не може досягнути від китайського лідера, добитися від китайського лідера?
0: Дивіться, перше, що потрібно почати, це з того, що американці є найбільшими бенефіціарами закриття Армузької протоки. Якщо, в принципі, все буде рухатись так, як воно рухається на сьогоднішній день, є вже математичні моделі, які показують, що нафтові компанії Сполучених Штатів Америки, нагадаю, що переважно це Техас і це дуже близькі люди до Дональда Трампа, можуть отримати плюс 100% прибутків порівняно із 2025 роком. Більше того, всі ті історії, про які зараз багато говориться, про бензин, який коштує 4,50 на заправках за галон, я маю на увазі, галон бензину 4,50 долара на американських заправках, цілком реально, що в певний момент буде прийнято рішення, якщо війна буде продовжуватися, блокада буде продовжуватися. Що американські компанії понизять ціну на внутрішньому ринку, але збережуть за собою, повторюся, вони мають можливість заробити плюс 100% порівняно з минулим роком. Хто найбільше страждає від цієї історії в перспективі, звичайно, це Китай, тому що Китай був дуже залежним від постачання нафти, енергоресурсів взагалі із Перської затоки, плюс постачання добрив із Перської затоки. Тому що Китай – це один із найбільших сировин-виробників світі. І, звичайно, для Китаю продовження цієї війни, на відміну від США, є достатньо серйозним і болючим ударом. Для американців, повторюсь, це достатньо серйозні преференції в їхніх бізнесах. Це перший дуже важливий момент, тому коли говориться, що Трамп не має жодних карт, це не зовсім правда. Щодо, так, Трамп хотів отримати контроль іще й над іранською

0: і цілком реально вони можуть задовольнити Китай. Те, що він взяв з собою настільки високу рівень представництва цих компаній, говорить про те, що ключовою темою будуть переговори по торгівлі. І я повторюся, з моєї точки зору, існують непогані передумови для того, щоб вони реально могли домовитися. Що Китай має в руках? Китай залишає в своїх руках ключовий свій актив, це рідкісноземельні метали. Китай залишається виробником більше ніж 80% всіх рідкоземів світу. І попри те, що американці поставили перед собою амбіційні плани протягом наступних 3-4 років скоротити це відставання від Китаю, тим не менше, на найближчий час, звичайно, Китай залишатиметься монополістом в усьому світі і на американському ринку, перш за все. Тому от між оцею цілою хрібдою, от вони будуть пробувати домовлятися, але я повторюсь, я вважаю, що існують достатньо високі передумови для того, щоб вони змогли вийти на конструктивні речі.
1: Тут ще треба пам'ятати, що сам Сі Цзіньпін поставив певний дедлайн для керівників країни, для керівників Китаю, що до 2049 року вони мають стати найпотужнішою країною там і військовому, і в економічному, і, можливо, навіть в культурному плані. Зрозуміло, що це протирічить планам Сполучених Штатів Америки. Але ще дуже коротко хочу спитати про от те, дійсно, а яке місце може займати тема російсько-української війни, навіть не про Китай. Ми пам'ятаємо про те, що дійсно дуже давно європейці хочуть зайняти місце за столом переговорів. Це не вдається. Ми вже бачили різні такі тролінгові пропозиції, в тому числі від Путіна, що дивіться, давайте ми, значить, Герхарда Шредера візьмемо. Це відкинуло, ніхто в це не вірить. Зараз обговорюється, що нібито Ангела Меркель. От давайте її, вона знає Путіна, вона ще російською говорить, давайте її. Є така думка, що Китай також хотів би бачити Європу за цим столом переговорів, бо Європа для нього важлива, ну, там, з дуже-дуже різних, через різні фактори. На вашу думку, що ми зараз спостерігаємо? Чи дійсно ми зможемо побачити європейських лідерів, чи певних європейських спецпредставників в переговорах з Путіним, в переговорах з тим, що буде відбуватися на російсько-українській війні?
0: Тут треба розділяти ці переговори на дві частини. Переговори ЄС Росії, які так чи інакше, підготовка до яких уже розпочалася в Європі. І тут Путін реально тролить європейців, коли говорить їм про Шредера. Але якщо ми говоримо про переговори по Україні, це вже ширшого рівня переговори, Європейський Союз може з'явитися тільки тоді, якщо там з'явиться Китай. Тобто, в принципі, тільки розширення переговорної групи із трійки до мінімум там п'ятірки, а може там додасть це туди Туреччина, Саудівська Аравія або ще хто-небудь, тільки за таких обставин може з'явитися там Європейський Союз. Поки що в форматі США, Росія, Україна тільки в такому форматі, звичайно, четвертим учасником європейці не з'являться. Тільки за умови, якщо там з'явиться Китай і, можливо, хтось інший.
1: Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю нашій аудиторії, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Говоримо ми в тому числі про те, яким чином може обговорюватися тема російсько-української війни під час зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном. Нагадаю, що вже відбувається цей китайсько-американський саміт, проходить він в Пекіні. Відомо також, що кремлівський диктатор Путін має намір прилетіти до Пекіна до кінця травня. Тож очевидно, що ставки високі. Подивимося, як розвиватиметься події. Далі у нас випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж ж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки

0: Крите зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше. Але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські війська продовжують штурмувати Куп'янськ з північного напрямку, намагаючись прорватися через Голубівку. Проте інтенсивність та ефективність їхнього натиску поступово слабшає. За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, окремі дрібні групи окупантів досі лишаються в межах міста, але значних успіхів вони не мають. Ворог продовжує маневри військами здебільшого для демонстрації просування у звітах вищому керівництву. Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що окупанти використали нещодавнє триденне перемир'я для таємного перекидання резервів і підготовки нових атак дронами. Росія впритул наблизилася до створення власного супутникового аналогу Starlink, який може запрацювати вздовж усієї лінії фронту вже за рік. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. За його словами, окупанти вже мають власну супутникову систему і прототипи пристроїв для підсилення зв'язку. Хоча наразі російські розробки є громісткими і легко виявляються українськими засобами розвідки, Бровді прогнозує їхню швидку еволюцію. Створення стабільної та альтернативної мережі зв'язку дозволить агресору обійти обмеження на використання оригінальних терміналів Starlink і суттєво посилить бойові можливості російських підрозділів, зокрема в управлінні безпілотними системами. П'ятою загиблою в Києві виявилася 12-річна дівчинка, повідомив мер Кличко. Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі відомо про 20 зниклих безвісти через атаку у Дарницькому районі Києва. За словами ДСНС, загалом по столиці через російський обстріл постраждали 4 десятки людей, з них одна дитина, ще 28 людей вдалося врятувати. Київрада сьогодні має ухвалити рішення про виділення понад 9 мільярдів гривень на підготовку столиці до наступної зими і заходи енергостійкості. Із цієї суми 1,2 мільярда гривень спрямують Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на закупівлю теплообладнання для створення резервної системи теплопостачання. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
12: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
14: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Експерти, які дуже глибоко занурені в те, що відбувається в Міністерстві оборони, занурені у військову, в оборонну тему, говорять про те, що вчора відбувалося дещо набагато цікавіше, ніж навіть суд над Андрієм Єрмаком, в сенсі обрання запобіжного заходу колишньому очільнику Офісу Президента. Йдеться про тимчасову слідчу комісію, яка відбувалася в Верховній Раді, вона відбувалася, проходила, її засідання проходило з ініціативи народного депутата Олексія Гончаренка. Я от зараз зачитаю назву, чому присвячена ця тимчасова слідча комісія. Так от, ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Серед тих людей, яких заслуховували члени цієї комісії, були Денис Штіл, власник компанії Firepoint, був Арсен Жумаділов, очільник державного оператора тилу та агенції оборонних закупівель, була волонтерка Марія Берлінська. Що саме ми почули, що саме почули на цій ТСК, що було найважливіше? Поговоримо про це безпосередньо з керівником цієї тимчасової слідчої комісії. Олексій Гончаренко, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
17: Слава, вітаю вас!
16: Я думаю, що треба почати з початку, бо не всі наші глядачі та слухачі знають. Тож, коли і як з'явилася ця тимчасова слідча комісія, що стало причиною для її появи?
17: В середині грудня минулого року Верховна Рада проголосувала за створення такої тимчасової слідчої комісії і обрала мене її головою. Підставою для її створення, напевно, основною стало два питання. Це корупція, і ще справа МІДАС, і ширше корупція. І друге – це проблеми з бусифікацією, порушенням прав людини під час мобілізації, те, що от пов'язано з усім цим. Тому це, напевно, стало дві основні причини. І от з середини січня ми почали свою роботу, і дійсно вчора проходило чергове наше засідання, і ви назвали тих, хто був вчора запрошений. Також вчора були запрошені керівники антикорупційних органів. На жаль, вони не змогли бути. А крім тих, кого ви назвали, ще був колишній міністр юстиції і енергетики Герман Галущенко. Його нам доставили з СІЗО. І колишня очільниця АРМА, це агенція з розшуку майна, отриманого корупційним шляхом і управління цим майном, Олена Дума. Вчора дійсно було таке цікаве засідання.
16: Так, дуже яскраво. Дійсно, пропустив я Германа Галущенка, і це непересічна подія, зважаючи на те, що він є одним з підозрюваних саме в цій справі МІДАС, і от одним з небагатьох топових підозрюваних, які не змогли заплатити заставу, і перебувають в СІЗО досі. Але очевидно, що...
17: Вибачте, навіть не один з небагатьох, а взагалі один. Окей. Він поки, ми побачимо по Андрію Єрмаку, щось мені підказує, що він заставу внесе, і доволі швидко. А Галущенко дійсно в СІЗО вже 3 місяці, але він єдиний.
16: Добре, добре. Дякую, що поправили мене. Так от, ми розуміємо, що після, хочеться сказати, публікації документів з справи Мідас, тобто з того, що зараз в народі ми вже називаємо Міндічгейтом, дійсно дуже багато було питань щодо того, що ж відбувається з компанією Firepoint. Думаю, нікому не треба нагадувати, що вони є виробниками дуже ефективних дронів для Middle та Deep Strike'ів, також ракети Flamingo, і в потенціалі це може бути балістичні ракети, ми їх поки що не бачили. Так от, в тих документах їх публікували і ви зачитували, інші народні депутати, звичайно, наші колеги з Української правди, Михайло Ткач. Так от, головне було питання, чи Тимур Міндіч, ну, достатньо близька людина до президента Зеленського, його колишній бізнес-партнер, є власником цієї компанії. І одразу ж запитання було, якщо він є власником, якщо він є бенефіціаром, давайте так правильно формулювати, якщо він є бенефіціаром, людиною, яка під санкціями України, то це означає, що якщо це буде доведено, то не можна купувати продукцію, яку Firepoint виробляють. Тож, Денис Штілерман, власник компанії, як мінімум номінальний власник компанії Firepoint, прийшов на це засідання ТСК. Що головне ви від нього почули? Що ви хотіли дізнатися і що ви почули?
17: Хотіли дізнатися, ви абсолютно правильно сказали, що саме вчорашнє засідання основною мірою було присвячено новим плівкам Міндіча. Дійсно, я був один з перших, хто оприлюднював їх. І тому ми запросили фігурантів, тих, хто був на цих плівках. Ми запрошували і Умєрова, і Шефіра. Ну, Умєров і Шефір. Шефір нам взагалі не відповідає. Умєров, ми маємо офіційну відповідь, що він у відрядженні. А от Штілерман прийшов, треба віддати належне. Прийшов навіть не один, там з директором, з юрисконсультантом їхньої компанії. Ну, там, насправді, чесно кажучи, там було дуже багато цікавого. Ми спілкувалися з ним, напевно, не менше, ніж півтори години. І справді там було дуже багато цікавого. Але що би я виокремив? Напевно, те, ну, з таких цікавих, що Штілерман розповів, що в нього на початку повномасштабного вторгнення в березні 22-го року якісь правоохоронні органи, а може якісь розвідники, ну, це так він формулював, проводили обшуки, в рамках яких в нього вкрали 100 тисяч доларів і сережки, і до сих пір він їх назад не отримав, десь є кримінальна справа на цю тему. Він стверджує, що він є власником Firepoint, і єдине, що немає ніяких опціонів ні в кого, і єдині опціони, які є, це в менеджерів компанії, він сказав, близько 30 з них, сумарно на 15%, найбільший опціон має Ігор Хмільов, який також є на цих плівках, людина прямо пов'язана з Тимуром Міндічем. Він визнав, що Хмільов, дійсно, що Хмільов його познайомив з Міндічем, і що він з ним близький, що Хмільов пішов з компанії 21 липня минулого року, а це якраз ті дати, коли, якщо ви пам'ятаєте, приймався той ганебний закон про позбавлення незалежності НАБУ та САП, цікаве співпадіння. І от Хмільов має опціон на 2,5%. Він підтверджує розмови з Міндічем, і підтверджує ті розмови, які ми оприлюднили. Це, до речі, для тих, хто там почитує, до сих пір є дехто, хто говорить, що ми не знаємо, що це оприлюднили, може це все неправда і так далі.
16: Слухайте, але вибачте, що перебуваю, але там вже дуже цікавий момент, що особисто Денис Штілерман подав ну, таку заяву, чи звернувся до НАБУ та САП, щоб вони підтвердили, верифікували ці документи, це не плівки все-таки, ці документи. Тобто зараз він каже, так, це все правда.
17: Він підтверджує ці розмови. Тобто конкретно його епізоди, я йому ставив питання, зачитував ці розмови, він підтверджує, да, така розмова була, да, я неодноразово був в квартирі Міндіча на Грушевського 9А. Він там по деяких розмовах, він попросив, посилаючись на питання національної безпеки, відповісти в закритому режимі, тому завтра в нас з ним буде ще одна зустріч в закритому режимі. Тільки члени комісії, ті, хто має доступ до державної таємниці. Хоча тут теж цікава історія з самим Денисом Штірманом. Ну, він основний виробник дронів, і він це вчора визнав, для діпстрайків і ракет, Фламінго. А він не має доступу до державної таємниці, як ми вчора дізналися. При цьому він був на засіданнях Ставки, що він теж визнав. І на питання, як можна бути на засіданнях Ставки без доступу до державної таємниці, він сказав, що він для нього самому це цікаво, але отак. А він визнав, що ну, його версія, як ви пам'ятаєте, на цих плівках, на цих документах Міндіч говорить про компанію Firepoint як про свою компанію. І що цікаво, Умєров говорить про компанію Firepoint як про свою компанію. Він стверджує, що це неправда, що вони не мають права власності, не мають опціонів на придбання. Він стверджує, що з березня 24-го року по серпень 25-го року, тобто майже півтора роки, він був в перемовинах з Міндічем щодо купівлі 50% компанії. Початкова пропозиція Міндіча була 100 мільйонів доларів, остаточна, і це вчора прозвучало вперше, мільярд доларів. Тобто Міндічу в серпні минулого року, нагадаю, що ці свідчення на тимчасовій слідчій комісії – це під присягою, тобто він має говорити правду, якщо він сказав неправду, він буде за це нести відповідальність аж до кримінальної. Він стверджує, що в серпні минулого року Міндіч йому запропонував 1 мільярд доларів за 50% компанії Firepoint. І проблема була, як пояснив Штілерман, вже там він каже, що він вважає, що і компанія вже коштує дорожче. Це теж, до речі, цікаво. Його оцінка компанії, що вона коштує мільярди доларів сьогодні, а створена вона була, нагадаю, в 22-му році де-факто. І він сказав, що він вклав в неї в той момент 2 мільйони доларів. Але дуже цікаво, що одна з проблем була, що Штілерман йому, це я зараз цитую, поставив питання, що мені потрібні білі гроші. Мені не підходить там якісь валізи з грошима. І що це для Міндіча було проблемою. Тобто мільярд доларів для Міндіча не був проблемою, а от білий мільярд доларів для Міндіча проблемою був. Як на мене, це такі якісь речі абсолютно шокуючі, які демонструють нам взагалі масштаби. Бо Міндіч ніколи не був мільярдером. Студія «Квартал 95», який він був співвласником, ніяк на мільярд доларів точно не тягне, а людина оперувала такими цифрами, якимось просто фантастичними. Я думаю, що це дуже важлива інформація. І, звичайно, що все це має бути перевірено. Він підтвердив комунікацію з Міндічем і після цього. Останній раз, зі слів Штілермана, він з ним говорив в січні. Тобто вже після того, як Міндіч втік в Ізраїль. Каже, що просто привітали один одного з Новим роком, просто питали, як справи.
16: Це дуже цікаво, знаєте, я пам'ятаю зустріч якраз керівників компанії Firepoint, і безпосередньо, звичайно ж, Денис Штілерман був там минулого року, це була середина все-таки осені, мені здається, щоб я не помилився, з журналістами, так? Це було, там було декілька панелей, до речі, Марія Берлінська, яка також була присутня на цій ТСК, на засіданні тимчасової слідчої комісії, була такою модераторкою, і журналісти, достатньо гострі запитання ставили всім, хто причетний до Firepoint. І от тоді звучала зовсім інша цифра, в сенсі не називалася сума, але тоді Денис Штілерман сказав, що дивіться, так, я заперечую, що Тимур Міндіч має хоч якесь відношення до нашої компанії. Каже, тоді він казав, і я своїми власними вухами це чув, що Міндіч пропонував купити 20% нашої компанії, але це була маленька сума, він запропонував занадто мало, і ми відмовилися. Тож, бачите, 20% вже перетворилися на 50%. Тобто ми бачимо якісь дивні протиріччя.
17: Але маленька сума перетворилася в мільярд доларів.
16: Так, мільярд доларів.
17: От ви говорите, мільярд доларів, так. Да.
16: Уявити собі, що 95-й квартал, мені здається, голівудські студії великі, голівудські, а продакшн студії голівудські, все-таки там мільярд доларів, це багато. Але добре, зараз, звичайно, велике питання в тому, а чи можливий якийсь процес, що має відбутися для того, щоб або підтвердити, що Тимур Міндіч є бенефіціаром, тобто підтвердити те, що слова Дениса Штілермана – це неправда, або ж спростувати, що він є бенефіціаром, і тоді ніяких юридичних проблем для того, щоб Firepoint нормально постачали для Міноборони все те, що потрібно нашим захисникам, не було. Тож, а що має відбутися? Чи ви розумієте?
17: Дивіться, я би тут перше сказав, що я думаю, по-перше, в будь-якому випадку ми не маємо створити ситуацію, коли компанія Firepoint зупиняється. Як ви бачите, я жорсткі питання ставлю, викликаю, і я вважаю, що ми маємо обов'язково в цьому питанні розібратись, бо компанія Firepoint отримує мільярди з державного бюджету. Правильніше сказати, десятки мільярдів з державного бюджету. Тому це дуже важливе питання, що це за компанія, хто її бенефіціари, хто насправді є її власниками. І пан Штілерман не приховує, що він зараз знаходиться, що він сказав, що йому надійшла пропозиція про продаж компанії за 5,8 мільярдів доларів від якогось інвестбанку. Він стверджує, що в нього є що на 758 мільйонів доларів за 30%, в нього хоче якийсь суверенний фонд з Близького Сходу придбати долю, і це є в антимонопольному комітеті. Тобто це якісь колосальні цифри. Тому ми маємо обов'язково розібратися. Але в той же час компанія Firepoint – це тисячі людей прямо сьогодні, яка виробляє зброю для нас під час війни. І очевидно, що це суперважливо. Тому будь-якими кроками, юридичними, антикорупційними, які, і так далі, ми не маємо зупинити компанію Firepoint. Те, що я хочу бачити більшу конкуренцію на ринку діпстрайків, те, що я хочу, тому що конкуренція означає менша ціна, вища якість, завжди закон. І прозорість самої компанії Firepoint, да, але зупиняти її, ну, ми точно не маємо, і такої завдання точно нікого не стоїть, ну, це було б, ну, це було б злочинно абсолютно в наших нинішніх умовах. Що стосується Мінді, чи підтвердити, чи спростувати, ну, це можуть зробити тільки правоохоронні органи, а офіційно власниками компанії Штілерман і невелику долю Скалига, а також є, як визнав це вчора Мінді, певні опціони, але вони, ну, невеликі, а максимально до 15% сумарно вони можуть складати. Але тепер правоохоронні органи мають величезний масив з тих плівок і друківок, які маємо ми, а вони мають більше. І вони мають розібратися, так чи є там доля в Міндіча, чи Міндіч дійсно блефував, коли в розмовах фактично постійно говорив про компанію, як про свою власність. Або він дійсно сподівався, як сказав вчора Штілерман, що, напевно, він сподівався, що я йому продав долю, і тому він вже думав, типу, як з нею там далі на цьому заробити. Ну, а врешті-решт долю він йому не продав. Це я не можу цього спростувати, це можуть зробити тільки правоохоронні органи, в нашому випадку НАБУ. Я сподіваюся, що НАБУ і САП, ну, в цьому питанні поставлять крапку, і ми почуємо відповідь на це питання, тому що воно реально важливе.
16: Ну, ми також розуміємо, що є дуже великий безпековий ризик, якщо уявити собі, що Тимур Міндіч все-таки є бенефіціаром, в нього є доступи щодо того, де і як, що працює в компанії Firepoint, може знати локації, може знати, не знаю, виробничий процес і так далі. Очевидно, як людина, яка перебуває за кордоном в Ізраїлі і з ним можуть контактувати дуже різні люди, включаючи наших ворогів. Оце, ну, велике питання, тому можливо, було б дуже добре, якщо б народні депутати також підштовхнули НАБУ та САП до того, щоб, ну, от таке розслідування почалося, щоб ми дійсно змогли або підтвердити, або спростувати те, що Тимур Міндіч є бенефіціаром.
17: І я повністю погоджуюсь з вами, і саме це ми намагаємось зробити в рамках роботи тимчасової слідчої комісії.
16: Добре, давайте трошки про Германа Галущенка. В заголовках, ну, от, з того, що відбувалося в ТСК, небагато було щодо того, що говорив він. Поставлю те саме запитання, що і щодо пана Штілермана. Що ви хотіли почути, що ви почули?
17: Ну, перше, знов-таки, пан Галущенка, до речі, пан, як і пан Жумаділов, підтвердили інформацію, яку оприлюднював я, «Українська правда», депутат Желізняк і колишній спецпрокурор САП Броневицький. Ну, саме ми от оприлюднювали ці документи, різні їхні частини. І Галущенко підтвердив ту розмову, яка там зафіксована між ними Міндічем. Він підтвердив, що під час цієї розмови йому телефонував президент Зеленський. Він підтвердив, що після цієї розмови з Міндічем він поїхав на зустріч з Зеленським. Я думаю, що само по собі це вже цікаво і важливо. А так, звичайно, він говорить про свою невинуватість. Він, ну, йому, очевидно, точно не подобається, що з усіх сидить він один. Він стверджує, що там ті обвинувачення, які йому висунуті, в нього є спростування якісь, і він в процесі там, в тому числі їхнього представлення. З цікавого, він сказав, що він з моменту затримання, він 3 місяці як затриманий, він, слідчі дії з ним проводились тільки один раз. Тобто він тільки один раз був допитаний НАБУ. Не знаю, ну, цікава насправді інформація. І не знаю, як, ну, чому так. Ну, тут, можливо, слідчим, звичайно, видніше. Але мені здається, що питань там точно до нього більше, ніж те, що ми знаємо на сьогоднішній день. Ну, наприклад, я думаю, що це, ну, він визнав теж своє спілкування з Міндічем, але стверджує, і там близьке спілкування з Міндічем, але стверджує, що, значить, ну, це все було просто спілкування дружнє, і Зеленський, він йому не допомагав, ну, і там робочі питання з ним не вирішував. Там така дуже цікава історія, що там Жумаділо визнав, що він їздив на вечерю з Умєровим, на вечерю до Міндіча в квартиру, Галущенка там був на обіді, Умєров там був на сніданку, як те, що ми бачимо. Я кажу, у вас що там було? Їдальня Верховної Ради? Нема було де, ну, тобто, вибачте, Верховної Ради. Їдальня Кабінету Міністрів? Ну, що, що ви там всі робили? Каже, ні, ну, просто друзі, а чого вони там були, я не знаю, я їх там не бачив. Ну, така розмова, це та інформація, так скажімо, корисна, яку ми почули. Також я поставив йому питання, чи пропонує йому НАБУ угоду зі слідством. Він послався на свій статус підозрюваного, і що він не може відповідати на це питання. Ну, от я думаю, що це найцікавіше, що було в цій розмові. А, і, до речі, важливо теж, він визнав цю переписку з заступником міністра юстиції на той момент, його заступником, в липні, в кінці липня минулого року, де вони обговорювали, яку камеру дати детективу НАБУ Магомед Расулову і дати йому погану камеру з поганими сусідами. Ну, очевидно, що це такі тиски, такі тортури, де-факто це кваліфікується як тортури. Правда, він стверджує, що Магомед Расулов таки не був переведений в цю погану камеру і був в одиночній камері, типу, ну, більш-менш нормальній. Але, да, переписка, мол, така була, а потім вони це обговорювали ще фізично і, значить, від цього утримались. Ну, знаєте, як кажуть, бумеранг повернувся, а сьогодні він сам сидить, в нього три сусіда, сидить вже 3 місяці.
16: Так, зрозуміло. Пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Олексій Гончаренко, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», був з нами на зв'язку. Ми обговорювали вчорашнє засідання тимчасової слідчої комісії. Ця ТСК присвячена питанням розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Ну і от затьмарило це засідання звичайно обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака, але там були дуже-дуже цікаві речі. От радий, що ми змогли це обговорити в нашому ефірі. Серед тих, хто розповів багато цікавого, були Денис Штілерман, це власник компанії Firepoint. Велике питання щодо того, як вона все-таки пов'язана з Тимуром Міндічем, підозрюваним в справі Мідас, який втік до Ізраїлі, знаходиться зараз під українськими санкціями. Також там був Герман Галущенко, ще один підозрюваний, колишній міністр енергетики, етики, колишній міністр юстиції, наразі перебуває в СІЗО. Далі у нас випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
18: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
19: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки. В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Харкові внаслідок ранкової атаки поранені 29 людей. Серед них діти, повідомили в обласній прокуратурі. Зокрема, 14 людей постраждали внаслідок удару Росії безпілотником по Салтівському району, повідомив міський голова Тереху. Серед поранених 8-річний хлопчик, його 13-річна сестра і ще один 12-річний хлопчик. У Шевченківському районі постраждали 15 людей, пошкоджено зупинку громадського транспорту, кіоски, кав'ярні та автомобілі. На Кіровоградщині дев'ятикласник влаштував різанину просто в школі. За даними поліції, перед початком року стався конфлікт між двома підлітками, який закінчився ударами ножем. Потерпілого оперативно ушпиталили. Правоохоронці встановлюють причини і обставини інциденту, а також правову кваліфікацію. За Андрія Єрмака почали вносити заставу, як повідомила РБК Україна у прес-службі ВАКС, на рахунки вже почали надходити кошти. Наразі внесено понад 14,5 мільйонів гривень. Зокрема, Гришкан Григорій Олександрович перерахував 666 гривень, Свирида Сергій 6,5 мільйона гривень і Тапанова Роза 8 мільйонів гривень. Таким чином, для внесення повної застави лишається ще понад 125 мільйонів гривень. Нагадаю, що суд призначив тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 140 мільйонів гривень. У Дніпрі суд продовжив запобіжний захід депутату Миколі Тищенку та екс-поліцейському Богдану Писаренку, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Гурмо Дмитра Мазохи. Суддя задовольнила клопотання прокурора щодо особистого зобов'язання на 60 діб обом обвинуваченим, повідомляє Суспільне. Тищенко відмовився коментувати рішення суду. Напередодні суд наказав застосувати примусовий привід до нардепа через те, що він ігнорував попередні засідання. ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, колишньому міністру інфраструктури України в ухиленні від військової служби. Джерела Суспільного у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Володимира Омеляна. За даними ДБР, підозрюваний після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував жодних обов'язків, пов'язаних із проходженням військової служби в частині, дислокованій в Черкаській області. Сьогодні відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026», де нарешті оголосять імена усіх фіналістів. На сцену вийдуть 15 країн-учасниць, серед яких і українська представниця Лелека. За омріяний квиток до гранд-фіналу змагатимуться Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, Україна, Албанія, Мальта та Норвегія. Глядачі та професійні судді в другому півфіналі оберуть ще одну десятку фіналістів, які приєднаються до переможців першого півфіналу та країн Великої Четвірки, і разом з ними позмагаються за кришталевий кубок Євробачення. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Продовжимо говорити про те, чого очікувати від зустрічі Дональда Трампа, президента США та Сі Цзіньпіня, лідера Китаю. Поговоримо про це з Олексієм Чигадаєвим, китаїст, експерт аналітичного центру НЕСТ з нами на зв'язку. Олексій, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
0: Добрый день.
16: Знаете, ну, из того, что мы увидели пока что, да, вот после того, как Дональд Трамп с большой делегацией, ну, кстати, в том числе бизнесменов американских, прилетел в китайскую столицу, это такие заявления о том, значит, какое светлое будущее ждет и США, и Китай, насколько, значит, Си Цзиньпин и Дональд Трамп большие друзья, как они друг друга уважают. Ну, понятно, что мы здесь в Украине смотрим на все с точки зрения того, какой тут может быть потенциал для мирного урегулирования, для того, что может происходить в контексте российско-украинской войны. Поэтому с этого начну. На ваш взгляд, а что все-таки может обсуждаться, опять мы тут теоретизируем, Трампом и Си Цзиньпином в контексте того, что происходит между Россией и Украиной?
0: Да, вот здесь у нас пока есть заявление Синхуа, у нас есть заявление Белого дома, пока не официальное, пока те пресс-релизы, которые они распространяют через свои источники, слова «Украина», «Россия» в американских источниках вообще не звучат. В китайских источниках, в частности, Синхуа, был упомянут украинский кризис, но опять в контексте вот глобальных переговоров. Тут такая ситуация, как мне кажется, у американцев и китайцев столько проблем, что все двусторонние отношения внутриполитические, внешнеполитические, они просто забили повестку, и мне кажется, просто до других стран отношения Трампа и Си Цзиньпина даже не дошло. Поэтому обсуждали экономику и в основном бизнес, и опять, мне кажется, вторая важная история, мы пропустили, возможно, в СМИ, очень мало писали о том, что 13 мая была встреча Скотта Бессетта с Халли Феном, вице-премьером Госсовета КНР. Вот буквально за несколько часов до встречи Трампа и Си они доделывали совместные соглашения какие-то. То есть они обсуждали совместные заявления, совместные сделки. То есть нам надо с вами учитывать, что до последнего было не очень понятно, о чем вообще они будут разговаривать и чего они достигнут. То есть встреча прошла, как мне кажется, давайте скажем так, с американской стороны с не очень хорошей подготовкой, в том числе и по внешнеполитическим вопросам.
16: Ну, я тут напомню аудитории, Скотт Бессетт – это министр финансов США. Тут, я думаю, вы точно видели то, что по-английски называется build-up, ну, в сенсе такое повышенное ожидание от того, что вот смотрите, Трамп и Си встретятся и все порешают. Да? Ну, понятно, конечно же, на первом месте будут их экономические отношения, отношения, все, что касается там военной сферы, Тайваня и так далее. Ну, то есть вот эти какие-то вопросы очень важные для этих двух стран, но, тем не менее, геополитически тоже. Что вот, конечно же, Дональд Трамп хотел закончить войну в Иране, но как минимум закончить тот кризис, который развивается, продолжает развиваться вокруг Ормузского пролива. Ну, и вот, знаете, по поводу России и Украины, ну, тоже. Будет какая-то вот две самые большие страны, две самые могущественные страны встречаются, их руководители встречаются и все решают. То есть фактически мы можем говорить, что все эти ожидания, скорее всего, были напрасными. Какая ваша оценка?
0: Знаете, мне кажется, да, здесь две, наверное, истории. Были очень высокие ожидания, были очень низкие ожидания. Вот здесь как раз, давайте скажем, Министерство иностранных дел и Китая, и США работали на то, что ожидания занизить. То есть вот то, что писал Трамп, это то, что пишет Трамп, нам, наверное, это не нужно читать, но вот министры иностранных дел и те люди, которые занимаются внешней политикой, до последнего нам, собственно, ничего не обещали и говорили, что это вот просто символическая встреча, которая положит начало процессу разрядки. То есть эскалация достигла такого уровня, что следующий этап – это вот какая-то военная операция в Тайваньском проливе. Или это ракета по Пекину, ракета по Вашингтону. Ни одна, ни другая страна этого не хочет, поэтому нужно с чего-то начать. Давайте начнем со встречи лидеров. Вот, тем более, Трамп давно обещался приехать в Пекин. Это не последняя встреча. В этом году примерно еще от 2 до 3, ну, скорее всего, 3 встречи в таком формате будут. Не личные, то есть больше Трамп в Пекин не поедет, но будут форумы, будут встречи в других городах, в других странах. Вот там Трамп с Си Цзиньпином еще не раз пересекутся за этот год. Поэтому здесь, мне кажется, важно понимать, что хочет Китай. Китай хочет того, чтобы американцы как можно меньше внимания обращали на Китай. То есть у нас ведь очень часто обсуждается принцип того, что Китай сверхдержава, которая обязана блюсти порядок, соблюдать глобальный порядок и так далее, но Китай вообще-то на эту роль никогда не претендовал. И когда нам говорили, что вот США и Китай сейчас все порешают, нет, Китай вообще не собирался ничего решать, Китай вообще не собирался ни с кем договариваться, ни на кого давить. У Китая есть интересы, и это интересы Китая. Китайская внутренняя политика, благосостояние китайских граждан, все, что происходит в остальном мире, Китаю примерно неинтересно, он не готов в это инвестировать. И если мы вернемся с вами в прошлый год, помните, министр иностранных дел господин Ван И был в Европе, и тогда была утечка с встречи с госпожой Каллас, когда он говорил, да, вот есть кризис в Украине, есть война в Украине, и в целом нам, Китаю, это интересно, потому что это отвлекает внимание США. Вот сейчас США также работает и с Ираном. Хорошо ли это Китаю? Да, тоже хорошо. Американские ракеты летят куда угодно, только не на Пекин. Поэтому здесь, какого-то, давайте скажем так, интереса особого Китая в том, чтобы был мир во всем мире и в том, чтобы американцы вдруг обратили свое внимание полностью на Китай, у Китая по-прежнему нет.
16: Наблюдаем ли мы какое-то изменение в том, что происходит в отношениях Китая и России? Среди тех вещей, которые вот обсуждали, например, украинские аналитики, да, это заявление Министерства иностранных дел Китая буквально перед 9 мая, перед парадом в Москве, в России, что, смотрите, мы не будем отправлять свою делегацию в, собственно, параде, будут принимать участие только там представители посольства. Многие украинские, например, дипломаты трактовали это как сигнал, что, в смысле, китайский МИД мог не делать такого заявления, просто, ну, тихо, спокойно пришли бы там представители посольства, ну, как-то, значит, поздравили Путина. Можно ли говорить о том, что это что-то означает? Ну, и вот вернусь к первому вопросу, а что мы наблюдаем сейчас между Россией и Китаем?
0: Важная дата была в прошлом году, и тогда Си Цзиньпин приехал в Россию, тогда Владимир Путин приехал в Китай, и вот с тех пор... На какое-то время можно этот протокол отложить, поэтому я думаю, что никакого сигнала вот в параде и в пресс-релизе по поводу парада нет. Об это такая дипломатическая почта, которая работает в том числе и для своих. В прошлом году были несколько таких дипломатических моментов, когда российская сторона, допустим, подтверждала визит Си Цзиньпина и называла конкретные даты, а китайская сторона об этом ничего не говорила. Вот мне кажется, после этого, чтобы не было таких... понятных ляпов, и это выглядело очень странно. Теперь, теперь Китай и Россия пытаются наладить вот какую-то коммуникацию, в том числе и на уровне дипломатических ведомств. И вот мы знаем, что Владимир Путин сейчас отправится с государственным визитом в Пекин, в Китай, но мы до сих пор не знаем даты. Каждый день примерно спрашивают Пескова, когда, вот дата не называется. Это вот такая очень странная логика. Я, к сожалению, не очень могу понять, как это связано и с чем это связано. Даты визита Путина в Пекин известны примерно всем, но официально они до сих пор не названы. Как это повлияет на будущее? Вот как раз Владимир Путин приезжает скоро в Пекин, в Китай, на следующей неделе, и мы должны опять увидеть какие-то важные события. Но опять и российская, и китайская пресса работают примерно в том же ключе, что и американская. Нечего показать особо. То есть сейчас идут годы перекрестного образования в России и в Китае, ну, будут какие-то подписанные соглашения о работе совместных университетов. Но каких-то прорывов ждать тоже не приходится ни по энергетике, ни по нефти, ни по газу, ни по оборонному комплексу. У России и Китая в этом году переподписание договора о добрососедстве, который подписывал 25 лет назад Владимир Путин, невероятная деталь. Но, тем не менее, никаких прорывов опять нет, и нам также занижают ожидания.
16: Если говорить о такой программе «Максимум», что могло бы быть программой «Максимум» для визита Путина в Пекин? Вы действительно правы. Буквально сегодня, значит, пресс-секретарь Путина Песков это комментировал, сказав, что в ближайшее время полетит Путин в Китай, что это произойдет до конца мая. Так вот, если говорить про программу «Максимум», если вот про завышенные ожидания, какие могут быть завышенные ожидания в Кремле от визита Путина, как это, в Поднебесную?
0: Ну, вот да, то есть Дмитрий Песков об этом спрашивает примерно каждую пресс-конференцию, он каждый раз отвечает вот так невнятно. Если хотите инсайтов, то у меня запланирована командировка в Китае была до 19 мая, но она не состоялась, мы ее перенесли, потому что все китайцы в Пекине знают, что приезжает сначала Трамп, потом Владимир Путин, и Пекин будет прикрыт. И я еду до 20-го. То есть вот вам инсайт. До 21 мая Владимир Путин слетает в Пекин и вернется обратно. То есть опять, это...
16: Короче, они не хотят вас видеть либо вместе с Трампом, либо вместе с Путиным не хотят вас видеть. Я тут шучу, понятно.
0: Да, я не очень понимаю, в чем здесь связан секрет. То есть, возможно, эти опять какие-то... У меня было несколько версий, которые я у себя в канале публиковал. Первое, вот какие-то проблемы с безопасностью Владимира Путина, и безопасники занимают уже несравнимо больше места в дипломатическом корпусе. То есть я не знаю, чего они боятся, дронов, самолет куда-то упадет над Уралом, не знаю. Вторая история, и она, как будто, мне кажется, гораздо лучше все объясняет, опять, занижение ожиданий от встреч. Нечего продавать особо. Государственные визиты были в прошлом году, все большие соглашения были подписаны. Какие максимальные бы профиты можно было бы из этого извлечь? Подписано соглашение о силе Сибири-2, допустим, и китайские деньги на это выделены. Мы этого, как мне кажется, не увидим. Об этом бы нам точно сказали. Был бы подписан какой-то военный союз Китая и России. Вот в экспертном сообществе это давно витало, но в какой-то момент в российском экспертном сообществе поняли, что в этом случае россиянам придется воевать за китайцев. И как-то от этой мысли все отказались. Разговоры о ядерном разоружении. Опять витала мысль о том, что было бы неплохо организовать встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина, раз уж все равно они будут вместе где-то там в Пекине. От этой встречи тоже отказались, потому что каждая из сторон хочет сохранять свои отношения с США. У китайцев своя повестка, у россиян своя повестка, и они очень часто не бьются, и здесь не хотелось бы мешать это все в одну большую смесь. То есть, понимаете, ну вот это такая церемониальная больше история, потому что раз в год Си Цзиньпин ездит в Россию, один год Си Цзиньпин приезжает в Россию, один год Путин приезжает в Китай. И это пока больше носит все-таки церемониальный характер. Мы увидим много соглашений между университетами. Росатом, я думаю, что-то привезет, там будет запуск очередного двигателя, очередной станции в очереди. Но, опять, никаких прорывов нам пока там не обещается, насколько я понимаю.
16: Ну, ведь видите, если переживают, не знаю, служба безопасности по поводу вашего визита, если у вас, кстати, есть возможность запустить дрон по Путину, мы будем вам все благодарны, в учебниках истории вы будете и так далее, подумайте над этим. Но если серьезно говорить, то мы, конечно, должны вернуться к тому, что происходит прямо сейчас, то есть, что происходит в Пекине между американской и китайской делегацией. Очевидно, что Дональд Трамп хотел бы разговаривать с Пекином с позиции силы. Очевидно, что он не может это делать в полной мере, ну, просто потому, что у него продолжается вся история в Иране, не просто история, в смысле война, Ормузский пролив, европейцы ему не хотят помогать, иранцы не хотят договариваться, ракетная программа все-таки не была полностью уничтожена, что там будет с обогащением урана до конца, не ясно. Если говорить о том, ну, что может хотеть Трамп сейчас от Китая, опять же, какое тут мнение у экспертов, и что он может от Китая получить, чтобы вы отметили?
0: Да, здесь действительно, наверное, две истории нужно отметить. Первая история, торговая война, собственно, началась с первого срока Трампа президентского, и вот 8-9 лет назад, как считать, в 2017 году он приезжал в Китай с государственным визитом, тогда был прекрасный визит, было очень много фотографий, они улыбались, смеялись, очень вкусно ели. Насколько я помню, не прошло и месяца после того, как Трамп вернулся в Вашингтон, и началась торговая война. То есть верят ли китайцы на слово Трампу? Совершенно точно нет. Все прекрасно понимают, что происходит. Это такой большой красивый театр. Все прекрасно понимают, что Трамп нарцисс. Это нормально для политика. Политик должен быть нарциссом. Поэтому если нужно пригласить детей с флажками, которые будут встречать Трампа, и Трампу это как-то понравится, давайте пригласим несколько тысяч детей, сотни миллионов, потому что это все равно дешевле, чем потом испытывать на себе американские санкции, американские пошлины. Вот есть такой шлейф просто уже отношений. Вторая большая история. Это очень важно, мне кажется, понимать, что недавно как раз был опубликован доклад Пентагона до визита Трампа в США, до визита Трампа в Пекин, где аналитики Пентагона сказали, что американцы подходят в гораздо более худшей форме к потенциальному кризису в отношениях с Пекином, чем это было до, собственно, конфликта в Иране. И давайте мы просто здесь сделаем остановку. Мне кажется, это очень важно сказать. Китай для этого ничего не делал вообще. То есть вот вся политика Трампа была направлена на то, чтобы самому себе выстрелить в ногу. Он сам заблокировал Ормузский пролив, он сам начал бомбить Иран. Вот опять, в логике Китая все эти силы можно было бы использовать против Китая. Все эти инструменты с контролем цены на нефть можно было бы использовать против Китая. И вот мы с вами оказались в ситуации, где у американцев проблемы с вооружением, с поставками вооружений, где у них фактически есть торможение экономики, плюс нефтяной кризис, и Китай помогает странам-партнерам США в регионе из своих нефтяных запасов. То есть у нас совершенно парадоксальная ситуация, ничего этого Китай не делал. Китай как сидел на своем месте, так и сидел на своем месте. Вот все то плохое, что случилось с Америкой, сделано самостоятельно Америкой. Поэтому да, Трамп пришел в позиции гораздо более слабой. Не стоит забывать, что это все-таки первая экономика мира, ядерная держава и тому подобное и так далее, и важный торговый партнер Китая. Но, тем не менее, позиция действительно слабая. И здесь, если вы послушаете даже речь, когда они только начинали встречу, Трамп говорит в очень личных интонациях. Вы великий лидер, меня критикуют за то, что я называю вас великим лидером, но я буду называть вас великим лидером. У нас прекрасные отношения, мы работаем с бизнесом. То есть он продает активно свои американские компании. И у нас уже есть там заявления от NVIDIA, от Tesla, на что Си Цзиньпин говорит вообще о политике. Си Цзиньпин не разговаривает с Трампом, Си Цзиньпин разговаривает со всем американским политическим классом. И его месседж, если там свернуть очень коротко, мы великая цивилизация, у вас скоро день независимости 250 лет, мы на этой планете живем, и у нас связаны экономики, и нам надо с вами как-то договариваться, потому что война — это не выход. Неважно, Трамп или не Трамп, но вы как-то придите, пожалуйста, в себя, и давайте мы сядем и подумаем, как мы можем эту ситуацию решить. Вот мне кажется, это просто столкновение двух интересов. С одной стороны, политик с государственными интересами, с другой стороны, бизнесмен, активный, понятный, но с бизнес-интересами. И им очень сложно договориться, это правда.
16: Ну, из таких базовых вещей, о которых Трамп точно договорится, называют 3B, beans, Boeing and beef, имеется в виду соевые бобы, корпорация Boeing, ну, в смысле, самолеты и говядина, ну, там, есть свои интересы у Китая, почему они это все покупают в США, несмотря на то, что, ну, как бы развивают и свое собственное производство. Но тут действительно много кто отметил, но это сложно не заметить, что Дональд Трамп привез с собой руководителей там, самых больших или самых важных технологических корпораций Америки, значит, начиная с Илона Маска, заканчивая Тимом Куком из Apple, который идет, кстати, уходит с позиции CEO, там есть руководитель NVIDIA, там есть Qualcomm. Все эти бизнесы тесно переплетены с Китаем, да, тот же Apple создал там гигантскую сеть по производству компонентов для своих продуктов, для сборки самих продуктов, таким образом, собственно, там отдельные книжки про это написаны, что Apple научил поколение китайцев тому, как, собственно, делать высокотехнологические вещи. Тот факт, что они все там, говорит ли нам, что они не могут уехать с пустыми руками, что вот если он уже их туда привез, то значит, ну, как минимум, по всем этим торговым, экономическим вещам США и Китай договорятся. Какой тут прогноз?
0: Они точно договорятся. Собственно, от NVIDIA уже есть пресс-релиз о том, что США официально разрешили продажу искусственных чипов новое поколение ведущим китайским компаниям, и уже вырастут акции китайских компаний. С Илоном Маском тоже все хорошо, ему разрешили тестировать свои автопилоты в Китае. Я думаю, там, насколько я помню, о третьем квартале 2026 года что-то говорится, плюс там закупки оборудования по производству солнечных панелей. То есть там действительно все очень хорошо, там обо всем договорятся, потому что это бизнес-бизнес, с Toyota договорятся, с Боингами договорятся, с мясом договорятся. Это не решает большой проблемы. То есть здесь мы абсолютно все согласны с тем, что бизнес бизнесом, китайцы действительно хотели бы покупать. Но давайте опять вернемся в 2017 год. Почему Трамп начал торговую войну? Потому что положительная сальдо китайской торговли страны было примерно 300 миллиардов и сохранялось 10-15 лет последние, вот с 17 года до нашего дня. Что это обозначает? Китай продавал в Америку больше, чем покупал из Америки. Если мы вернемся с вами в 2025 год, у нас сейчас положительное сальдо китайской стороны 280 миллиардов. Оно уменьшилось, да. Но, давайте скажем так, не драматически. 280 миллиардов против 370 там, в 2017-2018 году, по-моему. То есть в логике Трампа Китай должен что-то такого купить на эти 280 миллиардов долларов для того, чтобы торговля была уравновешенной, двусторонней. Она не может быть такой по определению, потому что Китай просто продает другую категорию товаров, и их очень много.

0: Ще аудиторія Олексій Чигадаєв, китаїст, експерт аналітичного центру NEST, був з нами на зв'язку. Звичайно, ми говорили про те, що відбувається в Пекіні. Там американсько-китайський саміт. Дональд Трамп зустрічається з Сі Цзіньпінем. Що буде з цього, ми ще побачимо, що трошечки він потриває. Далі у нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Кількість загиблих у Києві зросла до 7 людей, повідомила ОДСНС. За останніми даними, у місті ще 40 людей постраждали. Пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку в Дарницькому районі досі тривають. В Україні запровадять особливий прощальний ритуал для зниклих безвісти воїнів, яких офіційно визнано загиблими, але тіла не знайдено. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Новий закон передбачає проведення церемонії прощання на місці встановлення кенотафа – символічної меморіальної споруди без фактичного поховання. Раніше поховання з військовими почестями не проводили, якщо тіло воїна не було знайдено. У Верховній Раді з'явилося нове депутатське об'єднання «Пошук царства Божого і правди Його». Об'єднання очолив Георгій Мазурашу. Мета його створення наразі не уточнюється, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Створення нового міжфракційного депутатського об'єднання підтвердив і віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання парламенту. Після оголошення ініціативи він привітав Мазурашу з обранням і запропонував депутатам звертатися до керівника МФО з питань його роботи. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо говорити про те, що відбувається зараз в Пекіні. Нагадаю, що Дональд Трамп вперше за 10 років, ну, мається на увазі, вперше за 10 років зі всіх американських президентів, хто приїхав до столиці Китаю. Там він зустрічається з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Надзвичайно важливо для нас, українців, а як там обговорюється саме російсько-українська війна, обговорюється російська агресія та можливість її зупинити. Що саме ми зможемо там побачити в результаті. Поговоримо про це і не тільки з нашим наступним експертом Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава, доброго дня, пане Олексію.
0: Ну от дійсно, ми пам'ятаємо, які були очікування, що от дивіться, все, що зараз відбувається в світі, там і Венесуела, і Іран, ну і звичайно російсько-українська війна, російська агресія проти України, все це має певним чином вирішитися, коли Трамп зустрінеться з Сі. Ця зустріч переносилася декілька разів, ну і от зараз, коли ми вже побачили перший день цього американсько-китайського саміту, ми можемо сказати про те, що ну, Україна, здається, не згадувалося ніде жодним чином. Я бачив заяву Сі Цзіньпіна, що він нібито погодне заяву Сі Цзіньпіна, а прес-реліз Білого Дому в Вашингтоні, що нібито Сі Цзіньпін також погоджується з тим, що у Ірана не може бути ядерної зброї. Але про Україну нічого не чув. Може, я щось пропустив? Що помітили ви?
14: Мабуть, ми нічого не пропустили, тому що зустрічаються ці два лідери не для того, щоб обговорювати українсько-російську війну. Уявімо собі, що Трамп просить Сі Цзіньпіна допомогти йому натиснути на Росію, щоб припинити війну. Це значить, що Трамп слабкий і не має жодних важелів для цього. Уявімо собі далі, що Сі Цзіньпін це вислуховує і каже, та ми вже закликали неодноразово вирішувати питання мирним способом. І з'їжджає на цьому з теми. І що говорити Трампу? Власне, ми повинні чітко собі уявляти місце і роль російсько-української війни зараз, в даний конкретний момент часу. Два роки тому, безперечно, це була тема номер один, питання номер один в світі. І, власне, багато світової політики в цілому крутилося довкола цього. Потім відбулися зміни, певне звикання до теми. Далі така собі дуже тривожна ситуація, коли здавалося, що Україна почала поступатися, швидке просування. І далі стався Іран. І таким чином це певною мірою, перед цим була Венесуела, даруйте, я забув, і погрози Кубі, а далі Іран, який певною мірою відсунув Україну десь в куточок. Це не означає, що для Сполучених Штатів Україна перестала бути важливим моментом, і відносини з Російською Федерацією зовсім їх не цікавлять. Ні. Але така особливість громадської думки, що вона зосереджується на чомусь конкретному і найбільш гарячому зараз, а потім просувається до іншого питання. Безперечно, вчорашнє бомбардування, яке тривало півтори доби України, півтори тисячі безпілотників, півсотні ракет, воно зараз виплесне Україну знову на перші шпальти, але це мене. І тема знову відійде на третє місце. Трамп приїхав в Китай для того, щоб спробувати продемонструвати світові, насамперед власному населенню, що він є найбільш важливою і потужною особою в світі, і їхня країна диктує світові правила гри. З цього нічого не вийшло. Насамперед тому, що був поганий початок, мається на увазі іранська історія, в якій Сполучені Штати опинилися зараз в ролі прохача. А по-друге, тому що об'єктивно візит був підготовлений неправильно. Знаючи, що дійсно цікавить Китай, знаючи, які цілі ставить перед собою китайське керівництво, не можна було допускати того, щоб розпочався візит з жорсткої заяви Сі Цзіньпіна: Тайвань є частиною Китаю, ви повинні це визнати, ви повинні діяти відповідним чином, і ви не повинні вмішуватися жодним чином в наші відносини з Тайванем. До вас це не має відношення. Ви геть інша сторона. Ось що сказав Сі Цзіньпін, якщо перекласти це на мову просту, з дипломатичної. І головне, що він про це і написав в перших рядках свого повідомлення для преси про результати переговорів, зустрічі. І показово при цьому, що в американському прес-релізі цих слів немає. Тобто невдалий початок, невміла підготовка і відповідний результат. Тепер щодо України. В голові і у одного, і у другого керівника держави, у обидвох у них російсько-українська війна є, і безперечно вони про неї не забувають. Але реально вони не можуть її обговорювати хоча б з тієї, ну я вже сказав одну з причин. Це не може бути ініціативою Сполучених Штатів, бо це тоді прохання. І це не може бути ініціативою Китайської Народної Республіки, бо їй поки що це вигідно. Поки Росія не почала економічно, скажімо, енергетично, структурно сипатися від українських ударів, війна Китай влаштовує. Китай постачає обидвом воюючим сторонам дуже багато матеріалів, декотрі з них життєво необхідні, і в той же час він бачить, що Росія стає все більше і більше залежною від нього, а це відкриває шлях в майбутньому до, скажімо так, такої м'якої колонізації Російської Федерації, принаймні її східної частини. Це те, що Китаєві хочеться. Це те, що йому не муляє. Він бачить, що в Росії немає ні часу, ні ресурсів, ні розуміння, як освоювати свій Далекий Схід. І знає, що рано чи пізно, якщо і далі в Росії будуть такі ж самі керівники, цей Далекий Схід впаде йому в руки сам. Так само, як йому впаде в руки Тайвань.
0: Пане Андрію, от знаєте, повернутися, секундочку, вибачте, я просто хочу трохи повернутися дійсно до от цієї трагедії, яка сталася сьогодні. Ви вже згадали, що близько півтори тисячі безпілотників російські окупанти запустили по території України. Були десятки ракет балістичні, криваті, і пам'ятаю, було навіть повідомлення про кинджали. Я не верифікував цю інформацію, але вночі, ну, точно дивився, що такі повідомлення були від повітряних сил. Так от, ну, як результат, ми маємо зараз трагедію в Києві, вже відомо про 7 загиблих, так, на жаль, ця цифра може збільшитися. Тож, бачив я аналітику, в тому числі в наших ефірах ми про це говорили, що от саме цей обстріл, той, що ми зараз побачили, що він, ну, скоріш за все, є не випадковим, що це в тому числі певний сигнал і Сі Цзіньпіню, і Трампу, так от, що він певним чином приурочений до їхньої зустрічі в Пекіні, що таким чином нібито Кремль хоче продемонструвати, що ви, типу, на нас не впливаєте, ми будемо робити, що хочемо. Як вам така трактовка, ну, того, що ми побачили, ми всі українці, вчора і сьогодні вночі?
14: Я згоден, що це питання інтерпретації. Можна інтерпретувати це таким чином. Можна інакше. Наприклад, 3 дні усамітнення Владимира Путіна, і в результаті все, що накопичили виробництво в Російській Федерації за ці 3 дні, яке не використовувалося, а тепер воно звалилося зразу. Це є другий варіант. Є третій варіант. Вони хотіли продемонструвати, яка у них потужна зброя для Китаю і для тих же Сполучених Штатів. От що ми можемо наробити. Ну, якщо це був цей третій варіант, то він, як ми бачимо, був дуже невдалий. Тому що якщо ти запускаєш 1500 дронів і 1400, скільки з них збивають, то це значить, що твоя зброя нікуди не годиться. І коли в цей же час палає твій Ярославський нафтопереробний комплекс, один з найбільших не тільки в Росії, але й в світі, і ти нічого з цим не можеш зробити, то теж, вибачайте, далеко-далеко від досконалої твоя зброя. Але наша доморобна, саморобна, вона виявляється більш досконалою. Так що я би так розглядав цю тему. Ми не можемо знати, що працювало в голові у цих людожерів, там, коли вони все це кидали на Україну. Але я думаю, що кожен з їхніх генералів вип'ячував свою версію, і все це дуже подобається головному людожеру. Я би хотів повернутися ще до теми Ірану.
0: Так,
14: дивіться, під час переговорів Сі Цзіньпін і Дональд Трамп про Іран майже не говорили. Та й в звітах ось цих, які надруковані сторонами, про Іран говориться мало. І ми бачимо, що навіть цей козир, навіть якби, умовно сказати, Сполученим Штатам вдалося би якимось чином домогтися від Ірану якихось обіцянок, ну, скажімо, не збагачувати уран найближчі 10 років, або ще щось подібне таке, все одно це не вплинуло жодним чином на Китай. Ми бачимо також, що от в цей нібито трагічний для Ірану час, коли нібито Сполучені Штати заперли Ормузьку протоку і так далі, і так далі, Іран укладає угоди з Іраком, з Пакистаном, торгує, в тому числі нафтою і газом, і так далі. Ми бачимо, що сьогодні в Делі міністр закордонних справ Ірану зустрічається зі своїми колегами по БРІКС, по формату БРІКС, і йому там висловлюють співчуття. Ми бачимо, що іранська авантюра Трампа, а не тільки послабила його позиції перед Китаєм, вона послабила його позиції в цілому, в широкому світі. Вона послабила, ми вже не говоримо про країни НАТО, які з обуренням зустрічають зараз звинувачення в тому, що вони не допомогли в агресивній війні. не будемо далі, так би мовити, кваліфікувати дії конкретно Сполучених Штатів, це не наша тема. Шкода, що Україна тут не звучить, але у мене нема сумніву, що в якихось конотації російсько-українська війна буде згадана. Обов'язково.
0: Тут, знаєте, ще запитання. Вибачте, от просто ми буквально в попередньому сегменті нашого ефіру говорили з китаєзнавцем, і от серед тих думок, які прозвучали, було те, що дивіться, а взагалі з чого ми вирішили, що Китай розглядає себе як миротворця, що Китаю цікаво там влагоджувати якісь світові конфлікти, ну, включаючи так російсько-українську війну. Чи ми дійсно спостерігали колись от такі амбіції, такі тенденції Китаю, що от дійсно ми б хотіли, ми, Пекін, ми, значить, оця багато тисячолітня цивілізація, що ми хотіли б, ну, от, вирішувати такі дуже-дуже складні речі, як російсько-українська війна?
14: Ні, звичайно. Пекін не займається цим, бо знає, що в будь-якому випадку буде винний. І та, і друга сторони будуть вважати, що треба було допомагати їй. А йому це не треба. Це розумна політика, ну, політика невтручання. Він пропагує, так би мовити, стриманість, мирні вирішення спорів і так далі, і так далі. Для створення іміджу собі. Але я повертаюсь до своєї думки, що тема російсько-української війни обов'язково буде обговорюватися. Можливо, вони не згадають сторони її в своїх подальших документах. Це ж не єдиний, який буде оприлюднений. Можливо, вони, так би мовити, не нададуть цьому там 2 години своєї уваги. Чому вона буде згадана? Насамперед, тому що Сполучені Штати в особі президента Трампа та й політичного класу взяли на себе певні зобов'язання. Вони далі, хай і в опосередкований спосіб, постачають Україні потрібну зброю. Вони фактично надають їй серйозні розвідувальні дані, які допомагають нам знищувати Ярославський НПЗ і все йому подібне. Тобто вони є стороною конфлікту, в тому чи іншому вигляді, але вони є стороною конфлікту. З другого боку, ми вже згадували, що Китаєві не подобається серйозне послаблення Росії, бо це послаблення може закінчитися крахом російського режиму. А крах російського режиму – це невідомо який інший режим. У них вже був якийсь час квазідемократичний режим 2-3 роки, і не було, так би мовити, цього тоталітарного правління, яке є зараз. Таким чином, Росія би випадала з тої мережі світових держав, яких підтримує Китай і які характеризуються сильною автократичною владою, і де лідер вирішує все, і де лідер прислухається до голосу Сі Цзіньпіна. Візьміть той же Пакистан, це фактично військова напівдиктатура, та й не буду перелічувати багато інших країн. Таким чином, авторитарна Російська Федерація потрібна Китаєві. І таким чином, загроза на цій Російській Федерації, якщо Європа, яка все більш потужною і все більш об'єднаною стає, і яка дійсно вкладає багато в Україну і асоціюється все більше з нею, це непокоїть Китай. Тому мені здається, що ці дві сторони будуть говорити про це, вони почують одна одну, і в усякому разі це певною мірою допоможе і одній, і другій говорити з Росією.
0: Ну так, і нагадаю, що вже речник Путіна Пісков, так, він заявив про те, що найближчим часом кремлівський диктатор полетить до Пекіна, там не називається точна дата, говориться про те, що це станеться до кінця травня. От чули інсайд в нашому ефірі, що це може бути або 19, або 20 травня, ми не маємо точної дати. Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу аналітику, вдячний, що знайшли для нас час. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку, ми обговорювали те, що відбувається між Трампом та Сі Цзіньпіном. Нагадаю, що Дональд Трамп прилетів до Пекіна, привіз з собою керівників великих американських високотехнологічних бізнесів, там і представники NVIDIA, і Meta, і Apple, ну, і, звичайно, Tesla, ну, тобто ми говоримо про бізнесменів, чиї імена всі знають. Серед тих заяв, які були від Дональда Трампа, він назвав великим лідером Сі, я назвав, що це честь для нього, для Трампа, дружити з ним, що відносини між США та Китаєм після цього саміту стануть краще, ніж коли будь-коли. Ну і взагалі США та КНР, за словами Трампа, очікує фантастичне майбутнє. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
16: «Альянс Новобуд».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
19: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генштаб підтвердив враження низки об'єктів ворога, саме зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Старого Оскола, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Ястреб» на Білгородщині, мобільний комплекс зв'язку «Редут-2» на Донеччині, склад матеріально-технічних засобів противника в окупованому Криму. Росія масово атакувала Україну під прикриттям негоди, аби ускладнити роботу ППО, каже Юрій Гнат. Учорашня щільна хмарність і дощ критично знизили видимість. У таких умовах і бійцям із ПЗРК, і дроном-перехоплювачам, і авіації потрібно буквально побачити ціль, щоб її знищити, розповів в ефірі Юрій Гнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ. Я був з екіпажем в вертольоті на Київщині, мені пощастило зняти деякі кадри роботи ППО. Я був вражений, як працюють вертолітники разом з армійською авіацією, сказав Ігнат. Угорщина висловила протест російському послу Євгенію Станіславу через російський удар по Закарпаттю. Про це у відеозверненні заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляють ЗМІ. Через учорашню атаку російських безпілотників на Закарпаття я викликала посла Росії в Будапешті до Міністерства закордонних справ. Щойно наша зустріч завершилася. Я ще раз наголосила, що угорський уряд рішуче засуджує російську атаку, і ми вимагаємо негайного припинення агресії проти цивільного населення. Я заявила послу Росії, що для Угорщини є абсолютно неприйнятним той факт, що тепер атака здійснюється і на Закарпаття, де проживають угорці, заявила Орбан. Міністерка додала, що Росія повинна зробити все заради негайного припинення вогню та якнайшвидшого мирного і тривалого завершення війни. Лідер Китаю Сі Цзіньпін здатний припинити війни в Україні та Ірані одним телефонним дзвінком завдяки тому, що він лишається головним покупцем російської нафти та газу. Про це повідомив сенатор Лінсі Грем в ефірі Fox News. Він зазначив, що Китай наразі лишається головним покупцем російської нафти та газу, що дозволяє підтримувати режим Путіна. Крім того, Грем зауважив, що Пекін викуповує 90% іранської нафти. За словами сенатора, якби КНР припинила ці закупівлі, Іран вилетів без бізнесу. Саме тому Пекін має можливість завершити обидва конфлікти, якщо виявить таке бажання, сказав Грем. У Росії після атаки українських дронів повністю зупинив роботу Пермський нафтопереробний завод, один із найбільших об'єктів компанії «Лукойл». За даними агентства Reuters, через пошкодження ключового обладнання на підприємстві екстрено вивели з ладу три установки первинної перегонки нафти. Завод розташований за 1500 кілометрів від українського кордону. Щорічно він виробляє мільйони тонн пального для внутрішнього ринку та для армії агресора. Експерти прогнозують, що ремонтні роботи триватимуть щонайменше кілька тижнів, що створить суттєвий дефіцит палива для російської логістики. Це вже не перша атака на об'єкт. Попередня серія ударів наприкінці квітня вже виводила з ладу частину потужностей, а нинішня операція фактично паралізувала роботу нафтового гіганта. Насамкінець про те, що за екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу, поки лише 14,5 мільйонів гривень із необхідних 140 мільйонів, повідомили у прес-службі Вищого антикорупційного суду. Єрмака вранці взяли під варту, його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом разом із іншими фігурантами. Запобіжний захід для Єрмака суд обирав 3 дні. Весь цей час за цим процесом стежили журналісти в Україні і за кордон. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: експерт із історії українсько-китайських відносин. Пане Головко, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Перше, що кинулося в очі, коли з'явилося повідомлення про те, що Дональд Трамп та американська делегація розпочала візит до Китаю, це той масштаб, з яким цей візит розпочався. Все загалом в Китаї, що стосується влади, велике, масштабне, і ось цей захід був саме таким, велика зала народів, де говорили публічно Сі та Трамп. Також спеціально до цієї події був організований марш військових з спеціальними номерами від військового хору і так далі. Загалом цю зустріч ми очікували з такою напругою, достатньо тривалий час. Експерти, як фанати великої спортивної події, зважували, якою є стратегія і тактика обох сторін перед цією зустрічю. На вашу думку, пане Головко, якщо ми дивимося на те, що відбувається, те, що ми бачимо ззовні, то в чому полягає важливість цієї зустрічі в поточному моменті для світу і в чому проходить головна лінія напруги в ній?
1: Дійсно, ця зустріч відіграє таку важливу роль на цьому етапі саме для погодження подальших відносин Сполучених Штатів та Китаю. Я думаю, не на рік, не на два, а на десятки років. І, знаєте, десь я, теж аналізуючи якісь експертні оцінки, дуже хтось вдало сказав, що це обидві сторони будуть ділити 21 сторіччя, і тут певною мірою є сенс цієї оцінці. В фокусі буде це те, що навіть інколи називають G2, тобто, знаєте, як кажуть, там світом керують G7, G20, а тут фактично ми бачимо, що є формат G2, тобто як дві лідуючі, домінуючі сили на планеті будуть жити одна з одною. І обидві сторони підкреслили, кожен по-своєму, що це візит історичний. Трамп про це заявив, і те, що ви казали, цей ритуальність прийому Трампа з боку китайської сторони, теж це підкреслює.
0: Але цікаво, що попри публічний обмін люб'язностями Сі та Трампа, те, що відбувалося в кулуарах, вочевидь, було не настільки приємним, принаймні для американської сторони, оскільки в комюніке МЗС Китаю йдеться про те, що Сі Цзіпін сказав Трампу бути обережним у питанні Тайваню. Тобто, таким чином, по суті, китайський лідер попередив американського президента про те, що Китай має свою червону лінію, яка називається Тайвань, і американцям не варто за неї заступати у разі, якщо вони не хочуть отримати неприємні наслідки. На вашу думку, чому саме тема Тайваню серед великого спектру тем, які мали намір обговорити і обговорюють сторони, є тією точкою напруги, за якою ось ця дипломатія і показна приязність одне до одного перетворюються в таку напругу і прямі попередження, які Сі зробив Трамп?
1: Дивіться, загалом тема Тайваню ніколи не сходила з китайської риторики. Якщо у нас такий жарт, там 300 китайське попередження, оце ж попередження було, власне кажучи, це там 20-30 років тому, це ж з приводу Тайваню воно було. Тому я тут не бачу нічого геть такого нового. І єдине акценти. Те заяву, що ви сказали, дуже цікаво, що вона з'явилася ще коли переговори тривали. Тим самим дійсно, що певним чином китайська сторона намагається підняти пріоритетність цього питання до Сполучених Штатів. Чому зараз Китай бачить, що він набирає потугу економічною, військовою, і він все ж таки ставить собі завдання якось все ж таки залучити Тайвань на якихось умовах, насамперед бажано для Пекіну мирним шляхом приєднати до континентальної частини. І ця, мабуть, на горизонті 10 років це завдання поставлено і буде виконуватися. І от це, власне, і підштовхує Китай до того, щоб якось здійснювати тиск на американську сторону.
0: При цьому і Сі, і Трамп заявили про те, що сторони прагнуть розвивати, зокрема, торгівельні відносини, економічне співробітництво, але, як ми бачимо, між ними залишаються такі суперечки, як, зокрема, тайванське питання. Загалом, на сьогоднішній день, з вашої точки зору, як Тайвань обмежує можливості США та Китаю домовлятися щодо іншого кола питань, навіть в моменті, коли вони декларують готовність робити це?
1: Тайвань виступає одним з потужних економічних і

0: военно-політичних партнерів Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні. Тобто він дає можливість проєктувати силу в Америці і стримувати Китай. Тому тут, знаєте, коли дві сторони великі між собою конфліктують, маленька може грати на їх суперечках і доказувати, принаймні, Тайбей доказує Вашингтону свою необхідність. І я не думаю, що там Сполучати будуть здавати Тайвань дуже швидко, це буде дуже маленькі кроки еволюційні, тобто тут швидких рішень не буде, бо це невигідно Сполученим Штатам від слова загалом.
1: Стар на сьогодні завис пакет допомоги американської для Тайваню на 11 мільярдів доларів, і Сі Цзіньпін, знову ж таки, за повідомленням західної преси, повідомив, що невдоволений перспективою того, що цей пакет може бути схвалений, Трамп не поспішає його схвалювати. А на вашу думку, в чому пролягають на сьогоднішній день американські інтереси в тайванському питанні?
0: Ну, стримування Китаю насамперед. Те, що поки що цей пакет не дали хід, це ж дипломатична гра. А так, я казав, що поки є Тайвань, поки Китай, увага, закономірна увага, бо з точки зору Китаю це і його територія, ось, поки Китай тайванському питанню надає так багато уваги, то це такий асиметричний і поки що не військовий шлях того, щоб Китай не виходив далі в своїх яких амбіціях.
1: З'явилося повідомлення від Білого Дому в соціальній мережі X на офіційній сторінці. Зазначено, що за підсумками цієї зустрічі, що американська, недослівно, зараз по пам'яті кажу, тому що немає перед собою її відкритою, що американська та китайська сторони, зокрема, погодилися, що судноплавство в Ормузькій протоці має бути відкритим. Також Китай, за повідомленнями Білого Дому, погодився, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Про Тайвань у цій заяві вони вирішили не згадувати. На вашу думку, як слід трактувати саме ось такі акценти в заяві американської сторони за підсумком цих переговорів?
0: Ну, це показано для заспокоєння світової думки. І, в принципі, тут є явне співпадіння інтересів і Китаю, і Сполучених Штатів, бо Китай є одним із провідних покупців іранської нафти, причому в обхід міжнародних санкцій. Ось. І йому є, знову ж таки, раціонально невигідно, щоб там Іран якийсь там податок вводив, ще щось. То. А Сполучених Штатів теж вигідно встановлення статус-кво. Тому тут є абсолютно раціональне співпадіння, і Сполучені Штати дуже радісно про це проголосили. От як Китай радісно проголосив загрози щодо Тайваня, от таким же чином Сполучені Штати проголосили радісно, що дві найбільші сили в світі погоджуються щодо іранського питання.
1: А яке має значення те, що Китай, знову ж таки, у викладі американської сторони, офіційно декларує свою позицію з приводу того, що іранський режим не повинен отримати ядерну зброю?
0: Ну, це тиск на Іран, безумовно. Тому що Китай, він же намагався виступити, там, скажімо так, через Пакистан посередником, а тут, згідно американського повідомлення, по суті, Китай виступає начебто на стороні Сполучених Штатів. Ми подивимося, що будемо ще китайському комуніке по ітогам перемовин. Ну і плюс ще будуть завтра ж день перемовин, можливо, і китайські заяви будуть скориговані, можливо, це, знаєте, знову ж таки, стиль Трампа, тиску на своїх партнерів.
1: Дійсно, завтра ще матиме змогу поговорити Сі та Трамп, тому є підстави очікувати, що якісь позиції можуть бути підкориговані або заявлені нові. Поки щодо того, що ми знаємо, Reuters повідомляє, що Трамп шукав у Китаї в першу чергу економічних результатів. Це продажі Боїнгів, американської агропродукції, енергетичні угоди, доступ американського бізнесу до китайського ринку. Пекін зі свого боку був зацікавлений пом'якшенням американських обмежень на експорт чіпів. Ми знаємо, що до команди Білого Дому до політиків долучилися американські технологічні менеджери, серед яких Ілон Маск, серед яких керівники таких компаній, як NVIDIA та Apple. Загалом, на сьогоднішній день, Володимире, як гроші, чіпи і енергетика вписуються в боротьбу між Сполученими Штатами та Китаєм за вплив у світі?
0: Дивіться, з точки зору Сполучених Штатів, з Китаєм відносини конкуренції. Тобто, це не пряме зіткнення. От якщо, ну, там, не знаю, у нас з Росією пряме зіткнення, і ми намагаємося, щоб Європа, Сполучені Штати стримували Росію, то тут щодо Китаю Сполучені Штати просто хочуть конкурувати. І в цьому плані те, що Трамп привіз тільки потужних бізнесменів, це означає, ну, номер пріоритети номер один для нинішньої адміністрації. Тобто Іран – це гаряча тема, але вона рано чи пізно і не ближчим часом схлине. Але довгострокові відносини в технологічній, високотехнологічній сфері, там IT, далі ланцюжки поставок, далі виправлена ситуація, коли Китай має там понад 100 мільярдів чи, ну, більше позитивного торгового сальдо з Сполученими Штатами. І, по суті, тим самим, ну, Сполучені Штати накачують свого конкурента. Оці всі моменти Трамп намагається виправити. Він хотів приїхати після Венесуели, а далі після перемоги над Іраном, таким, ну, на більш потужних позиціях, але з Іраном вийшло дещо не так. Тому Трамп буде, знову ж таки, повертатися до своїх ідей, що треба зменшити цей негативний торгове сальдо, і шукати якийсь компроміс з Китаєм, щоб той збільшував закупівлю американської продукції.
1: На вашу думку, загалом, як може вплинути на світову політику той факт, що одним з головних питань, яке найбільше турбує дві найпотужніші країни у світі на сьогоднішній день, є не тільки армія, бази, танки, воєнний вплив, а й чіпи, дані та штучний інтелект?
0: Ну, то, тому що, знаєте, це тільки в нашій країні агресор, країні 1404, роблять ставки там на танки, сармати і за все інше. Весь світ розуміє, що, ну, і майбутнє – це інформація, це штучний інтелект, і там формується не тільки 21 століття, а 22 століття. І саме тому ось Сі Цзіньпін і Трамп про це, тобто вони думають про майбутнє. Ну, і це абсолютно адекватно, вони показують, власне кажучи, всьому світу, ну, куди треба рухатись, що, ну, війни – це позавчорашній метод вирішення якихось конфліктів. Ну, і, власне кажучи, те, що наші, ми казали саме про Тайвань, є і теж саме, та ж сама логіка з боку Китаю. Він каже, дайте нам спокійно, мирно якось цей Тайвань інтегрувати, і далі будемо жити довго і щасливо, помремо в один день.
1: Але розмова про штучний інтелект, зокрема, і про технології, це розмова, яку Китай починає з більш слабкої позиції, оскільки на сьогоднішній день Сполучені Штати є загальновизнаним лідером, зокрема, в сфері штучного інтелекту. Окрім того, в Сполучених Штатах базується компанія NVIDIA, яка виробляє дуже потрібні для всієї індустрії чіпи. Ну і на Тайвані також друкуються дуже важливі чіпи, які використовуються в системах штучного інтелекту. І, знову ж таки, Америка має до них, по суті, ексклюзивний доступ частково в обмін на політичний, меншою мірою, більшою мірою, воєнний захист, який надає Тайвань. На вашу думку, як Америка може вирішити ось це питання? Тобто, з одного боку, розвивати співпрацю у цьому секторі, оскільки Китай, з іншого боку, має рідкоземельні матеріали, які потрібні Китаю, тобто маємо таку систему взаємозалежності, але з іншого боку, не даючи йому наздогнати або перегнати американські можливості в цій царині?
0: Ну, поки що у Трампа немає іншого виходу, як домовлятися. Тобто тут якісь різкі кроки навряд чи можливі. І ми бачили, що в минулому році, коли там Китай відповідь на певні дії адміністрації Трампа ввів обмеження на експорт рідкоземельних металів, то будуть домовлятися, і, власне, для цього привезли топ-менеджмент провідних компаній для того, щоб вони домовлялися на самому такому важливому рівні. Тобто, власне кажучи, звання Трампа – це дати якусь рамку, завдати загальну. А вже нюанси, як ділити і захищати свої ланцюжки поставок, гарантувати незмінність певних там ринкових домовленостей – це вже робота CEO тих американських транснаціональних корпорацій.
1: Щодо українського питання, дуже небагато інформації про те, як воно фігурувало в діалозі Сі та Трампа. Я знайшов в Reuters інформацію про те, що тема України обговорювалася, але в ширшому пакеті глобальних питань поруч з Іраном, Тайванем, торгівлею, енергетикою і технологіями. Тобто вона, ну, навряд чи цього можна було очікувати, але не посідала якогось дуже важливого місця в цих переговорах. І ми бачимо, що Трамп та Сі говорять про нашу війну як про частину ширшого пакету, в яку входять всі конфлікти, які на сьогоднішній день провокують глобальну нестабільність. На вашу думку, що це означає для України?
0: Ну, для, з моєї точки зору, це позитивний сигнал. Я додам, що про це згадав не тільки Reuters, а це було в офіційному комуніке МЗС КНР за першим етапом китайсько-американських переговорів. Це дуже позитивний сигнал. Чому? Знаєте, я от відслідковую ці заяви МЗС китайські. От коли Трамп спілкувався минулого року, там, в вересні, листопаді, в серпні, мені здається, теж, то в двох випадках з цих трьох Трамп казав, що ми обговорювали українське питання, а китайська сторона взагалі про Україну не згадувала. Це перша теза. Друга теза позитивна для України – це те, що китайському комуніке було згадано три регіональні конфлікти. Це Ближній Схід, тобто іранська криза, криза в Україні, як вони кажуть, і Корейський півострів. Фактично, ну, це найважливіші три конфлікти, які зараз можуть привести до, там, не знаю, Третьої світової, чи не привести до Третьої світової. І тому сам факт, що сторони це обговорювали, і ми не знаходимо в цьому пакеті, це показує, що ну, вони надають питанню, в тому числі українському, важливо відносину. І нагадаю, що президент Зеленський теж сподівався, що українське питання буде підняте, ну і, власне кажучи, воно було підняте. Це теж позитив.
1: Тобто маємо ситуацію, в якій про Україну говорили без України, але що цікаво, і про Росію, вочевидь, говорили без Росії за цим столом під час цього саміту.
0: До речі, слава Богу, то я хотів би нагадати, що росіяни ж минулого місяця, десь в середині квітня, вкинули ідею, там через начебто опозиційного журналіста Венедіктова, що начебто от і приїзд Трампа, і приїде і Путін, і будуть ділити світ на трьох. І там, правда, Росія далі там пропагандистське відігрувала, що ой, то ми не знаємо, у нас такої задумки ще немає. Але така проба шара була, але ніхто Путіна не запросив. І тому не дивно, що сьогодні Пісков вже кричав, що ось-ось-ось, тут скоро вже Путін начебто там валізи пакує, щоб їхати до Пекіна. Тобто Росія це ж нервує з того приводу, про що там Сі Цзіньпінь з Трампом домовиться без неї.
1: На вашу думку, чи може Сі Цзіньпін чогось вимагати від Сполучених Штатів, використовуючи свою близькість до Росії в цьому переговорному процесі?
0: Я думаю, що ні. Я думаю, що Росія в будь-якому випадку буде, знаєте, ізольована в той чи іншій мірі. Навіть якщо там Трамп почне якось там реалізовувати свої економічні моменти, але це час, і Росія, ми знаємо, що вона не дуже договороздатна з країна, то я думаю, що особливо там Трамп не буде відігравати, розігрувати російську карту. Я думаю, що в Сполученому Китаю є що проговорити, ну, так, без того, щоб згадувати якихось там своїх васалів та чи кого ще, на ханшав Путіна.
1: Загалом, оскільки ще цей саміт триває, підбивати його остаточні підсумки рано, ми говорили на початку, що Сі та Трамп персонально будуть розмовляти, вочевидь, буде продовжуватися робота на рівні делегацій, в яку входять дуже-дуже впливові люди, які можуть домовитися до якихось рішень, що передбачатиме дуже-дуже великі цифри з американського та з китайського боків. Але, на вашу думку, за чим можна буде в осяжному майбутньому зрозуміти реальне значення того, про що сьогодні Трамп, Сі і ширше американська та китайська делегації домовляються в Пекіні?
0: Ну, я думаю, що два індикатори, маркери – це економічний самперед. По-перше, це як піде динаміка, що нам розкажуть про торгівлю між країнами. Бо для Трампа це, ну, дійсно питання номер один, і він же ж перший раз це ставив, чи коли б вперше президентом, і тоді була угода, яку Китай значно недовиконав. Тому тут оцей індикатор, якщо про ця угода нова, оновлена, чи абсолютно нова буде, то це ми можемо дивитися, що да, між сторонами є як мінімум компроміс щодо певної візії майбутнього. І друге, я думаю, що це все ж таки рідкоземельні метали, бо це те, що Америка не може надолужити дуже швидко. Вона намагається там і в Африці, і в Центральній Азії, і в Україні, але це не дуже швидкий шлях. І от знову ж таки, як Китай поверне в цій сфері, і ми будемо розуміти, знову ж таки, про яке майбутнє домовлення.

0: український історик, і він описав ситуацію, в якій ймовірність війни зростає, коли зростає конфлікт між двома державами, гегемоном і державою, яка дуже швидко розвивається. Тобто, таким чином, виходить, що Сі визнає, що Китай перебуває в позиції країни, яка наздоганяє. Хоча з іншого боку, дуже багато ми говоримо про те, що Китай вже доріс до того стану, щоб як мінімум прямо заявляти Сполученим Штатам, що він заслуговує місця за тим столом, де вирішуються глобальні питання і не можуть бути вирішені без позиції китайської сторони, яка має достатньо впливу і ресурсів, щоб брати участь у розв'язанні цих проблем. Тож, на вашу думку, якщо ми дивимося на цю зустріч через цю оптику, то хто на сьогодні диктує правила гри у світі і що в цьому контексті показала ця зустріч?
1: Ну, безумовно, і Китай це не дуже скриває, не дуже приховує. Правила диктує Захід і Сполучені Штати як домінуюча сила на Заході. Китай постійно каже, що він тільки проводить свою модернізацію. Він дійсно він свідомий того, що він зараз не може кинути потужного якогось виклику. Тобто зробити погано він може Сполученим Штатам, але на рівні конкурувати по всьому спектру від військового до економічного, технологічного він не може. І в цьому плані він каже, ми хочемо брати участь в економічній глобалізації. І отут позиція Китаю абсолютно відмінна від російської. Росія кидає, будучи слабкою, кидає виклик всьому світу і каже, що вона якийсь там пуп землі. А Китай це не робить. Він каже, я готовий розвиватися в тих інститутах. ООН, Всесвітня торгова, торгівельна організація і так далі. І тому Сі якраз і сказав цю пропаску Фукідіта, що він свідомий, що 5, 10, 20 років Китай буде наздоганяти Сполучені Штати і не хоче конфліктувати жодним чином при врахуванні його корінних інтересів.
0: Поки видається, що кожна зі сторін отримує від цієї зустрічі те, що планувала і хотіла отримати, і це влаштовує абсолютно всіх учасників цього процесу. Будемо стежити за тим, як він буде розвиватися. Завтра буде другий день цього візиту, хоча навряд чи, я думаю, ми станемо свідками чогось надзвичайно несподіваного, оскільки обидві сторони, як на мене, демонструють прагнення уникати поглиблення розбіжностей між ними, принаймні публічно. Дякую вам, Володимир Головко, експерт із історії українсько-китайських відносин, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Завтрашній день у Києві оголошений днем жалоби, каже мер Віталій Кличко. Пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. На цей час точно відомо про 7 загиблих. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Президент Зеленський каже, що протягом 2 днів Росія випустила по Україні 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття протиповітряної оборони є досить високим. Відсоток збиття дронів українського ППО становить 94%, відсоток збиття ракет – 73%. Держсекретар Марко Рубіо каже,

0: каже про втрату певного імпульсу в переговорах, але ЗСУ дедалі впевненіші на фронті, каже він. Американський держсекретар запевнив, що Вашингтон готовий відіграти роль посередника і довести війну до завершення. Перед переговорами у Пекіні Дональд Трамп влаштував лідеру Китаю так звану битву рукостискань. Як пишуть ЗМІ, схоже, 16 секунд привітання були за всі 9 років так званої розлуки лідерів США і Китаю. До слова, державний банкет на честь президента США вже почався. У вітальній промові Сі Цзіньпін назвав його візит історичною подією і заявив, що країни можуть допомагати один одному досягати успіху і сприяти добробуту всього світу. Натомість Трамп не зміг втриматися перед такими лестами, то що ми її запросив всі до Білого дому 24 вересня. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
7: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: І поки ви слухаєте Радіо НВ, триває збір грошей на заставу для екс-керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Повідомляється, що за 5 годин після арешту, який стався сьогодні зранку, я нагадую, що Єрмака підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва рідного котеджного містечка Династія під Києвом. Так от, за цей час внесли майже 15 мільйонів гривень, у той час як суд призначив заставу у 140. І нагадую, що прокурори просили на 40 мільйонів більше, 180. Отже, одна з найгучніших та найрезонансніших кримінальних справ в історії незалежної України отримала новий розвиток. До чого вона може призвести і що покаже той тест, який вона влаштовує і українській владі, і українському суспільству? Поговоримо про це далі. З нами на зв'язку Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Пане Телешун, доброго дня.
9: Вітаю.
8: Отже, сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу Президента запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб або застава 140 мільйонів гривень. З вашої точки зору, яке це має значення для цієї історії?
9: Ну, я думаю, що достатньо суттєво. Чому? Тому що ми розуміємо, що незважаючи на те, що були зміни від першочергової вимоги від спеціалізованої антикорупційної прокуратури 180 мільйонів, хоча вона була зменшена до 140, це все рівно достатньо суттєві кошти. Ну і з огляду на фокус уваги українського суспільства і не тільки. Чому? Тому що ми розуміємо, що це розслідування, це обвинувачення щодо екс-керівника Офісу Президента моніториться, власне, не тільки в Україні і українським суспільством, з огляду на її резонанс, з огляду на корупційну тематику, тому що, нагадаю, для наших слухачів, що, власне, корупція в Україні навіть в умовах повномасштабної російської агресії проти України входить в топ-трійку ключових проблем, які є. І, власне, ця тема справді є вкрай резонансною, за нею слідкують не тільки в Україні, а й поза межами, як слідкують наші союзники і партнери, так і опоненти. Чому? Тому що ми розуміємо, що незалежно від того, як буде розвиватися ця ситуація, кожна зі сторін спробує її використати в своїх цілях. І, само собою, кожна сторона слідкує за нею, щоб максимально отримати ті чи інші дивіденди.
8: Ми поговоримо, зокрема, про те, яке значення для міжнародної підтримки України можуть мати ось ці обвинувачення, які офіційно висунуті Андрію Єрмаку, але зробимо це дещо пізніше, тому що, як на мене, тут все ж таки важливо в цій історії тримати баланс, з якого дуже легко злетіти, який дуже легко порушити, оскільки великою мірою ця справа ще й пов'язана з тим дефіцитом справедливості, який природньо присутній в українському суспільстві в ці дуже важкі пекельні часи. І це відчуття цієї несправедливості також впливає на той політичний ефект, який створює ось ця справа. Тому хочу поцікавитись у вас, пане Телешун, на вашу думку, як розділити юридичний бік цієї справи і політичний ефект, який вона вже спровокувала? Як ви його розділяєте?
9: Дивіться, тут не вийде повністю розділити. Чому? Тому що політичний процес має місце всюди, якраз апелюючи до пана Єрмака, якщо не помиляюсь, наприкінці 22-го чи 23-му році, коли його запитали про політичний процес в Україні, він якраз апелював, що його немає. Ну і це, звичайно, про внутрішню політику, коли він говорить. І, звичайно, це неправда, бо політичний процес він завжди має місце. Само собою, ми розуміємо, що слідчі дії щодо особи, яка займала таку високу посаду і таку впливову посаду в контексті України і в тих умов, що склалися, вона в будь-якому разі буде політизуватися. І політизуватися як симпатиками, так і опонентами. Чому? Опоненти, звичайно ж, спробують використати цю справу для того, щоб сильніше, використовуючи вже тут пана Єрмака не як самоціль, а й як інструмент, зокрема, тиску на чинного президента, бо ми розуміємо, що це людина президента, і відповідно оця відповідальність, навіть якщо ми говоримо не про кримінальну чи будь-яку іншу, а політичну відповідальність, вона лягає на президента в той же час. Але в той же час ми розуміємо, що я думаю, що це матиме місце, що сторона захисту теж буде намагатися тим чи іншим чином політизувати тему. Цю тему, тому що це можливість якраз обійти і зменшити оцей правовий тиск, да, бо як показують справи, ну, розділити їх нереально. І тут на питання лише в українському суспільстві і на ажіотаж щодо цієї теми, ми можемо згадати судові процеси у тій же Франції щодо президента Саркозі, в тій же Німеччині і інших, власне, топ-урядовців, і сказати про те, що вдається повністю розділити політичний і правовий аспекти в таких гучних справах, ну, це нереально. Звичайно, що може мінімізувати? Якщо якість доказової бази чи, навпаки, аргументи сторони захисників будуть достатньо ясними, прозорими і якісно прокомунікованими суспільством. Поки що ми бачимо, що цієї комунікації, ну, такої суперякісної немає, відбувається процес, і з обох сторін насправді, відбувається політизація цієї тематики як результат домислів інколи значно більше, аніж фактів. Ну і поки що, звичайно, відійти від того, що відбувається, ми не зможемо. Тобто тема в будь-якому разі буде політизовуватися.
8: На вашу думку, що ця справа показує про здатність українських правоохоронних органів, антикорупційних інституцій, зокрема, працювати проти людей із найвищого політичного кола, адже їм дуже довго, мабуть, з моменту створення закидали те, що вони або нездатні, або не хочуть працювати проти таких людей?
9: Ну дивіться, тут питання ж не тому, що вони роблять? Я думаю, що перш за все інституційну спроможність інституцій демонструють результати. З іншого боку, ми теж повинні усвідомити, що результати не можуть бути одномоментними. Такі гучні справи, вони розглядаються достатньо довго. Ми можемо згадати, зокрема, кейс пана Насірова, тільки в цьому році, да, була поставлена крапка в ньому, і відповідно це тривало достатньо тривалий період часу. Я думаю, що і в даному випадку ну, не варто очікувати, що ми отримуємо відповіді в короткотерміновій перспективі. Тим паче ми чули, що є 16 томів відповідно щодо цієї справи. Ми розуміємо, що процес їх розгляду буде тривалий. Плюс ми розуміємо, що в процесі, зокрема, там були вже заяви, що окремі індивіди пропонують себе як свідки відповідно в цій справі. І ми розуміємо, що справа може розвиватися в процесі, власне, з'являтися нові обставини, нові факти, що буде її затягувати в часі. Але, безперечно, те, що ініційована така процедура, це вже певним чином є свідченням, чи як спробу, як мінімум спробую антикорупційних органів продемонструвати, що вони працюють, і відповідно, що вони здатні залишатися не тільки на рівні тих чи інших зливів, там засоби масової інформації, інформація, яка просочується в публічний простір, будь-то записи, плівок і так далі, а спроба системно працювати з тими проблемами, які цікавлять українське суспільство. І, власне, ми можемо побачити, що якраз наші європейські партнери, зокрема і пані Матернова, саме так тлумачать ці події, що, власне, це розслідування, цей кейс є справді інструментом верифікації, що антикорупційні органи в Україні працюють і діють. Ну, відповідно, я ж кажу, ключовим лакомусовим папірцем, наскільки вони ефективні, це буде, власне, остаточне і логічне рішення відповідно суду, будь-то обвинувачення або виправдальне, в залежності від того, яка сторона зможе довести свою правоту.
8: Якщо дивитися на цю справу як на тест персонально для постаті Андрія Єрмака, тому що достатньо тривалий час люди, які публічно не критикували його або прямо захищали, стверджували, що він не має офіційно пред'явлених підозр, і тому говорити про те, що він може бути причетний до скоєння якихось злочинів, не обґрунтовано. Зараз ми бачимо, що ситуація змінилася, він має офіційний процесуальний статус, тепер ще має обраний запобіжний захід, але з іншого боку підозра – це не вирок, і запобіжний захід – це також не вирок, і не визнання того факту, що він дійсно скоював ці злочини, буде судовий процес, і причому достатньо тривалий. Як ви думаєте, що на кону для Єрмака персонально стоїть в цій історії?
9: Насправді питання виживання. І, знаєте, і політично, і навіть місцями фізично, варто сказати. Да? Тобто, треба розуміти, що модель управління пана Єрмака, вона точно не подобалась величезній кількості впливових українців. З різних причин, будь-то втручання в їхні сфери інтереси, будь-то невідповідність, да, це можемо допустити, нормативно-правовій базі в Україні і так далі. І от за період достатньо проактивної діяльності, ключової ролі пана Єрмака, у нього за цей період з'явилося достатньо багато впливових опонентів, які, звичайно, спробують скористатися цією ситуацією. Тому в даному випадку ми розуміємо, що ну, це шалений удар по ньому. Ви знаєте, як згадуючи оцей класичний радянський мультик по Маулі, що Акела промахнувся, зараз, відповідно, опоненти і закляті друзі почули оцю слабкість, і вони спробують її максимально використати, щоб або спробувати знищити пана Єрмака, тобто Єрмак може в даному випадку як бути як самиці, але в той же час, знову ж апелюючи до тих, що я казав раніше, пан Єрмак може бути використаний як інструмент тиску на існуючий політичний режим в Україні. Да, ми розуміємо, що пан Єрмак, як багато хто його трактував, той же віце-президент, можемо згадати, чи друга особа держави, ну, знову ж ми говоримо не згідно Конституції України, а згідно розподілу сфер впливу і можливості впливати на процес прийняття управлінського рішення. І ми розуміємо, що він може бути саме тим каналом, за допомогою якого опоненти, зокрема і президента Зеленського, можуть використати ті чи інші справи, ті чи інші заяви, ті чи інші сайди, ті чи інші встановлені факти, як вже інструмент тиску, власне, на президента. І знову ж апелюємо, що ми говоримо як про друзів заклятих, так і опонентів, як на рівні України, так і поза межами України. Тому в даному випадку для пана Єрмака, відповідно, цей кейс, він визначить його взагалі подальші перспективи існування, в якому статусі, власне, він буде перебувати в Україні. І насправді це може мати суттєві наслідки.
8: Ставка надзвичайно висока, тому можна очікувати, що і заходи у цій боротьбі, які буде вживати пан Єрмак, також будуть надзвичайно скажімо так, вивіреними і сильними з його боку. Тобто боротьба в суді буде надзвичайно напруженою. І так уже складається, що за боротьбою в судах чомусь українському суспільству не так цікаво стежити, як за медійним супроводом скандалів, пов'язаних з політиками, ну і тим паче настільки високопоставленими, як екс-керівник Офісу президента України, що, мабуть, абсолютно природне. Я не бачив досі...
9: Тут можна, перепрошую, так, можна так. Вас переб'ю? Тут хотів сказати, ви якраз чудово підмітили, що дивіться, от, власне, якщо подивити заяви і коментарі пана Єрмака, зокрема, і його захисника, ну, складається в мене таке враження, що вони якраз і не були готові до цієї публічної складової. Тобто ми розуміємо, що ця спроба провести в публічність – це теж інструментистський інструмент боротьби. І, власне, з високою ймовірністю, до якої пан Єрмак не був готовий. Бо деякі коментарі, які супершироко розійшлися в засобах масової інформації, його поведінка, зокрема, відчуття певної невпевненості, бо це відчувається навіть, ну, по іншу сторону екрану, може бути свідченням того, що опоненти спробували привести цю справу в публічну площину і тим самим вивели на ту слабку зону для, власне, пана Єрмака. І це знову ж підтверджується тим, якщо ми пригадаємо його класичну модель управління, яка існувала в Україні, вона, як завжди, була як притаманно латентна. Тобто вона не була публічною і не мала цієї публічної складової. І це тим може бути зона, яка є абсолютно зоною некомфорту для пана Єрмака.
8: Я обережно скажу, що поки не бачив коментарів Володимира Зеленського з приводу цієї справи. Обережно, тому що, можливо, вони з'явилися, доки ми з вами спілкуємося, або доки ми обговорювали попередню тему. Але на той момент, коли я виходив до ефіру, не бачив, щоб український президент якимось чином коментував цю історію. Хоча ми розуміємо, що йдеться не просто про керівника його офісу, йдеться про найбільш довірену людину президента, поруч з якою він був багато років на своїй посаді. І, на вашу думку, Ярославе, яким чином, по-перше, як ви оцінюєте ось цю стратегію мовчання з приводу цієї ситуації, оскільки, з одного боку, президент перебуває в становищі, коли все, що б він не сказав, може бути використане проти нього в цій справі. З іншого боку, суспільство хоче почути його думки, і вона, безперечно, важлива у такій справі, але, знову ж таки, є юридична складова, щоб те, що він сказав, не було потім використано як аргумент стороною захисту щодо якогось політичного тиску, у разі, якщо в його словах буде щось подібне простежуватись.
9: Ну, дивіться, ви тут абсолютно правильно зазначили щодо політичного тиску. Чому? Тому що, згідно Конституції, президент України володіє імунітету і демунітету, тобто все, що він сказав, власне, як політик, само собою, власне, ну, не може бути використано в судовому процесі і бути використано проти нього, да, якщо ми говоримо про політичну оцінку. Тому в даному випадку, я думаю, що тут якраз обережна позиція, поки сторона захисту, зокрема пана Єрмака, визначиться зі своїми позиціями. Зараз ми бачимо цю хвилю, власне, фокусу уваги. Я думаю, що президент Зеленський зробить свої коментарі. Зараз ми бачимо, що є і закордонні візити, які дають можливість формально пояснити відсутності реакції на ті чи інші дії. Плюс ми розуміємо, що президент Зеленський, скоріш за все, буде апелювати до того, що президент не впливає на систему судочинства в Україні і систему правосуддя, тому і, відповідно, не давав ті чи інші характеристики. Але я думаю, що вони з'являться, просто з'являться дещо пізніше, коли градус цієї напруги, яка існує в українському суспільстві, стане або дещо менше, або навпаки, це призведе до того, що такої відповіді, такої реакції вимагатиме не тільки українське суспільство, а й наші західні партнери. Тоді, можливо, ми почуємо реакцію. Але я думаю, що стратегія поки що фокусується на тому, щоб дати збити хвилю, і тоді, відповідно, буде реакція. Ми можемо згадати ситуацію з Мілічгейтом, коли восени з'явилася інформація щодо потенційних зловживань в сфері енергетики, і, відповідно, ми можемо пригадати, що реакція президента була, але вона теж була достатнім запізненням, і, відповідно, кадрові рішення, зокрема, рішення щодо пана Єрмака було прийнято значно пізніше, якщо ми дивимося терміни, відповідно, аніж з'явилися факти в публічному просторі. Я думаю, що в даному випадку буде схожа спроба дещо значно пізніше відреагувати на той факт і на ті факти, які мають місце.
8: На вашу думку, якщо ми опустимо форму, у якій президент має висловитись про цю справу, оскільки вона надзвичайно резонансна, то що саме він має пояснити суспільству, не втручаючись при цьому в роботу слідства і суду, на вашу думку?
9: Дивіться, перше питання, яке йому зараз закидують, і на яке йому треба буде дати відповідь, це щодо якості кадрової політики, власне, президента. Да? Ми розуміємо, що президент не несе відповідальності за окремих своїх, скажімо так, прямої відповідальності за тих чи інших держслужбовців або політичних посад, відповідно, осіб, які займають політичні посади. Але ми розуміємо, що тут є політична відповідальність. Чому? Тому що ключове питання, хто їх призначив і хто їм дав такий широкий мандат повноважень. Друге питання, це, звичайно, крім того, хто винуватий, що робити, бо українське суспільство вимагає системи правосуддя і, відповідно, справедливості, і, звичайно, президенту треба буде пояснити, чому це відбулось, як виправити цю ситуацію і хто повинен покараний бути у цій ситуації. Ну, це, власне, ключові питання, які є в українському суспільстві, і як би не хотілося, рано чи пізно, незалежно від того, чи це в правовий спосіб, чи це в політичний спосіб, відповідно, треба буде нести відповідальність і давати відповідь на ці питання.
8: Почекаємо, коли український президент буде вважати доречним прокомунікувати цю ситуацію, і хочеться вірити, що цієї комунікації він уникати не буде, оскільки дійсно питань надзвичайно багато, питань, на які важливо відповісти, оскільки суспільство хоче і має почути ці відповіді, мені здається, повне абсолютне право, враховуючи, що саме український народ обрав Володимира Зеленського президентом нашої української держави. Щодо того питання, яке ми обговорили на початку побіжно, хочу більш детально з вами нині подискутувати з цього приводу. Угу. Для Заходу ось ця історія. Я не так давно спілкувався з прем'єр-міністром Норвегії, паном Стере. І я в нього прямо запитав, ось ця колосальна підтримка, яку надають нам норвежці, норвезький народ, норвезький уряд, це йдеться і про пряму підтримку, йдеться про енергоресурси, відбудову енергетики, йдеться про програму навчання військових, йдеться про спільне виробництво дронів, долучення Норвегії до ракетної української програми в якійсь ролі. Що все це може поставити під загрозу? І він мені сказав, у нас є один чіткий маркер. Це корупція і боротьба з нею. Ми можемо пояснити будь-що, окрім відсутності прогресу або регресу у цих двох питаннях. Андрій Єрмак, окрім того, що був дуже наближеним до українського президента, найбільш наближеним до українського президента, він ще й замикав на собі дуже багато комунікації з західними партнерами, зокрема на початку повномасштабного вторгнення, і через його постать великою мірою сприймався український уряд і українська держава нашими союзниками. Сьогодні Андрій Єрмак підозрюваний. Запобіжний захід для нього обраний судом, збирається для нього застава. На вашу думку, як ця історія може бути прочитана Заходом?
9: Ну, дивіться, вона може прочитана достатньо чітко. Да? З одного боку, ми розуміємо, я апелював до того, що пані Матернова сказала, що це індикатор того, що працюють антикорупційні органи. І ми розуміємо, що це той наратив проукраїнський, насправді, який будуть просувати партнери України. А в той же час ми чудово розуміємо, що цей інструмент і цей кейс буде точно використаний нашими опонентами і Російською Федерацією для просування своїх наративів щодо недоцільності подальшої підтримки України. Знаєте, десь приблизно роки півтора-два назад, працюючи спільно з партнерами з Канадського інституту українських студій університету Альберта, де, власне, я як політичний аналітик працював, ми аналізували медіа Північної Америки, перш за все з фокусом на Канаду, Сполучені Штати Америки. І от один з ключових наративів, який намагалася протягнути Російська Федерація в певний час і її симпатики, тому що, і це якраз під час активних дискусій щодо потенційно можливого членства України в Північно-Атлантичному альянсі, ще за президентства Джо Байдена. І, власне, один з ключових наративів, який вони посували, що Північно-Атлантичний альянс НАТО є не тільки військовим альянсом, а й політичним. Відповідно, це про певний рівень так званого належного урядування, прозорості, процедуру демократичних принципів і тому подібне. І, власне, використовується теза, що з огляду на те, що Україна є державою з високим індексом сприйняття корупції, то наскільки держава така може бути в цьому альянсі? Бо її членство може становити, по суті, загрозу для країн-членів НАТО. В даному випадку, якраз під час розквіту цього скандалу, власне, судових слухань, щодо запобіжного заходу виходить стаття, наприклад, в різних засобах масової інформації топових Сполучених Штатів Америки, зокрема і в політику, яка займає достатньо нейтральну позицію, де є пряме припущення, що цей кейс може стати ключовим бар'єром для України в питаннях членства України в Європейському Союзі. Тому, безперечно, ми розуміємо, що Навіть якщо наші партнери будуть намагатися мінімізувати якісь публічні ризики для України і пояснювати це те, що це є якраз демонстрацією спроможності інституційних, там, антикорупційних інституцій, ну, ми розуміємо, що опоненти точно будуть підсвічувати цю проблематику і будуть аргументувати, що Україна абсолютно не готова до вступу в це національне утворення. Також ми розуміємо, що це питання про фінанси. Да, от якраз ми можемо згадати, що є той же механізм зі сторони Європейського Союзу, який він запровадив для підтримки України, Ukraine Facility, на який було виділено 50 мільярдів, зараз буде за 90 мільярдів, що погодив нещодавно Європейський Союз для України. Ще йти 30 мільярдів саме через нього. І ми можемо згадати, що одні з індикаторів, які не виконані, вони присвячені і пов'язані з антикорупційною реформою. І це ті гроші, які недоотримала Україна, які є вкрай важливі в умовах російської агресії і колосального дефіциту в бюджеті. Плюс, знову ж, більше того, якщо ми говоримо про переговорні глави і позиції між Києвом і Брюсселем, да, от бенчмарки, які отримала Україна, то ми можемо побачити, що найбільший бенчмарок якраз є в кластері першому переговорному, в фундаментал, з основи, які пов'язані з верховенством права, антикорупцію і тому подібне. Тобто ми повинні чітко розуміти, що якщо Україна тиражує масово такі проблеми і не дає, що головне, рішення цим проблемам, чому я кажу про рішення? Тому що корупція, як явище, вона є в кожному суспільстві. Да, тому коротко, корупція є в кожному суспільстві, але ключове питання, як з нею борються. І якщо Україна не дасть відповідь на це питання, то, звичайно, ми можемо втратити ту підтримку, якою ми отримуємо від наших партнерів.
8: Думаю, наостанок можна зробити висновок, що справа Андрія Єрмака – це тест для самого Андрія Єрмака, антикорупційних інституцій, судової системи в Україні, української влади, персонально президента Володимира Зеленського, тест для західних партнерів на зрілість української антикорупційної інфраструктури, ну і загалом на зрілість української держави, яка може не тільки оголошувати підозри таким високопоставленим чиновникам, екс-чиновникам, а й доводити їх до кінця. Побачимо, хто цей тест пройде, але, як на мене, ну і для суспільства це також дуже важлива перевірка. Але, як на мене, головне, щоб його не завалило у підсумку українська держава. Дякую вам. Ярослав Телешун, перепрошую, кандидат політичних наук, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Почуємося в майбутньому.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
11: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
13: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
14: «Альянс Новобуд».
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Програма «Є ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину.
15: Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений днем жалоби, повідомив міський голова Віталій Кличко, в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. На цей час точно відомо про 7 загиблих. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Президент Зеленський доручив силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді України на масований російський удар, який тривав майже 2 доби. Загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів у нас був 94%, відсоток збиття ракет 73%. Були влучання в різних наших регіонах – від Рівного та Івано-Франківська до Києва та Харківщини. Зараз у Києві досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під'їзду житлового будинку, який практично знесений з 1 по 9 поверх через цю російську атаку. Невідома доля майже 20 людей, які могли бути в цьому будинку. Станом на зараз, як уточнив президент, відомо про 7 загиблих і 40 поранених тільки в Києві. Аби завершити війну в Україні, доведеться провести незручні дискусії, вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. Він наголосив на важливості перемовин із Росією саме тоді, коли Україна буде в сильній позиції. Стуб зазначив, що той, хто в майбутньому вестиме ці переговори, має отримати чіткий мандат як від європейців, так і від українців. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тудзов. Почнімо. Слава Україні! Отже, що ж там відбувається в Китаї? Про що там вони говорять? Трамп зі Цзіньпінем? Як вирішують питання Big Deals? І чи будуть говорити про війну Росії проти України? На зв'язку з нами Віта Голод, голова правління Української Асоціації китаєзнавців. Пані Віто, вітаю в ефірі.
19: Моє вітання.
18: Дональд Трамп привіз такий справжній бізнес-десант топів американських компаній. Я навіть почув, що сукупна вартість цих американських компаній, таких як там Apple, Boeing, Nvidia, а інші, складає 2/3 валового внутрішнього продукту самого Китаю. Ну, це величезні обсяги, величезні обороти. І складається враження, що Трамп, зрештою, приїхав заробляти гроші. Від войовничої термінології про те, що головна проблема Сполучених Штатів Америки – це Китай, головний суперник Сполучених Штатів Америки – це Китай, от зараз ніби на поверхні не залишилось і сліду. А чи це все така оманлива гра геостратегів? Що ви думаєте?
19: Ну, я думаю, що це дипломатія все ж таки, і зустріч можна назвати історичною, бо вона відбувається вперше після 2017 року. Трамп відвідує Пекін, і цього чекали в Пекіні. Йому навіть пробачили, що він не приїхав в березні. Тобто, дійсно, до цього готувалися, і китайська сторона докладає максимальних зусиль, щоб Трампу сподобалося. І це видно із його, як його приймали в аеропорту, і сьогодні в залі народних зборів, і потім відвідування храму неба, і таке інше. Дійсно, Трампа чекають в Пекіні, і чекали, і його там поважають, не дивлячись на те, що він непередбачуваний політик. Його поважають, але його бояться, можна сказати, бо як політик він є нестабільним. І наразі ми бачимо, дійсно, як ви сказали, він приїхав з великою бізнес-делегацією, і, на мою думку, це потрібно Трампу перш за все для того, щоб гарантувати особисто те, що цей бізнес, великий американський бізнес, може почуватися себе безпечно в Китаї. Тобто він хоче заручитися особистими гарантіями китайського лідера, що Китай буде приймати американських бізнесменів і буде підтримувати з ними партнерські зв'язки. Але тут, очевидно, треба розуміти, що Китай залишається суперником, Китай залишається конкурентом, а в деяких документах Китай залишається і ворогом, як зазначено, наприклад, в інвестиційній стратегії. Нічого не помінялося, але дипломатія має працювати. І обидві країни розуміють, що їхні відносини є, від того залежить безпека та стабільність в усьому світі. Тому треба розуміти, що кожен має свої власні національні інтереси. Хтось має персональні інтереси, да, в команді Трампа присутній його син Ерік, який управляє його активами. Тому ми потім будемо ще довго обговорювати цей візит, він не завершився, ми за ним уважно спостерігаємо. Але очевидно, що обидві сторони мають свій порядок денний. І для Трампа, як він сказав, не приховуючи, основне – це торгівля. Тобто Трамп хоче вирішити свої питання для того, щоб підвищити рейтинги в країні. Не забуваємо, що в листопаді будуть midterm election, тобто проміжні вибори, і до того Трамп хоче гарно підготуватися. Тобто основне, чого хоче Трамп, це вирішити питання торгового дефіциту, який наразі складає 200 мільярдів доларів. А на другому питанні, скажімо, загострення буде це інвестиції. А увесь бізнес, що поїхав з Трампом, це приватний, як ви сказали, великі корпорації і таке інше. Тобто йому треба дати ці гарантії американським бізнесменам, і він обов'язково підкреслить, що він вирішив це питання. По-третє, це рідкоземельні метали. Не дивлячись на те, що Марко Рубіо літає світом, домовляється, підписує мінеральні угоди з Україною, з Латинською Америкою, таке інше, Китай залишається монополістом переробки. І тому важливо провести ці перемовини. Це важливо для оборонної промисловості, для електроніки і таке інше. Тому це буде на порядку денному. І, звичайно, Іран. Хоча перед тим, як сідати в літак, Трамп сказав, що він не потребує медіації Пекіну, що він з Іраном впорався вже сам, що, можливо, він тримає ситуацію під контролем, але блокування протоки триває. І, безумовно, Китай буде відігравати ключову роль і відіграє вже в цих перемовинах. Ми бачимо, Ван Ї подорожує в регіон, і Трампу треба вирішити це питання. Тому я думаю, що це такі основні ключові пункти, на які буде загострена увага американського президента. Але є китайська сторона, яка має свою адженду. І тут треба звернути увагу на сьогоднішню промову Сі Цзіньпіна в залі народних зборів. І він сказав, що ми прямуємо до співробітництва, ми не хочемо бути конкурентами. Але зрозуміло, що це також дипломатична риторика, політична риторика. І на сьогодні зрозуміло, що Китай просуває нову формулу відносин, вона більш реалістична. І вона називається, вона вже названа конструктивна стратегічна стабілізація. Для того, щоб уникнути подальшої деескалації, щоб контролювати конкуренцію, щоб в основі була все ж таки співпраця, знаходження точок компромісних і таке інше. А розбіжності, вони нікуди не дінуться, але вони мають бути контрольованими. І з китайської сторони оголошено питання Тайваню, також питання технологій, це питання номер два, бо наразі триває технологічна війна між США та Китаєм. І, звичайно, також Китай зацікавлений в розблокуванні Ормузької протоки, і не забуваємо, що 90% нафти до Китаю надходить саме від арабських країн. Тобто, скажімо так, це основна така рамка, яка буде, я впевнена, в підсумкових документах, і багато кого цікавить питання України. Я сьогодні присутня на багатьох ефірах,
18: всі питають. По черзі, будемо все це розбирати, тому що справді рамка масштабна, порядок денний глобальний. А я тут слухав вас і подумав, що нестабільність такого політика, як Трамп, як ви сказали, та може грати навіть в плюс. Тобто непередбаченого Трампа намагаються не дратувати, а навпаки навіть якось постійно улещувати. Трамп, треба визнати, має свій стиль в політиці, щоб досягати відповідних цілей. Але чи, на вашу думку, Трамп прилетів в послабленому стані через те, що... Та, він заявив, що вже впорався з Іраном, але я думаю, що багато хто розуміє, що не дуже той впорався насправді, і що Ормузька протока все-таки заблокована. А ця ситуація якось впливає на вагу і хід переговорів? Чи в послабленому становищі Трамп прилетів в Пекін?
19: Безумовно, я також бачу, що вперше за 50 років дипломатичних відносин між США та КНР саме Китайська Народна Республіка знаходиться в більш сильній позиції. І я впевнена, що в березні Трамп очікував на більш швидку операцію в Ірані, і після того він хотів їхати в Китай з такою, скажімо, сильною картою переговорною, що він вирішує усі конфлікти в світі. Але йому не вдалося. І дійсно, наразі він знаходиться в більш слабкій позиції, ніж Китайська Народна Республіка, яка позиціонує себе як більш такого надійного стейкхолдера і всередині країни для своїх громадян, і для своїх партнерів по всьому світові. Тому це важливо зазначити, і на сьогодні ми маємо більш сильний Китай.
18: Тепер про технологічну війну між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. А з цієї картини нинішнього візиту вимальовується, що Сполучені Штати йдуть на те, щоб посилювати технологічний рівень Китаю. А NVIDIA, ми з вами згадали, це найсучасніші процесори, це Boeing. А одним словом, ці технології точно сприятимуть виведенню Китайської Народної Республіки на вищий технологічний рівень. Американці ж не можуть цього не розуміти.
19: Безумовно, американці це розуміють. Тому я згадала основні документи. Це є стратегія в Америці, стратегія національної безпеки Америки. І є інший документ, це стратегія інвестиційна. І в обох документах Китай зазначений як основний суперник, основний конкурент. І якщо в стратегії національної безпеки Китай вбачається як основною перепоною безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і для того треба посилювати і військовий цей баланс, і посилювати оборону вздовж першого островного ланцюга, це все є в цій національній стратегії, то в інвестиційній стратегії основний акцент саме на технології, саме на біотехнології, аерокосмічних технологіях, куди китайським бізнесменам заборонено вкладати кошти в Америці і американським бізнесменам в Китаї. Є така, скажімо, такий підхід, він називається такий вибірковий підхід зниження ризиків. І тут американська сторона застосовує цей підхід, тому що вона розуміє, що Китай розвиває свої технології, які мають подвійне призначення, окрім цивільного, ще й військове, такий military civil fusion. І проти того саме і спрямована уся сучасна політика Трампа, для того, щоб не допустити саме посилення військової такої потуги Китаю, де американські технології можуть зіграти і вже зіграють ключову роль. Тому дійсно це є також предметом занепокоєння адміністрації Трампа, і я думаю, що до того будуть відноситися дуже обережно. І Джейсон Хуан, це очільник NVIDIA, він, до речі, не мав бути в цій делегації, він підсів в літак президента Трампа лише на Алясці, коли він зупинився на дозаправку. Тобто його долучили до цієї групи переговорної, скажімо так, в останній момент. І я думаю, що ця технологічна конкуренція також пояснює, чому він був предметом обговорень, брати його чи ні.
18: Але ж з іншого боку, дозвіл на продаж найсучасніших чіпів, так, і процесорів, це сигнал до того, що навряд чи американці зможуть стримати розвиток Китаю і в мілітарній компоненті, це ж очевидно.
19: На сьогодні це хоче контролювати президент Трамп. Він надає особисто дозвіл на експорт цих надсучасних процесорів до Китаю. Китай розвивається доволі успішно самостійно. Він дуже швидко вчиться, але все ж таки він не може досягти такої якості, як, наприклад, пропонує компанія NVIDIA. Але багато експертів, я не експерт в технологіях, але багато експертів коментують, що це питання часу і Китай наразі претендує, якщо там не на геополітичне лідерство, так на технологічне точно. І це питання, можливо, наступних років.
18: Так, це зрозуміло. Це питання часу, тому що коли китайці досягнуть нинішнього рівня найсучасніших чіпів, зрозуміло, що Україна, яка лідирує в цьому компоненті, вже будуть інші технології, новіші технології. Тобто ми з вами констатуємо, що, по суті, і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки, а ми пам'ятаємо візит Макрона, європейських лідерів в Пекін, які також домовлялися, пам'ятаєте, про збирання ербасів на території Китайської Народної Республіки, вони продовжують технологічно суттєво посилювати Китай. Питання тепер, те, що для нас є найважливіше, питання війни Росії проти України, взагалі будуть цього питання якось торкатися, чи це, так би мовити, не той формат?
19: Насправді президент Зеленський про це казав в ефірі, що сподівається, що лідери обговорять це питання, особливо після жахливої ночі сьогодні в Україні. А те, що я бачу, це присутнє на порядку денному. Сьогодні була публікація на сайті Міністерства закордонних справ КНР, де була Україна, був параграф присвячений порядку денному, і Україна була серед інших криз, які будуть обговорювати. Це і питання на Близькому Сході, та Корейський півострів. Тому я вбачаю, що це не буде основним питанням, на жаль, але Україна буде обговорена. Це, по-перше, пов'язано з тим, що Трамп хоче все ж таки, він все ще присутній в переговорному процесі, і Рубіо присутній в цій делегації, який активно спілкується з представниками всіх сторін, да, цього конфлікту. А також зрозуміло, що наразі медіація ні Китаю, ні Сполучених Штатів не принесла своїх результатів, тому я думаю, що це питання буде не основним, тому що обидві сторони фактично зараз знаходяться в глухому куті, вони не мають можливості принести швидкий результат на публічний простір. Тому так, воно є на порядку денному, але як саме, в якому форматі буде обговорення, поки невідомо.
18: Доречно, ви згадали жахливу ніч не лише в Києві, а масштабний обстріл Росією було здійснено низки українських населених пунктів, міст. А як ви думаєте, а це може бути пов'язано якимось чином з візитом Трампа до Китаю? Тому що, картинка, яку бачить весь світ, І тим більше, що Трамп, ну, був якби опосередковано вплутаний в питання так званого перемир'я на 9 травня. Та? Тобто тут це просто от росіяни діють за своїм графіком і за своїм планом, чи вони хотіли щось продемонструвати?
19: Я не думаю, що візит Трампа в Китай пов'язаний саме з цим жахливим обстрілом України. Я просто знаходжуся зараз в Сполучених Штатах Америки і бачу цю еволюцію відношення американського політикуму до війни в Україні, і наразі ми бачимо негативну тенденцію. Тобто і в новинах, наприклад, сьогодні жодної згадки про Україну не було. Я дивилася і Fox News, і NBC, і ще інший канал. Я не побачила, щоб про обстріли в Україні взагалі було в медійному просторі сьогодні в новинах зранку. Тому, на жаль, у Трампа є бажання завершити цю війну, але він прямує до швидких результатів. І він не може забезпечити цей швидкий результат. Тому і Рубіо, вже не соромлячись, каже, що якщо ми не зможемо допомогти, якщо це не буде відповідати національним інтересам Сполучених Штатів, то ми вийдемо з цих переговорів. Тому, скажімо так, ми сподіваємося, що буде обговорене це питання, тим більше Путін прямує до Пекіну. Він буде в Пекіні за декілька тижнів, дата ще не оголошена. Але очевидно, що сторони торкнуться питання України.
18: Ну, ми з вами говоримо зараз і про Китай, і про Сполучені Штати Америки. І ви говорите про те, що в Штатах зараз негативна тенденція щодо сприйняття війни Росії проти України. А, до речі, так просто принагідно. Відлуння ось цього інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону, воно буде відчуватися в цих настроях?
19: Воно буде відчуватися серед людей, які не дуже розуміються в українській політиці. І, наприклад, в той день, як вийшло це інтерв'ю, я отримала 15 перепостів цього інтерв'ю від просто своїх знайомих, щоб вони попросили мене прокоментувати, чи взагалі це правда, чи це фейк, чи це як взагалі до того це сприймати. І мені довелося витратити декілька годин, щоб пояснювати мотиви, мої особисті здогадки, чому Юлія пішла на інтерв'ю до Такера. Тому дійсно це був певною мірою шок для людей, які не розуміються в українській політиці, простих пересічних американців. І ну, я думаю, що російська пропаганда використає це інтерв'ю в своїх інтересах.
18: А негативна тенденція сприйняття війни Росії проти України на чому зараз базується в Штатах?
19: Ну, основне – це втома, що з'явилися інші ключові моменти в інформаційному просторі, і наразі війна в Ірані обговорюється майже на усіх каналах, і українському питанню не приділяється стільки уваги, скільки приділялося, наприклад, 22-му, 23-му році. А лише коли президент Трамп особисто щось скаже, то це може увійти там в новинні якісь стрічки. А тому наразі основне те, що я бачу, великі зусилля нашого посольства і дійсно нашої публічної дипломатії тут у Вашингтоні, але якщо казати про таку, скажімо, інформаційну картинку, то Україна, на жаль, вже більше не історія. Тобто вона вже відійшла на третій план. І лише якісь особисті, скажімо, особисті інтерв'ю чи особисті заяви Трампа чи Рубіо, вони включають Україну, повертають Україну назад в інформаційне поле.
18: А як на це впливають заяви американських посадовців на кшталт того, що... А це ж Марко Рубіо, я не помиляюся. Я просто думаю, Гекса це сказав. Марко Рубіо все ж таки сказав про те, що вважає своїм досягненням припинення фінансування України. А заяви подібного ж типу, вони формують громадське сприйняття в Сполучених Штатах Америки?
19: Америка розділена, і треба розуміти на республіканців і демократів. І моя особиста думка, вона базується на розмовах з пересічними американцями, і я бачу, ті, хто підтримував Україну, вони продовжують підтримувати, лише задаються питанням, як ми можемо наразі допомогти, якщо це, наприклад, ті, хто в таборі демократів, якщо ми маємо зараз такого президента, який не зацікавлений в активній підтримці України. Да, ми знаємо, що в оборонному бюджеті немає ні копійки на підтримку України. Тому ці підходи різняться, і в залежності від того, до якого табору відноситься той чи інший, та чи інша спільнота американців. А я можу сказати лише одне, що треба підтримувати цю політику дипломатичну на усіх рівнях, і освітянську дипломатію, і публічну, і таке інше. Багато подій відбувається в Вашингтоні, які на підтримку України. Вони продовжуються, і українське посольство в Вашингтоні грає ключову роль в цьому. Тобто події, вони не зупиняються.
18: На вашу думку, Китай прагнутиме домовитись про своє посередництво у розв'язанні іранської кризи?
19: Китай має дуже класичну і класичний стабільний підхід до врегулювання криз. Цей самий підхід, що ми бачили в Україні, не втручання в внутрішні справи країн, це така мирна, скажімо так, медіація з обома сторонами, щоб сторони сіли за стіл переговорів і домовилися між собою, а ми лише створимо умови. Те саме ми бачимо в Ірані. А Китай не втрутився в цей конфлікт, да, військово. Він не став на сторону Ірану, він не буде воювати за Іран. Але Китай зацікавлений в тому, що його представники, його дипломати

0: Скажіть, оцей графік візитів Трампа в Пекін, а потім Путіна, це спеціально якимось чином вплановано? Тобто, якісь домовленості між Сі Цзіньпінем і Трампом, вони вплинуть на розмову між китайським лідером і Путіним?
1: Взагалі, цей рік він є багатий на зустрічі двох лідерів Америки і Китаю, і ми знаємо, що в червні буде саміт сімки в Парижі, в грудні буде саміт двадцятки в Майамі, тобто сторони будуть ще зустрічатися. І сьогодні Трамп запросив Сі Цзіньпіна в Китай 24 вересня, дата вже оголошена. А щодо Путіна, очікували, що Путін буде в Китаї десь посередині травня, але приїхав Трамп. Тому Трампу дали перевагу. Він мав приїхати в березні, але його чекали, і він нарешті лише зараз приїхав. Дата Путіна ще невідома. Тобто Путіна посували в адженді, тобто Путіну дали якусь в цьому трикутнику другорядну роль. Але, безумовно, Трамп використає можливість поговорити про ці відносини. І ми знаємо, що він хоче зробити таку зворотню політику Ніксона, да, наблизитися до російського лідера також, розірвати ці відносини Росії-Китаю, що навряд чи йому вдасться наразі, але він буде робити спроби. І ця поїздка – це також спроба.
0: Дякую вам дуже. Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, з нами була на зв'язку. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Атака Росії по автогуманітарної місії ООН у Херсоні. В машині були голова управління ООН з координації гуманітарних справ та 8 співробітників організації, каже президент Зеленський. Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували впівдронами машину управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують, повідомив президент. Він додав, що ніхто не постраждав, представників місії евакуювали. Сполучені Штати сподіваються на відновлення перемовин між Україною та Росією, готові й надалі виступати посередником, заявив державний секретар США Марко Рубіо. На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з різних причин. Українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою. Вони пройшли зиму, росіяни ж налаштовані трохи теж оптимістично, бо ціна на нафту зросла, сказав він в розмові з Fox News. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли в глухий кут. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку після інциденту з падінням українських дронів. Це означає відставку всього уряду країни. Фактично, уряд розпався вчора, коли партія «Прогресивні» вийшла з урядової коаліції. Причиною цього стало те, що прем'єрка висунула на посаду міністра оборони свого військового радника, генерала Райвіса Мелніса, замість Андріса Спруца. Спруц пішов у відставку минулого тижня після того, як на території Латвії впали дрони, які відхилилися начебто від курсу через російські засоби РЕБ. Сіліня розкритикувала міністра за повільне

0: Розгортання систем протидії дронам. Тепер уряд країни продовжують виконувати обов'язки тимчасового уряду, доки не сформують новий перед загальними виборами у жовтні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
10: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестський проспект 107А.
11: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Зараз будемо говорити про всілякі морські справи. Знаєте, в голові зазвучало ось це «Пануй Україну морями і океанами». Я сам собі подумав, ну це вже too much, це вже занадто. А потім вирішив, що та ні, в принципі, Україна на шляху до того, щоб принаймні контролювати значну частину акваторії Чорного моря, і для цього зроблено, погодьтеся, немало. По суті справи, витіснено російський Чорноморський флот, точніше, він раніше називався Чорноморським флотом, зараз за його складом військові експерти говорять, що це вже флотилія. Але зараз трошечки про інше, тому що, мені здається, вчора ми якби не договорили цю тему, яку підняло американське видання CNN, про те, що ще 23 грудня 2024 року якось за загадкових обставин було потоплено російське судно «Урса Майор», яке перевозило, очевидно, 2 реактори для підводних човнів. І ці реактори, ймовірно, призначалися для Північної Кореї. Ну, те, що ми трохи не договорили вчора, якби ми зараз просто продовжимо цю тему, але не лише про це, звісно, будемо говорити. На зв'язку з нами Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил, Збройних сил України в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю.
14: Добрий вечір.
13: Ви знаєте, ми вчора встигли послухати коментар Володимира Заблоцького, це експерт Defense Express, щодо цього загадкового затоплення російського судна. І він заперечив версію, яку висловлюють в CNN, про те, що, можливо, там трьома торпедами затопили це російське судно. А Володимир Заблоцький сказав, що там чітка робота бойових плавців, які поставили міну і, ну, підірвали просто це судно, і воно підірвали дуже, якби, із знанням справи в районі машинного відділення, нижче ватерлінії, все як треба було зробили і затопили його. Можливо, у вас є якісь міркування щодо цього?
14: Дивіться, створення атомних підводних човнів для такої держави, як Північна Корея, це серйозна загроза для західного світу, це всі цілком розуміють. І тому, коли була отримана інформація, що якимось чином оці ядерні реактори під виглядом металобрухту доставляються туди, звичайно, ну, це дійсно привод для якихось дуже такої делікатної операції. Ця операція була, я так розумію, виконана, ефект ми бачимо, судно затонуло. Ну, я думаю, що, ну, ми не знаємо, як це було зроблено, але то, що враження було в підводну частину корабля, вірніше судна, що привело до швидкого наповнення судна водою і його затоплення, це очевидно. От. Ну, це дійсно могло бути і удар торпедою. Це цілком можливо, це, в общем-то, всі риси цього також є. Це, можливо, трошки складніше, тому що треба мати в цьому районі підводний човен, який наносить удар. Дійсно, торпеди, вони працюють по підводній частині судна. Судно велике, дуже велике. Іде розлом підводної частини по поступ води якраз в район машинного відділення і його затоплення. Може бути і міна, звичайно, але для міни треба, ця міна має бути поставлена в одному з пунктів не базування, а портів заходу цього судна, тому що на ходу поставити міну дуже складно. Колись була така технологія, навчали навіть дельфінів такої технології, може років 45 тому назад. Але, ну, це було такі, я не думаю, що великі міни, не думаю, що це зараз використовується. Тобто, дійсно, під час стоянки в якомусь порту, ну, опять же, це також дуже делікатна операція, вона вимагає дуже серйозної підготовки. До речі, заряд має бути дуже серйозним. Це треба вести мову про, як мінімум, я думаю, сотні кілограм вибухівки. Плавець це може зробити, але тут самим складним являється якраз доставка цього вантажу до району постановки, тому що, скоріш за все, це була третя країна, в яку заходило це судно. Це, опять же, така надскладна операція. Тому, ну, я особисто оцінюю можливість 50/50 той версії. Але однозначно, що судно було, ну, фактично знищено, і причина цього була то, що одна країна з дуже непередбачуваною політикою мала намагання отримати підводний ядерний носій, ну, як мінімум, криватих ракет. Тому таке відбулося.
13: Ну, і таким от, якби, свідченням, це те, що і Володимир Заблоцький відмітив, свідченням того, що операція з потоплення цього судна російського було якісно продуманою, це те, що його відправили на дно, на глибину 2500 метрів, звідки його дістати вже практично неможливо. А знаєте, я тут міркую про політичний підтекст. Не побоялись та представники західного світу, не побоялись акції прямої дії. От оцього всього, що нагнітають досить часто політики, що Путін нападе, що буде Третя світова війна, там ядерна зима і все таке інше. Коли їм припекло, просто взяли і знищили російське судно, яке йшло з цим вантажем дуже небезпечним, розуміючи, що допустити його до точки призначення просто неможливо. Та от політичний підтекст ви могли би прокоментувати, чи ми не будемо цього торкатися?
14: Ну, політичний підтекст, тут як тут, я скажу, військово-політичний аспект, тому що ну, ми розуміємо, що таке Північна Корея з атомним підводним човном у складі військово-морських сил. Це фактично платформа з необмеженою дальністю плавання, пілотована або не пілотована, ніхто про це не знає. І це дійсно дуже серйозна загроза, тому я думаю, що тут всі обмеження, всі червоні лінії були просто зняті, і таке рішення було прийнято. Це само, якщо б, ну, наприклад, туди доставлялась би ракета міжконтинентальна балістична з дальністю стрільби, ну, скажімо, понад 10 тисяч кілометрів. Я думаю, що було б, скоріш за все, те ж саме. Тому, ну, чітке розуміння потенціальної загрози, вірніше, потенційного ефекту доставки оцієї одиниці створило необхідні умови для того, щоб було прийнято рішення на проведення такої операції.
13: А ну от куди росіяни доставляли ядерні реактори, відомо. Ще й тому, що команда цього транспортника російського була знята іспанською рятувальною командою, і їх допитали, включно з капітаном, який неохоче, але давав ці покази. А от звідки вони взяли ці два реактори? Звідки вони їх везли, відомо?
14: Ні, зараз такої інформації немає, але я скажу, що це дуже, опять же, делікатна інформація, і ну, навряд чи ми зараз її узнаємо. У мене таких даних немає, але, ну, скоріш за все, з країни походження цього судна. Тому що, опять же, такі технології, вони доступні тільки, ну, фактично, дуже небагатьом країнам світу, можливо, точно в районі 5 країн світу можуть робити такі реактори.
13: Акція виявилась успішною, як ми з вами зараз, як це відомо нам. І ми зараз поговоримо про успіхи України в боротьбі з ворожим флотом. Фіксується зменшення використання калібрів під час обстрілу українських міст. Це може бути пов'язано з тим, що частина носіїв цих калібрів була суттєво пошкоджена силами оборони України?
14: Наскільки мені відомо, два фрегата російських, адмірал Макаров і адмірал Ессен, вони завантажені зараз повністю ракетами «Калібр», і по якимось причинам вони їх не випускали. Ми знаємо, що в цій ночі випускали ракети «Кінжал», випускали ракети «Х-101», випускали ракети «Іскандер», але ракет «Калібр» не було, хоча вони були в готовності. Я думаю, що росіяни, ну, по якимось причинам цього не роблять. Скоріше за все, вони оцінюють ефективність застосування цих ракет дуже низькою. Ми знаємо, що в цьому удару ночному до цього було дуже інтенсивна таке підготовка, розвідка боєм шляхом фактично засування понад 1000 дронів оцих ударних для ведення розвідки. Я думаю, що вони свою функцію не виконали з точки зору можливого подолання оцими ракетами «Калібр» нашої системи ППО. І тому, я думаю, в останній час вони просто не стали їх запускати. Хоча вони їх готували. Вони готували і на Чорному морі, і, наскільки мені відомо, на Каспії. От. Дійсно, Сили безпеки і оборони удари наносять і по фрегатам, отім двом, які знаходяться в Новоросійську, і по корветам «Каракурт», безпілотними літательними апаратами нашими. Але, ну, опять же, безпілотник, треба розуміти, він має таку обмежену спроможність фугасного впливу по цілі. І, скоріш за все, це приводить до пошкоджень малого такого обсягу, незначного, яке, ну, впливає тільки на окремі системи корабля. А ракетно-пускові установки, як правило, вони мають додатковий захист, і, ну, вони не вражаються. Тому я би пов'язав той факт, що калібрів не було застосовано, тільки з тим, що оці сотні шахед і гербер, які були запущені вчора ввечері і сьогодні після півночі, вони все ж не виконали своє завдання по створенню умов для подолання оцих калібрів нашої системи протиракетної оборони.
13: Цебто вороги вирішили намарно не витрачати калібри, оскільки не було пригнічено засоби протиповітряної оборони і їхні дані об'єктивного контролю це підтвердили, розуміючи, що калібри найімовірніше будуть збитими.
14: Так, так, тому що, ну, відсоток збиття калібрів переважно складає десь 85+. Єдиний, ну, можливо, декілька разів це було більше. Ну, зокрема, от в перший день широкомасштабної оцього агресії 24 лютого, тоді вони, ну, тоді нагадаю, що вони більше всього запустили ракет, в тому числі і калібрів, і тоді, ну, в принципі, той готовності, яка зараз ще не було. От, а зараз вони їх дуже ретельно так, от. Ну, це дозвукова ракета, вона летить на невеликій дальності. Це небезпечна ракета, якщо вона влучає, вона робить багато шкоди, у неї 400 кілограм вибухівки, вона досить точна. Ну, у неї авіоніка вся західна, хочу нагадати, так же, як і на ракетах Х-101, Іскандер, Кінжал, авіоніка фактично вся однакова.
13: Тобто, вибачте, будь ласка, навіть не китайська, а західна?
14: Так, не китайська, вона західна там. Ну, це багато разів було вже доведено нашими силами безпеки і оборони, тому що вони от рештки цих ракет аналізували і знаходили там багато складових західних країн, Сполучених Штатів, Швейцарії.
13: Ну так, це тут вітання, власне, тим, хто говорить про пекельні санкції проти Росії. Я розумію, що деякі речі не можна обійти, але має бути контроль. А скажіть, а також це може бути, серед версій, та, скажімо так, ознакою наступної хвилі обстрілу України, бо росіяни комбінують і засоби враження?
14: Ну, ви бачите, вони зараз переважно ставлять такий акцент на ракети, саме успішним для них це «Іскандер» і «Кінжал». Ну, «Кінжалів» небагато, а «Іскандерів» досить багато. І «Іскандери» вони постійно модернізують так, щоб вони могли обходити систему ППО нашу, заходити з таких кутів. А «Іскандер» – це квазібалістична ракета, так же, як і «Кінжал». І вона падає з траєкторії, під кутом понад 80 градусів. І, ну, до таких умов збити її дуже важко, тому що її швидкість дуже висока. Ну, хочу нагадати, що швидкість «Іскандера» складає 1,5 кілометра на секунду, а швидкість «Кінжала» там ще набагато більше. От. Ну, тим не менш, є система «Петріот», яка збиває ці ракети, але, опять же, наші запаси цих ракет, вони невеликі, обмежені, особливо зараз. Вони будуть намагатися використовувати їх, тому що, ну, ракету калібр можна збити будь-якою іншою. Я думаю, скоріш за все, це робиться і збивається вона не Петріотом, а вона збивається, ну, тим же самим НАСАМСом або, ну, іншою системою, яка в нас є. От, це дозвукова ракета, ну, ми колись називали такі ракети «літаюча корова». Тобто вона велика досить, дозвукова, ну, і збити її, ну, до речі, немає. Якщо системи ППО працюють в штатному режимі, вона збивається нормально.
13: Сили оборони України завдали успішного удару по нафтовому терміналу «Таманнефтягаз». А цей термінал розташовано в селищі Волна Тюмрюцького району Краснодарського краю Російської Федерації. Пане Андрію, як це враження і чи вплине, так, на логістичні можливості Чорноморського флоту, який, по суті, заправляється в цьому хабі?
14: Дивіться, я думаю, звичайно, це вплине і на Чорноморський флот, і я думаю, на те угрупування російських військ, яке зараз контролює окуповані території на півдні України. Ну, Сили безпеки і оборони, вони на стратегічному і на оперативному рівні визнали от якраз оцю от постачання нафтопродуктів як в інтересах Збройних сил Російської Федерації, так і за кордон з метою продажу і отримання прибутку як центр тяжіння. І от якраз на оперативному рівні був знищений оцей от хаб. Я так розумію, що ну, просто є інформація про те, що він постачає якраз нафтопродукти в інтересах оцих угрупувань. Тобто нема пального, немає дій. Хоча зараз, опять же, переважно от дії відбуваються за рахунок інфільтрації невеликих груп противника. І, опять же, на техніці, яка також не вимагає багато пального. Зараз немає колон, які там складають десятків або навіть сотень танків або бронетехніки. Зараз це групи невеликі оцих штурмовиків, іноді на мотоциклах, на багі, які намагаються паруватися. Але, опять же, для того, щоб оце угрупування 700-тисячне існувало, а на півдні знаходиться точно порядка 150 тисяч російських військових. Ну, для цього потрібно пальне для утримання цього угрупування, для роботи дизель-генераторів, для роботи автомобільної техніки, для підвозу боєприпасів, для інших логістичних питань. Тому, якщо у них не буде пального, просто логістика, як одна із бойових функцій, вона не зможе бути імплементована, тобто логістики просто не буде. Тому, я думаю, з цією метою якраз такі операції проводяться.
13: Я, знаєте, я під впливом того, що Трамп зараз в Китаї, побачив інформацію, яку оприлюднила Defense Express, про те, що військово-морські сили Сполучених Штатів за 5 років витратять понад 43,5 мільярди доларів на 3 атомні ракетні лінкори. І тут є пропорція. Лише 4,5 мільярди на морські дрони, хоча здавалося би, логіка сучасної війни – іде в напрямку різноманітних недорогих, безпілотних, роботизованих систем. Ви можете пояснити, а навіщо Штатам в сучасному світі така гігантоманія?
14: Для мене це також загадка. Дійсно, в Сполучених Штатах є авіаносці, і це такий інструмент проекції сили по всій земній кулі. І вони дуже ефективні, хоча дуже коштовні. Я хочу нагадати, що бюджет, наприклад, одного авіаносця зараз складає порядка 3 мільярдів доларів на рік. Це то на оці 5-6 тисяч осіб, які знаходяться на авіаносці, сам корабель, на рік витрачається така сума, порядка 3 мільярдів доларів. І дійсно це авіація, і він фактично може діяти в радіусі, я би сказав, 2-2,5 тисячі кілометрів. Для чого лінкор, я не знаю. Лінкори, вони, в принципі, розроблялись як потужні такі кораблі для нанесення артилерійських ударів, переважно артилерії до калібру 460 мм. І розуміли, що цим лінкорам буде протидіяти такі ж кораблі противника, і через це броня лінкора робилась також дуже потужною. Як правило, вона дорівнювала в окремих місцях корпуса якраз калібру. Тобто, якщо калібр був 460 або 406 мм, або 305, то такою ж була і броня. Вважалось, що вона може витримати там на якоїсь відстані пряме попадання якраз снаряда. Снаряди такого калібру літали на дальність, можливо, 40 км. Якраз тоді не було ще ракетної зброї. До речі, десь 150 років тому назад Була така ситуація, коли набудували купу таких дуже таких величезних кораблів, і зрозуміли, що вони тільки можуть діяти один проти подібного. От. Зараз це таке, скоріш, знаєте, емоційне рішення, воно пов'язано стільки з одною людиною в Сполучених Штатах, це президент Трамп. І, ну, як з моїх джерел, ситуація, по всій відомості, буде такова, що після уходу його із Білого Дому це рішення буде переглянуто. А я вважаю, що для Сполучених Штатів Америки, для виконання поточних завдань, а проекції сили по земній кулі достатньо тих засобів, які є зараз, можливо, потрібне їх нарощення. Це авіаносці і есмінці типу «Арлі Бьорк». Цих есмінців в Сполучених Штатах, хочу нагадати, порядка 80 одиниць, і вони фактично є носіями той самої зброї, як і оці от атомні лінкори. Хоча, ну, є така розмова про те, що на лінкорі буде стояти зброя лазерна, і якраз у той атомний реактор, який нібито буде там поставлений, він буде забезпечувати енергетично якраз оцей от лазер.
13: Дякую, пане Андрію.
14: Але опять, наявність сучасних засобів ураження, воно показує, що цей лінкор со всій своєю потужністю може бути дуже привабливою і достатньо легкою цілею, мішенью для, ну, для ворожих сил.
13: Зрозуміло. Це вже щось таке, знаєте, футуристичної серії «Зоряних війн», мені здається. А нам, міркуючи над концепцією москітного флоту і безекіпажних катерів, які топлять російську чорноморську флотилію, а зараз це, ну, цікаво в якості такої пізнавальної мети, скажімо так. Андрій Риженко з нами був на зв'язку, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України в 2004-2020 роках. Дякую. Далі новини.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
16: «Альянс Новобуд».
17: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімет» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044 390 0055.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію до 70 тисяч гривень за переобладнання власного авто під свої потреби. Щоб отримати виплату, потрібно мати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, успішно пройти навчання з водіння для осіб з інвалідністю, переобладнати авто на ліцензованому СТО та подати документи до структурних підрозділів соцзахисту за місцем проживання. Компенсація надається одноразово на підставі фактичних витрат, але не більше 70 тисяч гривень і не поширюється на тих, хто вже отримував аналогічну грошову допомогу раніше.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ефективність росіян на Куп'янському напрямку падає, попри їхні спроби тиснути на місто. Вони намагаються продавити Куп'янськ з півночі, тиснути на нього через Голубівку, просто тепер з меншою ефективністю, ніж вони могли сподіватися до цього. Ситуація в цьому плані лишається сталою, просто ефективність падає, заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він наголосив, що в місті досі перебувають невеликі групи окупантів, які продовжують спроби тиску на Куп'янськ. За словами Трегубова, росіяни лише створюють видимість наступу, інколи лише переміщуючи підрозділи. Подібна ситуація спостерігається на інших напрямках Харківщини, де російські заяви і карти не відповідають реальній обстановці. У Києві продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Президент зазначив, що невідома доля майже 20 людей. Внаслідок ворожої атаки був зруйнований під'їзд житлового будинку. Він практично знесений із 1 по 9 поверхи. Зеленський також провів засідання Ставки, говорили про російську масовану атаку, яка тривала майже дві доби. За 13 та 14 травня Росія використала 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття БПЛА в нас був 94%, відсоток збиття ракет 73%, повідомив президент. Глава держави зазначив, що ключовий виклик – це балістика і прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури та міст. Були доповіді і щодо влучань в різних регіонах. Від Рівної Франківська до Києва та Харківщини, вказав Зеленський. Президент доручив силам оборони і спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді на цей російський удар. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу зі злочину агресії Росії проти України. Вже 35 країн готові долучитися до трибуналу. Україна наполягає на створенні такого трибуналу, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії. 15 травня в Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу. Наостанок про те, що 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їх близьких. Тисячі українців відзначено званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем людям неєврейського походження, що рятували євреїв від Голокосту. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Отже, шановні, Вищий антикорупційний суд відправив під арешт на 2 місяці Андрія Єрмака шукати гроші. Єрмаку і його друзям треба назбирати 140 мільйонів гривень застави. Таке рішення Вищого антикорупційного суду. На зв'язку з нами Олена Щербан, заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції. Пані Олено, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Що вам відомо, як іде процес збирання грошей на заставу і хто вносить ці гроші? Мені здається, це важливе питання, щоб ці гроші були легальними, чистими, і щоб заставодавці могли відзвітувати, звідки у них ці гроші.
2: Саме так і виглядає так, що з цим якраз і проблема з внесенням застави в пана Єрмака. Станом на зараз, як повідомляють журналісти, власне, внесено 14 мільйонів гривень застави, решта ще не внесена і, скоріш за все, сьогодні вже не буде внесена, просто тому що вже кінець робочого дня і, власне, навряд чи вони зможуть бути зараховані якби сьогодні. Тому очевидно, що екс-керівнику Офісу Президента доведеться ночувати в слідчому ізоляторі. Разом з тим, дійсно, проблеми, очевидно, виникли з тим, щоб, по-перше, потрібно і бажано, щоб гроші, які вносилися, мали б офіційне підтвердження законності їх походження, адже це може перевірятися. І ситуація, проблема конкретно в пана Єрмака полягає в тому, що майже немає охочих людей, які мають офіційні такого рівня доходи, вносити ці гроші, і наскільки взагалі пишуть, Михайло Ткач, я читала сьогодні, писав, що, власне, немає дуже багато бажаючих з тих, хто вносили сьогодні кошти, то це колишня бізнес-партнерка пана Єрмака Роза Тапанова, яка, власне, є членом наглядової ради двох державних банків, вона внесла 8 мільйонів гривень, і, власне, юрист з юридичної компанії Астерс пан Сибіга, якщо я не помиляюся, там також 7 з чимось мільйонів, ну і, власне, поки що на цьому все закінчилось. Також, власне, пишуть, що активно включилася Банкова в допомогу з пошуком таких доброзичливців, які готові допомогти із заставою.
1: Я зараз цитую «Українську правду», яку, мабуть, любить пан Єрмак, судячи з переговорів з Веронікою Фіншуй. Так от, про що інформує «Українська правда»? За даними джерел, кілька людей вже внесли частину застави за Єрмака – 14 мільйонів 500 тисяч 666 гривень. Хтось вніс 660 гривень. Оце що за трюк? Тут я не знаю, це як чорна мітка, чи це такий гумор? Я не знаю, відверто кажучи, що це. Зокрема, 8 мільйонів гривень внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр Роза Тапанова. За даними Бігус.Інфо, вона раніше працювала юристкою в міжнародній правничій компанії, пов'язаній з Єрмаком. Це була цитата. Я зацікавився. Ви, до речі, сказали, що Роза Тапанова, вона членкиня наглядових рад в двох державних банках. Я ж все правильно почув? Тоді у мене питання наступне. Ви сказали «бізнесвумен». Так це про бізнес чи це державні посади, коли людина отримує гроші в наглядових радах державних банків?
2: Ну, зрозуміло і очевидно, що ці посади їй дісталися, власне, за сприяння екс-керівника Офісу Президента. І, наприклад, я читала, там Ярослав Железняк підраховував, що за кілька років цієї перебування в наглядових радах, ну, вона вже могла отримати офіційні зарплати, там досить великі суми.
1: Та я так заради цікавості, вже розмовляючи з вами, я відкрив сайт НАЗК, а в розділі декларації, щоб подивитися, скільки ж заробляють люди на таких позиціях. Це справді дуже цікаво. Ми говоримо про Розу Тапанову, от в її щорічній декларації зафіксовано джерела доходу. Акціонерне товариство Державний ощадний банк України – 6 мільйонів 671 тисяча 187 гривень. Тут дрібним шрифтом так написано. Далі. акціонерне товариство «Укрнафта». 5 278 641 гривня. Так у нас є люди, які дуже гарно заробляють, слухайте, в державних структурах. Дуже непогано. Далі, національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр 234 459 гривень. Акціонерне товариство Державний ощадний банк України, знову ж таки, державний банк, 738 234 гривні. Акціонерне товариство Державний ощадний банк України, а, ну тут вже така дрібна сума, 20 122 гривні, дрібні суми не будемо розглядати. І далі, там джерело доходу вже не пов'язано з державними структурами. Себто це теж важлива стратегічна позиція, розставити своїх людей, які потім можуть також допомагати в зборі коштів на заставу. А чому ви вважаєте, що...
2: Мій план був не такий, якщо чесно.
1: Ні, знаєте, я тут трошки іронізую, я поясню чому. Тому що у нас були політики, які слушно зауважували свого часу, що кожен політик має дбати про пенітенціарну систему, щоб там все добре було. Тому що, ну, в принципі, кожен може там опинитися. Та зараз ось такі обставини. А чому у вас сумніви, що Андрій Єрмак не назбирає 140 мільйонів гривень?
2: У мене, власне, сумніви не в тому, у мене сумніви в тому, що, власне, чи він, я думаю, що кошти все-таки назбираються, тому що Офіс Президента, очевидно, що включає великий ресурс, і єдине, що всім особливо неприємно, що Андрію Єрмаку доведеться щонайменше один день ночувати, а можливо й більше, в стінах, власне, Лук'янівського СІЗО. І треба розуміти, що, ну, це насправді, там, звичайно, є покращені камери, але
1: я подбали, мала можливість. Навіть комерційні є камери, про це подбали, справді.
2: Так, але загалом я мала можливість відвідувати Лук'янівське СІЗО дуже часто в другому півріччі минулого року. І хочу сказати, ну, що попри те, що там є красиві камери, але саме по собі місце перебування дуже неприємне. Більше того, там за правилами буває так, що садять спочатку в якийсь там спеціальний ізолятор і так далі. І загалом стан коридорів, харчування і всього решта, ну, дуже-дуже неприємний. Я думаю, що це дуже принизливо сьогодні для екс-керівника Офісу Президента взагалі перебувати в такій установі.
1: А чому ви так вважаєте? Мені здається, що антикорупціонери завжди мають бути налаштовані на те, що це ж боротьба з корупцією категорії А. В Північній Кореї президентів саджають.
2: Я не переживаю, я кажу про те, що, власне, з огляду навіть на те, що ми почули в антикорупційному суді, ми розуміємо, що, ну, очевидно, він мав там якісь великі плани, для нього було дуже важливо утримувати владу в своїх руках, для цього він користувався послугами, там, гадалок, астрологів, але насправді ще більш сумно взагалі розуміти, що за всі ці роки, коли наша країна перебуває у війні, фактично рішення приймалися, державні важливі рішення, кадрові рішення приймалися фактично за порадами гадалок та нумерологів.
1: Так, це справді бентежить. Я згадав, екс-президента Франції Саркозі засудили на 5 років. До речі, не так давно. 25 вересня 2025 року був вирок. Так що, ну, якби це для світу, який не є світом диктатур, це нормальна практика загалом. А вас не бентежить те, що люди, які мали такий вплив на державну систему, так, по суті справи, ну, погоріли, я розумію, має ще бути далі судовий процес, але, ну, погоріли на будинках, на квартирах, там, у справі Олексія Чернишова квартири фігурують. Вас це дивує, ні?
2: З одного боку це дивує, а з іншого боку, ви знаєте, це якийсь такий показник того, що, очевидно, люди відчували себе безкарними, вважали, що вони керують світом, керують країною, і жодні проблеми їм не можуть зашкодити. Тому що я не уявляю собі, як можна було розраховувати на те, що про будівництво будиночків, там, в тому числі для керівництва країни і для купки бізнесменів, ніколи ні в кого не викличе питання, ніхто не дізнається там і не буде цікавитись тим, звідки це вдалося, так? І більше того, розгортати це будівництво в пік повномасштабного вторгнення, це, власне, велика проблема. Але тут треба ще розуміти, що розрахунок також міг бути на те, що, власне, ніхто не розраховував, тому що сьогодні там інкримінується досить складний злочин – це відмивання коштів. І дуже, насправді, на практиці часто буває дуже важко знайти, задокументувати докази такого злочину, тому що тут мова йде там про діяльність злочинного групування, так, яке надалі, в тому числі в частині там цього будівництва, легалізовувало ці кошти, і враховуючи, що більшість розрахунків через те, що воно було дуже дороговартісне, так, отак як сьогодні не можуть знайти офіційних коштів на заставу законних, так само не було законних коштів на будівництво цих будинків, тому використовували переважно там більше 90% фактично готівкові кошти. І, власне, зазвичай знайти дуже важко, власне, задокументувати, там, витрати на таке будівництво, але НАБУ і САП якимось чином вдалося. Я так розумію, що проводились там масштабні слідчі дії, і після виявлення цього там обшуки проводились, ми бачили, в дизайнерів, будівельників, надалі в нумерологів. І завдяки, власне, всім цим продуманим речам вдалося зібрати низку доказів. І попри те, що сьогодні там я чула від багатьох адвокатів, і це не дивно, тому що Андрія Єрмака захищає ціла асоціація, Національна асоціація адвокатів, якій він там активно допомагав останні місяці, чула багато постів про те, що там якісь є сумніви в цій справі. Тим не менше, мені здається, що представлені на судовому засіданні докази були більш ніж достатніми. А мова йшла про те, що Єрмак особисто погоджував власне проєкт будівництва, він ставив свій підпис під цим документом, і це є в листуванні, його інтереси в перші роки представляв, власне, його батько. Далі представляли інші особи, що дуже цікаво, що ці його представники, власне, вимагали детального звітування і участі в тендерах, і навіть намагались ретельно перевіряти, що відбувається, контролювати витрати на цей проєкт. Самі ж витрати бралися, в тому числі, з так званої пральні пана Міндіча, тобто зі схем на енергетиці і в Енергоатомі. Це там, як встановили детективи, понад 72% коштів йшло саме звідти. Є частина коштів, походження яких зовсім не встановлено, це була готівка. І є частина коштів, яка заходила вже в безготівковій формі через компанії з ознаками ефективності.
1: Так, такий спрут, по суті, справи, слухайте. Стрілочки можна цю діаграму малювати із стрілочками. Що цікаво, що там в цьому середовищі вони вже свої тьорки, і з попередніх записів відомо, що, щодо Че Гевари, знаєте, там, так бухтять, на що йому ці квартири? Йому що, квартир не вистачало, так? І що він крисятнічав? Ось, це такий от, якби, атмосфера в цьому спруті всередині, так би мовити. На судове засідання з'явився контррозвідник Роман Червінський. І додав там перцю, мені здається, так? Що ви думаєте? До речі, на НВ є інтерв'ю з Романом Червінським, в якому він говорить про те, що з нього вимагали 10 тисяч доларів. А я зацитую зараз. От що говорить контррозвідник Роман Червінський. Мені соромно, вибачте. Через кілька днів після другої зустрічі з Єрмаком до мене, себто до Романа Червінського, підійшла людина, яка організовувала цю зустріч і сказала, мені соромно це запитувати, однак ці люди, Денис Єрмак і Андрій, просять заплатити їм 10 тисяч доларів за кожну зустріч з ними. Я був шокований, говорить Роман Червінський. Це інтерв'ю є на НВ, можете його почитати. А скажіть, а наскільки реалістично, що Романа Червінського долучать в якості свідка в цьому процесі?
2: Ну, про саме цей процес, він стосується конкретної історії, і він стосується саме будівництва династії, тобто легалізації коштів злочинного угрупування і будівництва династії. Тому долучити його як свідка саме в цій справі можливо лише в тому випадку, якщо він знає щось конкретно про цей об'єкт, власне, і підтверджується. Але загалом, якщо якісь в нього дійсно є факти свідчення взагалі щодо інших там корупційних дій в той період, коли Єрмак був на посаді, тобто ну це може бути долучено до будь-якої іншої справи. Але якщо це знову ж таки не треба тут, ви знаєте, ще зробити сказати про те обов'язково, що досі взагалі підозра ця пану Єрмаку стала можливою завдяки тому, що НАБУ і САП там розслідують масштабно злочинне групування стоп корупції. Але сама по собі посада керівника Офісу Президента, вона не підслідна НАБУ, попри там вплив цієї посади, тому що вже роками парламент відмовляється вносити зміни і розширяти там підслідність, в тому числі керівництво Офісу Президента, до НАБУ. Тому більшість, власне, інших злочинів пана Єрмака формально можуть бути підслідні там чи Службі безпеки, чи Державному бюро розслідувань. Тобто тим інституціям, якими він фактично керував, будучи на своїй посаді.
1: Ні, так ви тут роз'ясніть, якщо посада керівника Офісу Президента, відтак Андрія Єрмака, не підслідна НАБУ, це захист Андрія Єрмака може оскаржити в судовому процесі і поставити під сумнів, в принципі, весь процес?
2: Якщо в цьому випадку, конкретно в його випадку, ні, тут цей злочин віднесений, власне, до підслідності НАБУ за рахунок того, що НАБУ розслідує все злочинне угрупування, так? І саме за рахунок цієї статті про злочинне угрупування, яке займалось корупцією, власне, і що Єрмак брав участь в відмиванні цих коштів, його віднесли до підслідності НАБУ саме за рахунок інших дієвих осіб, там, в тому числі у сфері топ-корупції. Але якщо говорити там окремо про Єрмака і інші його там можливі злочини, то формально дуже важко, власне, розслідувати керівництво Офісу Президента чисто з формальних причин окремо кожен взятий злочин.
1: А ще поясніть нам, от всі ці записи, роздруківки, вони всі верифіковані? Як відбувається цей процес? І чи є підстави, скажімо, у захисту ставити під сумнів, власне кажучи, інформацію, яку надає НАБУ і САП, оприлюднює?
2: Підстави насправді в адвокатів є завжди, так, тобто будь-які записи завжди можна якимось чином перевіряти, верифіковувати і так далі. Знову ж таки, але ну це повинні робити в тому числі з залученням експертів, так, які можуть досліджувати записи, встановлювати, ідентифікувати там голос, конкретні слова і так далі. І це насправді така ну масштабна довготривала історія. Я думаю, але ну якщо говорити конкретно про Єрмака, наскільки я розумію, там самі плівки, саме його голос навряд чи там буде сильно фігурувати на саме цих записах з Міндічгейту з однієї простої причини. Ну, там діяльності Єрмака, вони більше зафіксовані в якихось листуваннях, яких знайшли, в тому числі його листуваннях, але знайшли в телефонах там тих осіб, з якими він листувався, так, переважно. Чому? Тому що, ну, будучи на своїй посаді і володіючи тим впливом, який він володів, зрозуміло, що НАБУ, я сумніваюся, що взагалі могло поставити прослушку в приміщеннях, де перебував Єрмак. Я думаю, що до нього застосовувались постійно заходи безпеки, постійно перевірялися ці приміщення, тому навряд чи він особисто десь там прямо на прослушках зафіксований. Але, ну, попри те, слідству вдалося зафіксувати там іншим шляхом листування, документи, тому що, ну, всі ми люди, і всі ми спілкуємося з іншими людьми, і в цьому випадку використовуються більше такі докази. А от уже там угрупування пана Міндіча, Цукермани, тобто, очевидно, що їх, власне, якраз документували там через от такі прослушки, які були встановлені в різних місцях, в тому числі на квартирах на Грушевського, в квартирах на власне в цих бек-офісах, де вони постійно між собою розмовляли. Дійсно, оскільки мова йде про те, що наслухано дуже багато розмов, вони всі там оформлялися певними протоколами, і потрібно взагалі багато часу для того, щоб там правильно звірити ці стенограми, їх зробити, верифікувати і так далі. І, звісно, коли цей процес там завершується, ці всі матеріали даються стороні захисту, в тому числі наприкінці розслідування, і сторона захисту там може брати, робити свої вже дослідження цих речей.
1: Ви знаєте, ви коли говорили, що навряд чи могли писати в місцях, де там перебував Андрій Єрмак, так у нас же є своя власна історія. Ви, очевидно, говорите про Банкову і про офіс президента. Так у нас президента Кучму писав майор його охорони Мельниченко цифровим диктофоном, який був захований під диваном. Це такий секрет Полішинеля. Більше того, я вам нагадаю, що наш найкращий у світі суд не визнав ці записи фальсифікованими. Їх не долучили до справи свого часу про вбивство Георгія Гонгадзе. Лише з однієї причини, що суд Печерський постановив, що ці записи було зроблено в незаконний спосіб. Ось і все. А з НАБУ і САП, я так розумію, все ж було в законний спосіб зроблено. Все це було проведено відповідними регламентними процедурами.
2: Звісно, це відбувалося там за дозволами суду, за ухвалами, власне, Вищого антикорупційного суду.
1: Так. Що особисто вас так серйозно вразило в цій історії?
2: Ну, найбільше гадалки вразили мені, думаю, всіх.
1: Гадалки.
2: Але
1: це феєрично.
2: Але насправді, я звернула увагу ще на саму хронологію подій і фрагменти тих переписок, які були оприлюднені у відео Національного антикорупційного бюро. Я собі дуже добре запам'ятала, що 16 лютого 2022 року там Єрмак пише смс-ку про те, там як справ.

0: вже в довгу фазу війни і потрібно дуже багато чого робити, пан Єрмак приїжджає на огляд власне свого будівництва, да, судячи з переписок, вони там готуються, що він має приїхати і оглянути цю історію. Тому ну, це якраз свідчення того, чим люди реально переймалися в цей період часу, власне, точно там освячували цю історію з священниками Московського патріархату. Ну, чесно кажучи, я тут навіть не знаю, на чому зупинитися.
1: Я вас розумію, та, тому що стільки накручено в цій історії, там, окрім ймовірної корупції, війни, гадалки, фінічки, Московський патріархат. Серіал точно можна знімати. Ну що, ми особисто я не можу за всіх казати. Сподіваюся, що буде результативний судовий процес і буде судове рішення. Дякую. На зв'язку з нами була Олена Щерман, заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Завтра в Києві день жалоби, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, 15 травня будуть забороненими будь-які розважальні заходи. В місті будуть приспущені усі прапори на комунальних будівлях. Також місцева влада рекомендувала приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. У Києві розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі триває. Наразі відомо про 9 загиблих, повідомили в ДСНС. Україна терміново скликає Радбез ООН через масований удар Росії, каже очільник МЗС Андрій Себіга. Він повідомив, що вже дав доручення щодо негайного скликання Радбез ООН та використання інших міжнародних майданчиків. Папа Римський заявив, що переозброєння Європи, цитую, зраджує дипломатію. Лев XIV звернувся до молоді, закликавши їх не називати таке переозброєння витратами на оборону, оскільки світ покалічений війнами. Давайте не називати так званий захист переозброєнням, яке посилює напруженість і невпевненість, збіднює інвестиції в освіту та охорону здоров'я, зраджує довіру до дипломатії та збагачує еліти, які не дбають про загальне благо, заявив він. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті співвітчизників, які рятували євреїв під час Другої світової. Наша держава посідає 4-те місце у світі за кількістю праведників народів світу. Це почесне звання Ізраїль офіційно присвоїв понад 2600 українцям. Історики наголошують, що реальна кількість рятівників є значно більшою, адже тисячі подвигів українців досі лишаються невідомими через радянську цензуру і брак документів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим.

0: двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
9: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Цю ніч вже назвали жахливою. Жахлива ніч в Києві, жахлива ніч в інших містах. А в Харкові, в Дніпрі, в Одесі, одним словом, в багатьох містах. От і кажіть потім, що Путіну не можна залізти в голову. Та Путін діє за шаблонами, шановні. Мені особисто було зрозуміло, що для досягнення своїх цілей російський диктатор готовий принижуватись, іти до Трампа, просити, щоб Трамп натиснув на Україну, щоб врятувати свою власну шкіру, я про Путіна зараз кажу, під час цього московського урізаного, усіченого парада. Як тільки він це здобув, відгуляв своє 9 травня, з цим, я вважаю, нікчемним парадом, ну, цілком треба було очікувати цього масштабного, масованого удару по Україні. До речі, от як на мене, це також свідчить про всі можливі якісь потенційні домовленості, даруйте, з російським фюрером. Тому що можна про щось домовлятися, але все одно буде підступний удар, про що би мова не йшла. Ну, хоча б про ту ж саму Донецьку область. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
13: Вітаю.
12: Як на мене, ця масштабна атака по Україні має свої особливості. По-перше, вона затягнулася практично на 2 доби. Далі, з того, що я почув по цифрах, 1500 безпілотників – це впродовж 2 діб. 56 ракет лише цієї ночі – а включно з балістичними іскандерами і кінжалами, до речі, але не використовували калібри з моря. А чи можна сказати, що от московити якби так продовжують експериментувати, як краще вбивати і калічити людей в Україні?
13: Я б сказав, що це не експериментувати. Вони давним-давно до цього там йшли, йдуть і продовжують, і будуть це робити до того часу, поки в них будуть такі спроможності. Ця атака, вона виплеснула дуже багато емоцій, які були у самого пана Путіна. Ну, такого собі пана.
12: Та паном його хоч не називайте, слухайте.
13: Так, да, я вибачаю, щось я на те сказав, знаєте, аж самому стало незручно. Так от, у нього є оце приниження, яке в нього було, коли він просив Трампа, оце визнання того, що українці йому дуже допікають, оце визнання під час параду, це натягнути сітки, це відмова від техніки, це фантастичне приниження. І треба було показати своєму плебсу, що він такий цар, він таки ж може щось таке робити, він же може як бахнути. І зібрали те, що можна було зібрати. І якщо подивитися на те, що зібрали, то воно показує про те, що ну, збирали те, що могли. Це ракети Х-101. Вони зробили аж там 4 літака Ту-160, які летіли з Українки. Це зараз все, що у них є з точки зору Ту-160, це залишки тріади. Тому що два у них було, коли вони ще, пам'ятаєте, операція «Паутина», два Ту-160 одразу відправили на надріж, нехай вони там стоять, там ніхто до них не добереться, там транспорту нема. І два вони зараз ще змогли відновити і викатали. 4 Ту-160-х. Якась кількість вилетіла Ту-95-х, яка, ну, взагалі, це майже все, що у них зараз є. Вони зібрали, вони декілька разів пускали Міг-31К для того, щоб мати можливість запустити кінжали. Вони викатали все, що могли після нашого удару по Воткинському заводу з оцими іскандерами. Мені здається, що оце зараз буде така така велика пауза, тому що Путін готувався до того, щоб нанести удар по нам, якщо ми будемо щось робити на Красній площаді там 9 мая, ну, наприклад, наші фламінго будуть пролітати над Мавзолеєм. Така чудова картинка, не дочекався. Але ж він чекав на це, тобто у нього було очікування, він готувався до того, що він на це буде якось відповідати. І оце все, що вони накопичили за цей період, все, що вони зібрали, вони намагалися зараз отак от виконати. І це проходить ще в той час, коли до Китаю прилітає Трамп, і там відповідна оця вся розборка, яка була між Китаєм і Сполученими Штатами, і на чому боці буде Росія. Росія показала, що вона сама по собі. Не розмовляйте про Росію, не треба нічого казати про Росію, ми про Росію скажемо самі. І ще одна цікава річ, яка я помітив, це вперше за всю історію цієї війни був викликаний посол Росії до Віктора Мадіра, яка вступив в свої повноваження, і йому там щось показали пальцями, казали, що щось так не можна робити. І при цьому вперше за всю історію гарячої фази повномасштабної війни був нанесений удар і по Мукачеву, і по Ужгороду, тобто по місцям, де проживає велика кількість угорців. І це досить симптоматично. Це вони що хотіли показати, Путін? Ось дивись, будеш себе погано вести, ми тебе накажемо. От при Орбані такого не було. От дивись, що ми будемо робити. Це вічне таке намагання росіян одним пострілом вбити фантастичну кількість зайців.
12: Слухайте, ви так і політичний простір проаналізували, так?
13: Ну, а як інакше?
12: Я розумію. Я розумію. Тобто і Петера Магера зачепили. Це цікава версія. Але, знаєте, тут якась маніакальне бажання вдарити боляче Україну після 9 травня. Тобто, по суті, що відбувається? Значить, росіяни лякали тим, що якщо Україна вдарить по параду, то ми там відповімо по Києву і все таке інше. По суті справи, вони це зробили, просто відтермінували на кілька днів. А виграли, тактично виграли ситуацію, коли по ним нічого не прилетіло, а потім вони, по суті справи, зробили те, чим вони лякали. Ну, просто ось, якби, щоб розуміти алгоритм дії нашого ворога і як з ним домовлятися на майбутнє. І знаєте, що мене ще здивувало? Що, по суті справи, оці Ту-160, які 4 підняли в повітря, це, по суті справи, залишки ядерної тріади. Ворог використовує моторесурс цих цінних для них дуже стратегічних бомбардувальників, найновіших, які є на Росії, заради чергового обстрілу. А це от з точки зору стратегічного становища Росії, мені здається, це ж не дуже раціональна дія.
13: В цьому питанні немає вже давним-давно раціональності, тому що Ту-160 – це надто дорогі літаки обслуговані. Якщо б була там велика кількість Ту-95, скоріш за все б літали б цими літаками. Тому що Ту-160 – це ракетоносій, який повинен літати на надзвукових швидкостях. У нього стоять потужні двигуни, він там жре паливо, на його заправку – одна заправка Ту-160, якщо я не помиляюсь, там десь три цистерни залізнодорожних. На Ту-95 там десь дві. Ну, то більш економна машина. Але це машина, яка літає, її відновити дуже важко, відновити між польотами. І у росіян залишилось цих машин, наскільки я розумію, десь близько 17 штук, тому що одну з них ми точно знищили, коли була операція «Павутина». І зараз у них багата кількість таких літаків, які от з цих 17, вони просто стоять на Казанському заводі і чогось чекають. Їх відновити фактично неможливо. Там можна поміняти обшивку, але вже цього не буде. І оці всі залякування пана Путіна, знову пан, це я так іронічно кажу, що пан, він ніякий не пан, він, ну, це те, що
12: ми тут зробимо цей такий зумер спеціальний.
13: Болівальники кажуть про нього. Так от, виходить така ситуація, що ці літаки, вони повинні були стати таким елементом не просто тріади, а стати такою потужною зброєю. Вони не стали, посланик не з'явився. І тут Путін починає зараз махати цим Сарматом, починає розказувати, що Сармат полетів, кудись полетів. Де полетів? Хтось бачив, крім і начальника Генштабу, який йому доповів, що Сармат полетів. От більше ніхто чогось не бачив. Ні американці не побачили, ні ми не побачили, ніхто не побачив. Де цей Сармат, який полетів там аж на Камчатку? Його ж повинні були і старт помітити, і польот помітити, ну багато чого.
12: Тобто вони намалювали, вони намалювали цей запуск, так?
13: Ви чули, що якесь підтвердження цього запуску? Ну, крім того, що сказав Путін.
12: Ні, лише заяви з Москви. Більше нічого не було.
13: Більше нічого не було. Значить, що, воно було чи ні? Якщо б це був старт ракети, яка важить 200 тонн, яка несе бойову головку, на якій повинен літати глайдер «Авангард», який вони показували у 2018 році, якщо там будуть роздільні блоки, які вони обіцяли зробити, ну це ж про це ж була б розмова. Там і американці про це писали, показали, і інші поважні газети, експерти. А тут що? Тут нічого. От щось воно там бахнуло. При тому, що до цього було 5 випробувань, тільки одне більш-менше зручне. Я взагалі вважаю, що це найпотужніша зараз найвелика ракета, крім є в них ще космічний корабль «Ангара», так він там 250 тонн. А це 200 тонн, це фантастичне навантаження. Просто і викидується це як подушка. Знаєте, так, от в дитинстві були такі ракетки, насосиком так підкачуєш, пух-пух-пух-пух-пух, потім натискаєш на гачок, і вона від повітря вилітає там кудись вгору. І оце такі ракети у нас були дитячі. Так от у Сармата, у нього дуже такий же запуск, його накопичується велика кількість цього стиснутого повітря, і він викидується над цим так званим сілосом, навіть не шахта, а сілос. І минулого разу там сілос розворотило, там була, кажуть, воронка 200 метрів, така вирва серйозна, А зараз взагалі ну, нічого немає, ніяких підтверджень, що був пуск взагалі. Не те, що воно кого ти полетіло, а взагалі, що був пуск. А Путін каже, ну я сам не бачив, а Путін каже, а мій начальник генерального штабу доповідає, що от проведені випробування. Ну, як не вірити? Вони ж велику токмачку 50 разів взяли її там і Куп'янськ, і все інше. Як можна не довіряти своєму начальнику генштабу?
12: Так, тобто історія з російською стратегічною авіацією наступна. Ту-160, які мали летіти на Америку, ну, проєктувались вони для цього, так?
13: Ну, так. Да.
12: Вони піднімаються десь на глибинних російських аеродромах, щоб атакувати Україну. Я думаю, що ті, хто розробляли ці Ту-160, а вони б збожеволіли б від того, як Росія зараз використовує ці стратегічні бомбардувальники. Але що цікаво, 8 із цих машин Україна свого часу передала Росії. І до речі, цілком можливо, що вони задіяні в обстрілі України зараз. Ну, це так, я знаєте, таке зайве нагадування про ціннісність політики в наші дні.
13: Там є підтвердження того, що ви кажете абсолютно правильно, номера бортів, вони, які Україна передала Росії, вони співпадають з деякими номерами бортів, які Росія використовує для ударів по Україні.
12: Ну ось, це тут ми передаємо ось таке вітання тим, хто називали себе політиками і керували нашою країною, а які рішення вони приймали. Тепер далі. Про нашу систему протиповітряної оборони будемо говорити, особливо малу ППО, зважаючи на те, що московити продовжують нарощувати використання ударних безпілотників. Ну от я почув цифру 1500 шахедів. Я думаю, там ймовірно і герані були, так?
13: А за 1567 це все і герані, і гербери, і як прелюдії і все інше мотлох. Ну, так, там була велика кількість шахедів, дійсно.
12: Це цілий повітряний флот на нас летить, так? А про нашу систему протиповітряної оборони, практично її дії в умовах таких масованих атак.
13: Ви знаєте, я ж колись на ваших ефірах я казав, що у нас нема концепції боротьби з шахедами і таке інше, і я як міг критикував нашу протиповітряну оборону саме в частині боротьби з шахедами. Зараз я бачу цю концепцію, зараз я бачу, що робиться, і те, що робить зараз пан Елізаров і пан Федоров, мені дуже подобається, тому що є концепція, є розуміння. Не все виходить одразу, не все можна переробити так, як ти хотів би, щоб воно працювало. До цього треба ну, хоча б ще місяця, два-три. Я думаю, ладно, ведуть. Що зараз вийшло? Зараз вийшла така ситуація, що росіяни сконцентрували велику кількість шахетів, які вони запустили. От в цьому сегменті, там, де сходяться три кордони, Росія, Білорусія і Україна, так звані три сестри, от фактично з цього місця було запущена велика кількість шахедів, вони там пролітали. Вони чіпляли і територію Білорусі, це окреме питання, там, я думаю, є кому розбиратися в цьому. Вони чіпляли. І вони йшли вздовж кордону. І там, судячи зі всього, не було такої концентрації наших засобів ППО, яка була необхідна для того, щоб все перехопити. Тому що по концепції Федорова і Єлизарова перехоплення шахедів повинно проходити, коли вони з'являються над нашою територією. Ну, краще, щоб ще їх там раніше, коли вони ще в Росії є, але ну, не все одразу. А от коли вони з'являються, їх треба знищувати. Те, що буде проскочувати, оце вже будуть там добивати іншими органами, іншими засобами, в тому числі легкомоторною авіацією. Але зараз був такий щільний туман, зараз була така низька хмарність, що дуже важко було, розуміли, що йдуть ці зграї, тому що на екранах локаторів ми бачимо це, а збивати за допомогою дронів-перехоплювачів, якими оснащені мобільні вогневі групи, і там не вистачає людей, які можуть цим займатися. А скоріше за все, в цьому прикордоні не було такої кількості необхідних там людей, які могли б запускати ці дрончики-перехоплювачі. І ці дрони-перехоплювачі, якщо в них там автоматичне або полуавтоматичне наведення, вони працюють по інфрачервоному плямі. А плями в зв'язку з тим, що була така хмарність і був такий туман, вона значно зменшувала можливість виявлення цих дронів. І тому велика кількість цих дронів вона пройшла, тому що була дуже висока концентрація саме в цій точці. Інші підтягувались теж туди, і там йшло таким суцільним потоком. Мені сьогодні зранку написав один такий селянин, каже: ну що таке? Над моїм селом постійно пролітають ці шахеди. 5, 6, 10, 15, 20. Сьогодні взагалі пролетіла зграя. Чому ніхто їх не збиває? Я йому пояснюю, що ти розумієш, там десь на прикордоні, там це можна робити. А от уже потім над твоїм селом там нема таких засобів, які дозволяють це збити. Нам не вистачає людей. Катастрофічно не вистачає людей. Тому, скоріш за все, будуть використані запускати ці системи керування роєм, які будуть виявляти цілі. І я не впевнений, що навіть оператори будуть давати команди на знищення.
12: Тому що у мене є прохання до вас. Повідомте пану Єлізарову, що це за село, над яким зграями летять російські шахеди, а з тим, щоб там прийняти правильні рішення, щоб там їх зустрічати.
13: Тонкий намек зрозумів, передам.
12: Так. А скажіть, от коли росіяни запустили ці зграї шахедів вздовж білорусько-українського кордону, вони могли використовувати білоруські ретранслятори?
13: Ну, принципово, да, але, знаєте, при такій кількості, це, скоріш, питання до Сергія Флеша, я думаю, що він там краще цю ситуацію розуміє, тому що у нього більше інформації з цього питання. Але там така, при такій кількості шахедів, велика вирогідність, що там була використана саме межмодемний зв'язок. Тобто межзв'язок, який один дрон керує поєднаний зв'язком через модеми з іншими дронами, і вони можуть будувати такий ланцюг, по якому буде переходити інформація від останнього, скажімо так, дрона до цих наступних. Але я не виключаю, може таке бути, що там були і білоруські ретранслятори, за допомогою яких вони керували цими дронами, там, скажімо, і в Луцьку, і далі туди до Львівщини, і ті краї.
12: Україна витримала ще одну атаку, але, шановні, і нам треба вдосконалюватися і посилювати можливості протиповітряної оборони, в тому числі малої протиповітряної оборони, яка полює за російськими безпілотниками різних типів. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку. Дякую, пане Костянтине. Вдячний вам, шановні, за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
11: Реклама на радіо НВ.
15: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
18: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
19: записи програм
18: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
19: НВ Подкасти.
20: Реклама на Радіо НВ.
21: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги – державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ефективність росіян на Куп'янському напрямку падає, попри їхні спроби тиснути на місто, каже Віктор Трегубов. Вони, росіяни, намагаються продавити місто Куп'янськ із півночі. Тиснути на нього через Голубівку просто тепер з меншою ефективністю, ніж вони могли сподіватися до цього. Ситуація в цьому плані лишається сталою, просто ефективність падає, зазначив речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він наголосив, що в місті досі перебувають невеликі групи окупантів, які продовжують спроби тиску на Куп'янськ. За словами Трегубова, росіяни лише створюють видимість наступу, інколи лише переміщуючи підрозділи. Подібна ситуація спостерігається й на інших напрямках Харківщини, де російські заяви та карти не відповідають реальній обстановці. За рік Росія може створити власну альтернативу Starlink, пише Мадяр Бровді. Starlink у них обмежили, вони мають свою власну систему супутників і вони вже мають прототипи аналогів підсилення цього сигналу, сказав командувач сил безпілотних систем. Він додав, що ці прототипи недолугі, легко виявляються збройними силами та великих розмірів, але це питання часу. Вони за рік еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу вздовж усієї смуги фронту. Президент Зеленський провів засідання Ставки, говорили про російську масовану атаку, яка тривала майже дві доби. За 13-14 травня Росія використала 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття БПЛА в нас був 94%, відсоток збиття ракет – 73%, повідомив президент. Глава держави зазначив, що ключовий виклик – це балістика і прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури та міст. Були доповіді і щодо влучань у різних регіонах – від Рівного і Франківська до Києва та Харківщини, вказав Зеленський. Президент доручив силам оборони і спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді на цей російський удар. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку після інциденту з падінням українських дронів. Це означає відставку всього уряду країни. Фактично, уряд розпався вчора, коли партія «Прогресивні» вийшла з урядової коаліції. Причиною цього стало те, що прем'єрка висунула на посаду міністра оборони свого військового радника, генерала Райвіса Мелніса, замість Андріуса Спруца. Спруц пішов у відставку минулого тижня після того, як на території Латвії впали дрони, які відхилилися начебто від курсу через російські засоби РЕБ. Сіліня розкритикувала міністра за повільне розгортання систем протидії дронам. Тепер уряд країни продовжують виконувати обов'язки тимчасового уряду, доки не сформують новий перед загальними виборами у жовтні. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу зі злочину агресії Росії. Вже 35 країн готові долучитися до трибуналу. Україна наполягає на створенні трибуналу, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії. 15 травня в Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу. 14 травня в Україні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначено звернення званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває ефір на Радіо НВ. Я сьогодні замість Олега Білецького, мене звати Тетяна Іванська, зазвичай в цей час, в цей день з вами вітається Олег Білецький, але ні, ці дві години проведу разом з вами і я, нам справді є про що поговорити. Я думаю, ви чули в новинах, точно чули в новинах Уїни Марецької, там є наші основні теми. Власне, будемо говорити і про ситуацію з цими обстрілами, звичайно, і про Єрмака, і подумаємо, що ж він такого необхідного, окрім іконок, може взяти з собою в СІЗО, хоча зараз же народні депутати деякі припускають, що він же ж сьогодні і вийде під заставу. Ну і поговоримо про найвеличнішого лідера, найвеличнішого із найвеличніших, як говорить Трамп, про поїздку Трампа до Китаю також ми із вами згадаємо. Єдине, на чому одразу хочу наголосити і підкреслити, що наш ефір можливий лише завдяки Збройним силам України. Півтори доби був страшний обстріл України, був важкий день, важка ніч, важкий ранок. Якщо сьогодні зранку ви нас чуєте, якщо сьогодні зранку ви на роботі, ви п'єте каву, будь ласка, не забудьте задонатити. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Треба підтримувати власне військо, щоб не стати частиною війська окупантів. Ну і, власне, я рада вже вітати нашого першого гостя. Він з нами на зв'язку. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі. Пане Дмитре, вас вітаю, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас, пані Тетяно.
1: Пане Дмитре, власне, з цієї атаки я б хотіла і розпочати. Справді масована комбінована повітряна атака, вона розпочалася учора, закінчилася от лише сьогодні, так, десь ближче до 9 ранку, принаймні, я в своїй області побачила відбій в Київській області. Ми бачили і дрони, і балістику, включно з кінжалами, і крилаті ракети. Головна ціль – Київ, Київщина, ну це принаймні я для себе так роблю висновки уночі, бачили руйнування, бачили потерпілих, на жаль, є загиблі. Крім того, в Дарницькому районі обвалилася ще й конструкція в житловому будинку, там також зараз іде розбір завалів. В день було атаковано мій рідний Луцьк, Рівненська область, Коваль так само постраждав. Ну, тобто масово просто атакували нас Росії, але, як пишуть повітряні сили, із знищено з 18 балістичних іскандерів М-12, 29 з 35 крилатих ракет Х-101, Х-55, цього ж знешкоджено 97% БПЛА і 73% ракет. Ну от, власне, давайте спершу про стан нашого ППО і про нашу вправність. Як ви можете охарактеризувати, по-перше, давайте так, чому така атака росіян, наскільки вона для нас нова, та, тому що бачимо все, вони більше і більше застосовують дронів. Більше того, я читала, що ці дрони йшли по кордону практично з Білорусі. Давайте про ось цю атаку росіян і про те, наскільки ми з нею справились.
2: Як на мене, повітряні сили справилися з нею досить таки непогано, і потрібно належне віддати бійцям протиповітряної оборони, бо знаєте, для нас вже таке відчуття, що вся та результативність, яку вони демонструють щоночі, стає звичною, а насправді могло так і не бути. Починаючи із початку вчорашньої доби, ми знешкодили 97% БПЛА, 73% ракетного озброєння, які раніше найбільшої нашої проблеми залишається російська балістика і аеробалістика. З крилатими цілями ми із 35 штук збили 29, тобто більш-менше ця шахівниця нашої ППО, вона вибудовується, вибудовування так званої малої ППО, але захист від російської балістики і аеробалістики все одно залишається нашим критичним питанням, і по це, зокрема, і видно по статистиці повітряних сил стосовно кожної атаки. Чому Київ? Ну, тобто, всі прекрасно розуміють, що історія твориться в столицях, і, власне, збурити містян, і збурити жителів області, ну, це одне із стратегічних завдань Російської Федерації. Те, що ми бачили взимку під час масованих ударів по нашій енергетиці, і коли по різних регіонах України виходили люди, перекривали дороги і вимагали від влади включити світло, мовляв, аргументуючи це тим, що це штучна проблема і ніяких руйнувань енергетики немає. Оце, власне, той ефект, який хочуть добитися росіяни, але в масштабах всієї країни. Відмінність цієї атаки, вона якраз полягала в тому, про що раніше зазначав президент України, України Володимир Зеленський, що росіяни тепер хочуть нас позбавити водопостачання. Тобто їхня терористична мета, вона не змінюється з 22-го року. Це удари по теплій енергетиці, з нас заморозити не вийшло, потім удари по електрогенерації. Так само ми не залишилися без світла. Перед тим, власне, були удари по рухомих потягах і складах, і тепер у нас пасажири залізничних перевезень змушені під час повітряної тривоги виходити в чисте поле. Перед тим були удари по складах із харчовими продуктами. Тобто вони хочуть знайти нішу, яка буде більш-менш для них пробивною, яка буде не так сильно прикрита нами, і таким чином добитися кризи хоча б в якійсь сфері. От зараз це, власне, намагання ударів щодо припинення водопостачання. Тому це ті реалії загрози, з якими ми, власне, стикаємося. Потрібно розуміти, що велика кількість цілей, навіть яких не вдалося збити, вони не долетіли до цілі, тому що в Україні працює розголошена мережа засобів радіоелектронної боротьби. Це те стосується, зокрема, і російської балістики, і аеробалістики, що ми не можемо чим збити, але хоча б відхилити від цілі, від важливого військового об'єкту чи об'єкта критичної інфраструктури, то так інколи нашим бійцям це вдається. Тому однозначно це не кінець, Росія буде намагатися повторити ці удари, вона довгий час проводила накопичення, а з початку року вона, на жаль, вийшла на показник понад 400 одиниць за добу дронів-шахедів і дронів-обманок Гербера, які вони також в більшості свої тепер споряджають невеликим, але з вибуховим зарядом у 5 кілограмів. І тому, ну, критично важливо вистояти ось оці всі хвилі. Тобто ми бачимо, скільки ворог використав зараз дронів, понад 1000, десь близько 1560, 400 на добу вони роблять, плюс вони робили накопичення. Тому це, звісно, важкий для нас виклик, але точно отак щоночі по 1560 вони випускати не зможуть, ну, бо, власне, для цього потрібні ресурси, пускові майданчики і персонал. А він у них, у росіян, слава Богу, також не безмежний.
1: Ну, тут справді ми бачили дуже багато дронів і розуміємо, що це накопичення ще й відбулося, напевно, під час оцього так званого перемир'я на дні Побєдобєсія. Ну, але говорячи про наші удари, про наші відповіді, я вже бачила, Сергій Стерненко написав, що будуть летіти відповіді на території Баліт. І зараз є така інформація, що росіяни, власне, до цього готуються, тому що після операції «Павутина» росіяни почали захищати свої підводні човни навіть за 7400 кілометрів від України. На супутникових знімках морської бази «Рибачі» на півострові Камчатка видно антидронові сітки щонайменше на двох атомних субмаринах класу «Борей» та «Борей-А». Я нагадаю, що ось цей острів «Рибачі» – це головна база атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Терористичної Федерації. Хоча я вважаю, якщо немає вже Чорноморського флоту, можна знищувати потихеньку і Тихоокеанський флот Терористичної Федерації, але це означає, що ми також готуємо відповіді, і я так розумію, що відповіді ми будемо, ну, вірніше так, росіяни бояться наших відповідей не лише дронами, що літають, а й дронами, що вміють плавати. Правильно я розумію, пане Дмитре?
2: Так, 100% ми вже виконували операції не лише в акваторії Чорного моря, про них публічно акцентувати на цьому, ну, не в правилах хорошого тону, це, власне, стосується і те, що ми знищуємо танкери тіньового флоту Російської Федерації, бо нам важливо запустити тренд, щоб ті власники цих плавзасобів, які віддають їх для терористичних цілей, прекрасно розуміли, що вони можуть їх втратити і не заробити тих баснословних сум, які, по яким обіцяла Російська Федерація. Наші спецслужби, Головне управління розвідки, Служба безпеки, Сили спеціальних операцій уже давно вийшли на той рівень, що вони здатні проводити будь-які зовнішні операції у будь-якій точці світу. Я думаю, це переконала в цьому операція «Павутина». Крім того, дуже часто використовуються комбіновані способи. Це коли, наприклад, там частина дронів доставляється плавзасобами, потім ударні морські дрони там заходять на ціль, з цих ударних морських дронів злітають, в свою чергу, дрони на оптоволокні, які наносять додаткові удари, або із наших дронів на них, ну, морських встановлюються вогнемети, встановлюються пускові частини пускових установок від РСЗВ, ті ж гради чи урагани. Тобто комбінації і дешевих таких способів ураження за цей час українські фахівці вигадали насправді дуже і дуже багато. Тому так, росіяни навчені, гірко навчені операції «Павутина», розуміють тепер, що жодна точка в Російській Федерації не є безпечною. І це для них все одно, як би там не було ганьба, це так само підхоплять не задоволені Z-воєнкори, Z-пропагандисти, ну, тому що можна точно констатувати, що російсько-українська війна – це війна, яка ведеться повноцінно на двох територіях, і що нарешті полум'я цієї війни перекинулося на всю територію Російської Федерації. Головне ось оцей страх, який починає вселятися в росіянах, який знаходить зовнішнє таке виявлення. 7 тисяч кілометрів, але на всякий случай все-таки антидронові сітки натягують.
1: Власне, про ось цей страх. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов зазначав, що окупанти будуть намагатися перевантажити наші сили ППО, щоб прориватися на захід нашої країни. Ми це, власне, вчора бачили. В той самий час російські воєнкори почали вчора писати про якусь помсту за щось, і що Україна зараз побачить тисячі дронів. Ми їх справді побачили, але ось до вас питання, як до експерта з російських гібридних впливів у світі. А як ви вважаєте, ось це справді була помста за щось, та як вони вважають, чи це вже більше в росіянців воєнкорів вмикається ось цей страх, тому що все більше і більше на міжнародному рівні, в міжнародних ЗМІ починають писати про те, що Україна таки має зараз перевагу на цій війні?
2: Так, ми точно в найкращому становищі на фронтах російсько-української війни, починаючи з кінця 2022 року, після наших успішних контрнаступальних операцій, які тоді очолював теперішній головнокомандувач Олександр Сирський щодо деокупації Східної Харківщини та звільнення правобережжя Херсонщини. Тобто ми в кращому становищі, ніж півроку тому, ніж рік тому, і це потрібно розуміти, і так ми рухаємося в сторону стратегічного перелому. Я б єдине, що не поспішав сказати, що ми почали вигравати цю війну. Це те, що говорять росіяни про помсту, це їхня давня інформаційно-психологічна операція, що от, власне, не треба дражнити Росію, тому що от вона тоді нанесе от такий вже удар, а це вона нас нібито просто жаліє. Ні. Ця ІПСО розрахована на українців в тому контексті, що от, власне, наші удари, які продовжуються по території РФ, і те, що летить залізяче з території Російської Федерації, що воно, мовляв, якось взаємопов'язано, і що це ми самі роздражнили росіян, що вони тепер по нас б'ють, а відповідно що? Потрібно, щоб населення вимагало припинення війни, плюс терористичні атаки, знищені багатоповерхівки, перебої з водо, тепло, електропостачанням. Оце це має створити таке суспільне негодування, як про це мріють росіяни, власне, для того, щоб тиснути на наше вище військово-політичне керівництво. Це для українців, що, власне, означає помста. От якраз посіяти ось оцю думку, що Росія воює з нами не на повну потужність. Не так, ми вже пережили геноцид і удари стратегічною балістикою, і все на світі, що ми можна пережили. І тобто той народ, який не знав таких жахіть війни, починаючи з завершення Другої світової війни. А геноцид проти українців порівняно з геноцидом у Сребреніцею, якщо ми візьмемо масштаби, звісно, це трагедія обох народів, але це просто непорівняно. Скільки ще ми не знаємо невідомих могил на окупованих територіях. Це те, що стосується нас. Те, що стосується росіян, ми всі ж бачимо, як Україна знущалася перед їхнім побєдобєсієм, перед тим, як українські дрони залітали на територію Москви, не дивлячись на всю насиченість і перенасиченість засобами протиповітряної оборони. За це, власне, командувач військово-космічних сил Російської Федерації поплатився своєю посадою. Ну і потрібно ж якось підняти бойовий дух свого народного населення ось такими, власне, масованими атаками. Тому ні, це ніяка не помста. Такі операції готуються дуже і дуже довго, накопичення проводиться дуже і дуже довго. І тому Росія, це російська воєнна машина, це такий перегрітий двигун, якого заклинуло як педаль газу, який вже просто-напросто не може зупинитися і постійно-постійно продукує ось ці власне атаки. Тому, на жаль, вони ще будуть продовжуватися, такі удари, але сказати, що це помста чи ще щось, ні. Це ніяк не припасовано ні до наших ударів, ні до подій на російсько-українському фронті. Вони б'ють, тому що можуть, тому що не знають, що робити, щоб зламати якось наш опір, який триває з 22-го року.
1: Говорячи про ситуацію на фронті і про те, як те, що зараз відбувається, умовно в тилу, та ось ці дрони українські, які летять по територіях боліт і долітають дуже далеко, чи якось вони впливають на стан російських окупантів, російських солдат, тому що ми знову бачимо нові злочини, бачили, що в районі Гуляйполя, принаймні про це пишуть телеграм-канали військових бійцям Збройних сил України, після того, як наші бійці перейшли в рукопашний бій, на жаль, російські солдати відрізали голови і виклали на дорозі. Я ж розумію, що це не просто звірство, це не просто злочин, це, певно, так само може бути реакція на ситуацію на фронті, на ситуацію, на те, що відбувається в Росії. Ну, можливо, щось є, щось можете нам пояснити от про стан російського війська зараз?
2: Відчай, це великий відчай і злість. Жаль, що ця злість поки що не обертається до їхніх командирів, тому що для російських окупантів головні злочинці, вони все-таки сидять в Москві, а не в Києві. Проблема в тому для росіян, що ми дійсно змогли дуже-дуже сильно загальмувати їхнє просування. Якщо в кінці 24-го року, якщо ми говоримо там приблизно про осінь-зиму, середньодобове просування росіян складало 45 квадратних кілометрів на добу з втратою близько 16 голів російських окупантів на один квадратний кілометр, то зараз воно загальмоване до 2-3 кілометрів на добу. Інколи, коли вони більше витрачають гарматного м'яса, цей показник може стрибнути до 5 із втратою понад 300 російських окупантів. Про що це, про цю статистику, зокрема, і підтверджував нещодавно заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса. Тобто, саме, наприклад, на Покровському тому ж напрямку втрати окупантів становлять 1 до 10. Російська армія реально вперлася. Якщо ми візьмемо, наприклад, другий по кривавості Костянтинівський напрямок, то там росіяни за один тиждень, саме в районі Костянтинівки, наскільки вони сковані в боях, просуваються на один квадратний кілометр. Якщо ми ділимо один квадратний кілометр на 7, то в нас виходить 100 метрів за добу. Ну, в принципі, із тими втратами, які несуть росіяни, це, ну, м'яко кажучи, дуже і дуже високий для них показник. Все більше перехоплень, які публікуються і головним управлінням розвідки, і Службою безпеки, говорять, що підрозділи, які заходять на нуль російські, стираються просто-напросто за лічені дні. Втрати сягають 90, декуди 95% залишки, або виводяться, або втікають, заходить новий підрозділ, і відповідно історія повторюється. Тобто триває ось така велика м'ясорубка. І тому, відповідно, звірства російських окупантів, вони, по-перше, були в 22-му році, ще коли наша обороноздатність була не на такому рівні, починаючи від Бучі, Ірпеня, Ізюма, скільки було вбито, погвалтовано і знищено і обезголовлено, в тому числі українців, тому, власне, ця тактика продовжується. Відчай через свою неспроможність. Ось цей відчай трансформується у додаткову жорстокість, і причому жорстокість до беззахисних, беззбройних людей. Тому що людям зі зброєю, ну, м'яко кажучи, зробити те, що планується, дуже і дуже важко. Це страх і паніка глобально просякають російську армію. Це призводить до великої напруги між середовищами спецслужбістів, тими ж ФСБшниками, СЗРщиками російськими і армійцями, тому що командири, які не виконують плани по захопленню територій, а таких основна маса, якщо не всі, їх потім знімають на місце, ставлять їхніх же заступників, ті заступники починають проводити ще більш криваві м'ясні штурми, і ось цей ланцюжок, він постійно повторюється. Тому, підсумовуючи, прямо відповідаючи на ваше питання, відчай і нездатність зробити щось, власне, нашим силам оборони, зламати хребет української армії, як це анонсував Путін у 2026 році. Тому злість якраз, власне, і виливається на беззбройних українців.
1: Так, але в той самий час російські високопоставлені військові переконують кремлівську цвіль, що, мовляв, вони можуть захопити усю територію Донбасу до осені цього року, після чого Путін хоче посилити свої територіальні вимоги, принаймні про це писала Financial Times, із посиланням на наближені до Кремля джерела і дані нашої української розвідки. За даними двох осіб, які спілкувалися із Путіним, він дедалі більше зациклюється саме на захопленні Донбасу, хоча раніше на різних етапах війни в приватних бесідах він висловлював готовність заморозити бойові дії на нинішніх лініях фронту. Як зазначив один із співрозмовників, він наполягав, щоб зупинитися, ну, це на ось цих нинішніх лініях фронту, але Путін постійно повторює: ні, у цьому питанні я не можу піти на компроміс. Власне, про що це говорить? Ось ця стаття і те, що почали з'являтися. Ну, я не знаю, чи це витики, я не знаю, чи це не вкиди насправді, та тому що пам'ятаємо, що Росія – це страна чекістів, НКВДистів та кадебістів, тому тут невідомо, чи вони не спеціально це вкидають, чи не спеціально це розширюють, але тим не менше, про що свідчить ця стаття, і чи допускаєте ви, що Путін справді в певні моменти був готовий зупинитися, а зараз він впевнений в тому, що він захопить Донбас до осені?
2: Те, що Путін живе в інформаційній бульбашці, це однозначний факт, про це неодноразово наголошує президент України Володимир Зеленський, що Путін не користується мобільним телефоном, як то кажуть, царя формує світа. Ну і це, ну, в них же плани по захопленню Донбасу, вони ставлять ледь не на перше число кожного кварталу, починаючи з 22-го, з 23-го років, потім їх просто-напросто переносять, обіцяючи, все нові-нові приходять командувачі, що от, власне, осталося зробити рішительний удар. Для цього. Тому той же Павло Паліса говорив раніше, мінімум 1,5-2 роки потрібно для захоплення Донеччини всі, і мінімум ще півмільйона голів особового складу, який потрібно в Росії десь взяти. А з цим якраз проблеми, вони готуються до оголошення загальної мобілізації, або хоча б обмеженої в 300 тисяч, але цього дуже і дуже не хочуть робити, бо не проведені до кінця усі підготовчі моменти. Середньодобове поповнення російської армії складає тепер приблизно 850-950 російських окупантів, в той час як минулий рік цей показник скасягав 1200-1300. Відповідно, навіть взявши статистику Генштабу, ми бачимо, що втрати росіян переважають темпи їхнього поповнення, через це, власне, загальмоване їхнє просування на фронті, ну і, власне, через те, що ми активно нарощуємо нашу безпілотну складову НРК, окрема увага підготовці, зокрема, головнокомандувач Сирський нещодавно інспектував проведення і тренувань української армії під час так званого перемир'я. Тому Путіну важливо і надалі тримати покерфейс, що от Росія виграє, що все одно вдасться, тому що якщо буде розуміння у суспільстві, що війна не виграна, то ми пам'ятаємо від подій Першої світової війни до подій 90-х років, першої і другої чеченських кампаній, яких наслідків це призводило і до якого розбалансування суспільства і навіть до зміни взагалі політичної моделі, яка існувала на території Російської Федерації. Остання моя теза, чому саме зараз з'являється такий матеріал, так а чому, коли Україна має успіхи на фронті, має дипломатичні успіхи, з'являються такі матеріали? Можна загортати. Ця стаття Financial Times, активізована справа Єрмака, інтерв'ю Юлії Мендель, багато інших критичних матеріалів. Дуже важливо усі наш позитив, який є, одразу його відповідно збивати, і включаються різноманітні чинники. Сильна позиція офіційного Києва наразі не влаштовує ні Москву, ні Вашингтон. Саме тому ми і бачимо якраз в моменти нашого піднесення ось такі одразу контрудари, в першу чергу, в інформаційній сфері.
1: Пане Дмитре, мені здається, це дуже важливо, що ми про таке говоримо. Знаєте, я неодноразово казала про те, що, пам'ятаючи історію, треба дуже часто нам перечитувати «Чорну раду», тому що це дуже важлива книга, яка показує, як можна мати майже все і все втратити. Але я впевнена, що зараз от в коментарях набіжать і звинувачують вас в тому, що ви якийсь бот, і що насправді ви щось там приховуєте. Ну і говорячи, знову ж таки, репліка про історію, ми все пам'ятаємо, як це було в Росії, вже забув. Чесно, хотілося, щоб це вже було повторення і бажано, от, власне, до осені 26-го року. Хочеться подивитися, як у них там все горить, палає, як люди метушаться. Але, говорячи, у нас ще півтори хвилинки, дві, про мобілізаційний ресурс, не можемо ж не забувати про Лукашенка, який також був зі своїм коленькою на параді «Побідобєсія». І, власне, який вчора сказав, що зараз він буде перевіряти резерви, що треба готуватися до війни. Чи може все ж таки

0: набагато краще, ніж в 22-23 роках, коли загальмували ми російську армію, то навряд чи вони до цього дійдуть. Він буде виступати в Russia Today, він буде оголошувати збори, мобілізації, робити будівництво, але момент саме прямого вступу відтягуватиме до останнього. Все це для того, щоб ми тримали там далі значні сили на українсько-білоруському кордоні, створювали напругу.
1: Пане Дмитре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, був разом із нами на зв'язку. Ми після новин та невеличкої паузи повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Атака Росії по автогуманітарної місії ООН у Херсоні. В машині були голова управління ООН з координації гуманітарних справ та 8 співробітників організації, каже президент Зеленський. Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують, повідомив президент. Він додав, що ніхто не постраждав, представників місії евакуювали. Сполучені Штати сподіваються на відновлення перемовин між Україною та Росією, готові й надалі виступати посередником, заявив державний секретарша Марко Рубіо. На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з різних причин. Українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою. Вони пройшли зиму, росіяни ж налаштовані трохи теж оптимістично, бо ціна на нафту зросла, сказав він в розмові з Fox News. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли в глухий кут. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначено званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 20

0: 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
1: Україну змінюють люди поруч.
2: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
2: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
2: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви справді слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Дональд Трамп залишив віце-президенту Сполучених Штатів Джей Ді Венсу листа з інструкціями на випадок, якщо із ним щось трапиться. Такий лист президент штатів зберігає у шухляді свого столу в овальному кабінеті. Про це розповів заступник помічника Трампа Себастьян Горка. Ну ось цікаво, до чого готувався Трамп і чи боявся він їхати в такому разі до Сі Цзіньпіня? Чи це пов'язано із цим, із цією поїздкою одного діда до іншого? Чи з чим? Про це будемо також сьогодні говорити. І прямо зараз також на цьому зосередимося. З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Слава, доброго дня!
6: Пане Артуре, ми зараз зосередимося на візиті одного лідера до іншого величного лідера, та, як сказав Трамп, але я б хотіла розпочати, власне, з цієї масованої атаки, яку ми бачили. Вона почалася учора в обід, тривала цілу ніч, от сьогодні під ранок вона закінчилася, вже бачили ми звідти, скільки і чого летіло. Президент України зазначив, що ось ця масована атака, вона була саме для того, щоб показати, і зіпсувати політичне тло і привернути увагу до того, що робить Росія саме якраз під час поїздки Трампа до Китаю. Це думка президента. Я ж вважаю, що це може бути саме для того, щоб Росія, ну, розуміючи, що так чи інакше Трамп і Сі будуть, напевно, обговорювати російсько-українську війну, Росія, напевно, що, можливо, хотіла показати те, що вона десь все ж таки виграє і що Україна зараз у не дуже гарному становищі, на думку Путіна. Що ви вважаєте? Чи ось ця атака була якось пов'язана з візитом Трампа до Сі Цзіньпіня? І якщо так, то що хотіла цим показати Росія?
7: Думаю, зокрема, пов'язана, але тут теж не треба перебільшувати значення російських злочинів на геополітичному тлі, тому що, будемо відверті, це не перша атака, вони системно наносять такого роду атаки по Україні. І тут просто важливо розуміти, що для і Сполучених Штатів, і для всього демократичного світу зрозуміло, що Росія запустила рівно таку кількість ракет і дронів, яку в сенсі начиння її поставив Китай. І це найголовніше. Не існує без Китаю російських ракет, шахедів, дронів, усього того, що вони застосовують для вбивства українців. Саме тому ця атака є вкрай цинічною, і вона ілюструє міцність російсько-китайських зв'язків. Тобто, якщо в цьому і є сигнал, то це сигнал про те, що Росія не буде відірвана від Китаю, як цього хоче Дональд Трамп. І також візит Трампа в жодному разі не можна розглядати наразі поза контекстом майбутнього майбутнього візиту Путіна до Пекіна, який очікується, як я розумію, вже наступного тижня. Це взаємопов'язані речі, бо саме там Путін отримує вказівку Сі щодо російської війни.
6: Ну, власне, давайте тепер про ось цю зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. В мене от знову, наприклад, включилася повітряна тривога. Ймовірно, що ось ця атака все ж таки продовжується. Говорячи про поїздку Трампа до Сі Цзіньпіня, вже проаналізували їхнє рукостискання, що, мовляв, Трамп намагався все ж таки перехопити ініціативу, але не зміг. Вже були перші заяви Сі Цзіньпіня і Трампа. Як заявив Сі Цзіньпінь, Китай та Сполучені Штати мають бути партнерами, а не суперниками. Він сказав, що по всьому світі зараз прискорюється трансформація, не бачена за останнє століття міжнародна ситуація є мінливою та нестабільною. Світ опинився на новому роздоріжжі, але ж ми маємо бути партнерами. Обидві країни лише виграють від співпраці і програють від конфронтації. І він підкреслив, що зараз від цієї зустрічі, за цією зустрічю стежить весь світ. І я так розумію, що і Сі Цзіньпінь, і Трамп, завтра вони, до речі, продовжать перемовини, вони впевнені, що від них ось ця ситуація в світі і залежить. Про що свідчиться, ну така, знаєте, я б сказала, десь приязна і десь навіть улеслива риторика з боку Сі Цзіньпіня до Трампа?
7: Ну, риторика загалом не має жодного значення. Нам треба просто видалити оцю всю інформацію з голови, хто що заявляв, як Дональд Трамп будував риторичні прийоми, що говорив всі. Це не важливо, тому що такого роду переговори, а це дійсно найважливіші переговори. Ну, навіть я вже не сказав би тільки 26-го року, а й 25-го року також, тому що підготовка до них велася, відколи Дональд Трамп заступив на посаду. Ну, в такого роду переговорах ніколи немає деталей реальних. Тобто вони можуть зробити якісь заяви, але від них мало що насправді залежить. Реальні речі відбуваються за зачиненими дверима, вони стосуються дуже багатьох процесів, усіх глобальних конфліктів, які є на планеті, включно з російською війною в Україні. Очевидно, що і США, і КНР є стратегічними противниками на різних боках в цій історії, хай навіть нам багато в чому не подобається Дональд Трамп, очевидно, що він є набагато більше однодумцем України, ніж Сі Цзіньпін, який продовжує російську війну руками росіян і в жодному разі її не зупиняє, хоча має для цього усі можливості, по суті, як часто кажеться, за одним телефонним дзвінком. Він цього не робить. Тому ці переговори, вони ґрунтовні, вони серйозні. Але я не думаю, що Дональду Трампу вдасться досягнути всіх своїх цілей за цей один візит. І цей сценарій для нас не є позитивним. Тому що досі було, скажімо так, місяців 5-6 тому, в Трампу було таке відчуття і бажання багато що зробити саме зараз, у квітні. Нині ж видно, що не все вдається так, як хочеться. І існує вірогідність, що оцей переговорний цикл буде просто розтягнутий до осені з урахуванням того, що вони анонсували майбутній візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, та й, власне, в межах саміту G20, а також ще й буде саміт Тихоокеанського партнерства ОПЕК у Шенчжені, також восени. Тобто тут може утворитися оцей люфт в декілька місяців, впродовж якого намагатиметься та вони досягнути кожен своїх цілей. Це не зовсім добре для України в сенсі того, що навряд цей візит призведе до зупинки російської війни, тому що всі поки виглядає дуже зацікавленим в продовженні всіх російських злочинів. І ймовірно, під час візиту Путіна ми побачимо докази цієї вказівки продовжувати робити все те, що він робить, ну, тому що він має свій геополітичний розрахунок.
6: Угу. У вас за спиною Артура стоїть статуя Будди, та не такого як великого, як є в Тайвані, але тим не менше ми розуміємо, що розмова про Тайвань також буде, і тут я допускаю, що Сі Цзіньпінь буде тягти час і буде тягти ось цей трек перемовин з Трампом саме для того, щоб переконувати Штати не втручатися у питання Тайваня. Для, на вашу думку, от все ж таки, ми розуміємо, що Китай зацікавлений у російсько-українській війні. Ми розуміємо, що Китай зараз зацікавлений у тому, що відбувається в Сполучених Штатах, та тому, що йде певне зближення Китаю з Європейським Союзом, що йому, в принципі, теж вигідно. І Європейський Союз, до речі, вже так неоднозначно висловлювався стосовно Тайваню, що, мовляв, ну, це справа все ж таки Китаю. Десь тут Сі Цзіньпінь почав отримувати перемогу. Але чи вдасться йому переконати Трампа закрити очі на Тайвань?
7: Ну, два аспекти. Перше, в Китаї великі проблеми економічні, це ми маємо розуміти, вони нікуди не діваються. Так само, як в Китаї великі геополітичні проблеми, стратою багатьох юрисдикцій, включно з венесуельською. Ми бачимо, що Угорщина також змінює свій курс і може бути прикрити маршрут Белград-Будапешт. І тут можна багато різних називати факторів, але в Китаї є великі проблеми. Щодо Тайваню, Тайвань не є реально переговорним питанням. Сполучені Штати не відступляться від цієї юрисдикції, тому що ця юрисдикція, по-перше, є невіддільною складовою першого острівного ланцюга. Втрата Тайваню – це втрата цього ланцюга і втрата першої лінії оборони і стримування Китаю. На це не піде жоден президент Сполучених Штатів. По-друге, Тайвань – це юрисдикція, від якої залежить розвиток американського військово-промислового комплексу і технологічного розвитку з урахуванням унікального становища Тайваню як виробника передової мікроелектроніки. І по-третє, на сам кінець, Тайвань – це питання, яке є екзистенційним для японської безпеки. Здача Тайваню або перетворення Тайваню на переговорний аспект – це крах американсько-японського альянсу, який Білий Дім і Токіо обидва визначають як фундаментальний. Тобто це ті речі, які не так легко змінити або щось з ними зробити. Тому оця візія, що Трамп буде якимось чином торгуватися торгувати Тайванем, вона досить дурна, скажімо так, тому що це просто нерозуміння того, як працює світова геополітика, світова економіка і загалом система стримування КНР.
6: Так, але згадуючи про те, що ось цей візит, який відбувся, та він же ж відкладався, якщо я не помиляюся, 2-4 рази, два точно він відкладався цей візит, і багато експертів пов'язували його з тим, що, мовляв, Трамп хотів приїхати переможцем до Сі Цзіньпіня, привезти якісь те, що називається карти та козирі, але ось ця війна, яку він розпочав на Близькому Сході, не виявилася для нього переможною, незважаючи на те, що він закінчив чи то 8, чи то 9, чи то 10 війн, та як казав Трамп. Тобто, по суті, він прилетів ні з чим. Але ж тема війни на Близькому Сході так само цікава і Китаю. І тут справді, я з вами погоджуюсь, що Сі Цзіньпінь буде затягувати ось цей перемовний процес. Але Трампу ж це не вигідно. У Трампа нібито попереду вибори, за якими нібито він стежить, які йому важливі. Так? Чому кажу нібито, тому що я вже не вірю в те, що він дивиться на якісь там рейтинги. Він може переконати себе в тому, що у нього рейтинг там 1000% зі 100. Ось. Але тим не менше, як Сі Цзіньпінь може використати ось цю війну в Ірані проти Сполучених Штатів? І чи може він тут на цьому виграти собі час?
7: Сполучені Штати в жодному разі не приїхали з пустими руками або без козирів, це треба розуміти. Тут їх реально багато, від Венесуела до ремілітаризації тієї самої Японії і дуже-дуже багатьох процесів. Дійсно, єдиний момент, який ключовий тут навдався Білому Дому, це швидке завершення іранської історії. Скажімо так, не те, що ця історія потребує якогось там реактивного втручання з боку Сполучених Штатів з огляду на те, що США не готові до якоїсь повномасштабної операції в Ірані. Але, звісно, хотілося США отримати другий кейс, як в Венесуелі. Не вдалося цього наразі досягнути, але хай там як, є контроль за динамікою, що важливо. І питання Близького Сходу, цієї ключової артерії, звісно, що є ключовим для КНР. Це і питання енергетики, це і питання логістики, це і питання зони впливу, тому що Іран хай і дуже кволий, але так чи інакше стовп цієї загальної автократичної системи. І поки шанси на виживання цього режиму в середньостроковій перспективі не такі великі, а саме його існування зумовлено тільки одним фактором – всебічною китайською підтримкою, яка надається або прямо, або надається через Росію як ключове китайське проксі. І на це, звісно, Америка битиме. Так, наразі не вдалося змінити цей режим. Ймовірно, був промах в розрахунку якихось аналітиків Білого Дому, пов'язаний з самими протестними настроями в Ірані, бо ми бачили, що на початку цієї операції були великі сподівання, що теранці зараз підуть захоплювати Тегеран і повертати Шаха. Ну, умовно кажучи, цього не відбулося. Я сподіваюся, що більше ніхто не буде покладатися на протестний потенціал в Ірані, ну, бо він реально не працює, або принаймні не працює так, як того хотілося б іншим стейкхолдерам. Тому, звісно, що іранська історія не така позитивна, як вона могла бути, але сказати, що це повний провал, також не можна сказати. Це контрольована динаміка, контрольована, може, поки не зрозуміло, в який бік. Але всі ці фактори використовуватимуться на переговорах, про це багато йтиметься. І абсолютно не виключено, що після цих переговорів Америка може піти на якісь більш широкі кроки щодо Ірану, щоб до осені змінити цю динаміку. Але це якраз до того, що оцей цикл переговорний може розтягуватися до жовтня-листопада, і це означає, що буде розтягуватися і цикл, пов'язаний з Україною.
6: Угу. Ну, а тут, знаєте, цікаво, а чи є у Трампа такі карти, такі козирі, щоб ось цей цикл насправді так не розтягувався? Наскільки йому вигідно ось це розтягнення цього треку перемовного?
7: Ну, очевидно, що не вигідно. Очевидно, що козирі є пов'язані з економікою, тому що до того, власне, до 26-го року, 25-му році, американський тиск на Китай обмежився втручанням КНР через рідкісноземельні метали. Ми знаємо, що Китай, на превеликий жаль, тут є, скажімо, досі монополістом. Процес диверсифікації цих постачання і перероблювання рідкісноземельних металів дуже зараз активний. Ключові стейкхолдери тут і Індія, і Австралія, Японія, держави-учасниці КВАД. Велике значення в цьому сенсі також має африканські і латиноамериканські регіони. Але це питання майбутніх, скажімо, 50 років, коли світ, демократичний світ може мати, ну, якщо не паритет, то подай кращі умови протистояння з Китаєм щодо рідкісноземельних металів і інших критичних ресурсів. Але хороша історія тут якраз пов'язана з Венесуелою і загалом з енергетичним ринком, який Америка намагається часто успішно підпорядкувати під себе, цей ринок СПГ. Це і ринок, власне, нафти. І тут якраз знову повертаємось до теми Ірану, чому падіння іранського режиму або укладення якоїсь угоди на кшталт венесуельської, що це так можна назвати, було б надзвичайно вигідно США. Тому що це змінило би баланс енергетичного ринку. Поки він не змінений до кінця, тому це створює подальший простір для протистояння і діалогу саме в цьому аспекті, але це елементи. Ну і, по-друге, нікуди не діваються поки ризики тарифів, ризики санкцій, ризики різних обмежень. Так, у Трампа є проблеми, пов'язані з позицією та там Верховного суду щодо тарифів, але очевидно, що щодо Китаю тут може бути багато факторів і інструментів застосовано саме для стримування китайського різного товарообігу. І тут якраз історія про те, що Америка має досі достатній вплив і на європейську, загальноєвропейську юрисдикцію, там і на японську юрисдикцію, і на багато інших ключових демократичних економік і юрисдикцій для того, аби стримувати китайську торгівлю. Ну, і це багатьом країнам, звісно, вигідно, тому що китайська торгівля – це є зброя, і це розуміння наразі присутнє, ну, в усіх державах, де є притомне лідерство, скажімо так. Тому всі ці інструменти, вони на столі, це все всі розуміють. Я думаю, Трамп погрожуватиме Сі Цзіньпіну з цього приводу. І якщо переговори в Пекіні не дадуть жодного результату, а я не буду поки цього стверджувати, бачимо це за декілька днів, а навіть тижнів, то тоді Америка, очевидно, буде застосовувати якісь посилені інструменти тиску для того, щоб підпорядкувати цю динаміку до наступної зустрічі між Сі і Трампом.
6: Коли Трамп прийшов до влади і почав ось ці загравання із кремлівською цвіллю, ось ця червона доріжка в Анкориджі, багато експертів казали, що, мовляв, Трамп просто хоче відірвати Росію від Китая, таким чином послабити КНР, але ми бачимо, що так чи інакше Росія залежна від КНР, хоча мені здається, що, можливо, навіть сьогоднішнім ось цим обстрілом вона хотіла показати себе як суб'єкт, який не залежить від Китаю, та й бути десь виступити або запропонувати себе у ролі посередника між США та Китаєм. Ось після цієї зустрічі, або під час цієї зустрічі, або ну не знаю, в якій перспективі, як ви вважаєте, чи Трамп відмовиться від ось цього свого бажання відірвати Росію від Китаю, чи навпаки він зрозуміє, що Росія і Китай одне ціле і може змінити свою думку стосовно ще одного його друга Путіна?
7: Я думаю, що він тільки посилить спробу відірвати Росію від Китаю, і треба розуміти, що для Білого Дому це питання є набагато стратегічнішим, ніж питання російської війни в Україні, тому що від того, чи Росія з Китаєм, залежатиме хід третєстової війни, до якої готується КНР. Щодо суб'єктності Росії під час цього обстрілу, тут досить сумнівне твердження, поза як якби начиння цієї зброї було виготовлено росіянами, це б ще мало сенс. А оскільки вся ця зброя є де-факто китайською зброєю, і це просто демонстрація обсягів китайського постачання на Росію, а тут нагадаю, цифри на зміні, до 90% мікроелектроніки в російській зброї йде з Китаю, і верстати так само, там понад 76%, все з Китаю, і економіка російська, фінансова система, і інвестиційна база, все тримається на Китаї, ну то тут неможливо говорити про якусь суб'єктність. І я думаю, що абсолютно зрозуміло, що весь цей обстріл був точно погоджений з китайським посольством, поза як Китай є надзвичайно чутливим до того, коли щось робиться його ключовим союзником, коли він приймає такого роду заходи. Ну, варто згадати саму криваву олімпіаду в Пекіні, коли Путін відкладав вторгнення, допоки не вдобрив Сі Цзіньпіна і не отримав безлімітну дружбу, тобто чек безлімітний на війну. Тому все це було очевидно погоджено, і тут не треба думати, що Путін якось зриває переговори Сі і Китаю, оскільки Путін діє на боці Китаю в усьому. От переговори, спроби відірвати Росію від Китаю не спиняться. Я думаю, що Америка навпаки намагатиметься просунути якусь окрему угоду з Кремлем. Вона, звісно, чекатиме результатів візиту Путіна до Пекіна, і потім ми побачимо, думаю, якісь нові спроби. Ну і там Трамп вже не цікає, що він навіть до Кремля може прибути.
6: Так, на жаль, пане Артуре, дякую вам за те, що долучилися. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, був разом із нами на зв'язку. Знову ж таки, нагадую, зважаючи на все те, що відбувається у світі, перше, на кого ми маємо покладатися, це на власні збройні сили та на власну силу. Тому давайте допомагати нашій армії. Зараз маємо ми бути або для армії, або в армії. Зараз зробимо паузу, після чого продовжимо.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
9: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
10: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи без черг і затримок. Туристичне страхування, покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
9: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами.
4: Реклама на Радіо НВ.
9: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
8: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра». Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
9: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Моє вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ефективність росіян на Куп'янському напрямку падає, попри їхні спроби тиснути на місто, каже Віктор Трегубов. Вони, росіяни, намагаються продавити місто Куп'янськ із півночі, тиснути на нього через Голубівку просто тепер з меншою ефективністю, ніж вони могли сподіватися до цього. Ситуація в цьому плані лишається сталою, просто ефективність падає, зазначив речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він наголосив, що в місті досі перебувають невеликі групи окупантів, які продовжують спроби тиску на Куп'янськ. За словами Губова, росіяни лише створюють видимість наступу, інколи лише переміщуючи підрозділи. Подібна ситуація спостерігається і на інших напрямках Харківщини, де російські заяви та карти не відповідають реальній обстановці. За рік Росія може створити власну альтернативу Starlink, пише Мадяр Бровді. Starlink у них обмежили, вони мають свою власну систему супутників і вони вже мають прототипи аналогів підсилення цього сигналу, сказав командувач сил безпілотних систем. Він додав, що ці прототипи недолугі, легко виявляються збройними силами та великих розмірів, але це питання часу. Вони за рік еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу вздовж усієї смуги фронту. Президент Зеленський провів засідання ставки, говорили про російську масовану атаку, яка тривала майже дві доби. За 13-14 травня Росія використала 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття БПЛА у нас був 94%. Відсоток збиття ракет 73%, повідомив президент. Глава держави зазначив, що ключовий виклик – це балістика і прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури та міст. Були доповіді і щодо влучань у різних регіонах – від Рівного і Франківська до Києва та Харківщини, вказав Зеленський. Президент доручив силам оборони і спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді на цей російський удар. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку після інциденту з падінням українських дронів. Це означає відставку всього уряду країни. Фактично, уряд розпався вчора, коли партія «Прогресивні» вийшла з урядової коаліції. Причиною цього стало те, що прем'єрка висунула на посаду міністра оборони свого військового радника, генерала Райвіса Мелніса, замість Андріуса Спруца. Спруц пішов у відставку минулого тижня після того, як на території Латвії впали дрони, які відхилилися начебто від курсу через російські засоби РЕБ. Сіліня розкритикувала міністра за повільне розгортання систем протидії дронам. Тепер уряд країни продовжують виконувати обов'язки тимчасового уряду, доки не сформують новий перед загальними виборами у жовтні. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу зі злочину агресії Росії. Вже 35 країн готові долучитися до трибуналу. Україна наполягає на створенні трибуналу, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії. 15 травня в Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначено званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Спілкуємося з вами на фоні наслідків атаки Російської Федерації по території нашої країни. По суті, атака, яка все ще до цієї хвилини триває, до обіду четверга, 14 травня. За найсвіжішими повідомленнями, 5 загиблих тільки у Києві внаслідок влучання багатоповерхівки, якої знесло цілий під'їзд в Дарницькому районі столиці. Абсолютно терористичний удар Російської Федерації, тому що навіть на їхніх Z-пабліках просто з'являється інформація про цей обстріл виключно з фотографіями ударів по будинках, по багатоквартирній житловій забудові. Учора Рівне, учора Франківськ, сьогодні Київ. І це ще не кінець, виглядає на те. Справді росіяни завдають максимально важкого удару саме по цивільній інфраструктурі, але з тією важкістю, як вони обстріляли більше як 1500 дронів за цілу добу, за 24 години, видається на те, що наші повітряні сили справляються на максимумі своїх можливостей проти наслідків цього обстрілу. Але росіяни постійно впроваджують нові тактики, як любимо ми, журналісти, казати це слово «тактики» щодо обстрілу. Цього разу вони дещо інші маршрути, траєкторії польотів запровадили. Ми бачили, як учора впродовж цілого дня російські дрони йшли буквально такими двома коридорами вздовж кордону із Білоруссю і вздовж кордону з Молдовою та Румунією. І таким чином заходили на захід нашої країни. Івано-Франківськ, теж Рівне, Ужгород вчора вперше так масово постраждав від нальоту російських шахедів. От і маємо те, що маємо. Про ці зміни тактик, скажімо так, і коридорів, маршрутів, якими росіяни користуються для обходження нашої ППО, тобто фактично от можна говорити, що вони почали обходити нашу країну для того, щоб завдавати десь в якихось місцях ударів. Що з тим робити? Будемо намагатися зрозуміти і з'ясувати з Сергієм Безкресновим на псевдофлеш, радник міністра оборони Михайла Федорова. Сергію, добрий день.
2: Я бажаю здоров'я всім.
1: Так от, Сергію, що робити з цими коридорами, коли фактично російські дрони летять? По-перше, давайте так, деталізуйте цю історію, як вони справді летіли. Чи все я коректно це все розповідаю, що вони, по суті, зараз майже навіть не користуються українським повітряним простором, обходять його там, де немає нашої юрисдикції, щоб ми тільки не збивали дрони?
2: Ну так, дійсно, час, коли росіяни запускали шахеди аби кудись там, як це було кілька років тому назад, уже давно минув. Тобто у нас є досвід, як працювати супротив шахедів, у росіян є вже досвід, як запускати діпстрайки, усі шахеди по нам. Що вони роблять? Вони роблять активну розвідку, тобто вони шукають, де встановлюються наші засоби РЕБ, які пригничують сигнали супутникової навігації. Вони шукають, де стоять наші АВГ-групи, вони шукають, де наші перехоплювачі. Вони намагаються робити отакі тестувальні коридори для проходження шахедів. І кожного разу вони змінюють тактику. А ми намагаємося наперед думати, що вони будуть робити далі. Тобто оця війна діпстрайків – це як шахматна партія. Кожного разу росіяни думають щось нове, а ми думаємо, як їх попередити. Цього разу вони намагалися рухатися вздовж кордону з Республікою Білорусь, і це дійсно було дуже поруч, там буквально 5-10 кілометрів, і вони так ретельно огибали усі згиби кордону між Україною та Білорусію, щоб не намагатися залітити, там, не дай Боже, на територію Білорусі. Я вже так на каналі про це писав, тому що це дійсно було трошки важко для росіян, це додаткове програмування, але вони принципово оминали там Республіку Білорусь. От. І рухались дуже щільно. Дуже...
1: А чому ви думаєте, з якою метою вони оминали саме Білорусь? Що це викликає якісь виникають проблеми з Білорусю в них?
2: Так, я думаю, це тому, що Білорусь ніяким чином не хоче бути у цій війні і не хоче ніяким чином досі отак.
1: Але ж ретранслятори вони свої надають для того, щоб ці шахеди по межсистемах літали, правильно?
2: Так, але для ретрансляторів потрібно мати доказ раді електронної розвідки, тобто це дуже суб'єктивно. Так, це важко отримати такий доказ. А якщо, ну, наприклад, там 500 БПЛА буде рухатись через скрізь територію Білорусі, це дуже показово. Це усі бачать на радіолокаційних станціях, і це приховати взагалі неможливо. Тобто, одна справа – це два ретранслятора, інша справа – це там 500-800 БПЛА через територію Білорусі. Тобто я думаю, що Білорусь зараз намагається як максимум, ну, петляти між ну, в цій ситуації, щоб не робити ескалацію.
1: Угу. Сергію, що нам робити з таким тоді от типом застосування російських, такими маршрутами застосування російських дронів? Ну, це фактично, ну, ледь не залітати на територію, або навіть якщо це летить по нашій території, то це збивати на нашій території, що високовірогідно робить потім падіння російського дрона на територію, спричиняє до падіння російського дрону на територію Молдови, Румунії, Білорусі. Ну, росіяни це розуміють, саме тому вони і запускають саме таким чином, очевидь, ці дрони. А нам, ну, я не знаю, чи навіть це запитання за адресою, а що нам в цій ситуації тоді робити, для того, щоб їх все ж таки нівелювати, цю загрозу?
2: А ми будемо збивати. Ну, ми розуміємо всі різки, ми розуміємо, що росіяни шукають там тактику нову, стратегію, але ми також розуміємо, що з цим робити. Ми будемо розташовувати наші екіпажі перехоплювачі біля кордону і будемо збивати, дуже обережно збивати так, щоб це там не виглядало як... Та взагалі усі країни зараз розуміють, ми бачимо, як шахеди залітають на Молдову, залітають у Румунію, залітають у Польщу, і усі країни розуміють, чому так, ну, відбувається. Тобто тут не може бути ніяких претензій, я вважаю, до України, тому що всі розуміють, що тут тільки одна сторона винна в цьому конфлікті, у цій ситуації.
1: Ви, до речі, писали у себе в телеграм-каналі теж таку технічну особливість, цікаву, щодо російських дронів, не гераний, який є основною ударною міцю, а гербер, такий, ну, якби перевантажуючи, відволікаючи дрони, які основною метою яких є перевантаження нашої системи ППО, щоб далі всі там коридори, коли система буде перевантажена, заходили, наприклад, інші або безпілотники, або ракети. Так от ви писали про гербери у себе на телеграм-каналі, що зараз активніше, все активніше і активніше зустрічаються гербери, в яких на борту стоять антени комета на 12 елементів. Якщо так коротко говорити, то антена комета – це засіб, так би мовити, який дозволяє росіянам обходити нашу протидію засобами радіоелектронної боротьби. І чим більше цих елементів в антені, от станом на зараз, ви кажете, їх 12 в масовості своїй, тим більше шансів у російського дрона подолати нашу систему радіоелектронного поля радіоелектронного подавлення. Відповідно, є зараз випадки застосування вже і 16-елементних антен комета. При цьому, наскільки мені відомо, Сергію, це не тільки на дронах, але й навіть на кабах росіяни почали їх застосовувати. Давайте детальніше поговоримо, про що це свідчить і що нам тоді виходить, знову ж таки, в цьому випадку робити.
2: Ну так, да, тут треба трошки розказати, як це працює. Тобто усі ударні БПЛА і також КАБи орієнтуються по сигналам супутникової навігації. Якщо сигналу супутникової навігації немає, вони пригнічені РЕБом, то ударні БПЛА, наприклад, шахет не розуміє, куди йому літити. І тому наш ворог, і це не тільки наш ворог, це війна цілком зіркальна, ми також це робимо на діпстрайках, намагаємося встановлювати спеціальні антени, щоб боротися з завадами РЕБ. І чим більше от на цих антенах елементів, тим більше засобів РЕБ потрібно навколо, щоб цей БПЛА пригничувати. І ми починали війну з 4 елементів, це також було на шахетах 4 елемента. Тобто, щоб подавити оцю антену, умовно потрібно було 5 засобів РЕБ навколо БПЛА. Потім було 8, потім було 12, зараз ми вже бачимо 16. Тобто, що це означає? Це означає, щоб задавити оці умовно БПЛА засобами РЕБ, потрібно мати навколо 16 точок нашого РЕБу. Це дуже багато, і ворог це розуміє. Потім ми вже бачимо 32 елемента. Це такий, ну, виклик від росіян до нас, і оці
1: вже 32 елементи з'являються, так? Да?
2: Росіяни частково встановлюють китайські антени на шахеди, а частково встановлюють російські антени. Це виробляє завод «Нір Прогрес» в Чебоксарах, якому ми не так давно передали привіт від України. Дуже такий потужний. Тобто, і ми розуміємо, хто це виробляє, як виробляє. Ми розуміємо, що це дуже важливо для нашого ворога. Оці антени виробляти, тому що без оцих антен нічого не працює. Але, на жаль, у Росії є Китай, і Китай поставляє в дуже великій кількості оці антени китайські, квадратні, там кругли, це в різних там форматах, і вони там пишуть ззаді таку лейбу для сільського господарства, тобто для якісь там типу логістики.
1: До речі, про китайські комплектуючі, я так розумію, що все частіше і сильніше вони справді заходять на ось такі засоби ураження, тому що, знову ж таки, ви, Сергію, нещодавно публікували, як на шахеди почали встановлювати, я так розумію, китайські камери, які на 360 градусів дозволяють виявляти повітряні цілі, ну, вигляді наших зенітних дронів і маневрувати від них. Крім цього, нещодавно от на виставці 9 травня, такій віртуальній виставці, чи навіть не на віртуальній виставці, ну, словно, на 9 травня десь в Росії був засвідчений Герань-2, модифікація шахеда, який так само чітко видно встановлення CRPA-антен ось якраз китайського походження. Тобто все більше і більше саме китайських комплектуючих з'являється у цих дронах, які росіяни запускають по нас.
2: Ну, якщо ми будемо аналізувати, що виробляє Лабуга, да, то ми бачимо, що там є китайська CRP-антена як основа, там є китайський двигун і реактивні двигуни для шахедів. Це також вироб з Китаю або Тайваня. Що ми бачимо, там є сервоприводи, наприклад, це також Китай. Системи меш-модема радіокерування – це також Китай, вироб. І оці ключові всі такі важливі елементи – це Китай. Але Росія розуміє, що це дуже небезпечна залежність Росії і шахедів від Китаю, тому у них є інше виробництво, має назву Купол в Ижевську, і там росіяни намагаються робити невелику кількість шахедів сугубо з російських скрепних комплектуючих. Там російський польотний контролер, корпус, двигун – це для того, щоб показати Китаю, що якщо щось, ми зможемо самі виробляти. Але дійсно зараз там, ну, більшість шахедів виробляється завдяки тільки Китаю, і вся весь світ це розуміє. Там GPS-навігація, це такі модулі усі, це усе з Китаю.
1: До речі, повертаючись іще до наслідків того обстрілу, який росіяни зараз провели, ми теж бачимо, по суті, і рекордне застосування кількості повітряних цілей, Сергію, які росіяни застосували впродовж доби. 1560 дронів, якщо не помиляюся, сумарно було використано, а якщо брати виключно за 24 години, то там 1400 з хвостиком. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що це рекордний показник. Минулого року ми, чесно кажучи, перебували десь в такому очікуванні і невеличкому страху наше суспільство, що росіяни зможуть одномоментно завдати ударів там тисячою дронів. Зараз, як я розумію, в них вже є така можливість задавати ударів тисячою дронів і навіть 1500 дронів. Щоправда, це в лапках задоволення розтягується на цілу добу. Це не може бути одномоментно, правильно?
2: Ну, це дуже, дуже така, ну, як цікава історія. Надзвичайно, ми десь збивали там 90% усіх шахедів. У цього разу ми збили десь 95% шахедів. Це дуже фантастичний
1: якщо
2: показник.
1: Якщо за нічним обстрілом, я рахував, 96% вийшло.
2: Так, це дуже фантастичний показник, але багато влучень, тому що ми розуміємо, що була відсоток дуже гарний для нас, але ми розуміємо, що кількість була дуже велика, тому оці 4-5%, що влучили, це там у кількості, на жаль, це було багато. І цього разу я можу сказати, що у нас було досягнено десь 30% збиття, це були перехоплювачі. Якщо ми, ну, починали там 10%, 15%, 20%, зараз ми вже маємо 30%. І я впевнений, що дуже скоро ми бачимо 50%, 70% та й 90% збиття нашими зенітними дронами. Цього разу дуже гарно працювали наші хлопці. І я бачив онлайн, як це відбувається, як екіпажі працюють. Тобто Тобто зараз ми дійсно робимо такий технологічний прорив. Ми наращуємо кількість екіпажів, ми змінюємо тактику і стратегію застосування. Чому змінюємо? Тому що я вже сказав, ворог намагається нас прораховувати. Тобто вони відправляють, наприклад, як ви сказали, Василь, Герберу або Шахет, у якої є камера. Камера бачить в небо, і камера шукає наші перехоплювачі. І таким чином росіяни намагаються будувати коридори для шахетних атак. Тобто вони шукають там, де не працюють наші перехоплювачі, де у нас є якась там вразливість, але ми також це розуміємо. Тобто це постійна там, скажімо так, шахмати, як сказав, гра між росіянами і нам. Вони аналізують нас, а ми аналізуємо їх тактику і намагаємося робити контрзаходи.
1: Ну, а от ви кажете, ми зараз системніше працюємо саме по перехоплюючих, і вже 30% цілей збиваються саме ними. За рахунок чого це було досягнуто? От які кроки конкретно ми можемо зараз там говорити про те, що вони були зроблені? А тобто, якщо ми раніше говорили про те, що пам'ятаєте, там і ми з вами теж аналізували і ваше перебування на позиції радника міністра оборони, перші 100 днів Михайла Федорова і перші 100 днів заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова, що, мовляв, там були такі от якби напрацювання в частині того, що аналізувалися маршрути, якими росіяни заходять. На ці маршрути ставилися відповідно, реакція відбувалася, ставилися екіпажі. Від того часу вже минуло доволі таки багато часу. І про що зараз от можна публічно сказати, що було досягнуто, що зараз збільшує ефективність зенітних дронів?
2: Я можу сказати, що ми навіть зараз не зробили половину того, що ми думаємо зробити. Тобто буде це ще краще, але це будуть такі глобальні зміни, глобальні стратегії, концепції захисту нашої країни. Тому що зараз у нас ППО працює по усій країні, на це потрібно дуже багато екіпажів, багато дронів. І ми розуміємо, що правильний шлях для нас – це робити захист наших кордонів. Там в кілька рівнів ешелонів. Тому що шахет взагалі не повинен долітати до великого міста. Тобто ми будемо так робити, щоб якщо там якісь шахети добралися до міста, будуть працювати армійські авіації, гелікоптери, але зупиняти шахети треба поруч з кордоном і надавати їм шансу кошмарити наші міста. Що дуже важливо, це єдине радіолокаційне поле, тому що всі розуміють, що перехоплювачі не можуть роботати, не розуміючи, де літають шахети. Тому дуже важливо, у нас є, я не буду казати, що це тайна, у нас є дефіцит оцих радіолокаційних станцій, тому що їх потрібно дуже багато, їх потрібно на всю країну, то без станцій не може працювати наші перехоплювачі, тому ми намагаємося закуповувати і встановлювати нові радіолокаційні станції, і також ми намагаємося наращувати кількість екіпажів і кількість заходів знищення. Тобто контрактуємо виробників, у нас дуже, як мінімум зараз 5-7 виробників виробляю гарні зенітні дрони, які зенітні і перехоплювачі дрони, які мають спроможність атакувати там, наприклад, шахеди. Але я хочу сказати, що кількість відсотків успішних постійно зростає. Тобто ми це бачимо, завдяки екіпажам. Ми всі розуміємо, що екіпажі також їм потрібно набрати досвід. Да? Не можна зразу взяти, наприклад, когось там з ДФТГ, з кулемета і сказати, все, зараз ти там пілот, який керує перехоплювачем.
1: Тобто, я просто кажу, які досвід зараз конкретно дії відбуваються на те, щоб це покращити. Тобто людей, наприклад, ми пам'ятаємо так слова замкомандувача повітряних сил Єлізарова, який казав, що в нас є велика кількість, десятки екіпажів, які, наприклад, там за рік не збили жодного шахеда. Що зараз відбувається з цими екіпажами? Їх, наприклад, навчають на пілотів і перенаправляють поближче якраз таки до кордонів, там, де ви кажете, має бути ось ця багатоешелонована система оборони. Щоб просто розуміти загальну логіку, куди ми рухаємося в цьому процесі.
2: Я можу вам сказати так, що у нас є така мета і така думка, що усі перехоплювачі, ми будемо керувати їми віддалено. Тобто у нас будуть пілоти в єдиному центрі, десь дуже глибоко під землею, з досвідом керування, і ми будемо намагатися робити так, щоб екіпажі було мінімум, Тобто на позиціях будуть тільки хлопці, хто буде там, ну, підключати АКБ, ну, наприклад, і готувати для запуску оці перехоплювач. А пілоти з досвідом будуть керувати віддалено. І ми вже показуємо, як це проходить. І ми оцю атаку шахедів, які вчора вночі були, ми вже атакували успішно з віддаленим керуванням шахеди. Тобто, ну, ми розуміємо, що це віддалені керування, це наше майбутнє. Так працюють хлопці на фронтах, уже ми знаємо, це не є там тайна, що пілоти можуть керувати там бомберами. І ми будемо намагатися працювати так же. Це нам дуже буде зберігати багато людського ресурсу. Ви розумієте, скільки там потрібно людей на всю країну, екіпажі, навчати, щоб вся країна там, ну, працювала. Це дуже там масштаб великий.
1: Окей, а якщо ми говоримо тоді про радіолокаційне поле, тобто коли ми говоримо про самі перехоплювачі, це якби половина справи збити, так? А друга ж половина – це ще й виявити те, що ви говорите, що у нас не таємниця, немає суцільного радіолокаційного поля, і нас фізично немає стільки засобів. Що ми можемо і куди рухатися зараз в цьому напрямку? Чи це взаємодія, Сергію, з іноземними партнерами? Чи у нас є перспективи на власне виробництво?
2: Ну, я можу сказати, що я нічого взагалі не хочу казати про власне виробництво, тому що ворог шукає усю інформацію, він аналізує інформацію наших спроможностей. Я скажу публічно, що ми розраховуємо на наших партнерів, які нам будуть допомагати поставляти радіолокаційні станції. Так само, наприклад, для нас це проблема, тому що Росії допомагає Китай. Росія використовує дуже багато радіолокаційних станцій біля кордону і в тилах виробництва Китаю. У них є російське виробництво, це як мінімум 5 засобів, але також багато китайських станцій. І вони дуже допомагають росіянам збивати наші там літаки, діпстрайки і так далі. Ну, а ми також будемо розраховувати на допомогу наших партнерів. Ну, щоб усі розуміли, що одна така радіолокаційна станція працює десь на 20-30 кілометрів там навколо. Тобто, щоб закрити усю територію України, ну, можливо порахувати, скільки їх там тисяч, ну, потрібно цих станцій.
1: Цікаво, бажаємо успіху далі продовження цієї роботи. Справді, 96% збиття дронів – це багато, але, на жаль, чим більше дронів стає, тим чутливішими стають ці залишкові 4-5%. Пам'ятаємо амбітну ціль і мету, яку Михайло Федоров і, в принципі, команда переслідує на тим, аби збивати всі, ледь не 100% ворожих дронів. Сподіваємося, це таки реалізується і вдасться. Дякую вам, Сергію, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Сергій Флеш, Сергій Безкреснов, радник міністра оборони України. Ми говорили про підсумки нічної, навіть, я би сказав так, добової атаки, яку противник проводить на територію України, і навіть атаки, яка все ще досі навіть не завершена. Залишайтеся з нами, друзі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.

0: 1.1 це не заважає подати заяву і в категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі Дія, оберіть категорію А1.2 вимушене переміщення за межі України, заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву Дія підписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихню. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого нашого ефіру на хвилях радіо НВ. Закликаю долучатися також до збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Як ніколи актуальний цей зараз запит і звернення до вас буде, тому що ми збираємо на модернізовані дрони, які в зенітному режимі дозволяють збивати ворожі розвідувальні БПЛА. Так, це не напряму ми говоримо про ударні БПЛА, які теж зараз бувають дронами. Ті ударні БПЛА, які нам добряче пошматували щонайменше наша графіка, то й багатьох українців, багатьох помешкання, багатьох українців, будинки. Наймасовніший обстріл за останні 24 години провели росіяни. 1428 БПЛА за 24 години вони запустили по нашій території. Так от, ми збираємо гроші на зенітні дрони, які працюють по розвідниках, але розвідувальні дрони – це теж елемент, скажімо так, ворожої і успішності ворожих обстрілів, тому що вони дають картинку по тому тих об'єктів, по яких вони потім завдають ударів. Хоча сьогодні ми пережили удари саме переважно по цивільних об'єктах. От навіть на російських пабліках жодного немає такого якогось фото, яке б вони показували і не біснувалися на тому, на фоні того, що це там не як це як не удар по квартирі, так удар по якомусь будинку. Як не удар по будинку, так ще якийсь цивільний об'єкт. Я не бачив жодного фото, де б хоча б навіть самі росіяни хоча б могли за вуха притягнути удар по військовій інфраструктурі. Ну, це такий коротенький вступ. Далі ми говоримо з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express, інформаційно-консультаційної агенції, сайту, видання, яке пише про багато дуже про оборону, про технології, про інновації. Олеже, добрий день.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Дякую, що ви долучилися. Слухайте, ну давайте на фоні цього поговоримо про те, що там у нас в плані, скажімо так, розробок та інновацій, тому що за останній час Україну відвідують цікаві персони, цікаві люди, як не CEO Palantir'у Алекс Карпа. Що таке Palantir? Це компанія, яка, по суті, є піонером шиїшних розробок, тобто штучного інтелекту, впровадження його в оборонні механізми. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, з яким у нас укладена зараз, ну, з Німеччиною загалом укладена домовленість про виробництво далекобійних засобів ураження, і не тільки далекобійних, але й загалом дронів, скажімо так, ударних дронів. Але також нас десь так паралельно, ну, ніби наче ведеться трек по розробці спільних систем протиповітряної оборони з Німеччиною. Ну і той же CEO Palantir, про який я говорю, що піонер розвитку штучного інтелекту в межах застосування її зброї. Михайло Федоров, наш міністр оборони, повідомляв, що ми зараз надали доступ до даних нашим західним партнерам, і, зокрема, Palantir адмініструє цю платформу, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля українського бою для навчання AI-моделей. І зараз вже понад 100 компаній тренують понад 80 таких моделей. Тут в цих процесах десь є, відходячи від сьогоднішньої ситуації, щось про те, що може нам закривати небо?
3: Все абсолютно. Якщо ми говоримо про Palantir, то попри доволі значну суперечність та вже певну скандальність цієї компанії в зв'язку з маніфестом, у зв'язку з тим, що не всі країни хочуть з нею співпрацювати, але для України це дійсно дуже потужний партнер, який взаємовигідний, тому що вони дійсно на даних, які отримують від нас, вони навчають свої моделі, і саме завдяки цьому вони і вважаються провідними у питанні саме бойових штучних інтелектів. І одним з напрямків якраз і є робота у напрямі протиповітряної оборони, і мова йде про великий аналіз, ну, до чого це щоб спуститися якби на землю.

0: для чого саме от що робить Palantir банально? Що вони пропонують? Вони пропонують автоматизовані системи управління військами, які якраз в основі штучного інтелекту можуть обробляти за мінімальний час величезний обсяг інформації з абсолютно різних джерел, і завдяки цьому одразу видавати найбільш статистично вірні рішення, скажімо так. Тобто, знов-таки, штучний інтелект, він не зовсім інтелект як людський, а він більше працює на основі там бікдейта, статистичної виборки і все те інше. Тому це те, що зараз допомагає і є головним трендом. Треба розуміти наступну річ. Зараз взагалі той самий Palantir у своєму такому нашумнішому маніфесті, він написав те, що країни зараз
1: А що за
0: знаходяться...
1: маніфест? Розкажіть нашій аудиторії, бо ж не всі в курсі, що за маніфест, якщо так два слова.
0: Не дуже хочеться торкатися тему, тому що дуже скандально, як ви, думаю, хто дуже сильно захоче, зможе просто загуглити маніфест Палантіра, чому його називають технофашизмом. От, для нас це, можливо, розбірки лібертіанців десь там у Каліфорнії, тому що у нас є війна і є реальність, і питання використання бойових штучних інтелектів, воно виходить за межі етики. Тому що там важливе, там багато чого, там... Але для нас ключовим те, що навіть у Palantir, воно прямо написало в цьому маніфесті, те, що країни переходять від безпосереднього ядерного стримування на стримування завдяки бойовому штучному інтелекту. І той, хто програє цю гонку, той програє якби свою безпеку. Тому, наприклад, зараз у США, у Пентагоні, прямо от люди, які керують якраз впровадженням штучного інтелекту, там різні використовуються платформи, не лише Palantir, вони прямо сказали, що немає часу навіть на обережність, на виважений підхід, треба от просто бігти, тому що інакше вони програють. І допустили на початку року штучні інтелекти нового покоління, вже не генератив, а агенти, агенти ШИІ, агентні ШИІ. Вони допустили спочатку до несекретної документації, буквально два тижні тому, до секретної документації, тобто до всієї документації. І агентні ШИІ – це те, що вже допомагає вирішувати комплексні задачі повністю автономно. Нам, як зазвичай побутовим користувачам, знайомий звичайний там генеративний ШИІ, тобто там, наприклад, може дати, дай там згенерує відповідь на цей лист. Ну і він їх згенерує, як він вміє, там на основі своєї лінгвістичної моделі. А генеративному ШИІ можна дати завдання, наприклад, відповідай на ці листи, отримуй відповіді, аналізуй їх, роби звіти і направляй їх туди-то. Оце от задача для генеративного ШИІ, для вже агентного ШИІ. Ну, або рахуй кількість автомобілів, яка проїхала по цій трасі, визначає військові, наводить на них ракети. Це теж буде агентний ШИІ. Тобто, в чому, повертаючись до нашої, нашого моменту, і чому для нас це важливо? Тобто, такі рішення дозволяють, наприклад, проаналізувати ворожі далекобійні атаки за рахунок великої бази інформації і, наприклад, побачити найбільш вигідні маршрути польоту різних засобів для і передрікти, де саме краще вони, всі загрози, там ті ж самі шахеди, крилаті ракети, скоріше за все будуть летіти.
1: Ну, це про передбачення саме... певних сценарію, правильно, Микола?
0: Абсолютно. З високою долею вірогідності.
1: Я вибачте, додам, нещодавно я слухав дуже цікаву таку панельну дискусію, в якій брав участь зам головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. Він нас теж, якби, мало хто це знає, тому що ця його діяльність якби не супер підсвічується, але він на посаді замглавкома опікується якраз таки інноваційною діяльністю. І він якраз дуже говорить багато про автономізацію. Ну, зараз всі говорять про автономізацію, що це тренд, от як ви сказали. Якщо ти не біжиш в цьому напрямку, то ти програєш просто свою безпеку. І він цікаво якраз таки говорив з точки зору захисту, наприклад, прифронтових територій, щоб от просто теж на прикладах, прикладних розуміти. Він каже... Наприклад, запускають росіяни КАП, чи запускають вони шахет по Харкову, Херсону, Нікополю чи Сумах з Чернігівом. Каже, час на реакцію в людини, в людського мозку дуже дуже малий, щоб цю ціль виявити, зрозуміти, що це за ціль, її розпізнати, надати їй умовний порядковий номер для того, щоб далі спустити, дати цілевказання на конкретні засоби ураження, чи це буде зенітний дрон, чи це буде зенітний ракетний комплекс, чи це має бути Петріот і так далі. І щоб збити ще цю ціль. Зараз все опрацьовується в людському режимі людського мозку. А людський мозок, ну, він не встигає зробити всі ці операції, тому якщо ми автоматизуємо ці системи, то в нас буде більше шансів, наприклад, прикривати наші прифронтові території. Це от я просто так принагідно до вашої тези, якби в розвиток цю тему додаю того, що я нещодавно чув на відкритих панельних дискусіях.
0: А, абсолютно. І ти теж, ну, ми, до речі, висвітлили якраз безпосередньо те, що говорив він на цій панельній дискусії. У нас є така окрема публікація, кому цікаво, може там подивитися. Але тут важливий ще момент, він починається з того, що ціль потрібно виявити. І банальна задача в тебе є 10 радіолокаційних станцій, сотні акустичних сенсорів, якісь там оптоколокаційні станції. І тепер всю цю інформацію треба звести, тому що половина з них, наприклад, бачить якусь ціль. І в тебе 20 сенсорів говорять, що вони бачать ціль. І тепер треба розуміти, що це одна ціль, чи це 20 окремих. От як банально цю задачу вирішити. І якраз за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, можливо, відсіяти хибні цілі, можливо, зрозуміти, що ці сенсори бачать одну ту саму ціль, або бачать різні цілі. І, звісно, вибрати за мінімальний час відповідний засіб, який знаходиться прямо тут. Для розуміння, наприклад, ще умовно, там декілька років тому, можливо, там 5, умовно 10. Для цього треба, щоб людина, от щоб пам'ятаєте, хтось якісь там фільми, там вони там малювали на таких от прозорих, на прозорому склі малювали якісь там цілі, наносили координати, там і цілий штаб сидить і дивиться на це.
1: Mm-hmm.
0: От. Щоб все замінити і замінити. І зробити, прискорити ці процеси просто у тисячі разів, так, алгоритми штучного інтелекту, вони на цьому дуже сильно допомагають. І це от лише відносно от питання протиповітряної оборони. Це лише один пласт, тому що є пласт розвідки, є питання планування далекобійних ударів, і система Палантір, вона використовується для цього, про що, ну, говорили вже доволі давно. Тобто, на основі, наприклад, масиву даних, які є відносно протиповітряної оборони вже Російської Федерації, можна прокласти маршрути далекобійних наших дронів чи ракет. І прокласти так, щоб вони долітали. Ну, це от те, що чим, наприклад, може, ну, пропонує Палантір.
1: Ну, дивіться, це така фантазія, чи це те, що зараз справді от може розвиватися в контексті нашого майбутнього найближчого, тому що ми зараз чуємо про багато амбітних планів, що Україна розвиває те, розвиває це з німцями, з Палантіром, з різними. От ми укладаємо дрон-діли. Вчора президент був в Бухаресті, Бухарестська дев'ятка, було засідання, знову черговий дрон-діл. Тобто якісь оборонні взаємодії з тими країнами, які, вочевидь, якби є нашими партнерами, ну, ми ведемо взаємодії і працюємо в цьому напрямку. Тобто, наскільки, от я поставлю так, менш філософську це питання, Олеже, наскільки ми можемо мріяти про те, що в нас з'явиться в осяжному майбутньому якісь засоби того ж таки ППО, якими ми зможемо, ну, мати як своє або спільне пан-європейське, де Україна буде мати ключове місце.
0: Тут важливі моменти, які саме засоби протиповітряної оборони. Наприклад, зенітні дрони вже наші. Це протиповітряна оборона, хоча б відніс би до протидронової. Тобто є там протидронова, протиповітряна в стилі там літаки, крилаті ракети і протиракетна оборона. От якщо розділити от ці три поняття, тобто на окремо, то не просто ППО. Там протидронова і там проти аеродинамічна, то тоді, ну, можна щось говорити більш конкретно, тому що протидронову ми об'єктивно закриваємо своїми силами і закриваємо тими засобами, які можемо виробляти самостійно. Це дуже важливо, тому що навіть питання, ну, завжди впираються і говорять про те, що зенітні дрони, вони ефективні, тому що вони дешеві. Тобто, ну, економічно доцільні. Насправді зброя вже давно перестала коштувати грошей. Вона може коштувати хоч там мільярди, і, ну, гроші будуть знаходитись, намагатися знайти. Головне питання в тому, і що і багато хто це пропускає, скільки РФ може виробляти шахедів на день? скільки Україна може виробляти зенітних дронів на день, і скільки весь західний світ може виробляти зенітних ракет. І весь західний світ стільки зенітних ракет разом узятий на день не може виробляти, скільки РФ виробляє шахедів. А от одна Україна зенітних дронів може виробляти і більше виробляє, чим, наприклад, ворог може виробляти шахедів. От і все. Хоча, знову таки, зенітний дрон – це не один зенітний дрон проти одного шахеда. Насправді,
1: так,
0: там
1: один до
0: витрати
1: одного. Так, це не один
0: да,
1: до одного.
0: недалеко, не один до одного.
1: Слухайте, але от росіяни, до речі, на своєму параді, по якому ми не відпрацьовували, і зараз я думаю, що багатьох людей з'являється такий справедливий запит, якого біса ми там не відпрацьовували по параду 9 травня, от вони по нас так відстрілялися, як за минулу добу. Ну, скажімо так, залишимо це питання до нашого військово-політичного керівництва, але на військовому параді, такий віртуально ще частину цього параду, і, до речі, про це писали якраз Defense Express, росіяни презентували, презентуючи свою чи то дрон, чи то ракетодрон «Герань-5», словом, реактивну модифікацію «Герані». Ну, вона зовсім не схожа, як класичний там «Герань» чи «Шахет», тобто не трикутна форма, а це вже як ракета, і чимось вона навіть зовні схожа мені на «Фламінго», я скажу чесно. От такому композиційному рішенні цей засіб. Що про нього відомо, Олеже? Наскільки ми можемо говорити про масовість виробництва росіянами такого засобу, про його небезпечність і про його готовність до впровадження вже для обстрілів нашої території?
0: Ну, тут важливий момент те, що це не чергова версія шахеда. Тут важливо розуміти. Тобто вони просто називають «Герані» – це, ну, це просто загальна назва. Тобто є «Герані-1», яка не пішла в серію масово на основі шахеда 131-го, «Герань-2» на основі шахеда 136-го, і далі пішли реактивні версії «Герань-3», «Герань-4». «Герань» не на основі іранського шахеда, тобто будь-якого, вона на основі іранського карар. Це, ну, як і у випадку шахеда, який є правнуком німецького ДАР через ізраїльську ГАРПІ, то карар є нащадком американського дрона мішені для тренувань розрахунків ППО та винищувачів МКЮМ-107, який там ще був поставлений Ірану до Ісламської революції в незначній кількості, і на основі цього дрона мішені вони зробили реактивний дрон, який в них спочатку паралельно відігравав роль ударного. Вони зробили з нього навіть там дрон-винищувач. Тобто все заяви Ірану, які були, їх треба пропускати через певний фільтр скепсису. От і от цей карар, він був переданий, його документація, вочевидь, готові конструкції були передані до Російської Федерації, в ту саму Алабугу, напевно. І вони на його основі, не повністю повторивши, але вони зробили цей от «Герань-5». Тобто це не шахет у звичному вигляді.
1: Він виглядає як ракета. Там, я кажу, він мені навіть композиційно дещо нагадує «Фламінго». Може, я помиляюся, звісно, але ти не
0: менше. Ну, там різниця в розмірах конструкції настільки колосальна, що, ну, це, ну, умовно кажучи, Boeing 737 схожий на Airbus 320. Але ж це, не, це різні абсолютно літаки з різних конструкторських...
1: Добре, давайте тоді говорити про російський цей дрон-шахет.
0: Тобто, про, ну, да, просто для розуміння. Якщо ми говоримо про «Фламінго», то це величезна крилата ракета там з бойовою частиною тонна, з 3000 кілометрів дальністю і з реактивним двигуном від реактивного літака. То цей «Герань-5» на основі «Карара» – це про 1000 кілометрів і 50 кілограмів бойової частини. І літає він на китайському мініатюрному турбореактивному двигуні, який доступний на цивільному ринку. Так, можна зайти, от прямо зараз, хто хоче, у кого є там великі кошти, може зайти на Аліекспрес, замовити собі з доставкою часом безкоштовно китайський мікро, ну, малогабаритний турбореактивний двигунчик. От, 20 тисяч баксів він від ваш.
1: Та я просто веду до того, наскільки це вже може бути масово, наскільки це може бути небезпечно і в застосуванні росіянами, ще й такий тип повітряного нападу.
0: Ну, вони давно йдуть до реактивних дронів, тому що це є певною відповіддю на питання, як протидіяти українським зенітним дронам, тому що є питання швидкостей. Реактивні дрони можуть летіти там на тих от китайських мікрореактивних двигунах десь 500, ну, 400-600 кілометрів, з часом, можливо, до 700. Для зенітних дронів це вже важкі швидкості. Не кожен зенітний дрон може їх, ну, розігнатися, тому що він на пропелерах. а не на реактивній тязі. Тому води рухаються у цьому напрямку. Водночас є питання вартості, тому що реактивний двигун, це та інша реактивна система, витривалість конструкції, яка має бути міцнішою, розрахована на такій швидкості, воно піднімає вартість цих виробів. Тому вони зараз з ними експериментують. І їхні використання якби прослідковуються, але у порівнянні зі звичайними шахедами ну, поряд не стоїть. Але ну,
1: це зараз не масовий продукт.
0: ну, неможливо сказати, тобто немає там даних, скільки насправді от, їх виробляється прямо зараз, але об'єктивно, враховуючи Герань 3, Герань 4 чи Герань 5, там ці от бандеролі, тобто це теж туди. На китайських двигунах, то ворог, скоріше за все, знаходиться у певному пошуку ефективного рішення для себе з точки зору можливості виробництва і вартості.
1: Боже, тоді в мене ще фінальне запитання для такого співставлення температури по палаті, коли ми говоримо вже сьогодні про контекст масованого обстрілу і роботи ППО. Це у нас, в принципі, не секрет. У нас в режимі ППО активно дуже відпрацьовує наша авіація. Звісно, хотілося, щоб авіація, у нас було її фізично більше і більше засобів, і більш далекобійних, щоб ще й в режимі атаки вона відпрацьовувала активно, хоча й зараз ми бачимо просто десятки відео, там, в тому ж таки Покровську, наші воїни повітряних сил, авіатори саме відпрацьовують ну, дуже успішно по противнику, не даючи йому розширяти їхню експансію за Покровськ, фактично, за Покровськ, за Роденське, за Мирноград. І ми бачимо цю атакувальну роботу, але коли ми говоримо про режим роботи авіації як ППО, скажімо, що так, то виникає ще й така ну, доволі цікавинка з точки зору останніх візитів міністра оборони України Михайла Федорова. Він спілкувався зі шведами, був в Швеції, і знову піднімалася тема гріпенів. Тобто ми пам'ятаємо, що у нас по гріпенах є певна укладена домовленість про те, що вони нам будуть як постачатися до України, ми їх будемо купувати. От з числа останнього Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Тобто це вже елемент підготовки до отримання гріпенів.
0: Так, да, об'єктивно, тому що гріпени, вони тут треба розділяти. По-перше, на першому етапі мова йде про 14 гріпен, скоріш за все, 14 гріпен версії CD, це попередня версія, вони будуть вживаними. Чому 14? Тому що рік чи вже 2 роки тому Швеція офіційно оголосила про виведення певної кількості, ну, 14 цих літаків, які не будуть розібрані для того, щоб стати донорами запчастин для інших. Тобто зарезервували саме таку кількість. Скоріше за все, вона і буде передана. Офіційно говорилось про те, що вже українські пілоти навчаються. Тобто так, ми очікуємо Gripen CD. C – це одномісна версія, D – це двомісна версія цього літака для їх отримання повітряними силами України. Це має бути, ну, от скоріше за все, як і у випадку літака з далекорадіоклаційного виявлення від Швеції САП-340, то ну, ми дізнаємось про це вже по факту. Ну, і це буде чудово, коли ми дізнаємось не через те, що от Україна, там хтось там вийшов з якихось там посадовців і сказав, що в Україні скоро будуть передаватися. Ми повинні про це дізнаватися від вою русні. Ну, мені так здається. Тобто, ну, як, наприклад, з тими самими F-16 були, тобто вже з'явилася інформація, що вони є, і лише потім, от вже офіційно підтвердили. От це кращий варіант, ніж робити ворогу анонси, краще робити ворогу сюрпризи. Але мова йде, ну, знов-таки, вже оголосили у Швеції приблизну кількість, і це, знов-таки, попередня версія. Вона вже багатофункціональний винищувач, все окей, нам дуже допоможе, тому що вони вже використовують ракети Метеор, питання, щоб ці ракети лише були. А от наступні, ті, які у версії новій, поточні, яка у серійному виробництві, і F, вони ж ЕХО ще називаються, то... Ну, от це от питання укладання твердої угоди, яка буде на мільярди, на просто
1: це знову ж таки, напевно, щоб така угода відбулася, треба базу зрозуміти і можливості використання тих же гріпенів в базових, в старих, як кажете, вживаних версіях, але це дуже круто, якщо там справді є ракети Метеор, це далекобійні ракети повітря-повітря, доволі великого радіусу дії, і, ну, тому можливо, вони нам допоможуть в боротьбі
0: так,
1: з
0: вони можуть
1: російськими
0: допомогти
1: хакерами.
0: відігнати ворожу авіацію від рубежів використання, на Макабі, коли питання кількості цих метеорів, тут об'єктивно є питання, ну, скільки їх можуть там передати. Тому що ця ракета, вона, звісно, пан-європейська, вона від концерну MDBA, водночас, ну, її не так багато, і вона доволі коштовна. Тому тут є питання передачі цих ракет до України. Це поки взагалі не висить у повітрі питання, навіть таке не зустрічав. От те, що Gripen є, да, про конкретно метеор під Gripen, під питання. Можливо, Швеція якусь кількість передасть. Але сама наявність навіть в Україні цих літаків з цими ракетами вже певною мірою може змінити баланс сил і змусить рашистів діяти більш обережно. Тобто це в будь-якому випадку позитив. Але от від, ну, а відносно підготовки до 100-150 Gripenів, то, по-перше, у будь-якому випадку це питання, яке буде в... Ну, ми це перші літаки отримуємо у 30-х роках, для розуміння.
1: Олеже, слухайте,
0: Тобто...
1: дуже дякую вам. Це, мусимо вже ставити крапку. Дякую вам за цю розмову. В принципі,
0: дякую.
1: Вона так загалом надихає. Надихає. Тут би ще про протибалістику говорити, ну, але це значно складніший комплекс, і вже ми не встигнемо по часу. Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, був у нашому ефірі, друзі. Залишайтеся з нами і згадуємо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Нагадаю нашій аудиторії, що дійсно от внаслідок того обстрілу з боку російських окупантів ми маємо вже п'ятеро загиблих в Києві, десятки постраждалих. От тільки що чули в новинах, що два десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Той під'їзд, який був зруйнований внаслідок цього обстрілу, досі розбирають, намагаються врятувати людей. Також нагадаю, що ще вчора, тобто 13 травня в день було запущено сотні різних російських дронів, і шахедів, і не шахедів. Приблизно те саме ми побачили і вночі, можна тут додати, балістику, криваті ракети і так далі. Пане Вадиме, я бачив вашу аналітику. Ви вважаєте, я процитую те, що ви написали, що масована атака на Україну мала відбутися саме в день початку саміту Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Нагадаю, аудиторії вони зустрічаються зараз в Пекіні. Чому так? Чому ви робите такий висновок?
5: Ну, перш за все, я хотів би сказати про те, що насправді росіяни дуже рідко прив'язують будь-які атаки до якихось дат. Тобто, в принципі, за останні 4 роки війни можна на пальцях перечислити випадки, коли росіяни приймали рішення робити масові атаки при уроченні до тих чи інших подій. Зараз для них це чому важливо? Тому що, по суті, на сьогоднішній момент існує певна невелика, але все ж таки вірогідність про те, що про Росію будуть говорити без Росії, і про те, що Китай та США можуть домовитися про розширення переговорної групи і, власне кажучи, крім США, до переговорів по Україні може долучитися і Китай. Повторюся, це теоретично, і це відносно невелика вірогідність, але все ж таки росіяни не хотіли б, щоб це відбувалося саме таким чином. Ну і плюс до всього іншого, я не думаю, що вони б дуже хотіли, щоб сюди приєднався Китай, тому що Китай – це єдина країна насправді в світі, яка реально може натиснути на Російську Федерацію. Путін недаремно, Путін, Ушаков, ряд інших очільників Російської Федерації минулого тижня кілька разів артикульовано заявили про те, що війна закінчиться тоді, коли Україна вийде з Донбаса. Тобто вони, по суті, поставили червоні прапорці перед своїм мирним ультиматумом, назвемо його так. І, власне кажучи, спеціально для того, щоб підтвердити рішучість своїх намірів, їм потрібно було продемонструвати силу. І саме тому ми побачили одну із найбільш масових атак на Україну за останні, напевно, півроку.
4: Добре, ну от якщо говорити про те, наскільки можливим є, от можливою є така розмова про Росію без Росії, умовно кажучи, Дональд Трамп розмовляє зі Цзіньпіном і вирішує питання російсько-української війни. Чому така ворогідність невелика, на вашу думку?
5: Ну, причин є кілька. Перше, це те, що насправді на порядку денному Путіна і, вибачте, Сі Цзіньпіна і Трампа є ряд інших питань, де Україна не являється пріоритетом. Перше, це вони мають поговорити про торгові стосунки США, Китаю взагалі, і зокрема про, точніше, зокрема і взагалі про світову торгівлю, як вона буде розвиватися в найближчі роки. По-друге, вони повинні обговорити питання Тайваню. На третьому місці, очевидно, стоїть питання всього того, що буде відбуватися або не буде відбуватися в Ормузькій протоці. І лише четвертим зазначенням, напевно, все ж таки для обох сторін є питання України. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми не розуміємо на сьогоднішній момент, наскільки Трамп зацікавлений в тому, щоб розширити переговорну групу, і наскільки він готовий залучати сюди Китай. Як на мене, це можливо лише в тому випадку, якщо як мінімум по перших двох питаннях, по торгівлі, по Тайваню, Китай та США зможуть дійти якоїсь згоди. І нарешті треба розуміти, що переговори по Україні в розширеному вже форматі, це не просто переговори про Донбас або про те, як буде або не буде розвиватися війна. Це переговори значно ширші, тому що розширяється, сильно розширяється, точніше, переговорне поле. Це переговори не лише, повторюся, про Україну, але й про те, як будуть відбуватися стосунки в трикутнику США, ЄС, Китай, в чотирикутнику США, ЄС, Китай, Росія, як буде розвиватися ситуація в Чорноморському регіоні, як буде розвиватися, Китай зараз має дуже велике зацікавлення в Чорноморському регіоні, якщо ширше, як буде розвиватися ситуація в Чорноморському і Каспійському регіоні, де, знову ж таки, Китай має, і вони перетинаються із амбіціями, які, ну, не дуже сильно, але все ж таки демонструють Сполучені Штати Америки, і
4: так, здається, у нас проблеми якісь зі зв'язком. Давайте спробуємо його відновити. Пане Вадиме, чи чуєте нас зараз? У нас трохи переривається зв'язок.
5: Я вас добре чую.
4: Так. Ну, от ви казали про те, якими є пріоритети Китаю. От ви, ну, якби пояснювали, чому, ну, не є супервирогідним те, що ми побачимо Китай як сторону переговорів. Але чи ми бачили сигнали того, що Китай цього хоче? Дійсно, був 22-й рік, коли більшу частину року Китай взагалі мовчав, ми нічого не чули з Пекіна. Потім були оці різні варіанти мирних планів, які Китай пропонував. Також були спільні разом з, скажімо, країнами так званого глобального півдня. Чи ми зараз бачимо те, що щось змінюється в Китаї, якщо говорити про російсько-українську війну? Що змінюється в Китаї в контексті російсько-української війни, на вашу думку?
5: Я просто не знаю, на якому моменті я пропав. Я просто частково повторюся, що Китай, переговори по Україні – це не переговори виключно про Україну. Це питання значно ширше. Це питання про те, як будуть розвиватися стосунки Китай-США, Європейський Союз, як будуть розвиватися стосунки Китай-США, Європейський Союз, Росія, як буде розвиватися ситуація в Чорноморському і Чорноморсько-Каспійському регіонах. Тобто, таким чином, в принципі, питання України – це лише привід до більш розширеного погляду Китаю на те, як будуть представлені інтереси Китайської Народної Республіки в усіх цих аспектах, про які я говорю. То Китай дуже зацікавлений в тому, щоб ці переговори розпочалися і щоб вони були там результативними для інтересів Китаю в значно ширшому контексті, ніж просто закінчення війни в Україні.
4: Добре, ну от дійсно ми розуміємо, що от, мабуть, найголовніше, що є для Дональда Трампа, це домовитися про певні економічні питання, домовитися про штучний інтелект, домовитися, можливо, про те, що буде відбуватися з ядерною зброєю. Ну от такі висновки, наприклад, роблять американські аналітики, американські політологи, журналісти. Очевидно, що питання України не на першому місці, але якщо повертатися до того, про що ми почали говорити з самого початку, тобто дійсно вчора вчора, 13 травня, і от сьогодні вночі і вранці, 14 травня, ми дійсно побачили один з найбільших обстрілів України з боку Росії. І ви сказали про те, що ну це таким чином російські військові, Кремль, хочуть продемонструвати Пекіну, що ну вони не підуть на поступки. Чи це і є головний сигнал? Ну, чи по-іншому сформулюю, яким є головний сигнал такого обстрілу, якщо ми говоримо, що він дійсно приурочений до от цієї зустрічі американського президента та китайського лідера?
5: Ну, я думаю, що це, в принципі, є головний сигнал. Тобто, в даному випадку Путін демонструє про те, що він залишається суб'єктом, він не збирається бути об'єктом переговорів Китай-США, і він демонструє, що він буде грати в свою гру. Тобто це насправді отакий дуже чіткий сигнал, де Путін демонструє свою суб'єктність.
4: Зрозумів вас. Знову, от пам'ятаємо, що дуже закритим є все те, що відбувається в Пекіні, все те, що відбувається всередині політбюро китайського, ми дуже мало знаємо про це, але серед тих сигналів, які от намагалися трактувати, в тому числі, наприклад, українські дипломати, це було те, що китайські МЗС напередодні 9 травня, тобто напередодні цього параду в Москві, вийшло з заявою прям про те, що дивіться, ми не будемо відправляти свою делегацію в Москву. Так що там на цьому параді будуть представники посольства. Я говорив про це з дійсно українськими дипломатами в наших ефірах, і ну більшість з них вважають, що це дійсно сигнал, бо МЗС могло міністерство могло промовчати, так, ну не треба це коментувати, це не має значення, що це сигнал, що Китаю щось не подобається. Чи можна це вважати сигналом? Як ви оцінюєте, ну те, що дійсно Китай вирішив не відправляти нікого зі свого боку, крім посольства, на Красну площу?
5: Да, це сигнал з моєї точки зору, і це сигнал пов'язаний перш за все із тим, що після початку війни в Ірані частково змінилася диспозиція з приводу постачання російської нафти до Китаю. Тобто Китай до останнього часу був покупцем останньої надії російської нафти, і Китай мав можливість викручувати руки росіянам з приводу знижок і з приводу того, як і скільки він буде купувати цієї нафти. Зараз ситуація така, що в світі є певний дефіцит енергоресурсів, певний дефіцит нафти, і Росія не поспішає на сьогоднішній момент грати в ту гру, яку їй нав'язував Пекін. Це перший момент. Другий момент, все ж таки йдуть певні складні переговори з приводу газового газопроводу Сили Сибіру-2, і очевидно все ж таки це все-таки можна розглядати як підняття ставок перед майбутнім візитом Путіна до Пекіна. Завжди по парних роках, останні 20 років приблизно, по парних роках російський президент їде до Пекіна, по непарних роках китайський керівник їде до Москви. Цього року час, коли Путін їде до Пекіна, відбувся вже візит Лаврова, підготовчий до Пекіна, але сторони поки що

0: Ну, поки що ми говоримо про теоретичні речі, але ми розуміємо, що межа зміни тональності у Путіна достатньо обмежена, тому що як би там не було, і що б там далі не розвивалося, як би там далі ситуація не розвивалася в Ормузькій протоці, Китай залишається покупцем останньої надії для дуже багатьох видів товарів, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. І крім всього іншого, інших варіантів закуповувати обладнання для російського ВПК, ніж в Китаю, у Російської Федерації на сьогоднішній момент просто немає. Тому Путін достатньо зв'язаний в можливостях підвищувати голос проти Пекіна.
1: Тут я бачив також серед тієї аналітики, яку ви публікували, те, що ну от в тому числі оцим обстрілом, так, ну от те, що ми побачили зараз, і дійсно вже є трагічні наслідки, вже повідомляється про 5 загиблих, і, на жаль, їх може стати більше жертв цього російського обстрілу, що таким чином Путін ще й вирішують певні внутрішні проблеми. Про що тут йдеться, на вашу думку?
0: Ну, в принципі, в даному випадку ми можемо говорити тільки про одне, про те, що Росія як робила обстріл, так і буде робити обстріл. Тобто вона зупинятися не збирається і говорити про якісь мирні переговори росіяни не планують.
1: Добре, тут ми бачимо багато сигналів, дійсно, на оцих от інформаційних гойдалках, на яких постійно знаходяться українці та Україна, ми бачимо два полюси. Один полюс, все, дивіться, Україна зараз паде, щось таке відбудеться, фронт посиплеться, все дуже погано. Кульмінація, звичайно, була взимку 25-26 року, коли дійсно ми бачили наймасовніші удари Росії по нашій енергетичній інфраструктурі, коли всі ми залишалися без електрики, тепла, води і так далі. А тепер ці гойдалки трошечки в іншому місці, в іншому полюсі. І в цьому полюсі ми бачимо все більше тієї аналітики з різних боків про те, що, дивіться, може посипатися Росія. Чому Путін не зупиняється? Чи це тільки питання, типу певної гордості, певної упередженості, що в нього немає можливості взагалі зупинитися, чи йдеться про те, що йому не пропонують якусь дуже гарну угоду, яку б він хотів?
0: Дивіться, перш за все, я не погоджуюсь з тими, хто говорить про те, що Росія може посипатися найближчим часом. Чи, більше того, на фоні продовження війни в Ормузі, а ми поки що не бачимо можливості для того, щоб Сполучені Штати Америки і Ізраїль зупинили блокаду Ормузької протоки, а відтак, щоб, в принципі, світ хлинула безперебійно нафта із Перської затоки, із країн Перської затоки. Тому на цьому фоні росіяни навряд чи являються тією країною, яка, по-перше, страждає від цієї війни, а по-друге, ми повинні чітко розуміти, вони достатньо непогано заробляють на цій війні. Да, поки що це не являється панацеєю для російського бюджету, але те, що це вирівнює російський бюджет, я в цьому навіть не сумніваюся. Тому чи будуть гроші у Путіна продовжувати війну, так вони будуть. Да, вони заявляють про те, що зрізаються соціальні програми, зрізаються програми, там от сьогодні, от сьогоднішні новини, зрізаються програми по будівництву певних доріг, або зрізаються програми по підтримці певних фармацевтичних компаній. Але говорити про те, що це зупиняє війну і не дає можливості росіянам продовжувати війну, це, на жаль, неправда. Тобто станом на сьогоднішній день, як мінімум на наступні 12 місяців, у Путіна є достатньо грошей для того, щоб продовжувати війну плюс-мінус в тій інтенсивності, в якій ми її бачимо на сьогоднішній момент. Тому, я ще раз кажу, я не погоджуюсь з тими аналітиками, які розповідають про те, що Росія там стоїть на грані якогось економічного колапсу і дефолту 2008 року.
1: Пане Вадиме, давайте трохи поговоримо про те, з якими картами Дональд Трамп прилетів до Пекіну. Ну, крім того, що він привіз великих бізнесменів, там і Тім Кук, який, здається, ще залишається CEO Apple, але він відходить з цієї посади, там і Ілон Маск, там і керівник NVIDIA, там і представник компанії Meta. Але очевидно, що їдучи до Пекіну, Дональд Трамп розраховував на те, що все-таки зарано все закінчиться. Так, точно він не хотів того,

0: щоб ця проблема з Ормузькою протокою була ще актуальною. Очевидно, що Дональд Трамп хотів їхати з сильними картами, говорити з позиції сили. Якщо подивитися на те, а з чим він все-таки прилетів, щоб ви головне відмітили, в сенсі, чого він може і не може досягнути від китайського лідера, добитися від китайського лідера?
1: Дивіться, перше, що потрібно почати, це з того, що американці є найбільшими бенефіціарами закриття Ормузької протоки. Якщо, в принципі, все буде рухатись так, як воно рухається на сьогоднішній день, є вже математичні моделі, які показують, що нафтові компанії Сполучених Штатів Америки, нагадаю, що переважно це Техас, і це дуже близькі люди до Дональда Трампа, можуть отримати плюс 100% прибутків порівняно із 2025 роком. Більше того, всі ті історії, про які зараз багато говориться, про бензин, який коштує 4,50 на заправках за галон, я маю на увазі, галон бензину 4,50 долара на американських заправках, цілком реально, що в певний момент буде прийнято рішення, якщо війна буде продовжуватися, блокада буде продовжуватися. Що що американські компанії понизять ціну на внутрішньому ринку, але збережуть за собою, повторюся, вони мають можливість зробити плюс 100% порівняно з минулим роком. Хто найбільше страждає від цієї історії в перспективі, звичайно, це Китай, тому що Китай був дуже залежним від постачання нафти, енергоресурсів взагалі із Перської затоки, плюс постачання добрив із Перської затоки. Тому що Китай – це один із найбільших сировинних виробників в світі. І, звичайно, для Китаю продовження цієї війни, на відміну від США, є достатньо серйозним і болючим ударом. Для американців, повторюсь, це достатньо серйозні преференції в їхніх бізнесах. Це перший дуже важливий момент, тому коли говориться, що Трамп не має жодних карт, це не зовсім правда. Щодо, так, Трамп хотів отримати контроль іще й над іранською нафтою, да, це тоді б, звичайно, зовсім поміняло дошку гри, на якій зараз знаходяться США і Китай. Але навіть не помінявши цю дошку, США знаходяться в достатньо серйозній схильній позиції. Тепер щодо того, з чим, крім цього, їде Трамп. Трамп їде із цілою групою американських бізнесменів, ну це, в принципі, це найбільші топові компанії Сполучених Штатів Америки, і, судячи з усього, він настроєний на те, щоб спробувати домовлятися про правила гри, які будуть вигідні американським компаніям, і цілком реально вони можуть задовольнити Китай. Те, що він взяв з собою настільки високу рівень представництва цих компаній, говорить про те, що ключовою темою будуть переговори по торгівлі. І я повторюся, з моєї точки зору, існують непогані передумови для того, щоб вони реально могли домовитися. Що Китай має в руках? Китай залишає в своїх руках ключовий свій актив, це рідкісноземельні метали. Китай залишається виробником більше ніж 80% всіх рідкоземів світу. І попри те, що американці поставили перед собою амбіційні плани протягом наступних 3-4 років скоротити це відставання від Китаю. Тим не менше, на найближчий час, звичайно, Китай залишатиметься монополістом в усьому світі. І на американському ринку, перш за все. Тому от між оцею цілою хрібдою, от вони будуть пробувати домовлятися, але я повторюсь, я вважаю, що існують достатньо високі передумови для того, щоб вони змогли вийти на конструктивні речі.
0: Тут ще треба пам'ятати, що сам Сі Цзіньпін поставив певний дедлайн для керівників країни, для керівників Китаю, що до 2049 року вони мають стати найпотужнішою країною там і військовому, і в економічному, і, можливо, навіть в культурному плані. Зрозуміло, що це протирічить планам Сполучених Штатів Америки. Але ще дуже коротко хочу спитати про от те, дійсно, а яке місце може займати тема російсько-української війни, навіть не про Китай. Ми пам'ятаємо про те, що дійсно дуже давно європейці хочуть зайняти місце за столом переговорів, це не вдається. Ми вже бачили різні такі тролінгові пропозиції, в тому числі від Путіна, що дивіться, давайте ми, значить, Герхарда Шредера візьмемо. Це відкинуло, ніхто в це не вірить. Зараз обговорюється, що нібито Ангела Меркель. От давайте її, вона знає Путіна, вона ще російською говорить, давайте її. Є така думка, що Китай також хотів би бачити Європу за цим столом переговорів, бо Європа для нього важлива, ну там, з дуже-дуже різних, через різні фактори. На вашу думку, що ми зараз спостерігаємо? Чи дійсно ми зможемо побачити європейських лідерів чи певних європейських спецпредставників в переговорах з Путіним, в переговорах з тим, що буде відбуватися на російсько-українській війні?
1: Ну, тут треба розділяти ці переговори на дві частини. Переговори ЄС Росії, які так чи інакше, підготовка до яких уже розпочалася в Європі. І тут Путін реально тролить європейців, коли говорить їм про Шредера. Але якщо ми говоримо про переговори по Україні, це вже ширшого рівня переговори, Європейський Союз може з'явитися тільки тоді, якщо там з'явиться Китай. Тобто, в принципі, тільки розширення переговорної групи із трійки до мінімум там п'ятірки, а може там додасться туди Туреччина, Саудівська Аравія або ще хто-небудь. Тільки за таких обставин може з'явитися там Європейський Союз. Поки що в форматі США, Росія, Україна тільки в такому форматі, звичайно, четвертим учасником європейці не з'являться. Тільки за умови, якщо там з'явиться Китай і, можливо, хтось інший.
0: Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю нашій аудиторії, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Говоримо ми в тому числі про те, яким чином може обговорюватися тема російсько-української війни під час зустрічі Дональда Трампа Сі Цзіньпіном. Нагадаю, що вже відбувається цей китайсько-американський саміт, проходить він в Пекіні. Відомо також, що кремлівський диктатор Путін має намір прилетіти до Пекіна до кінця травня. Тож очевидно, що ставки високі. Подивимося, як розвиватиметься події. Далі у нас випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півостровом. Нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій. Тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кіл-зоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче. Тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
5: Для довідки.
6: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноважений

0: право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Експерти, які дуже глибоко занурені в те, що відбувається в Міністерстві оборони, занурені у військову, в оборонну тему, говорять про те, що вчора відбувалося дещо набагато цікавіше, ніж навіть суд над Андрієм Єрмаком, в сенсі обрання запобіжного заходу колишньому очільнику Офісу Президента. Йдеться про тимчасову слідчу комісію, яка відбувалася в Верховній Раді, вона відбувалася, проходила, її засідання проходило з ініціативи народного депутата Олексія Гончаренка. Я от зараз зачитаю назву, чому присвячена ця тимчасова слідча комісія. Так от, ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Серед тих людей, яких заслуховували члени цієї комісії, були Денис Штиллер, власник компанії Firepoint, був Арсен Жумаділов, очільник державного оператора тилу та агенції оборонних закупівель, була волонтерка Марія Берлінська. Що саме ми почули, що саме почули на цій ТСК, що було найважливіше? Поговоримо про це безпосередньо з керівником цієї тимчасової слідчої комісії. Олексій Гончаренко, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас!
2: Я думаю, що треба почати з початку, бо не всі наші глядачі та слухачі знають. Тож, коли і як з'явилася ця тимчасова слідча комісія, що стало причиною для її появи?
3: В середині грудня минулого року Верховна Рада проголосувала за створення такої тимчасової слідчої комісії і обрала мене її головою. Підставою для її створення, напевно, основною стало два питання. Це корупція і взагалі справа МІДАС, і ширше корупція. І друге – це проблеми з бусифікацією, порушенням прав людини під час мобілізації, те, що пов'язано з усім цим. Тому це, напевно, стало дві основні причини. І от з середини січня ми почали свою роботу. І дійсно вчора проходило чергове наше засідання, і ви назвали тих, хто був вчора запрошений. Також вчора були запрошені керівники антикорупційних органів, на жаль, вони не змогли бути. А крім тих, кого ви назвали, ще був колишній міністр юстиції і енергетики Герман Галущенко, його нам доставили з СІЗО, і колишня очільниця АРМА, це агенція з розшуку майна, отриманого корупційним шляхом і управління цим майном, Олена Дума. Вчора дійсно було таке цікаве засідання.
2: Так, дуже яскраво. Дійсно, пропустив я Германа Галущенка, і це непересічна подія, зважаючи на те, що він є одним з підозрюваних саме в цій справі МІДАС, і одним з небагатьох топових підозрюваних, які не змогли заплатити заставу, і перебувають в СІЗО досі. Але очевидно, що...
3: Вибачте, навіть не один з небагатьох, а взагалі один. Окей. Він поки, ми побачимо по Андрію Єрмаку, щось мені підказує, що він заставу внесе, і доволі швидко. А Галущенко дійсно в СІЗО вже 3 місяці, але він єдиний.
2: Добре, дякую, що поправили мене. Так от, ми розуміємо, що після, хочеться сказати, публікації документів з справи МІДАС, тобто з того, що зараз в народі ми вже називаємо Міндічгейтом, дійсно дуже багато було питань щодо того, що ж відбувається з компанією Firepoint. Думаю, нікому не треба нагадувати, що вони є виробниками дуже ефективних дронів для Middle та Deep Strike'ів, також ракети Фламінго, і в потенціалі це може бути балістичні ракети, ми їх поки що не бачили. Так от, в тих документах їх публікували і ви зачитували, інші народні депутати, звичайно, наші колеги з Української правди, Михайло Ткач. Так от, головне було питання, чи Тимур Міндіч, достатньо близька людина до президента Зеленського, його колишній бізнес-партнер, є власником цієї компанії. І одразу ж запитання було, якщо він є власником, якщо він є бенефіціаром, давайте так правильно формулювати, якщо він є бенефіціаром, людиною, яка під санкціями України, то це означає, що якщо це буде доведено, то не можна купувати.

0: продавати продукцію, яку Firepoint виробляють. Тож Денис Штілерман, власник компанії, як мінімум номінальний власник компанії Firepoint, прийшов на це засідання ТСК. Що головне ви від нього почули? Що ви хотіли дізнатися і що ви почули?
1: Хотіли дізнатися, ви абсолютно правильно сказали, що саме вчорашнє засідання з основною мірою було присвячено новим плівкам Міндіча. Дійсно, я був один з перших, хто оприлюднював їх. І тому ми запросили фігурантів, тих, хто був на цих плівках. Ми запрошували і Умєрова, і Шефіра. Ну, Умєров і Шефір. Шефір нам взагалі не відповідає. Умєров, ми маємо офіційну відповідь, що він у відрядженні. А от Штілерман прийшов, треба віддати належне, прийшов навіть не один, там з директором, з юрисконсультантом їхньої компанії. Ну, там, насправді, чесно кажучи, там було дуже багато цікавого, ми спілкувалися з ним, напевно, не менше, ніж півтори години, і справді там було дуже багато цікавого. Але що би я виокремив? Напевно, те... Ну, з таких цікавих, що Штілерман розповів, що в нього на початку повномасштабного вторгнення в березні 22-го року якісь правоохоронні органи, а може якісь розвідники, ну це так він формулював, проводили обшуки, в рамках яких в нього вкрали 100 тисяч доларів і сережки, і до сих пір він їх назад не отримав, десь є кримінальна справа на цю тему. Він стверджує, що він є власником Firepoint, і єдине, що немає ніяких опціонів ні в кого. І єдине опціони, які є, це в менеджерів компанії, він сказав, близько 30 з них, сумарно на 15%. Найбільший опціон має Ігор Хмільов, який також є на цих плівках, людина прямо пов'язана з Тимуром Міндічем. Він визнав, що Хмільов, дійсно, що Хмільов його познайомив з Міндічем, і що він з ним близький, що Хмільов пішов з компанії 21 липня минулого року, а це якраз ці дати, коли, якщо ви пам'ятаєте, приймався той ганебний закон про позбавлення незалежності НАБУ та САП, цікаве співпадіння. І от Хмельов має опціон на 2,5%. Він підтверджує розмови з Міндічем і підтверджує ті розмови, які ми оприлюднили. Це, до речі, для тих, хто там почути, до сих пір є дехто, хто говорить, ну, ми не знаємо, що це оприлюднили, може це все неправда і так далі.
0: Слухайте, але вибачте, що перебуваю, але там вже дуже цікавий момент, що особисто Денис Штілерман подав ну, таку заяву, чи звернувся до НАБУ та САП, щоб вони підтвердили, верифікували ці документи, це не плівки все-таки, ці документи. Тобто зараз він каже, так, це все правда.
1: Він підтверджує ці розмови. Тобто, конкретно його епізоди, я йому ставив питання, зачитував ці розмови, він підтверджує, да, така розмова була, да, я неодноразово був в квартирі Міндіча на Грушевського 9А. Він там по деяких розмовах, він попросив, посилаючись на питання національної безпеки, відповісти в закритому режимі, тому завтра в нас з ним буде ще одна зустріч в закритому режимі. Тільки члени комісії, ті, хто має доступ до державної таємниці. Хоча тут теж цікава історія з самим Денисом Штірманом. Ну, він основний виробник дронів, і він це вчора визнав для діпстрайків і ракет, Фламінго. А він не має доступу до державної таємниці, як ми вчора дізналися. При цьому він був на засіданнях ставки, що він теж визнав. І на питання, як можна бути на засіданнях ставки без доступу до державної таємниці, він сказав, що він для нього самому це цікаво, але отак. А він визнав, що ну, його версія, як ви пам'ятаєте, на цих плівках, на цих документах Міндіч говорить про компанію Firepoint як про свою компанію. І що цікаво, Умєров говорить про компанію Firepoint як про свою компанію. Він стверджує, що це ну, неправда, що вони не мають права власності, не мають опціонів на придбання. Він стверджує, що з березня 24-го року по серпень 25-го року, тобто майже півтора роки, він був в перемовинах з Міндічем щодо купівлі 50% компанії. Початкова пропозиція Міндіча була 100 мільйонів доларів, остаточна, і це вчора прозвучало вперше, мільярд доларів. Тобто Міндічем в серпні минулого року, нагадаю, що ці свідчення на тимчасовій слідчій комісії – це під присягою, тобто він має говорити правду, якщо він сказав неправду, він буде за це нести відповідальність аж до кримінальної. Він стверджує, що в серпні минулого року Міндічем запропонував 1 мільярд доларів за 50% компанії Firepoint. І проблема була, як пояснив Штілерман, а ну вже там він каже, що він вважає, що і компанія вже коштує дорожче. Це теж, до речі, цікаво. Його оцінка компанії, що вона коштує мільярди доларів сьогодні, а створена вона була, нагадаю, в 22-му році де-факто. і він сказав, що він вклав в неї в той момент 2 мільйони доларів. Але ще цікаво, що одна з проблем була, що йому Штілерман, йому це я зараз цитую, поставив питання, що мені потрібні білі гроші. Мені не підходить там якісь валізи з грошима. От, і що це для Міндіча було проблемою. Тобто мільярд доларів для Міндіча не був проблемою, а от білий мільярд доларів для Міндіча проблемою був. Ну, як на мене, це ну, такі якісь речі абсолютно шокуючі, які демонструють нам взагалі масштаби. Бо ну, Міндіч ніколи не був мільярдером. Студія «Квартал 95», який він був співвласником, ніяк на мільярд доларів точно не тягне, а людина оперувала такими цифрами, якимось просто фантастичними. Ну, я думаю, що це дуже важлива інформація. І, звичайно, що все це має бути перевірено. Він підтвердив комунікацію з Міндічем і після цього. Останній раз, зі слів Штілермана, він з ним говорив в січні. Тобто вже після того, як Міндіч втік в Ізраїль. А, ну, скаже, що просто привітали один одного з Новим роком і просто питали, як справи.
0: Це дуже цікаво, знаєте, от я пам'ятаю зустріч якраз керівників компанії Firepoint, і безпосередньо, звичайно ж, Денис Штілерман був там минулого року, це була середина все-таки осені, мені здається, щоб я не помилився, з журналістами, так, це було, ну, там було декілька панелей, до речі, Марія Берлінська, яка також була присутня на цій ТСК, на засіданні тимчасової слідчої комісії, була такою модераторкою, і журналісти, ну, достатньо гострі запитання ставили всім, хто причетний до Firepoint. І от тоді звучала зовсім інша цифра. В сенсі не називалася сума, але тоді Денис Штілерман сказав, що дивіться, так, я заперечую, що Тимур Міндіч має хоч якесь відношення до нашої компанії. Каже, тоді він казав, і я своїми власними вухами це чув, що Міндіч пропонував купити 20% нашої компанії, але це була маленька сума, він запропонував занадто мало, і ми відмовилися. Тож, бачите, 20% вже перетворилися на 50%. Тобто ми бачимо якісь дивні протиріччя.
1: Але все-таки маленька сума перетворилася в мільярд доларів.
0: Так, мільярд доларів. От
1: ви говорите, мільярд доларів, так.
0: Та, ну уявити собі, що 95-й квартал, мені здається, голівудські студії великі, ну чи не голівудські, а продакшн студії голівудські, ну все-таки там мільярд доларів, це багато. Але добре, зараз, звичайно, велике питання в тому, а чи можливий якийсь процес, що має відбутися для того, щоб або підтвердити, що Тимур Міндіч є бенефіціаром, тобто підтвердити те, що слова Дениса Штілермана – це неправда, або ж спростувати, що він є бенефіціаром, і тоді ніяких юридичних проблем для того, щоб Firepoint нормально постачали для Міноборони все те, що потрібно нашим захисникам, не було. Тож, а що має відбутися? Чи ви розумієте?
1: Дивіться, ну я би тут перше сказав, що я думаю, по-перше, в будь-якому випадку ми не маємо створити ситуацію, коли компанія Firepoint зупиняється. Як ви бачите, я жорсткі питання ставлю, викликаю, і я вважаю, що ми маємо обов'язково в цьому питанні розібратись, бо компанія Firepoint отримує мільярди з державного бюджету. Правильніше сказати, десятки мільярдів з державного бюджету. А тому це дуже важливе питання, що це за компанія, хто її бенефіціари, хто насправді є її власниками. Ну і пан Штілерман не приховує, що він зараз знаходиться, що він сказав, що йому надійшла пропозиція про продаж компанії за 5,8 мільярдів доларів від якогось інвестбанку. Він стверджує, що в нього є що на 758 мільйонів доларів за 30%. В нього хоче якийсь суверенний фонд з Близького Сходу придбати долю, і це є в антимонопольному комітеті. Ну, тобто це якісь колосальні цифри. Тому ми маємо обов'язково розібратися, але в той же час компанія Firepoint – це тисячі людей прямо сьогодні, яка виробляє зброю для нас під час війни. І очевидно, що це суперважливо. Тому будь-якими кроками, юридичними, антикорупційними які, і так далі, ми не маємо зупинити компанію Firepoint. Те, що я хочу бачити більшу конкуренцію на ринку діпстрайків, те, що я хочу, тому що конкуренція означає менша ціна, вища якість, завжди закон. І прозорість самої компанії Firepoint, да, але зупиняти її, ну, ми точно не маємо, і такої завдання точно нікого не стоїть, ну, це було би злочинно абсолютно в наших нинішніх умовах. Що стосується Міндіча, підтвердити чи спростувати, ну, це можуть зробити тільки правоохоронні органи, а офіційно власниками компанії Штілерман і на невелику долю Скалига, а також є, як визнав це вчора Міндіч, певні опціони, але вони невеликі, а максимально до 15% сумарно вони можуть складати. Але тепер правоохоронні органи мають величезний масив з тих плівок і роздруківок, які маємо ми, а вони мають більше. І вони мають розібратися, так чи є там доля Міндіча, чи Міндіч дійсно блефував, коли в розмовах фактично постійно говорив про компанію, як про свою власність. Або він дійсно сподівався, як сказав вчора Штілерман, що, напевно, він сподівався, що я йому продав долю, і тому він вже думав, типу, як з нею там далі на цьому заробити. Ну, а врешті-решт долю він йому не продав. Це я не можу цього спростувати, це можуть зробити тільки правоохоронні органи, в нашому випадку НАБУ. Я сподіваюся, що НАБУ і САП в цьому питанні поставлять крапку, і ми почуємо відповідь на це питання, тому що воно реально важливе.
0: Ну, ми також розуміємо, що є дуже великий безпековий ризик, якщо уявити собі, що Тимур Міндіч все-таки є бенефіціаром, в нього є доступи щодо того, де і як, що працює в компанії Firepoint, може знати локації, може знати, не знаю, виробничий процес і так далі. Очевидно, як людина, яка перебуває за кордоном в Ізраїлі і з ним можуть контактувати дуже різні люди, включаючи наших ворогів, оце, ну, велике питання, тому, можливо, було б дуже добре, якщо б народні депутати також підштовхнули НАБУ та САП до того, щоб, ну, от таке розслідування почалося, щоб ми дійсно змогли або підтвердити, або спростувати те, що Тимур Міндіч є бенефіціаром.
1: І я повністю погоджуюсь з вами, і саме це ми намагаємося зробити в рамках роботи тимчасової слідчої комісії.
0: Добре, давайте трошки про Германа Галущенка. В заголовках, ну от з того, що відбувалося в ТСК, небагато було щодо того, що говорив він. Поставлю те саме запитання, що і щодо пана Штілермана. Що ви хотіли почути, що ви почули?
1: Ну, перше, знов таки, пан Галущенка, до речі, як і пан Жумаділов, підтвердили інформацію, яку оприлюднював я, «Українська правда», депутат Желізняк і колишній спецпрокурор САП Броневицький. Ну, саме ми це оприлюднювали ці документи, різні їхні частини. І Галущенко підтвердив ту розмову, яка там зафіксована між ними Міндічем. Він підтвердив, що під час цієї розмови йому телефонував президент Зеленський. Він підтвердив, що після цієї розмови з Міндічем він поїхав на зустріч з Зеленським. Я думаю, що само по собі це вже цікаво і важливо. А так, звичайно, він говорить про свою невинуватість. Він, ну, йому, очевидно, точно не подобається, що з усіх сидить він один. Він стверджує, що там ті обвинувачення, які висунуті, в нього є спростування якісь, і він в процесі там, в тому числі їхнього представлення. З цікавого, він сказав, що він з моменту затримання, він 3 місяці як затриманий, він слідчі дії з ним проводились тільки один раз. Тобто він тільки один раз був допитаний НАБУ. Не знаю, ну, цікава насправді інформація. І не знаю, як, ну, чому так. Ну, тут, можливо, слідчим, звичайно, видніше. Але мені здається, що питань там точно до нього більше, ніж те, що ми знаємо на сьогоднішній день. Ну, наприклад, я думаю, що це, ну, він визнав теж, що своє спілкування з Міндічем, але стверджує, і там близьке спілкування з Міндічем, але стверджує, що, значить, ну, це все було просто спілкування дружнє, і Зеленський, він йому не допомагав, ну, і там робочі питання з ним не вирішував. Там така дуже цікава історія, що там Жумаділов визнав, що він їздив на вечерю з Умєровим, на вечерю до Міндіча квартиру. Галущенко там був на обіді, Умєров там був на сніданку, як те, що ми бачимо. Я кажу, у вас що там була? Їдальня Верховної Ради? Вам нема було де, ну, тобто, вибачте, Верховної Ради. Їдальня Кабінету Міністрів? Ну, що ви там всі робили? Каже, ні, ну, ми просто друзі, а чого вони там були, я не знаю, я їх там не бачив. Ну, така розмова, оце та інформація, так скажімо, корисна, яку ми почули, також я поставив йому питання, чи пропонує йому НАБУ угоду зі слідством, він послався на свій статус підозрюваного, і що він не може відповідати на це питання. Ну, от я думаю, що це найцікавіше, що було в цій розмові. А, і, до речі, важливо теж, він визнав цю переписку з заступником міністра юстиції, на той момент його заступником, в липні, в кінці липня минулого року, де вони обговорювали, яку камеру дати детективу НАБУ Магомед Расулову і дати йому погану камеру з поганими сусідами. Ну, очевидно, що це такі тиски, такі тортури, де-факто це кваліфікується як тортури. Правда, він стверджує, що Магомед Расулов таки не був переведений в цю погану камеру і був в одиночній камері, типу, ну, більш-менш нормальній. Але, да, переписка, мол, така була, а потім вони це обговорювали ще фізично і, значить, від цього утримались. Ну, знаєте, як кажуть, бумеранг повернувся, а сьогодні він сам сидить, в нього три сусіда, сидить вже 3 місяці.
0: Так, зрозуміло. Пане Олексій, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Олексій Гончаренко, народний депутат з фракції «Європейська солідарність», був з нами на зв'язку. Ми обговорювали вчорашнє засідання тимчасової слідчої комісії. Ця ТСК присвячена питанням розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Ну і от затьмарило це засідання звичайно обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака, але там були дуже-дуже цікаві речі. От радий, що ми змогли це обговорити в нашому ефірі. Серед тих, хто розповів багато цікавого, були Денис Штілерман, це власник компанії Firepoint. Велике питання щодо того, як вона все-таки пов'язана з Тимуром Міндічем, підозрюваним в справі Мідас, який втік до Ізраїлі, знаходиться зараз під українськими санкціями. Також там був Герман Галущенко, ще один підозрюваний, колишній міністр енергетики, колишній міністр юстиції, наразі перебуває в СІЗО. Далі у нас випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче. Тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українці вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
7: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. а решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
8: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
9: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Попри все, доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Сьогодні у світі, та й в ефірі Радіо НВ, зокрема, тільки розмов, що про зустріч американського президента Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка проходить у Китаї саме у ці хвилини. Про неї ми поговоримо далі. А в другій частині нашого ефіру після 16:30 поговоримо про справу екс-керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід з альтернативою застави. І щойно ви могли почути у викладі Інни Марецької про те, що цю заставу вже почали збирати. Розпочинаємо з китайсько-американських відносин. З нами на зв'язку Володимир Головко, експерт із історії українсько-китайських відносин. Пане Головко, вітаю вас.
11: Вітаю вас.
10: Перше, що кинулося в очі, коли з'явилося повідомлення про те, що Дональд Трамп та американська делегація розпочала візит до Китаю, це той масштаб, з яким цей візит розпочався. Все загалом в Китаї, що стосується влади, велике, масштабне, і ось цей захід був саме таким, велика зала народів, де говорили публічно Сі та Трамп. Також спеціально до цієї події був організований марш військових з спеціальними номерами від військового хору і так далі. Загалом цю зустріч ми очікували з такою напругою, достатньо тривалий час. Експерти, як фанати великої спортивної події, зважували, якою є стратегія і тактика обох сторін перед цією зустрічю. На вашу думку, пане Головко, якщо ми дивимося на те, що відбувається, те, що ми бачимо зовні, то в чому полягає важливість цієї зустрічі в поточному моменті для світу і в чому проходить головна лінія напруги в ній?
11: Дійсно, ця зустріч відіграє таку важливу роль на цьому етапі, саме для погодження подальших відносин Сполучених Штатів та Китаю. Я думаю, не на рік, не на два, а на десятки років. І, знаєте, десь я, тобто, аналізуючи якісь експертні оцінки, дуже хтось вдало сказав, що це обидві сторони будуть ділити 21-е сторіччя, і тут певною мірою є сенс цій оцінці. В фокусі буде це те, що, знаєте, інколи називають G2, тобто, знаєте, як кажуть, там світом керують G7, G20, а тут фактично ми бачимо, що є формат G2, тобто як дві лідуючі, домінуючі сили на планеті будуть жити одна з одною. І обидві сторони підкреслили, кожен по-своєму, що це візит історичний. Трамп про це заявив, і те, що ви казали, цей ритуальність прийому Трампа з боку китайської сторони, теж це підкреслює.
10: Але цікаво, що попри публічний обмін люб'язностями Сі та Трампа, те, що відбувалося в кулуарах, вочевидь, було не настільки приємним, принаймні для американської сторони, оскільки в комюніке МЗС Китаю йдеться про те, що Сі Цзіньпін сказав Трампу бути обережним у питанні Тайваню. Тобто, таким чином, по суті, китайський лідер попередив американського президента про те, що Китай має свою червону лінію, яка називається Тайвань, і американцям не варто за неї заступати у разі, якщо вони не хочуть отримати неприємні наслідки. На вашу думку, чому саме тема Тайваню серед великого спектру тем, які мали намір обговорити і обговорюють сторони, є тією точкою напруги, за якою ось ця дипломатія і показна приязність одне до одного перетворюються в таку напругу і прямі попередження, які Сі зробив Трамп?
11: Ну, дивіться, загалом тема Тайваню ніколи не сходила з китайської риторики. Ну, якщо у нас такий жарт, там, 300-те китайське попередження, оце ж попередження було, власне кажучи, це там 20-30 років тому, це ж з приводу Тайваню воно було. Тому я тут не бачу нічого геть такого нового. І єдине акценти. Те заяву, що ви сказали, дуже цікаво, що вона з'явилася ще коли переговори тривали. Тим самим дійсно, що певним чином китайська сторона намагається підняти пріоритетність цього питання до Сполучених Штатів. Чому зараз Китай бачить, що він набирає потуги економічної, військової, і він все ж таки ставить собі завдання якось все ж таки залучити Тайвань на якихось умовах, насамперед бажано для Пекіну мирним шляхом приєднати до континентальної частини. І ця, ну, мабуть, на горизонті 10 років це завдання поставлено і буде виконуватися. І от це, власне, і підштовхує Китай до того, щоб якось здійснювати тиск на американську сторону.
10: При цьому і Сі, і Трамп заявили про те, що сторони прагнуть розвивати, зокрема, торгівельні відносини, економічне співробітництво, але, як ми бачимо, між ними залишаються такі суперечки, як, зокрема, тайванське питання. Загалом, на сьогоднішній день, з вашої точки зору, як Тайвань обмежує можливості США та Китаю домовлятися щодо іншого кола питань, навіть в моменті, коли вони декларують готовність робити це?
11: Ну, Тайвань виступає одним з потужних економічних і воєнно-політичних партнерів Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні. Тобто він дає можливість проєктувати силу в Америці і стримувати Китай. Тому тут, знаєте, коли дві сторони великі між собою конфліктують, маленька може грати на їх суперечках і доказувати, принаймні, Тайбей доказує Вашингтону свою необхідність. І я не думаю, що там сполучати будуть здавати Тайвань дуже швидко, це буде дуже маленькі кроки еволюційні, тобто тут швидких рішень не буде, бо це невигідно Сполученим Штатам від слова загалом.
10: Там на сьогодні завис пакет допомоги американської для Тайваню на 11 мільярдів доларів. І Сі Цзіньпін, знову ж таки, з повідомленням західної преси, повідомив, що невдоволений перспективою того, що цей пакет може бути схвалений. Трамп не поспішає його схвалювати. На вашу думку, в чому пролягають на сьогоднішній день американські інтереси в тайванському питанні?
11: Ну, стримування Китаю, насамперед. Те, що поки що цей пакет не... Ніби не дали хід, це ж дипломатична гра. А так, я казав, що поки є Тайвань, поки Китай, увага, закономірна увага, бо з точки зору Китаю це його територія, ось, поки Китай тайванському питанню надає так багато уваги, то це такий асиметричний і поки що не військовий шлях того, щоб Китай не виходив далі в своїх яких амбіціях.
10: З'явилося повідомлення від Білого Дому в соціальній мережі X на офіційній сторінці. Зазначено, що за підсумками цієї зустрічі, що американська, недослівно, зараз по пам'яті кажу, тому що немає перед собою її відкритою, що американська та китайська сторони, зокрема, погодилися, що судноплавство в Ормузькій протоці має бути відкритим. Також Китай, за повідомленнями Білого Дому, погодився, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Про Тайвань у цій заяві вони вирішили не згадувати. На вашу думку, як слід трактувати саме ось такі акценти в заяві американської сторони за підсумком цих переговорів?
11: Ну, це показано для заспокоєння світової думки. І, в принципі, тут є явне співпадіння інтересів і Китаю, і Сполучених Штатів, бо Китай є одним із провідних покупців іранської нафти, причому в обхід міжнародних санкцій. Ось. І йому є, знову ж таки, раціональне, невигідно, щоб там Іран якийсь там податок вводив і ще щось. То, а Сполученим Штатам теж вигідно встановлення статус-кво. Тому тут є абсолютно раціональне співпадіння, і Сполучені Штати дуже радісно про це проголосили. От як Китай радісно проголосив загрози щодо Тайваня, от таким же чином Сполучені Штати проголосили радісно, що дві найбільші сили в світі погоджуються щодо іранського питання.
10: А яке має значення те, що Китай, ну, знову ж таки, у викладі американської сторони, офіційно декларує свою позицію з приводу того, що іранський режим не повинен отримати ядерну зброю?
11: Ну, це тиск на Іран, безумовно. Тому що Китай, він же намагався виступити, там, скажімо так, через Пакистан посередником, а тут, згідно американського повідомлення, по суті, Китай виступає начебто на стороні Сполучених Штатів. Ми подивимося, що будемо ще в китайському комуніке по ітогам перемовин. Ну і плюс ще будуть завтра ж день перемовин, можливо, і китайські заяви будуть скориговані, можливо, це, знаєте, знову ж таки, стиль Трампа, тиску на своїх партнерів.
10: Дійсно, завтра ще матиму змогу поговорити Сі та Трамп, тому є підстави очікувати, що якісь позиції можуть бути підкориговані або заявлені нові. Поки щодо того, що ми знаємо, Reuters повідомляє, що Трамп шукав у Китаї в першу чергу економічних результатів. Це продажі боїнгів, американської агропродукції, енергетичні угоди, доступ американського бізнесу до китайського ринку. Пекін зі свого боку був зацікавлений у пом'якшенні американських обмежень на експорт чіпів. Ми знаємо, що до команди Білого Дому, до політиків долучилися американські технологічні менеджери, серед яких Ілон Маск, серед яких керівники таких компаній, як NVIDIA та Apple. Загалом, на сьогоднішній день, Володимире, як гроші, чіпи і енергетика вписуються в боротьбу між Сполученими Штатами та Китаєм за вплив у світі?
11: Дивіться, з точки зору Сполучених Штатів, з Китаєм відносини конкуренції. Тобто, це не пряме зіткнення. От якщо, ну, там, не знаю, у нас з Росією пряме зіткнення, і ми намагаємося, щоб Європа, Сполучені Штати стримували Росію, то тут щодо Китаю Сполучені Штати просто хочуть конкурувати. І в цьому плані те, що Трамп привіз тільки потужних бізнесменів, це означає номер пріоритети номер один для нинішньої адміністрації. Тобто Іран – це гаряча тема, але вона рано чи пізно і найближчим часом схлине. Але довгострокові відносини в технологічній, високотехнологічній сфері, там IT, далі ланцюжки поставок, далі виправлена ситуація, коли Китай має там понад 100 мільярдів чи більше позитивного торгового сальдо з Сполученими Штатами. І, по суті, тим самим, ну, Сполучені Штати накачують свого конкурента. Оці всі моменти Трамп намагається виправити. Він хотів приїхати після Венесуели, а далі після перемоги над Іраном, таким, на більш потужних позиціях, але з Іраном вийшло дещо не так. Тому Трамп буде, знову ж таки, повертатися до своїх ідей, що треба зменшити цей негативний торгове сальдо і шукати якийсь компроміс з Китаєм, щоб той збільшував закупівлю американської продукції.
10: На вашу думку, загалом, як може вплинути на світову політику той факт, що одним з головних питань, яке найбільше турбує дві найпотужніші країни у світі, на сьогоднішній день є не тільки армія, бази, танки, воєнний вплив, а й чіпи, дані та штучний інтелект?
11: Ну, то, тому що, знаєте, це тільки в нашій країні агресор, країні 1404, роблять ставки там на танки, сармати і на всі інші. Весь світ розуміє, що, ну, і майбутнє це інформація, це штучний інтелект, і там формується не тільки 21 століття, а 22 століття. І саме тому ось Сі Цзіньпінь і Трамп про це, тобто вони думають про майбутнє. Ну, і це абсолютно адекватно, вони показують, власне кажучи, всьому світу, ну, куди треба рухатись, що, ну, війни це позавчорашній метод вирішення якихось конфліктів. Ну, і, власне кажучи, те, що наше, ми казали саме про Тайвань, є і теж саме, та ж сама логіка з боку Китаю. Він каже, дайте нам спокійно, мирно якось цей Тайвань інтегрувати, а і далі будемо жити довго і щасливо, помремо в один день.
10: Але розмова про штучний інтелект, зокрема, і про технології, це розмова, яку Китай починає з більш слабкої позиції, оскільки на сьогодні день Сполучені Штати є загальновизнаним лідером, зокрема, в сфері штучного інтелекту. Окрім того, в Сполучених Штатах базується компанія NVIDIA, яка виробляє дуже потрібні для всієї індустрії чіпи. Ну і на Тайвані також друкуються дуже важливі чіпи, які використовуються в системах штучного інтелекту. І, знову ж таки, Америка має до них, по суті, ексклюзивний доступ, частково в обмін на політичний, меншою мірою, більшою мірою, воєнний захист, який надає Тайвань. На вашу думку, як Америка може вирішити ось це питання? Тобто, з одного боку, розвивати співпрацю у цьому секторі, оскільки Китай, з іншого боку, має рідкоземельні матеріали, які потрібні Китаю, тобто маємо таку систему взаємозалежності, але з іншого боку, не даючи йому наздогнати або перегнати американські можливості в цій царині?
11: Ну, поки що у Трампа немає іншого виходу, як домовлятися. Тобто тут якісь різкі кроки навряд чи можливі. І ми бачили, що в минулому році, коли там Китай відповідь на певні дії адміністрації Трампа ввів обмеження на експорт рідкоземельних металів, то будуть домовлятися, і, власне, для цього привезли топ-менеджмент провідних компаній для того, щоб вони домовлялися на самому такому важливому рівні. Тобто, власне кажучи, звання Трампа – це дати якусь рамку, завдати загальну. А вже нюанси, як ділити і захищати свої ланцюжки поставок, гарантувати незмінність певних там ринкових домовленостей – це вже робота CEO тих американських транснаціональних корпорацій.
10: Щодо українського питання, дуже небагато інформації про те, як воно фігурувало в діалозі Сі та Трампа. Я знайшов в Reuters інформацію про те, що тема України обговорювалася, але в ширшому пакеті глобальних питань поруч з Іраном, Тайванем, торгівлею, енергетикою і технологіями, тобто вона... Ну, навряд чи цього можна було очікувати, але не посідала якогось дуже важливого місця в цих переговорах. І ми бачимо, що Трамп та Сі говорять про нашу війну як про частину ширшого пакету, в яку входять всі конфлікти, які на сьогоднішній день провокують глобальну нестабільність. На вашу думку, що це означає для України?
11: Ну, для, з моєї точки зору, це позитивний сигнал. Я додам, що про це згадав не тільки Reuters, а це було в офіційному комуніке МЗС КНР за першим етапом китайсько-американських переговорів. Це дуже позитивний сигнал. Чому? Знаєте, я от відслідковую ці заяви МЗС китайські. От коли Трамп спілкувався минулого року, там, в вересні, в листопаді, в серпні, мені здається, теж, то в двох випадках з цих трьох Трамп казав, що ми обговорювали українське питання, а китайська сторона взагалі про Україну не згадувала. Це перша теза. Друга теза позитивна для України – це те, що китайському комуніке було згадано три регіональні конфлікти. Це Ближній Схід, тобто іранська криза, криза в Україні, як вони кажуть, і Корейський півострів. Фактично, ну, це найважливіші три конфлікти, які зараз можуть привести до, там, не знаю, Третьої світової, чи не привести до Третьої світової. І тому сам факт, що сторони це обговорювали, і ми не знаходимося в цьому пакеті, це показує, що вони надають питанню, в тому числі українському, важливо відносину. І нагадаю, що президент Зеленський теж сподівався, що українське питання буде піднято, ну, і, власне кажучи, воно було піднято. Це теж позитив.
10: Тобто маємо ситуацію, в якій про Україну говорили без України, але, що цікаво, і про Росію, вочевидь, говорили без Росії за цим столом під час цього саміту.
11: До речі, слава Богу, то я хотів би нагадати, що росіяни ж минулого місяця, десь в середині квітня, вкинули ідею, там через начебто опозиційного журналіста Венедіктова, що начебто от і приїзд Трампа, і приїде і Путін, і будуть ділити світ на трьох. І там, правда, Росія далі там пропагандистське відігрувала, що ми не знаємо, у нас такої задумки ще немає. Але така проба шара була, Але ніхто Путіна не запросив. І тому не дивно, що сьогодні Пісков вже кричав, що ось-ось-ось, тут скоро вже Путін начебто там валізи пакує, щоб їхати до Пекіна. Тобто Росія теж нервує з того приводу, про що там Сі Цзіньпінь з Трампом домовиться без неї.
10: А на вашу думку, чи може Сі Цзіньпін чогось вимагати від Сполучених Штатів, використовуючи свою близькість до Росії в цьому переговорному процесі?
11: Я думаю, що ні. Я думаю, що Росія в будь-якому випадку буде, знаєте, ізольована в той чи іншій мірі. Навіть якщо там Трамп почне якось там реалізовувати свої економічні моменти, але це час, і Росія, ми знаємо, що вона не дуже договороздатна країна, то я думаю, що особливо там Трамп не буде відігравати, розігрувати російську карту. Я думаю, що в Сполученому Китаю є що проговорити, ну, як без того, щоб згадувати якихось там своїх васалів та чи кого ще, на ханшав Путіна.
10: Загалом, оскільки ще цей саміт триває, підбивати його остаточні підсумки рано, ми говорили на початку, що Сіра Трампи персонально будуть розмовляти, вочевидь буде продовжуватися робота на рівні делегацій, в яку входять дуже-дуже впливові люди, які можуть домовитися до якихось рішень, що передбачатиме дуже-дуже великі цифри з американського та з китайського боків. Але, на вашу думку, за чим можна буде в осяжному майбутньому зрозуміти реальне значення того, про що сьогодні Трамп, Сі і ширше американська та китайська делегації домовляються в Пекіні?
11: Ну, я думаю, що два індикатори, маркери – це економічний сам проект. По-перше, це як піде динаміка, що нам розкажуть про торгівлю між країнами. Бо для Трампа це, ну, дійсно питання номер один, і він же ж перший раз це ставив, чи коли б вперше президентом, і тоді була угода, яку Китай значно не довиконав. Тому тут оцей індикатор, якщо про ця угода нова, оновлена, чи абсолютно нова буде, то це ми можемо дивитися, що да, між сторонами є, як мінімум, компроміс щодо певної візії майбутнього. І друге, я думаю, що це все ж таки рідкоземельні метали, бо тут це те, що Америка не може надолужити дуже швидко. Вона намагається там і в Африці, і в Центральній Азії, і в Україні, але це не дуже швидкий шлях. І от знову ж таки, як Китай поверне в цій сфері, і ми будемо розуміти, знову ж таки, про яке майбутнє домовились обидві сторони.
10: Загалом мені здається, що якщо дивитися на цю зустріч трошки ширше, то, мабуть, вона не тільки про фактичні домовленості, про політичні, про економічні позиції, але й ще про те, хто задає правила гри нині. І в цьому сенсі цікаво, що коли Сі та Трамп спілкувалися на камери, Сі сказав, що Трамп Сполученим Штатам та Китаю важливо уникнути пастки Фукідід. Пастка Фукідіда, це давньогрецький історик, і він написав ситуацію, в якій ймовірність війни зростає, коли зростає конфлікт між двома державами, гегемоном і державою, яка дуже швидко розвивається. Тобто, таким чином, виходить, що Сі визнає, що Китай перебуває в позиції країни, яка нас доганяє. Хоча, з іншого боку, дуже багато ми говоримо про те, що Китай вже доріс до того стану, щоб, як мінімум, прямо заявляти Сполученим Штатам, що він заслуговує місця за тим столом, де вирішуються глобальні питання і не можуть бути вирішені без позиції китайської сторони, яка має достатньо впливу і ресурсів, щоб брати участь у розв'язанні цих проблем. Тож, на вашу думку, якщо ми дивимося на цю зустріч через цю оптику, то хто на сьогодні диктує правила гри у світі і що в цьому контексті показала ця зустріч?
11: Ну, безумовно, і Китай це не дуже скриває, не дуже приховує. Правила диктує Захід і, ну, Сполучені Штати як домінуюча сила на Заході. Китай постійно каже, що він тільки проводить свою модернізацію. Він дійсно, він свідомий того, що він зараз не може кинути потужного якогось виклику. Тобто зробити погано він може Сполученим Штатам, але на рівні конкурувати по всьому спектру, від військового до економічного, технологічного, він не може. І в цьому плані він каже, ми хочемо брати участь в економічній глобалізації. І тут позиція Китаю абсолютно відмінна від російської. Росія кидає, будучи слабкою, кидає виклик всьому світу і каже, що вона якийсь там пуп землі. А Китай це не робить. Він каже, я готовий розвиватися в тих інститутах. ООН, Всесвітня торгова, торгівельна організація і так далі. Тому... Сі якраз і сказав цю пропаску Фукідіта, що він свідомий, що 5, 10, 20 років Китай буде нас доганяти Сполучені Штати і не хоче конфліктувати жодним чином при врахуванні його корінних інтересів.
10: Поки видається, що кожна зі сторін отримує від цієї зустрічі те, що планувала і хотіла отримати, і це влаштовує абсолютно всіх учасників цього процесу. Будемо стежити за тим, як він буде розвиватися. Завтра буде другий день цього візиту, хоча навряд чи, я думаю, ми станемо свідками чогось надзвичайно несподіваного, оскільки обидві сторони, як на мене, демонструють прагнення уникати поглиблення розбіжностей між ними, принаймні публічно. Дякую вам, Володимир Головко, експерт із історії українсько-китайських відносин, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: І поки ви слухаєте Радіо НВ, триває збір грошей на заставу для екс-керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Повідомляється, що за 5 годин після арешту, який стався сьогодні зранку, я нагадую, що Єрмака підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва рідного котеджного містечка Династія під Києвом. Так от, за цей час внесли майже 15 мільйонів гривень, у той час, як суд призначив заставу у 140. І нагадую, що прокурори просили на 40 мільйонів більше, 180. Отже, одна з найгучніших та найрезонансніших кримінальних справ в історії незалежної України отримала новий розвиток. До чого вона може призвести і що покаже той тест, який вона влаштовує і українській владі, і українському суспільству? Поговоримо про це далі. З нами на зв'язку Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Пане Телешун, доброго дня.
12: Вітаю.
10: Отже, сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу Президента запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб або застава 140 мільйонів гривень. З вашої точки зору, яке це має значення для цієї історії?
12: Ну, я думаю, що достатньо суттєво. Чому? Тому що ми розуміємо, що незважаючи на те, що були зміни від першочергової вимоги від спеціалізованої антикорупційної прокуратури 180 мільйонів, хоча вона була зменшена до 140, це все рівно достатньо суттєві кошти. Ну і з огляду на фокус уваги українського суспільства і не тільки. Чому? Тому що ми розуміємо, що це розслідування, це обвинувачення щодо екс-керівника Офісу Президента моніториться, власне, не тільки в Україні і українським суспільством, з огляду на її резонанс, з огляду на корупційну тематику, тому що, нагадаю для наших слухачів, що, власне, корупція в Україні навіть в умовах повномасштабної російської агресії проти України входить в топ-трійку ключових проблем, які є. І, власне, ця тема справді є вкрай резонансною, за нею слідкують не тільки в Україні, а й поза межами, як слідкують наші союзники і партнери, так і опоненти. Чому? Тому що ми розуміємо, що незалежно від того, як буде розвиватися ця ситуація, кожна зі сторін спробує її використати в своїх цілях. І, само собою, кожна сторона слідкує за нею, щоб максимально отримати ті чи інші дивіденди.
10: Ми поговоримо, зокрема, про те, яке значення для міжнародної підтримки України можуть мати ось ці обвинувачення, які офіційно висунуті Андрію Єрмаку, але зробимо це дещо пізніше, тому що, як на мене, тут все ж таки важливо в цій історії тримати баланс, з якого дуже легко злетіти, який дуже легко порушити, оскільки великою мірою ця справа ще й пов'язана з тим дефіцитом справедливості, який природньо присутній в українському суспільстві в ці дуже важкі пекельні часи. І це відчуття цієї несправедливості також впливає на той політичний ефект, який створює ось ця справа. Тому хочу поцікавитись у вас, пане Телешун, на вашу думку, як розділити юридичний бік цієї справи і політичний ефект, який вона вже спровокувала? Як ви його розділяєте?
12: Дивіться, тут не вийде повністю розділити. Чому? Тому що політичний процес має місце всюди, якраз апелюючи до пана Єрмака, чи не помиляюсь, наприкінці 22-го чи 23-му році, коли його запитали про політичний процес в Україні, він якраз апелював, що його немає. Ну і це, звичайно, про внутрішню політику, коли він говорить. І, звичайно, це неправда, бо політичний процес він завжди має місце. Само собою, ми розуміємо, що слідчі дії щодо особи, яка займала таку високу посаду і таку впливову посаду в контексті України і в тих умов, що склалися, вона в будь-якому разі буде політизуватися. І політизуватися як симпатиками, так і опонентами. Чому? Опоненти, звичайно ж, спробують використати цю справу для того, щоб сильніше, використовуючи вже тут пана Єрмака не як самоціль, а й як інструмент, зокрема, тиску на чинного президента, бо ми розуміємо, що це людина президента, і відповідно оця відповідальність, навіть якщо ми говоримо не про кримінальну чи будь-яку іншу, а політичну відповідальність, вона лягає на президента в той же час. Але в той же час ми розуміємо, що, я думаю, що це має

0: сторони захисників будуть достатньо ясними, прозорими і якісно прокомунікованими з суспільством. Поки що ми бачимо, що цієї комунікації, ну, такої суперякісної немає, відбувається процес, і з обох сторін насправді, відбувається політизація цієї тематики, як результат домислів інколи значно більше, аніж фактів. Ну і поки що, звичайно, відійти від того, що відбувається, ми не зможемо. Тобто тема в будь-якому разі буде політизовуватися.
1: На вашу думку, що ця справа показує про здатність українських правоохоронних органів, антикорупційних інституцій, зокрема, працювати проти людей із найвищого політичного кола, адже їм дуже довго, мабуть, з моменту створення закидали те, що вони або не здатні, або не хочуть працювати проти таких людей?
0: Ну, дивіться, тут питання ж не тому, що вони роблять. Я думаю, що перш за все інституційну спроможність інституцій демонструють результати. З іншого боку, ми теж повинні усвідомити, що результати не можуть бути одномоментом. Такі гучні справи, вони розглядаються достатньо довго. Ми можемо згадати, зокрема, кейс пана Насірова, тільки в цьому році, да, була поставлена крапка в ньому, і, відповідно, це тривало достатньо тривалий період часу. Я думаю, що і в даному випадку, ну, не варто очікувати, що ми отримуємо відповіді в короткотерміновій перспективі. Тим паче ми чули, що є 16 томів відповідно щодо цієї справи. Ми розуміємо, що процес їх розгляду буде тривалий. Плюс ми розуміємо, що в процесі, зокрема, там були вже заяви, що окремі індивіди пропонують себе як свідки відповідно в цій справі. І ми розуміємо, що справа може розвиватися в процесі, власне, з'являтися нові обставини, нові факти, що буде її затягувати в часі. Але, безперечно, те, що ініційована така процедура, це вже певним чином є свідченням, чи як спробу, як мінімум спробую антикорупційних органів продемонструвати, що вони працюють, і відповідно, що вони здатні залишатися не тільки на рівні тих чи інших зливів, там засоби масової інформації, інформація, яка просочується в публічний простір, будь-то записи, плівок і так далі, а спроба системно працювати з тими проблемами, які цікавлять українське суспільство. І, власне, ми можемо побачити, що якраз наші європейські партнери, зокрема і пані Матернова, саме так тлумачать ці події, що, власне, це розслідування, цей кейс є справді інструментом верифікації, що антикорупційні органи в Україні працюють і діють. Ну, відповідно, я ж кажу, ключовим лакомусовим папірцем, наскільки вони ефективні, це буде, власне, остаточне і логічне рішення відповідно суду, будь-то обвинувачення або виправдальне, в залежності від того, яка сторона зможе довести свою правоту.
1: Якщо дивитися на цю справу як на тест персонально для постаті Андрія Єрмака, тому що достатньо тривалий час люди, які публічно не критикували його або прямо захищали, стверджували, що він не має офіційно пред'явлених підозр, і тому говорити про те, що він може бути причетний до скоєння якихось злочинів, не обґрунтовано. Зараз ми бачимо, що ситуація змінилася, він має офіційний процесуальний статус, тепер ще має обраний за запобіжний захід, але з іншого боку підозра – це не вирок, і запобіжний захід – це також не вирок, і не визнання того факту, що він дійсно скоював ці злочини, буде судовий процес, і причому достатньо тривалий. Як ви думаєте, що на кону для Єрмака персонально стоїть в цій історії?
0: Ну, насправді питання виживання. І, знаєте, і політично, і навіть місцями фізично, варто сказати. Да? Тобто, треба розуміти, що модель управління пана Єрмака, вона точно не подобалась величезній кількості впливових українців. З різних причин, будь-то втручання в їхні сфери інтереси, будь-то невідповідність, да, це можемо допустити, нормативно-правовій базі в Україні і так далі. І от за період достатньо проактивної діяльності, ключової ролі пана Єрмака, у нього за цей період з'явилося достатньо багато впливових опонентів, які, звичайно, спробують скористатися цією ситуацією. Тому в даному випадку ми розуміємо, що, ну, це шалений удар по ньому. Ви знаєте, як згадуючи оцей класичний радянський мультик про Мауглі, що Акела промахнувся, зараз відповідно опоненти і закляті друзі почули оцю слабкість, і вони спробують її максимально використати, щоб або спробувати знищити пана Єрмака, тобто Єрмак може в даному випадку як бути як самосів, але в той же час, знову ж апелюючи до тих, те, що я казав раніше, пан Єрмак може бути використаний як інструмент тиску на існуючий

0: політичний режим в Україні. Да, ми розуміємо, що пан Єрмак, як багато хто його трактував, той же віце-президент, можемо згадати, чи друга особа держави. Ну, знову ж, ми говоримо не згідно Конституції України, а згідно розподілу сфер впливу і можливості впливати на процес прийняття управлінського рішення. І ми розуміємо, що він може бути саме тим каналом, за допомогою якого опоненти, зокрема і президента Зеленського, можуть використати ті чи інші справи, ті чи інші заяви, ті чи інші сайди, ті чи інші встановлені факти, як вже інструмент тиску, власне, на президента. І знову ж апелюємо, що ми говоримо як про друзів заклятих, так і опонентів, як на рівні України, так і поза межами України. Тому в даному випадку для пана Єрмака, відповідно, цей кейс, він визначить його взагалі подальші перспективи існування, в якому статусі, власне, він буде перебувати в Україні. І насправді це може мати суттєві наслідки.
1: Ставка надзвичайно висока, тому можна очікувати, що і заходи у цій боротьбі, які буде вживати пан Єрмак, також будуть надзвичайно, скажімо так, вивіреними і сильними з його боку. Тобто боротьба в суді буде надзвичайно напруженою. Так уже складається, що за боротьбою в судах чомусь українському суспільству не так цікаво стежити, як за медійним супроводом скандалів, пов'язаних з політиками, ну і тим паче настільки високопоставленими, як екс-керівник Офісу Президента України, що, мабуть, абсолютно природне. Я не бачив досі...
0: Тут можна, перепрошую, так, можна так. Вас переб'ю? Тут хотів сказати, ви якраз чудово підмітили, що дивіться, от, власне, якщо подивити заяви і коментарі пана Єрмака, зокрема, і його захисника, ну, складається в мене таке враження, що вони якраз і не були готові до цієї публічної складової. Тобто ми розуміємо, що ця спроба перевести в публічність – це теж інструмент тиску і інструмент боротьби. І, власне, з високою ймовірністю, до якої пан Єрмак не був готовий. Бо деякі коментарі, які супершироко розійшлися в засобах масової інформації, його поведінка, зокрема, відчуття певної невпевненості, бо це відчувається навіть, ну, по іншу сторону екрану, може бути свідченням того, що опоненти спробували привести цю справу в публічну площину і тим самим вивели на ту слабку зону для, власне, пана Єрмака. І це знову ж підтверджується тим, якщо ми пригадаємо його класичну модель управління, яка існувала в Україні, вона, як завжди, була як притаманно латентна. Тобто вона не була публічною і не мала цієї публічної складової. І це там може бути зона, яка є абсолютно зоною некомфорту для пана Єрмака.
1: Я обережно скажу, що поки не бачив коментарів Володимира Зеленського з приводу цієї справи. Обережно, тому що, можливо, вони з'явилися, доки ми з вами спілкуємося, або доки ми обговорювали попередню тему. Але на той момент, коли я виходив до ефіру, не бачив, щоб український президент якимось чином коментував цю історію. Хоча ми розуміємо, що йдеться не просто про керівника його офісу, йдеться про найбільш довірену людину президента, поруч з якою він був багато років на своїй посаді. І на вашу думку, Ярославе, яким чином, по-перше, як ви оцінюєте ось цю стратегію мовчання з приводу цієї ситуації, оскільки з одного боку президент перебуває в становищі, коли все, що б він не сказав, може бути використане проти нього в цій справі. З іншого боку, суспільство хоче почути його думки, і вона, безперечно, важлива у такій справі, але, знову ж таки, є юридична складова, щоб те, що він сказав, не було потім використано як аргумент стороною захисту щодо якогось політичного тиску, у разі, якщо в його словах буде щось подібне простежуватись.
0: Ну, дивіться, ви тут абсолютно правильно зазначили щодо політичного тиску. Чому? Тому що, згідно Конституції, президент України володіє імунітету і демунітету, тобто все, що він сказав, власне, як політик, само собою, власне, ну, не може бути використано в судовому процесі і бути використано проти нього, да, якщо ми говоримо про політичну оцінку. Тому в даному випадку, я думаю, що тут якраз обережна позиція, поки сторона захисту, зокрема пана Єрмака, визначиться зі своїми позиціями. Зараз ми бачимо цю хвилю, власне, фокусу уваги. Я думаю, що президент Зеленський зробить свої коментарі. Зараз ми бачимо, що є і закордонні візити, які дають можливість формально пояснити відсутності реакції на ті чи інші дії. Плюс ми розуміємо, що президент Зеленський, скоріш за все, буде апелювати до того, що президент не впливає на систему судочинства в Україні і систему правосуддя, тому і, відповідно, не давав ті чи інші характеристики. Але я думаю, що вони з'являться, просто з'являться дещо пізніше, коли градус оцієї напруги, яка існує в українському суспільстві, стане або дещо меншим, або навпаки, це призведе до того, що такої відповіді, такої реакції вимагатиме не тільки українське суспільство, а й наші західні партнери. Тоді, можливо, ми почуємо реакцію. Але я думаю, що стратегія поки що фокусується на тому, щоб дати збити хвилю, і тоді, відповідно, буде реакція. Ми можемо згадати ситуацію з Мілічем, коли восени з'явилася інформація щодо потенційних зловживань в сфері енергетики, і, відповідно, ми можемо пригадати, що реакція президента була, але вона теж була достатнім запізненням, і, відповідно, кадрові рішення, зокрема, рішення щодо пана Єрмака, було прийнято значно пізніше, якщо ми дивимося терміни, відповідно, аніж з'явилися факти в публічному просторі. Я думаю, що в даному випадку буде схожа спроба дещо значно пізніше відреагувати на той факт і на ті факти, які мають місце.
1: На вашу думку, якщо ми опустимо форму, у якій президент має висловитись про цю справу, оскільки вона надзвичайно резонансна, то що саме він має пояснити суспільству, не втручаючись при цьому в роботу слідства і суду, на вашу думку?
0: Дивіться, перше питання, яке йому зараз закидують, і на яке йому треба буде дати відповідь, це щодо якості кадрової політики, власне, президента. Да? Ми розуміємо, що президент не несе відповідальності за окремих своїх, скажімо так, прямої відповідальності за тих чи інших держслужбовців або політичних посад, відповідно, осіб, які займають політичні посади. Але ми розуміємо, що тут є політична відповідальність. Чому? Тому що ключове питання, хто їх призначив і хто їм дав такий широкий мандат повноважень. Друге питання, це, звичайно, крім того, хто винувати і що робити, бо українське суспільство вимагає системи правосуддя і, відповідно, справедливості, і, звичайно, президенту треба буде пояснити, чому це відбулось, як виправити цю ситуацію і хто повинен покараний бути у цій ситуації. Ну, це, власне, ключові питання, які є в українському суспільстві, і як би не хотілося, рано чи пізно, незалежно від того, чи це в правовий спосіб, чи це в політичний спосіб, відповідно, треба буде нести відповідальність і давати відповідь на ці питання.
1: Почекаємо, коли український президент буде вважати доречним прокомунікувати цю ситуацію. І хочеться вірити, що цієї комунікації він уникати не буде, оскільки дійсно питань надзвичайно багато, питань, на які важливо відповісти. Оскільки суспільство хоче і має почути ці відповіді, мені здається, повне абсолютне право, враховуючи, що саме український народ обрав Володимира Зеленського президентом нашої української держави. Щодо того питання, яке ми обговорили на початку побічно, хочу більш детально з вами нині подискутувати з цього приводу. Угу. Для Заходу ось ця історія. Я не так давно спілкувався з прем'єр-міністром Норвегії, паном Стере. Я в нього прямо запитав, ось та колосальна підтримка, яку надають нам норвежці, норвезький народ, норвезький уряд, це йдеться і про пряму підтримку, йдеться про енергоресурси, відбудову енергетики, йдеться про програму навчання військових, йдеться про спільне виробництво дронів, долучення Норвегії до ракетної української програми в якійсь ролі. Що все це може поставити під загрозу? І він мені сказав, у нас є один чіткий маркер. Це корупція і боротьба з нею. Ми можемо пояснити будь-що, окрім відсутності прогресу або регресу у цих двох питаннях. Андрій Єрмак, окрім того, що був дуже наближеним до українського президента, найбільш наближеним до українського президента, він ще й замикав на собі дуже багато комунікації з західними партнерами, зокрема, на початку повномасштабного вторгнення, і через його постать великою мірою сприймався український уряд і українська держава нашими союзниками. Сьогодні Андрій Єрмак підозрюваний, запобіжний захід для нього обраний судом, збирається для нього застава. На вашу думку, як ця історія може бути прочитана Заходом?
0: Ну, дивіться, вона може прочитана достатньо чітко. Да? З одного боку, ми розуміємо, я апелював до того, що пані Матернова сказала, що це індикатор того, що працюють антикорупційні органи. І ми розуміємо, що це той наратив проукраїнський, насправді, який будуть просувати партнери України. В той же час ми чудово розуміємо, що цей інструмент і цей кейс буде точно використаний нашими опонентами і Російською Федерацією для просування своїх наративів щодо недоцільності подальшої підтримки України. Знаєте, десь приблизно роки півтора-два назад, працюючи спільно з партнерами з Канадського інституту українських студій університету Альберти, де, власне, я як політичний аналітик працював, ми аналізували медіа Північної Америки, перш за все з фокусом на Канаду, Сполучені Штати Америки. І от один з ключових наративів, який намагалася протягнути Російська Федерація в певний час, і її симпатики, тому що, і це якраз під час активних дискусій щодо потенційно можливого членства України в Північно-Атлантичному альянсі ще за президентства Джо Байдена, І, власне, один з ключових наративів, які вони посували, що Північно-Атлантичний альянс НАТО є не тільки військовим альянсом, а є і політичним. Відповідно, це про певний рівень так званого належного урядування, прозорості, процедури демократичних принципів і тому і подібне. І, власне, використовується теза, що з огляду на те, що Україна є державою з високим індексом сприйняття корупції, то наскільки держава така може бути в цьому альянсі? Бо її членство може становити, по суті, загрозу для країн-членів НАТО. В даному випадку, якраз під час розквіту цього скандалу, власне, судових слухань, щодо запобіжного заходу виходить стаття, наприклад, в різних засобах масової інформації топових Сполучених Штатів Америки, зокрема і в політику, яка займає достатньо нейтральну позицію, де є пряме припущення, що цей кейс може стати ключовим бар'єром для України в питаннях членства України в Європейському Союзі. Тому, безперечно, ми розуміємо, що навіть якщо наші партнери будуть намагатися мінімізувати якісь публічні ризики для України і пояснювати це те, що це є якраз демонстрацією спроможності інституційних, там, антикорупційних інституцій, ну, ми розуміємо, що опоненти точно будуть підсвічувати цю проблематику і будуть аргументувати, що Україна абсолютно не готова до вступу в це наднаціональне утворення. Також ми розуміємо, що це питання про фінанси. Да, от якраз ми можемо згадати, що є той же механізм зі сторони Європейського Союзу, який він запровадив для підтримки України, Ukraine Facility, на який було виділено 50 мільярдів, зараз буде за 90 мільярдів, що погодив нещодавно Європейський Союз для України. Ще йти 30 мільярдів саме через нього. І ми можемо згадати, що одні з індикаторів, які не виконані, вони присвячені і пов'язані з антикорупційною реформою. І це ті гроші, які недоотримала Україна, які є вкрай важливі в умовах російської агресії і колосального дефіциту в бюджеті. Плюс, знову ж, більше того, якщо ми говоримо про переговорні глави і позиції між Києвом і Брюсселем, да, от бенчмарки, які отримала Україна, то ми можемо побачити, що найбільший бенчмарок якраз є в кластері першому переговорному, в фундаментал, з основи, які пов'язані з верховенством права, антикорупцію і тому подібне. Тобто ми повинні чітко розуміти, що якщо Україна тиражує масово такі проблеми і не дає, що головне, рішення цим проблемам, чому я кажу про рішення? Тому що корупція, як явище, вона є в кожному суспільстві. Да, тому коротко, корупція є в кожному суспільстві, але ключове питання, як з нею борються. І якщо Україна не дасть відповідь на це питання, то, звичайно, ми можемо втратити ту підтримку, якою ми отримуємо від наших партнерів.
1: Думаю, наостанок можна зробити висновок, що справа Андрія Єрмака – це тест для самого Андрія Єрмака, антикорупційних інституцій, судової системи в Україні, української влади, персонально президента Володимира Зеленського, тест для західних партнерів на зрілість української антикорупційної інфраструктури, ну і загалом на зрілість української держави, яка може не тільки оголошувати підозри таким високопоставленим чиновникам, екс-чиновникам, а й доводити їх до кінця. Побачимо, хто цей тест пройде, але, як на мене, ну і для суспільства це також дуже важлива перевірка. Але, як на мене, головне, щоб його не завалило у підсумку українська держава. Дякую вам. Ярослав Телешун, перепрошую, кандидат політичних наук, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

далі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками, більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями.
Якщо дивитись уперед, важко уявити

0: обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою.

0: Яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід вести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+? Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит,

0: Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва отримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у завдання. заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в країні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі, інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками, більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.